0: V literárnej kaviarni pokračujeme v predstavovaní knihy Grahama Greena Monsignor Kichot. Rozprávam sa s prekladateľom diela Martinom Kubušom. Čo z tej knihy najviac vo vás rezonuje?
1: Opäť ma zarazilo to, ako tému sexuálnej morálky vnímajú anglickí autori vážne. Aj katolícky spisovateľ ako Green, napríklad David Lodge je veľmi známy, hoci u nás je taký menej prekladaný, ale v Čechách je množstvo kníh od neho. Aj Lodge, aj Green, keď bola téma prirodzených metód rodičovstva, nedokážu napísať úplne niečo tak, aby to bolo aj poučné. Oni sa skôr tak obaja tvária, aj Lodge, aj Green. A nakoniec spomenú len s týmto termálnu metódu. Posmech si robia s teplomerou a z toho, aké to je. Že to má svoje nevýhody a že to nie je presné a teda a teda. A čo ma zarazilo, ani jeden, ani Lodge, ani Green nespomenú Billingsovú metódu, ktorá sa má sebe staršia než antikoncepčná tabletka. Pochádza už 50. rokov a je veľmi účinná a na nej sa vlastne nedá robiť humor. Možno, že to je tým, že preto ju vynechajú, že nie je humorná. Len škoda, lebo keby sa chcel nejaký katolík učiť z katolických románov Lodge a Green, tak sa toto nenaučí. Čiže by mu to chýbalo. Čiže treba konečne písať nejaký román, kde bude aj táto téma spracovaná, a ktorá chceme sa učiť z románov a nie z iných materiálov.
0: Komu by ste vy osobne knihu Monsignor Kichot odporúčali, kto by po nej určite mal siahnuť?
1: Človek, ktorý má rád anglickú literatúru, ale z iného prostredia ako anglického, toto sa odohráva v Španielsku, čiže sa je tam množstvo španielských reálií, kto má rád humor, kto má rád taký ten rozhovor. Hej, jeden povie jednu vec, druhý povie protiargument, hádajú sa a nakoniec sa na niečom zhodnú, aby teda mohli ísť ďalej na ďalšiu tému. Takže kto má rád takúto polemickú literatúru, aj keď teda vo fikcii, v beletrii, tak si určite príde na svoje.

0: V literárnej kaviarni sme si predstavovali knihu Grahama Greena Monsignor Quichot, ktorá vychádza v novom vydaní v Spolku svätého Vojtecha. O túto knihu ste dnes aj súťažili a som sa pýtal, ako sa volalo auto Monsignora Quichota. Správna odpoveď je Rosinant. Výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Kniha je dostupná v knihkupectvách a takisto aj v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Súčasnú detskú poéziu by ste na pultoch kníhkupectiev museli poriadne dlho hľadať. Ako si jej niet? Vydavatelia siahajú len po tých starších, overených veršoch, aj to veľmi sporadicky. Preto je pri novej knižke z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha s názvom Na detskej vlne dôvod na radosť. Vyšla totiž zbierka básní pre deti. Niektoré z básní sú ako modlitba, v iných sa autor zameral na veršované prerozprávanie vybraných prikázaní z desatora. Básne nie sú dlhé, majú najviac 16-20 veršov. Pomedzi ne malý čitateľ spraví krok aj k folklórnej tradícii, k porekadlám o Bohu, ktoré sú ale aktuálne aj dnes. Ak bude túto knihu s dieťaťom čítať rodič, je predpoklad, že sa budú spoločne zamýšľať nielen nad básňami a ich nadčasovým odkazom, ale aj nad porekadlami a ich významom. Je to milé osvieženie v tejto knižke, vytiahnutie takmer zabudnutých a nepoužívaných, no pritom takmer súčasne minimalisticky vyjadrených rokmi overených skúseností a postojov. V knižke nájdeme básne z rôznych oblastí. Časť z nich je venovaná morálke nášho života a situáciám, ktoré pozná každé dieťa. Keď sa hnevá alebo keď závidí, ale aj keď túži pomáhať. Ak ste už s dieťaťom čítali Bibliu, budú mu známe niektoré príbehy. Možno o obrovi Goliášovi a o Dávidovi, možno o mýtníkovi Zachejovi alebo o vdove, ktorá do pokladničky hodila všetko, čo mala. Práve tieto biblické príbehy autor prerozprával formou básne. Záver knihy patrí najvýznamnejším udalostiam liturgického roka. Ježišovmu narodeniu v Betleheme, jeho ukrižovaniu a najmä zmŕtvych vstaniu. Knižka je určená najmä pre menšie deti. Veršom porozumejú predškoláci a možno aj mladší škôlkári. Krátke básne sa budú dobre čítať aj začínajúcemu čitateľovi či pokročilému prvostupniarovi. Ešte pár slov k Jánovi Vetvovi. Nie je to tak celkom Ján Vetva. Je to pseudonym Saleziána Víta Ušáka, ktorý sa narodil presne pred 100 rokmi v roku 1923. Popri svojom rehoľnom a kňazskom povolaní bol aj literárne činný a knižka básní pre deti Na detskej vlne je jedna z viacerých, ktoré vydal. Ilustrácie do tohto vydania pripravila súčasná výtvarnička Tatiana Svatošová, mimochodom dcéra Miroslava Cipára, slávneho ilustrátora detských kníh, ktorá priam detailne, no zároveň realisticky nakreslila to, o čom Vetva píše. Ich symbióza je v knižke dobre čitateľná a je zrejmé, že malé obrázky deťom ukážu to, čo im písmená básni povedia.

Deťúrence moje zlaté, vaše líčka rozosmiate, očká, čo vám šťastím žiaria, kohože tie neočaria. I mňa oni očarili, sníčky sa mi o vás snili, a tu vám ich pekne, krásne predstavujú moje básne. Sníval som i uvažoval, do veršíkov pozväzoval, a tak v každom mojom riadku máte niečo na pamiatku. Ak niektorá myšlienočka rozveselí vaše očká, alebo sa v srdce vtlačí, spokojný som, to mi stačí. Váš priateľ Ján Vetva. Raňajky. Chlebík, maslo, biela káva, to nám Pán Boh štedro dáva. Koľko dobrá dožičia, dobrý Boh a rodičia. Vďaka Bože za raňajky, šepnem ticho z nenazdajky. A radostný, veselý, resko bežím do školy.

Dve oči. Pán Boh mi dal veľký dar, dve oči sťa trniek pár. Nimi vidím pôvab krásu, nimi hľadám večnú spásu. Vidím slnce očami, modré nebo nad nami. Sviežu zeleň krásu lúky, mamičkine späté ruky. Bračeka i sestričku, otecka i mamičku, pohľadom ja hladkám jasným a cítim sa ozaj šťastným. Svojím čistým pohľadom uvidím raz otcov dom. Nebo, radosť, večnú žiaru, ktorá nemá, nemá páru. Boh je pravda, 8. Božie prikázanie. Boh je pravda, pravdu žiada, spravodlivý pravdu hľadá. Priamy človek slová priame, beda tomu, kto však klame. Lož má za vše krátke nohy, pravdou cibri svoje vlohy. I keď všetci klamať budú, ty len smelo proti prúdu.

0: Väčšina ľudí túži po mieri, bezpečí a pokojnom živote. Napriek tomu sú vojny stále súčasťou nášho sveta. Vidíme ich aj dnes. Napríklad na Ukrajine, a teda priamo v Európe. Keď sledujeme správy, môže sa zdať, že za mnohými konfliktmi stoja rozdielne náboženstvá. Ľahko potom vznikne záver, že za vojny môžu náboženstvá. Skutočnosť je však oveľa zložitejšia. Náboženstvo býva neraz zneužité ako zámienka na presadzovanie politickej moci, územných záujmov alebo ekonomických cieľov. Preto by sme sa nemali uspokojiť s jednoduchými odpoveďami, ale snažiť sa pochopiť skutočné príčiny jednotlivých konfliktov. Aký je teda postoj kresťanstva k ľuďom iných náboženstiev? Kresťania veria, že Ježiš Kristus prišiel pre všetkých ľudí. Jeho posolstvo je určené každému človeku bez rozdielu národa, kultúry či jazyka. Znamená to, že kresťanstvo pohrdá inými náboženstvami alebo ľuďmi, ktorí ich vyznávajú? Odpoveď je jasná. Nie. Kresťanstvo verí, že v Ježišovi Kristovi dostalo ľudstvo plnosť Božieho zjavenia. Preto si želá, aby každý človek mohol spoznať Kristovu lásku a slobodne sa rozhodnúť, či ju príjme. Práve preto existujú misie a preto sú kresťania pozvaní svedčiť o svojej viere slovami aj skutkami. Zároveň však platí, že vzťah ku Kristovi môže vzniknúť iba zo slobodného rozhodnutia. Lásku nemožno vynútiť a vieru nemožno nikomu nanútiť. Ak sa teda kresťanstvo v dejinách šírilo nátlakom alebo násilím, nebolo to v súlade s Kristovým evanjeliom. Aj keď úmysly niektorých ľudí mohli byť úprimné. To nám pripomína jednu dôležitú pravdu. Veriť v Krista a skutočne podľa jeho učenia žiť nie je vždy to isté. Každý z nás pozná vlastné zlyhania. Túžime milovať Boha aj blížnych, no často zisťujeme, že sa nám to nedarí tak, ako by sme chceli. Keď nežijeme podľa evanjelia, nezraňujeme len seba a druhých. Zároveň zatieňujeme krásu Kristovho posolstva. Ľudia potom môžu nadobudnúť dojem, že problém je v kresťanstve, hoci v skutočnosti ide o naše osobné zlyhania. Aj preto každý kresťan potrebuje každý deň nové obrátenie. Potrebuje sa znovu vracať ku Kristovi, učiť sa od neho milovať a svojim životom vydávať vierohodné svedectvo. Práve život naplnený láskou, pokorou a úctou k druhým je tým najsilnejším spôsobom, akým môže kresťan ukazovať svetu Krista.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Najväčšie finančné straty často nevznikajú jedným zlým rozhodnutím, ale sériou drobných chýb, ktoré sa opakujú celé roky. Moje meno je Marek Jurica, som finančník s 23-ročnou praxou v odbore a práve preto sa dnes pozrieme na tému 5 najčastejších bodov, kedy Slováci prichádzajú o peniaze. Tak poďme na to. Prvý bod. Peniaze nechávajú ležať na bežnom účte. Mnohí ľudia majú na účte niekoľko tisíc eur a považujú to za bezpečné riešenie. Problémom je ale inflácia. Pokiaľ zarábame 1000 eur mesačne a máme na bežnom účte rezervu napríklad 8000 eur, tak tých 2000 eur investujme. Dôležité je mať minimálne 6-mesačnú rezervu, teda 6000. Finančná rezerva v sume tvojich 6 výplat sa už teda považuje za postačujúcu. Rezerva je dôležitá, ale dlhodobo držať väčšie sumy bez hodnotenia môže byť drahé. No a druhý bod? Slováci investujú cez banky do podielových fondov alebo investujú cez investičné životné poistenie. Mnohí Slováci investujú cez svoje privátne banky do podielových fondov. Problémom takéhoto investovania je nízke zhodnotenie, vysoké poplatky, no a daň zo zisku. Dokonca aj v dnešnej dobe sa nájdú ľudia, ktorí investujú cez investičné životné poistenie. Je to jeden z najdrahších investičných produktov na trhu. Slováci teda prichádzajú o peniaze aj vtedy, keď odkladajú investovanie alebo investujú cez tieto drahé podielové fondy či investičné životné poistky. Tretí bod, kedy Slováci prichádzajú o peniaze? Aj v lete tohto roku 2026 sa nájdú ľudia, ktorí podceňujú životné poistenia. Za moju 23-ročnú prax mi bohužiaľ už 8 mojich klientov zomrelo. Bol to pre mňa šok. A o to väčší šok to bol pre ich rodiny, teda pre zosnulých. Životné poistenie je najzákladnejší produkt každého jedného klienta, každej jednej rodiny. Je to najlacnejší veľký balík peňazí, ktorý si môžete kúpiť za minimálnu mesačnú sumu od poisťovne. Jednoducho sú to najlacnejšie kúpené peniaze. V riziku je poisťovňa, ktorá vám vyplatí veľký balík peňazí, keď sa niečo stane. Nechcem byť negatívny, ale určite sa niečo stane. Vy ako klient ste ale v istote. No a štvrtý bod, kedy ľudia prichádzajú o peniaze? Podceňujú starostlivosť o svoj druhý a tretí pilier. Ozaj, poradili ste sa so svojím poradcom vo februári alebo marci tohto roka, keď vám prišiel výpis druhého a z tretieho piliera? Tieto sporiace produkty druhý a tretí pilier vnímam vo svojej praxi ako najmenej analyzované produkty. Ľudia si analyzujú hypotéky, poistenia životné, neživotné. Tak by to malo predsa byť. Ale analyzovať, prehodnocovať druhý a tretí pilier, tak s týmto stretávam v praxi takmer minimálne. Kedy teda klienti v druhom a v treťom pilieri prichádzajú o svoje peniaze? Najčastejšie vtedy, keď nemajú indexový fond, keď majú fondy dlhopisové, teda konzervatívne. Preto odporúčam pri dlhodobom investovaní do druhého a tretieho piliera mať zvolený indexový fond. No a toto je posledný, piaty bod, kedy Slováci prichádzajú o svoje peniaze. A ten bod je: neporovnávajú úrokové sadzby na úveroch a riešia zníženie úrokovej sadzby len pri fixácii. Väčšina klientov rieši svoj úrok len pri končiacej sa fixácii. Ja často kontaktujem svojich klientov, aj keď nie sú v období fixácie, teda keď im fixácia končí o 3, o 2 alebo už o rok. Mnohí klienti majú na svojich hypotekárnych úveroch úroky ďaleko cez 4%, no a na spotrebných úveroch ďaleko cez 8, 9 aj viac percent. Preto odporúčam pozrieť sa na svoju hypotekárnu zmluvu, aký úrok splácate banke, ale aj na zmluvu o svojom spotrebnom úvere. Tamto býva bohužiaľ stále obrovské číslo. Aké je zhrnutie dnešnej témy Hovorme o peniazoch? Na bežnom účte nechávaj len rezervu vo výške 6 svojich výplat. Všetko ostatné investuj. Podielové fondy a investičné životné poistenie patria do doby ľadovej vo financiách, preto cez ne neinvestuj. Skontroluj si svoje životné poistenie, prípadne si uzatvor poistenie nové, kým je čas. V predposlednom bode sme si povedali, že je dôležité kontrolovať svoj výpis z druhého a z tretieho piliera. Máš tam fond indexový? No a v poslednom piatom bode sme si povedali, že je dôležité kontrolovať svoj úrok na hypotéke a na spotrebnom úvere nielen pri končiacej sa fixácii. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Krásny kút Slovenska Liptov nachádzajú už aj návštevníci zo zahraničia. Okrem Poliakov či Čechov doviedli túlavé topánky do týchto miest už aj Rumunov a turistov z Izraela. V dnešnej rubrike vám predstavíme ďalšie zaujímavé miesta na Liptove, z ktorých odídete s peknými spomienkami a zážitkami. Redaktorka Mária Čigášová sa rozpráva s Jurajom Rakuciakom z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
2: Ako môžu spoznať také tradície klasické, možno remeslá liptovské, cez nejaké podujatia?
3: Býva celoslovenský festival Východná, to sa vlastne tiež Východná nachádza ešte na okraji Liptova. Potom mávame tiež Švábka Fest, taký festival o zemiakoch, lebo Švábka je poliptovský zemiak. A tradičné podujatia potom ešte, nie je to až tak veľmi tradičné, ale máme takú šnúru takých detských podujatí na začiatku letnej sezóny. Je to festival so Siedmými horami, je to v Liptovskom Jáne, v Jasnej.
2: Sú tam ešte ľudia, ktorí sa treba z farbárčeniu venujú, že môže rodina zájsť, celá rodina zistiť, ako vyzerá sliepka, ako vyzerajú ďalšie zvieratá.
3: Na toto máme pripravené také špeciálne miesta pre turistov, ako je Farma Východná, alebo povedzme Zoo Kontakt pri Tatralandii, ale by som povedal, že obyvateľstvo už od tohto živobytia dosť opustilo. Už nájdeme len zriedka nejaké gazdovské dvory. Buď sú to nejaké veľké podniky, nejaké družstevné a tak ďalej, salaše, ale také domáce hospodárstva už veľmi ojedinele.
2: Ak sa náš poslucháč vyberie do Liptova, tak je to za poznaním aj za takým pokojom, dá sa povedať.
3: Pokoj, relax, ale na druhej strane aj zábava, šport. Ten región tým, že je taký veľký a obklopený, fakt aj hora, aj má tie vodné zdroje, tak je tam fakt, že široká paleta aktivít. Platí sa pri samozrejme na dlhšie, lebo keď sa vyberiete jeden deň na turistiku, druhý deň idete obejovať nejaké mesto, gastronómiu, tiež ak navštívite ešte nejaké podujatie do toho, tak je to viac zvládnutelné, keď prijete na dlhšie.
2: A ktoré miesta pre vás sú zaujímavé na Liptove? Keď si chcete odpočinúť, čo si vyberiete, ktoré miesta?
3: V blízkosti domova mám Kvačianskú dolinu, kde sa nachádzajú mlyny, veľmi staré. Vlastne je to taká starobylá kultúrna pamiatka. Ľudia tam môžu tiež vidieť, ako niekedy fungovala píla na drevo, ktorú poháňala vlastne voda z mlynu. A samozrejme bývam aj blízko Liptovskej Mary. V posledných rokoch sa stala veľmi obľúbeným miestom, takže množstvo turistov sa tam chodí, samozrejme rybári, ale aj tak na oddych, na opalovanie, na kúpanie a najradšej relaxujem v Bešeňovej.
2: A sú aj u vás huby napríklad, že ktorá hubár, čiže by sa vybral na Liptov?
3: Samozrejme sú. Ja sa priznám, že nie som hubár, ale rodičia zbierajú a chodievajú každý rok pravidelne na huby a vždy donesú plný košík, keď sa zadarí. Takže huby tam určite rastú, len to záleží, či vás niekto predbehne, ale budete prví.
2: Čo ešte zaujímavé sa u vás nájde?
3: Keď sme spomínali tú turistiku, tak veľmi nenáročná pohodová túra, ktorá sa dá zvládnuť aj s kočíkom s deťmi, je na Žiarskú chatu a odtiaľ potom môžete pokračovať aj na takú náročnejšiu túru, takú už priamo vysokohorskú, ale toto je aj na takú pokojnú nedeľnú prechádzku, ktorá sa dá zvládnuť. V zime sa odtiaľ rodiny sánkujú.
2: Zistujem, že aj kopec jaskýň je u vás.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Sociálne siete už v súčasnosti využívajú všetky generácie, no ich význam a dôležitosť je pre jednotlivé generácie rozdielna. Kým pre starších je to niečo navyše, pre mladých doslova nevyhnutnosť. A tak sa zamýšľame nad otázkou, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Aj o tom budeme hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: téme brožúrky z edície Viera do vrecka s názvom Prečo nerozumieme našim mladým budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach. A práve tá otázka, že mladí a dospievajúci sú veľmi citliví na vplyv sociálnych médií, možno, že pre tých starších znie až tak nadnesenie, že však je to len sociálna sieť, tí starší to nevnímajú tak ako ten mladý človek, že pre nich je to niečo ako taká súčasť ich života, pre toho staršieho je to možno niečo navyše, alebo vníma to, že áno, je to tu, ale nejako to nerieši, ale mladý to berie úplne inak. Prečo?
1: V minulých častiach sme už spomínali, že mladí veľkú časť svojho sociálneho kontaktu majú práve prostredníctvom obrazoviek. A keďže jazyk ako taký sa vždy vyvíja tam, kde ľudia najviac komunikujú, tak vôbec nie je prekvapenie, že ich jazyk sa mení najviac teda v tom digitálnom prostredí. A my sa môžeme sťažovať, že deti ako keby nemali trpezlivosť na dlhé hovory, dlhé rozhovory, že odpovedajú krátko, alebo že sa nevedia sústrediť na tému, že sa presúvajú od témy k téme a ich pozornosť je rozkuskovaná. Môžeme mať pocit na prvý pohľad, že ide trebárs aj o nedostatok záujmu, alebo že majú nejakú slabšiu disciplínu, či jednoducho je porušená výchova, ale moderné výskumy mozgu ukazujú, že situácia je zložitejšia. Mozog mladých ľudí sa totiž vždy prispôsobuje prostrediu, v ktorom vyrastá. A keďže dnešné deti vyrastajú v prostredí rýchlych digitálnych podnetov, v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií. Z pohľadu mladých však nejde o nedostatok komunikácie, ale iba o presun do iného prostredia. Rozhovory, ktoré kedysi prebiehali v triede či na ulici, teda dnes prebiehajú v online priestore a tým pádom aj priateľstva, aj konflikty, aj zmierenia. No, prebiehajú tam v tom istom prostredí tiež, čiže len už si to nevyrozprávajú, ale si pošlú fotografie či videá alebo nejaké emoji a tak ďalej.

0: Aký je teda ten vedecký pohľad na mozog dnešných mladých generácií?
1: Ako sme spomínali, tak ten mozog sa mení, no a neurovedy už niekoľko desaťročí zdôrazňujú, že ľudský mozog je plastický. To znamená, že počas života aj nášho života sa mení a prispôsobuje tým skúsenostiam, ktoré zažívame. Keď sa mení prostredie, mení sa aj spôsob, akým mozog pracuje s informáciami. V minulosti sa deti učili počúvať a čítať dlhšie texty, sústredili sa lepšie na jednu činnosť, ale dnes sú oveľa častejšie vystavení veľkému množstvu krátkych podnetov, ktoré sa rýchlo striedajú. Videá trvajú niekoľko sekúnd, správy sú krátke, reakcie prichádzajú okamžite. Tento rytmus je zničujúci pre nás, ale ich mozog sa na tento rytmus prispôsobil. Výskumy ukazujú, že časté používanie digitálnych médií môže ovplyvňovať najmä oblasti mozgu spojené s pozornosťou, so spracovaním odmien, ale aj spätnou väzbou. Keď mladý človek dostane reakciu na správu alebo komentár alebo like, mozog na to reaguje podobne ako na iné formy sociálneho uznania. Tieto malé a rýchle signály od ostatných ľudí vytvárajú nejaký nový rytmus, rytmus komunikácie. No a mozog si na to rýchlo zvyká. Preto mladí ľudia často reagujú rýchlo a v krátkych intervaloch, presne tak, ako sú zvyknutí komunikovať vo svojom digitálnom prostredí.

0: Online.
1: Ako teda môžu mať vplyv tieto technológie na mozog?
2: Údaje z viacerých krajín Európskej únie ukazujú, že 14 až 16 roční trávia v priemere online takmer dvakrát toľko času ako 9 až 10 roční. A nedávne štúdie ukázali, že používanie technológií teda vplýva na mozog v prefrontálnom kortexe, čiže v čelovej časti mozgovej kôry, ktorá reguluje seba kontrolu, rozhodovanie a reguláciu impulzov. A sociálne médiá, ich vplyv, vlastne to celé pôsobenie, ovplyvňuje zase amygdalu. To je tá časť mozgu, ktorá spracováva emócie a úzkosť. A preto dlhý čas strávený na sociálnych sieťach a tie neustále notifikácie, neustále upozorňovania na nové príspevky môže časom viesť k zvýšenej úzkosti a to vlastne spôsobuje aj zmeny v mozgu. Normálne sa ten mozog štrukturálne zmení v tej amygdale, ako som spomínala, tá oblasť mozgu. A úzkosť vyvoláva najmä už spomínané, predtým sme spomínali to FOMO, čiže strach z toho, že človek prichádza o niečo momentálne, čo keď je teraz online svet, obsahuje niečo zaujímavé, niečo tam beží a mne niečo ujde, no tak sa ten mladý trápi a užiera sa neistotou alebo inou formou FOMO. Medzi deťmi je často kyberšikana. V triedach majú vytvárané skupiny, napríklad na WhatsAppe, to je veľmi, veľmi časté. A Viktória sa prestane baviť s Ivanou, tak i Viktória navrhne ostatným, aby vytvorili novú skupinu, ktorá sa bude volať Bez Ivany. A Ivana vie, že vznikla táto nová skupina a že ju tam budú ohovárať za jej chrbtom, a tak je ešte viacej zranená. Je to veľmi zákerná kombinácia, ktorá spája dve silné zbrane. A teda v Ivane vyvoláva FOMO, to znamená, že vie, že sa niečo deje bez nej a nevie, čo to je. A zároveň tuší, že tam bude niečo o nej negatívne a niečo zlé. No to skrátka, tento spôsob novodobí vyhadzovania sa z tých skupín je veľmi krutý.
1: To je niečo podobné, ako keď sme zažili my, ako deti, keď tiež bola nejaká partia v triede alebo kamarátov a zrazu po nejakom čase alebo nás tam nechceli prijať alebo nás stadiaľ vylúčili. Takže niečo takéto sa deje v tom svete sociálnych médií z pohľadu súčasných mladých ľudí. To, čo my sme vnímali v tom reálnom svete, oni dokážu veľmi citlivo vnímať práve v tom digitálnom.
2: Presne, presne tak je to. Je to, že nekamaráť sa s ňou, lebo ani ona nie je moja kamarátka, tak aj ty sa s ňou prestaň kamarátiť. Hej, len to sme možno v tom reálnom svete sme to možno vedeli viacej odsledovať, videli sme, kde sa pohybujú a tento digitálny svet je viacej krutý. Je viacej tým, že je taký anonymnejší a je to veľmi zlá situácia pre tie deti.

0: Ako je to ešte s tým digitálnym svetom? Čo sa s ním deje, alebo ako vplýva ešte na tých mladých?
1: Čo je ešte vlastne veľmi veľký rozdiel je, že podporuje myslenie v obrazoch, lebo používa rôzne ikonky, symboly, memečka, emotikony, používa rýchle vizuálne informácie namiesto dlhých textov. To znamená, trebárs, aby sme to porovnali, my za našich čas boli komiksy, ktoré sme my považovali za nejaký koncentrovaný text. Keď sa trebárs prepisovali knihy do komiksov, tak sme si hovorili, že to je úplne skrátená verzia, že najkoncentrovanejšia, kde sa strácajú nejaké emócie alebo strácajú sa tam nejaké tie kontexty, a toto je ešte výcud, ešte horšia koncentrácie je presne toto. Keď sa už vytracajú aj slova a už sa pracuje len so symbolmi a obrazmi, čiže nejde len o nejakú stratu schopností slovných, ale o preskupenie tých schopností. Mozog sa prispôsobuje svetu, v ktorom tí mladí žijú. Podobne ako sa kedysi prispôsobil svetu kníh, písmu a dlhých textov, tak dnes sa mozog prispôsobuje svetu obrazoviek a rýchlej komunikácie digitálnych sietí. A tak sa niektoré schopnosti oslabujú, ale iné sa posilňujú. A vedci zároveň upozorňujú, že rozhodujúca nie je samotná existencia technológií, ale miera ich používania. A najmä to, ako a na čo sa používajú. Lebo mierne a rozumné používanie digitálnych médií nemusí mať na vývoj mozgu až taký negatívny vplyv. Problémy sa objavujú vtedy, keď to digitálne prostredie úplne vytlačí iné skúsenosti, napríklad hru na hudobný nástroj, alebo tvorivé aktivity, alebo napríklad čítanie, alebo pohyb. Veď mozog tiež potrebuje rôzne typy podnetov, aby sa vyvíjal vyvážene. A toto je úloha a výzva pre rodičov a starých rodičov, aby si uvedomili, že ak sa zdá, že mladí ľudia nedokážu dlho počúvať, alebo že odpovedajú veľmi stručne, to nemusí znamenať nezáujem alebo nedostatok úcty. Často ide iba o komunikačný štýl, na ktorý je mozog mladých zvyknutý. Keď sú nejaké extrémne krátke správy alebo veľmi rýchle reakcie a rýchle prepínanie tém, tak to berme ako, že to je súčasť ich každodenného života. Zároveň je však pre zdravý vývoj mozgu dôležité, aby mladí mali aj priestor pre pomalšie formy myslenia. Aby sme ich naučili viesť dlhšie rozhovory, aby nezabudli alebo vedeli stále čítať súvislú knihu, literatúru nejaké, aby sa dokázali sústredene učiť, hoci aj nejaké kratšie texty, aby stále sme ich podporovali k tvorivej činnosti, alebo aby sme ich viedli aj k nejakému premyšľaniu, k pokojnému premyšľaniu, lebo to všetko posilňuje schopnosť hlbokej koncentrácie. Vlastne to je aj úloha naša, aby sme pomohli im hľadať rovnováhu medzi rýchlym digitálnym svetom a pomalšími aktivitami. Lebo tie rozvíjajú trpezlivosť a sústredenie. Na kríž.

0: Keď máme taký pocit, že mladší ľudia alebo tá mladá generácia, deti, tínedžeri nie sú schopní tak rozmýšľať ako starší, tá stredná, staršia generácia, tak je to chybou toho ich mozgu alebo toho prostredia, v ktorom žijú a že ten ich svet je spojený s tým digitálnym.
1: Je to, áno, je to inúncho, ako sme spomínali pred chvíľkou, tak ten mozog sa formuje a formuje sa vplyvom toho prostredia, kde žijú. Takže nemôžeme ho povedať, že či je horší alebo lepší, ale je, no, vieme, že sú tam tie zmeny, ktoré nastávajú tými vplyvmi. Takže mladí majú skôr mozog prispôsobený tomu odlišnému prostrediu, v ktorom vyrastajú a ktoré ich tvaruje. A popri týchto výhodách však vzniká aj opačná strana rovnice. Rovnaké digitálne prostredie, na ktoré sa mladé mozgy adaptovali, tak ich môže aj ohrozovať v takom momente, keď sa stane príliš také intenzívne, alebo keď nemajú iné stimulácie, len toto monotónne stimulácie, alebo keď to príliš časovo dlho trvá, keď sú pohltení len touto jednou aktivitou. Čiže krátke videá, ktoré obľubujú, alebo čiže nejakým reelsy, tiktoky či shortsy, niekedy môžu fungovať ako také rýchle, bizarné scénky bez jasnej hlavy a pety. No a ich dlhšie sledovanie prináša počase pocit, že im mekne mozog. A to sa označuje výrazom brain rot. Teda nemôžeme povedať, že je to vedecký, je to skôr slangový výraz, ale taký výraz, vlastne tento výraz sa dostal do slovníka v roku 2025. A čo bolo pre mňa zaujímavé, v januári na stretnutí masmediálnych skupín v Ríme, kde sa zúčastnil ešte nebohý pápež František, tak on už vtedy použil práve tento výraz, kde povedal, že nedovolme mladým, aby im mekol mozog, že chráňme ich práve preto. To vyslovene použil výraz brain rot. To bolo pre mňa také veľmi zaujímavé, že nabehol na tú vlnu toho, čo najviac ohrozuje mladých a že teda bol v obraze. Takým úplne typickým a ukážkovým príkladom tejto brain rot kultúry je séria Skibidi Toilet, čo bola už minulý rok. To je úplne pre nás nepochopiteľné. Vidíte toalety, z ktorých vyliezajú spievajúce hlavy a bojujú s humanoidmi, ktoré mali miesto hlavy kameru. Séria dala vzniknúť nejakémusi skibidi štýlu videí a tam sa postaví, objavujú, miznú, kričia, blikajú, nemá to vôbec žiadnu hlavu, petu, je to žiadny logický ani dejový zmysel, nič. Alebo sem patria videá s úplne absurdným kontextom, napríklad človek kraja uhorku a do toho hrá dramatická hudba ako z akčného filmu. Alebo sem patrí úplne uletená reakcia detí na číslo 67, ktoré čítajú ako 6-7 a pritom hýbu rukami v takom zvláštnom geste a medzi mladými to spôsobuje takú davovú psychózu, všetci sa chytia, chichocú sa, vykrikujú a strašná zabava, ale pritom vôbec o nič nejde, nemá to žiadny zmysel, nič z toho nevyplýva, iba vedia, že majú nejakú príslušnosť k nejakému symbolu, k nejakému javu. Je to my sa len pozeráme a že čo? Že o čo ide? Že nechápeme, ale to je jedno. Pointa teda nie je v logike, ale práve v tej nelogickosti.

0: Ako je to teda s tým sledovaním tých videí tohto typu, ktoré ste opísali, aj tých memečiek a tých takých nelogických, pre tú staršiu generáciu, nelogických videí? Je to typické len pre tých mladých?
1: Aby sme to teda rozdelili, aby som bola spravodlivá, tak tento brain rot je a tieto smiešne nelogické vtipy, videjka a shortsy a neviem čo v Reelska sú typické pre tú mladšiu generáciu. Môžeme ich nazvať generácia alfa a ide vlastne o malé deti až po vlastne celú ZDŠku a tie priamo vyrastajú totiž už v prostredí TikToku a takého rýchleho algoritmického obsahu. A tí, čo sú starší nad nimi, čiže stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí ako keby začali celú tú kultúru budovať, táto generácia Z, tieto javy skôr už len sleduje s iróniou a s odstupom. A samotné meme vníma skôr ako pokračovanie alebo už len paródiu nejakého internetového trendu.

0: Show.
1: Prečo sa takto začali rozlišovať tie generácie? Každá má svoje písmeno.
2: Vlastne toto vôbec nejde o žiadnu novinku. My teraz dosť možno počúvame teraz generácia Z a generácia Alfa, hlavne o generácii Z sa viacej hovorí, ale to by sme sa vlastne mali vrátiť na začiatok, pretože aj my všetci patríme do nejakej generácie, lebo hoci rozdiely medzi mladými a staršími existovali vždy, tak o generáciách sa začalo hovoriť vlastne až v 20. storočí. Sociológovia a demografi si všimli, že ľudia narodení v rovnakom období zažívajú podobné situácie, ktoré formujú ich hodnoty alebo

0: takom dlhom oblúku od vojnových generácií zo začiatku 20. storočia až po dnešné generácie, tak vidíme zaujímavý posun. Od sveta formovaného, teda ten svet na začiatku formoval nedostatok, disciplína, tak snaha o prežitie, až potom prišli generácie, ktoré už nezažili vojnu alebo sú povojnové a teraz budujú nejakú stabilitu a istotu. A dostali sme sa vlastne až do súčasnosti, kde je teda dôraz skôr na nejakú individualitu alebo psychickú pohodu a samozrejme digitálne prepojenie. V takom v istom zmysle sa teda dá povedať, že vojnová skúsenosť nepriamo žije naďalej v hodnotách stability a bezpečia a tie sa potom postupne premenili až do dnešného hľadania rovnováhy v takom tom rýchlom a prekomunikovanom rýchlom digitálnom svete.
1: Čo potom ľudia, ktorí sa narodili tak na rozhraní tých jednotlivých generácií, čiže majú pocit, že nepatria ani do tej predchádzajúcej, ani do tej súčasnej?
0: Mnoho ľudí samozrejme z týchto rozhraní a často sa teda nemusia stotožniť s jednou konkrétnou skupinou a je to tak sa ich životný štýl sa viac približuje niektoré z tých susedných generácií, ktorú si vyberú, je to vlastne podľa ich naturelu. Keďže generácie nie sú presne ohraničené, ale sú plynulé, tak vyberú si. A teda zároveň je dôležité zdôrazniť, že táto brožúra nepracuje s takou predstavou, že všetky opísané charakteristiky platia pre každého jednotlivca. Lebo generácia je vlastne v skutočnosti taká veľmi pestrá a jej členovia sa líšia, veď to sú rôzne osobnosti a každý má svoje hodnoty a rôzne správanie. A preto ide skôr o také typické trendy a vzorce, ktoré sa objavujú častejšie a nie je to pevné pravidlo.

O tom, prečo sú deti a dospievajúci citliví na sociálne siete, sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Aký výraz použil pápež František na pomenovanie toho, pred čím treba chrániť mladých ľudí? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská.

0: Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Dnes sme spomenuli aj súčasné generácie. Ich charakteristiku si priblížime na budúce. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista

0: Nádvorie žien bolo priestranné. Bolo zároveň akoby predsieňou nádvoria Židov, na ktoré mali prístup iba muži. Pri bránach stáli veľké pokladnice, do ktorých vstupujúci mohli hádzať milodary. Vedľa sa nachádzali stolíky, pri ktorých leviti vyberali chrámovú daň. V jednom z kútov nádvoria sa konali nazirejské sľuby. V iných sa zhromažďovali ženy a prinášali kňazom obetu očisťovania. Po vykúpení Ježiša sa priblížili na miesto očisťovania. Kňaz zobral klietku z rúk Miriam. Jozef videl, ako zavrela oči a zahryzla si do pier, keď vyberal vtáky a podrezával im hrdlá. Sivožlté telíčka ležali teraz v kaluži krvi na kamennom stole. Kňaz kvapol kvapku krvi na hlavu kľačiacej Miriam a potom vystrel nad ňu ruky a pomodlil sa modlitbu. Drkotal ju chvatne, nevýrazne, hlasom, ktorý prezrázal, že ho už nudí stále sa opakujúca ceremónia. Ani sa nepozrel na ženu kľačiacu pred ním. Hlboko sklonená Miriam sa modlila. Jozef sa prizral z boku a uvažoval, ako veľmi sa jej modlitba líši od kňazovej modlitby. Miriam sa modlila svoju berachu, ako keby sústredene hovorila komusi, kto pozorne počúva každé jej slovo. Kňaz skončil, Miriam vstala, hlboko sa pred kňazom uklonila, podišla k Jozefovi a zobrala Ježiša z jeho rúk. Už kráčali k východu z nádvoria, keď z nenazdania uvideli dvojicu starých ľudí, ktorí sa k ním približovali. Muž išiel vpredu. Snažil sa kráčať rýchlo, hoci mu to šlo ťažko. Mocne a netrpezlivo udieral palicou od dlaždice nádvoria. Veľkú bielu bradu mal rozostretú na hrudi. Žena bola malá, drobná, vysušená. Nestačila za mužom, hoci aj ona sa ponáhľala. Zrobčila malými krôčikmi. Jej vyblednuté oči boli plné horúčkovitého jasu. Muž prvý skrížil cestu Miriam. Keď ho zbadala, zastala. Pristúpil bližšie, priblížil sa tvárou k jej tvári, ako keby sa chcel ubezpečiť, že je to skutočne pravda, čo vidia jeho staré oči.
1: Si to ty?
0: Opýtal sa.
1: Teda ty? Teba som stretol vtedy v Jerichu. Ty si ma priviedla do Betánie, starala si sa o mňa a skoro si ma niesla. Neopustila si ma, i keď si sama prišla takmer o všetky sily. Teda ty?
0: Pýtal sa tak naliehavo, až sa zadýchčal. To som ja, otec, povedala. Neurobila som o nič viac, než by urobil každý.
1: Nie,
0: dôrazne poprel. Vystrel ruky, položil svoje starecké, zvraštené dlane Miriam na ramená. Jeho oči ustavične hľadeli na jej tvár.
1: Už vtedy mi bylo srdce, ako by čosi cítilo, hovoril. Vtedy, po tej noci som pochopil, no, ty si tam už nebola.
0: Ponáhľala som sa, otec, a gazdovci prisľúbili, že sa o teba postarajú. Postarali sa.
1: Po tom, čo sa stalo, urobili pre mňa veľa. No, ty si odišla.
0: Nevedel som, kde ťa hľadať.
1: No musel som ťa vidieť. Dnes mi najvyšší dovolil nájsť ťa. Hľa, najšťastnejší deň, aký mi bol dopriatý.

0: Vystrel chvejúce sa ruky a opýtal sa: Dovolíš, aby som vzal tvojho syna na ruky? Vezmi, otec, odpovedala bez váhania, hoci ňou prebehol záchvev nepokoja, že starému človekovi by dieťa mohlo spadnúť. Simeon zobral Ježiša, zdvihol ho, potom si ho privinul na hruď. Sklonil zvráskavenú tvár nad malú tváričku. Starcové vyblednuté oči sa pozorne dívali do čiernych očí dieťaťa, ako keby v nich chceli čosi nájsť. Ježiš sa nenaliakal, nezaplakal. Jeho zrak odpovedal na vrúcný mužov pohľad pokojnou zvedavosťou. Táto výmena pohľadov trvala dlho, ako by sa nikdy nemala skončiť. Nakoniec Simeon zdvihol hlavu. Ešte raz si privinul dieťa na hruď. Potom zdvihol tvár, díval sa na oblohu, rozprestierajúcu sa nad nádvorím a šepkal:
1: Ďakujem ti, Pane, že si splnil svoje prisľúbenie. Teraz môžem pokojne odísť do temravy smrti, lebo som videl. Videl som toho, ktorý sa narodil na slávu izraelského ľudu a na to, aby vyšlo svetlo pre všetkých, ktorí prebývajú v otmách. Ďakujem ti, Pane, že si urobil, ako si prisľúbil.
0: Jozef hľadel rozochvený na Simeona. Zatiaľ, čo on nevnímal znaky nezvyčajnosti, boli ľudia, ktorí videli na dieťati zázračnosť pod zdanlivou všednosťou. Ako im to závidel? Ten starý človek sa len podíval a hneď uvidel. On sa díval každý deň a stále nevidel to, čo hľadal. Simeon dokončil svoju berachu a otočil sa k Miriam. Podali jej dieťa, ona ho chvatne zobrala so starostlivo skrývanou úľavou. Starec vystrel ruky a podržal ich nad jej sklonenou hlavou.
1: Ženám ťa, dcéra, povedal chvejúcim sa hlasom. Nech tebe a tvojmu manželovi najvyšší zosiela každé dobro, aké potrebuje človek putujúci po tejto zemi. To dobro, ktoré nepoznáme, ktoré sami spoznať nedokážeme a ktoré je skutočným dobrom. To dobro, ktoré sa rodí z poslušnosti rozumu a srdca. Nech vám nechýbajú sily v službe najvyššiemu a nech vaša láska nikdy nevyhasne.
0: Spustil ruky, ale hľadel ďalej na Miriam.
1: On?
0: Začal slávnostne a hlas sa mu triasol ešte viac ako predtým, akoby pod ťarchou významu vyslovených slov.
1: Sa narodil, aby mnohí v Izraeli uvideli a spoznali jeho svetlo. Koľký sa mu však postavia na odpor a ocitnú sa v otmách, koľký zatvoria oči a oslepnú, toľký pôjdu za hlasom odporovania,
0: hovoril čoraz tichšie, ako keby sa mu míňali sily.
1: A tvoje srdce prenikne meč.
0: Striaslo ju. Chcela sa opýtať prečo, ale nezmohla sa na to, aby otvorila ústa. Tam na úbočí nad Nazaretom dostala otázku, či súhlasí, a v tej otázke bola predpoveď utrpenia. Radostné ohromenie však prehlušilo akúkoľvek myšlienku naň. Ešte aj to najväčšie utrpenie sa zdalo ničím v porovnaní s milosťou, že bola vyvolená. Ak aj myslela na utrpenie, mala na mysli to, ktoré predchádza narodeniu dieťaťa. Čo znamená utrpenie, keď sa majú splniť očakávania nespočetných pokolení? Ten starec však hovoril o meči, ktorý prerazí jej srdce. Teraz, keď už jej syn bol na svete. No, nevzpierala sa. S pokorne sklonenou hlavou stála s dieťaťom na rukách. Zbadala, že sa k nej približuje starenka, ktorá prišla so Simeonom. Žena pred ňou zastala a sťažka pokľakla. Uklonila sa tak nízko, že sa čelom dotkla farebných dlaždíc, ktorými bolo vydláždené nádvorie žien.
1: Aj ja ti ďakujem, pane,
0: hovorila s tvárou pri zemi.
1: Hľa, po rokoch samoty a staroby doprial si mi uvidieť toho, ktorého si poslal, aby všetkých zachránil. Kým budem žiť, budem ohlasovať jeho slávu. O, pane, aký si dobrý a milosrdný, že prichádzaš k nám do prachu zeme a dávaš svoju svetosť do našich nehodných rúk. O, pane, veď si mohol prísť ako hrom, ktorý otrasie svetom. Mohol si nás zraziť a oslepiť. Vieš, že sme prach. A ty si tomuto prachu zveril najväčší poklad.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa skončil letný odpočinok pápeža Leva 14. v Castel Gandolfe.
0: Nezabúdam na tých, ktorí prišli o všetko. Spoločne pracujeme pre mier, hovorí v rozhovore Monsignor Gallagher o svojej nedávnej návšteve Ukrajiny.
1: Taliansky herec Franco Nero, ktorý na filmovom plátne stvárnil svätého Augustína, sa pre našu redakciu podelil o svoje dojmy zo stretnutia s pápežom Levom XIV.
0: Pondelok 27. júla v deň liturgickej spomienky svätého Gorazda a spoločníkov vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán, Ukrajina. Prinášame rozhovor s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami po skončení jeho misie na Ukrajine. Počas 6 dní absolvoval množstvo politických, diplomatických, cirkevných i pastoračných stretnutí. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 35. výročia obnovenia štruktúru Latinskej katolíckej cirkvi v Mariánskej svätyni v Berdičive, na ktoré bol monsignor Gallagher vyslaný pápežom Levom. Vaša excelencia, na Ukrajine ste boli už v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Akú krajinu ste našli tentokrát?
0: Moja návšteva mala dva rozmery, pastoračný a diplomatický. Bol som vyslaný predovšetkým na oslavy v Berdičive, ktoré sa konali aj pri príležitosti 25. výročia návštevy svätého Jana Pavla II. Zažil som tam silného ducha spoločenstva a radosti, hlbokú zbožnosť a intenzívnu vieru, ktorá vedie ľudí obracať sa k Bohu a prosiť o jeho pomoc. Na diplomatickej úrovni sme sa stretli s predstaviteľmi štátu, s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí i s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vypočuli sme si množstvo svedectiev o utrpení obyvateľstva. Je nepochybné, že na ľuďoch vidno veľkú únavu z násilia. Zároveň som však stretol národ, ktorý je odhodlaný, odolný a vedomý si obetí, ktoré priniesol. Najviac ma zasiahla odvaha ľudí, ich odhodlanie a ich viera v Boha Otca. Rovnako ich túžba žiť čo najnormálnejší život, pracovať, vychovávať deti, starať sa o starších a pestovať solidaritu s tými, ktorí trpeli pod bombardovaním. Bol som hlboko dojatý ich veľkodušnosťou a pevným rozhodnutím zachovať si slobodu a nezávislosť.
1: Berdičive ste celebrovali svätú omšu na slávnosť Panny Márie Karmelskej. Napriek vojne prišli tisíce pútnikov. Aký význam má takéto zhromaždenie?
0: Bolo veľmi silné vidieť hlbokú úctu tohto národa k Panne Márii. Berdičiv je historické putnické miesto, kam veriaci putujú už celé generácie. V čase skúšky je pre nich pevným bodom, ktorého sa môžu držať. Pre ľudí bolo mimoriadne dôležité, že po rokoch vojny mohli opäť sláviť svätú omšu na priestranstve pred chrámom. Počas vojny sa bohoslužby konali iba vo vnútri kostola, kde sa zmestilo len niekoľko desiatok ľudí. Tento raz ich bolo na lúke tisíce, radosný, vďačný za prítomnosť zástupcu pápeža, v ktorom cítili jeho blízkosť a zároveň hlboko sústredení na modlitbu a ústup Božej Matke. Boli plní nádeje, že jej príhovor môže pomôcť ukončiť túto strašnú vojnu.
1: Navštívili ste bombardované miesta, pamätník Majdanu i rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Ako je možné znášať také utrpenie tak dlho?
0: Týchto ľudí nesie ich viera. Sú presvedčení a hovoria to otvorene, že nebojujú iba za Ukrajinu, ale aj za celú Európu. Myslím si, že cítia, že nemajú inú možnosť. Je to boj o prežitie národa. Je strašné vidieť množstvo obetí, fotografie nezvestných ľudí, o ktorých sa často dodnes nevie, či žijú, alebo kde sa nachádzajú ich telesné pozostatky. Tieto pamätníky vydávajú svedectvo o odvahe vojakov a solidarite s tými, ktorí trpia pod bombami, raketami a dronmi. Pre nás, ktorí žijeme v mieri, je takmer nepredstaviteľné zaspávať každý večer s vedomím, že ráno sa možno už nezobudíme kvôli ďalšiemu útoku. A predsa je to ich každodenná realita.
1: Aké výsledky priniesli vaše politické rokovania? Čo môže Svätá stolica urobiť?
0: Zo strany ukrajinských predstaviteľov sme cítili veľkú vďačnosť voči Svätému Otcovi za jeho slová i výzvy. Cítia podporu pápeža Leva XIV. Rovnako ako predtým pápeža Františka. To nás pozbudzuje pokračovať v rozhovoroch s medzinárodným spoločenstvom i s ruskými predstaviteľmi a zároveň pokračovať v humanitárnych misiách, ako je služba kardinála Matea Mariu Zuppiho pri návrate detí, vojnových zajacov a civilistov. Pre mňa osobne bola táto skúsenosť veľmi pozitívna. Pripomenula mi, že svet nie je taký, aký ho poznáme v Taliansku alebo v mojom rodnom Anglicku. Existuje aj temná stránka dnešného sveta. Nesmieme sa vzdať. Aj my musíme bojovať prostriedkami, ktoré máme, aby sme prispeli k mieru.
1: Mnohí sa pýtali, kedy príde pápež na Ukrajinu. Čo môžete povedať?
0: Takmer každý, s kým som sa stretol, mi položil túto otázku. Moja odpoveď je jednoduchá. Svätý Otec berie toto pozvanie veľmi vážne. Budeme starostlivo zvažovať podmienky, aby sme našli čas a spôsob návštevy, ktoré budú čo najprospešnejšie pre Ukrajinu aj pre mier vo svete.
1: Vidíte nádej na prímerie v blízkej budúcnosti?
0: Počas týchto dní som videl veľké odhodlanie ukrajinskej strany pracovať na dosiahnutí prímeria. Ťažko povedať, či sa podarí v krátkom čase. Musíme však pokračovať týmto smerom. A ako sme videli v Berdičive, mieste s bohatou mariánskou tradíciou a mnohými svedectvami o zázračných uzdraveniach, nesmieme nikdy vylučovať ani možnosť zázraku.
1: Čo si z tejto cesty odnášate vo svojom srdci?
0: Predovšetkým obraz bombardovaných bytových domov. Navštívili sme ich v Kievskej ulici Bratstva Tarasivčiu spolu s miestnymi predstaviteľmi a pracovníkmi Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Človek si uvedomí obrovský rozdiel medzi tým, keď vidí zábery v televízii a tým, keď stojí priamo na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami žili rodiny podobné tej našej. Keď vidíte zmetených a zúfalých ľudí, ktorí prišli o všetko, ich tváre, ich pohľady, ale zároveň aj dôstojnú nádej na lepšie dni. To sú obrazy, ktoré vo vás zostanú navždy.
1: Taliansko. Franco Nero patrí už celé 10 ročia k najvýznamnejším osobnostiam talianskej kinematografie. Hoci ho svet pozná predovšetkým vďaka legendárnemu filmu Django, počas svojej bohatej kariéry stvárnil aj viacero historických a duchovne ladených postav. Jednou z nich bol svätý Augustín v televíznom filme Sant'Agostino, ktorý približuje život veľkého cirkevného otca, filozofa a teológa, ktorého dielo dodnes formuje myslenie katolíckej cirkvi. Práve svätý Augustín je zároveň duchovným otcom augustinianskej rehole, z ktorej pochádza aj pápež Leo XIV. Preto malo pre Franca Nera osobitný význam aj jeho osobné stretnutie so svätým otcom. Prinášame rozhovor, ktorý nahral otec Martin Jarábek. Dnes ste sa stretli s pápežom Levom XIV. Aký osobný dojem na vás toto stretnutie zanechalo?
0: Bolo to jednoducho nádherné. Videl som, že je to veľmi skromný a pokorný človek, ktorý veľa premýšľa a veľmi som si to užil. Rozprávali sme sa o mnohých veciach, aj o piesne o deťoch zabitých v Gaze, ktorú som napísal, ktorých zomrelo 20 až 23 tisíc. Hovorili sme o mnohých témach, aj o tenise. Spomínali sme aj to, že je augustinián, keďže som stvárnil svätého Augustína na obrazovke. Potom som mu odovzdal pekný darček od najväčšieho zlatníka svätých predmetov na svete. Spadafora. Ide o nádherný kríž, ktorý myslím ocenil. Hovorili sme o Peru i o dedinke Tivoli, kde pracujem už 60 rokov. Následne sme diskutovali aj o tenise, pričom som navrhol. Pozrite, musíme si zahrať tenis, ale len štvorhru, lebo v našom veku je to vhodnejšie. S tým pápež súhlasil.
1: Spomínate si na nejaké gesto či pohľad svätého otca, ktorý na vás obzvlášť zapôsobil?
0: Jeho pohľad nejde ani o klasický úsmev, ale o to, že sa smeje očami. Ide o veľmi jednoduchú, ale krásnu vec.
1: Ako toto stretnutie zapadá do vašej ľudskej a duchovnej cesty?
0: Som skutočne veriaci, nie však tak ako môj syn. Môj syn je viac veriaci ako akýkoľvek kňaz. Modlí sa vždy ráno a večer. Aj teraz ide na omšu. Zajtra ho odprevadím späť do Londýna a on pôjde znova na omšu. Ja som mal to šťastie stretnúť sa aj s inými pápežmi. Stretol som sa s Ratzingerom, stretol som sa s Františkom. Stručne povedané, stretnutia s pápežmi sú naozaj nápomocné.
1: Ako ste spomínali, mali ste príležitosť stretnúť sa aj s Benediktom XVI a pápežom Františkom. Čím sa podľa vás pápež Leo odlišuje od svojich predchodcov?
0: František bol iný. Bolo cítiť jeho latinsko-americký pôvod. Keď som mu priniesol víno Franco Nero, povedal mi: "Ale Franco, chceš opiť pápeža?" A ja som mu odpovedal: "Nie, chcem, aby si pápež spríjemnil život." S pápežom Ratzingerom hovorím Ratzinger, lebo mi to príde prirodzenejšie. To bolo stretnutie v Castel Gandolfe, kde premietali film o svätom Augustínovi. Aj on, rovnako ako pápež Leo XIV, bol augustinián. Premietali tam teda film o svätom Augustínovi a v istom momente ma pápež zháňal slovami: "Kde je svätý Augustín?" Bolo to zábavné. Stretnutie s pápežom Ratzingerom bolo tiež príjemné.
1: Čo pre takého významného umelca, akým ste vy, znamená možnosť viesť dialog s tromi pápežmi z rôznych období?
0: Povedzme, že je to spôsob sejby. V živote sa najprv seje a potom sa žne. Tieto stretnutia pomáhajú, lebo ako hovorím, ide o sejbu. Od týchto veľkých osobností si vždy niečo odnesiem, preto je to vždy pozitívna skúsenosť.
1: Môže byť film aj dnes prostriedkom, ktorý dokáže osloviť svedomie a otvoriť cestu k duchovnu?
0: Myslím, že film v tomto môže byť nápomocný. Záleží na tom, aké filmy chce človek nakrúcať, ale ak chce svetu odovzdať dôležité posolstvo, prečo to neurobiť prostredníctvom filmu. Film má totiž veľkú silu, dodáva sa do sveta, vidia ho milióny ľudí, takže ak chce niekto odovzdať posolstvo, nech sa páči.
1: Žijeme v dobe poznačenej konfliktmi a neistotou. Akú zodpovednosť dnes cíti umelec tvárou v tvár tejto situácii?
0: Umelec toho veľa nezmôže, pretože dnes, žiaľ, prebieha veľa vojen. Môže vyslať určité posolstvo, ako som už spomínal, prostredníctvom filmov či vyjadrení. Situácia je však strašná. Pozrime sa na Gazu. 76 tisíc mŕtvych v pásme Gazy, z toho 20 až 23 tisíc mŕtvych detí. Pozrime sa na Ukrajinu. Nekonečné množstvo mŕtvych. Sme trochu bezmocní, lebo svetoví lídri, tí na vrchole, sú tí, ktorí rozhodujú. Na Ukrajine je to pán Putin, ktorý rozhoduje. Zachytil som, že pápež Leo XIV sa vyjadruje, že túto vojnu treba ukončiť, že mier je absolútne nevyhnutný. Čelíme týmto strašným diktátorom, akým je Putin. Ostáva nám teda len dúfať.
1: Pápež Leo XIV často hovorí o nádeji ako o spoločnej zodpovednosti. Čo pre vás znamená toto slovo?
0: Ide o spoločnú nádej, že vojny sa skončia a nastane mier. Je spoločná, pretože až na nejaké výnimky si celý svet želá mier.
1: Aký odkaz by ste chceli adresovať mladým ľuďom, ktorí sa na svet umenia a filmu pozerajú s nadšením, ale aj so strachom?
0: Môj odkaz znie, ak sa venujete umeniu a filmu, hovorím vám v prvom rade. Vzdelávajte sa. Študujte, učte sa, neimprovizujte. Lebo práca vo filme nie je len o celuloidovej páske, je to veľmi náročná práca. Môže mať veľkú silu, ak to človek robí vážne, tak ako to robím.

0: a nevedel som, či ho mám brať do úvahy alebo nie. Raz som večer išiel do reštaurácie a stretol som svojho priateľa, pána, ktorý bol stále s Feliným. A povedal som, vieš, poslali mi scénar od Jakubiska. On mi odpovedal, chod do toho, išlo predovšetkým o dobrého priateľa Feliného. Tak som prijal ten film aj na základe jeho rady a potom som s ním vychádzal veľmi dobre. Následne nakrútil nádherný film s názvom Bátory. Tam som hral uhorského kráľa, mal som tam cameo. Škoda, že už nie je medzi nami, lebo sme mali v pláne spolu nakrútiť ďalší film.
1: Aká bola vaša posledná cesta do Hollywoodu, keď vám bola odhalená hviezda na chodníku slávy?
0: Išlo o veľké zadosťučinenie, lebo to znamená, že som vo svojej umeleckej práci zasial niečo dobré. Bol to skvelý zážitok, predniesol som pekný prejav, prijal som gratulácie od všetkých veľkých hollywoodských hviezd a spomínal som na to, ako som pred 60 rokmi prišiel sem do Hollywoodu natočiť muzikálový film Camelot. Ako chlapec mal som len 23 alebo 24 rokov. Stále som sa prechádzal po chodníku slávy v Hollywoode, videl som všetky tie veľké mená hercov a režisérov z minulosti a hovoril som si, kto vie, či to jedného dňa zažijem aj ja. A ten deň prišiel. Snívať je vždy krásne a navyše to nič nestojí.
1: Čo si so sebou odnášate do svojho každodenného života po tomto stretnutí vo Vatikáne?
0: Odnášam si určite posolstvo, ktoré mi odovzdal pápež a ktoré si budem navždy nosiť so sebou. Vlastne sa už neviem dočkať, kedy si nechám vyvolať nejakú fotku s pápežom, ktorú si zavesím doma na stenu ako spomienku.
1: A keby ste mali zhrnúť tento deň jedným jediným obrazom, aký by to bol?
0: Šťastie a emócie. Myslím, že stačí povedať tieto dve slová, ktoré sami o sebe hovoria veľa.
1: Toľko z rozhovoru s Frankom Nerom. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhátie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí, svietiš jak slnko života, už rána k tebe s pozdravom nastiahne tvoja dobrota.
4: Si večná múdrosť od Boha, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnosť nežiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nech naše skutky vyslovia.
4: Strež nad nami by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.
5: Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
6: Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
4: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom?
6: Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
4: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho spasiteľa.
6: To je pokolenie tých, čo ho hľadajú. Čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
4: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
6: Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.
4: Zdvihnite brány.

0: Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky,
0: i jeho kráľovstvo, pretože on trestá aj sa zmilúva, on zvrhne aj radno posvetia a svojou radnosťou vyvádza zo záhuby.
1: Ale nie nikoho, kto by jeho ruke unikol.
0: Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, lebo on vás roztrúsil medzi ne. A tam ukázal svoju slávu.
1: Nevylepte ho pred všetkým, čo žije, lebo náš Pán je aj naším Otcom. On je naším Bohom po všetky veky.
0: Bude vás trestať za vaše zločiny. A zasa nad vami zľutuje.
1: Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení,
0: keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou. A budete pred ním konať pravdu.
1: On sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár.
0: A teraz pozrite, čo s vami urobil. A oslavujte ho celým svojim hlasom.
1: Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov.
0: Jeho oslavujem v krajine môjho bytnáctva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnému národu.
1: Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.
0: Ja z celej duše prijalím svoju radosť nebeskému kráľovi a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.
1: Velepte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte jeho vznešenosť. Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Statočným sluší spievať pieseň chvály. Plesajte spravodlivý v Pánovi. Statočným sluší spievať pieseň chvály.
0: Oslavujte Pána citarou. Hrajte mu na 10-strunovej lutne.
1: Spievajte mu novú pieseň. Nadšenie mu hrajte a volajte na slávu.
0: Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
1: Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem.
0: Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetkých voje.
1: Ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlíva oceán,
0: celá zem nech má bázeň pred Pánom. Pred jeho tvárom nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.
1: Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené.
0: Pán Marí umyslí pohanov. Na hní voč privádza myšlienky národov.
1: Ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
0: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý si ho vyvolil za dedičstvo.
1: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
0: Pozerá z miesta, kde prebýva. Na všetkých obyvateľov zeme.
1: On, čo každému o sebe utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.
0: Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná.
1: Kvôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.
0: Ďalko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja.
2: nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
1: aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
2: Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana.
1: V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sveté meno máme dôveru.
2: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Statočným slúži zvievať pieseň chvály. Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a obležme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
2: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Útočište moje, osloboditeľ môj,
2: Tebe dôverujem.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako pradávna hovoril
4: ústami svojich svätých prorokov,
6: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
7: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
8: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
9: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
10: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
11: aby sme mu bez strachu slúžili
12: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
13: po všetky dni nášho života.
14: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
15: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
16: a poučíš jeho ľud o spáse,
17: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
18: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
19: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
20: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
21: Sláva Otcu i Synu
22: i Duchu Svetému.
23: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
24: Milovaní bratia a sestry, velebme Ježiša, nášho veľkňaza, a volajme:
1: Všemohúci kráľe, ty si nám krstom dal účasť na kráľovskom kňazstve.
2: Daj, aby náš život bol neprestajnou obetou chvály.
1: Pomôž nám zachovávať tvoje prikázania,
2: aby sme pôsobením Ducha Svätého zostávali v tebe a ty v nás.
1: Udeli nám dar múdrosti,
2: aby dnes bola s nami a pôsobila v nás.
1: Nedovoľ, aby sme dnes niekoho zarmútili,
2: ale pomáhaj nám robiť radosť každému, s kým sa stretneme.
25: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
26: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
25: Bože, milostivo zliadni na naše rané modlitby a svojou milosrdnou láskou prežiar skryté hlbiny nášho srdca, aby temné túžby nespútavali tých, ktorých si obnovil svetlom nebeskej milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen.
27: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
27: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn
0: i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Hladina Dunaja v Bratislave je najnižšia za 30 rokov. Donald Trump sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán a dať šancu rokovaniam. Je utorok 28. júla. Z rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
3: Správy rádia Lumen.
2: Hladina Dunaja v Bratislave je najnižšia za 30 rokov a podľa STVR hrozí aj úplné zastavenie dopravy. Vodohospodári obmedzili prechod plavebnými komorami v Gabčíkove. V rámci šetrenia vody ich budú vypúšťať, až keď sa naplnia loďami. Zrážky v najbližšom období neočakávajú ani v Rakúsku a Nemecku. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: Úrad eviduje viacero podnetov týkajúcich sa Prešovskej nemocnice. Platí pri tom, že náš odbor dohľadu pre strategickú agendu naďalej preveruje a vyhodnocuje skutočnosti uvádzané v týchto podnetoch. Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
2: Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Generálny sekretariát synody zverejnil dokument s názvom Fare Memoria, spomínaci, ktorý má pomôcť diecezám a eparchiám pri príprave cirkevných zhromaždení v prvej polovici roku 2027. Biskupom a synodálnym tímom ponúka otázky, kritéria a praktické pokyny na vyhodnotenie doterajšej implementačnej fázy synodálneho procesu. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Aktuálne rokovania sú podľa Axiosu zamerané na uzavretie novej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Túto bitku spoločne vyhráme, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron s odkazom na rozsiahly lesný požiar pri meste Bordeaux na juhozápade krajiny. Počas návštevy koordinačného centra záchranných zložiek vyzval hasičov, aby zostali silní. V regióne Gironde na juhozápade Francúzska pokračuje boj s rozsiahlým lesným požiarom. Oheň už zasiahol územie štvornásobne väčšie ako Paríž a prinútil približne 220 tisíc ľudí opustiť svoje domovy. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z Feyenoordu Rotterdam do Stuttgartu. Podľa medializovaných informácií súhlasia s transferom oba kluby a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s nemeckým tímom aj na podmienkach kontraktu. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepotvrdili.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe aj prehánky. Oteplí sa na 21 až 26, na západe a juhu väčšinou až na 26 či 31 stupňov. Fúkať má len slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: A dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Z tých nám zatiaľ hlásite len radary, tie sú na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže, v Galante na Bratislavskej pumpe OMV smerom von z mesta a na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Je to utorok 28. júl a aj ďalšie vysielanie, to ranné Rádia Lumen od 6. teda odteraz až do 11. hodiny. V rámci neho ponúkneme aj spravodajstvo. V tom predchádzajúcom spravodajskom bloku neviem, či ste zachytili to hrozivé číslo o požiaroch vo Francúzsku. 220 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy. No tak si to predstavte, že takýto počet ľudí by pre niečo musel opustiť svoj domov napríklad na Slovensku. No to je naozaj nepredstaviteľné množstvo. Akéhokoľvek dôvodu dnes možno budete opúšťať svoj domov, nech máte požehnanú cestu a na tú cestu vám budeme aj hrať a aj čosi rozprávať z Rádia Lumen. Príjemné počúvanie zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ak čakáte na príjemný duchovný impuls do nového dňa, tak počkajte do 6:30, keď vám pustíme ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen. Ak ste zvedaví, aké bude počasie v tých dňoch, ktoré nás čakajú, vraj by mali byť horúce, nevynechajte predpoveď počasia s meteorologom Petrom Jurčovičom o 7:30. O 8:30 vysielame Svetú omšu, tento týždeň sme ráno vždy o 8:30 v Bazilíke Svätého Kríža v Kežmarku. Dnešnú Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Marcel Tarda, kaplán tamojšej farnosti. Po 9:00 vás v reportáži pozveme na slovo povzbudenia, to znamená večernú reláciu Rádia Lumen, kde sa okrem iného budeme venovať aj včerajšiemu 15. výročiu odchodu do večnosti banskobystrického diecézneho biskupa Rudolfa Baláža. Seriál o pamiatkároch dostane priestor o 9:30. Dnes predpoludním odvysielame aj spoločenský komentár z pera Jána Sabola o 10:30. V relácii Vítaj doma rodina po 11:00 bude našim hosťom Veronika Tilková s manželom, ktorá čakala na bábätko 9 rokov a dnes pomáha s počatím ďalším párom. O 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Popoludnejšie vysielanie Lumen Fórum sa začína o 13:00 a v ňom dnes aj rubriky Viera pre každého, keď zasvetená osoba varí, alebo Cirkevné spravodajstvo Cirkev dnes. Infolumen je na programe o 17:30 a večernú svetú omšu vysielame z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku opäť o 18:00. Od 19:00 rúženec vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán a rozprávka na dobrú noc príbeh o slnečnici, to vysielame o 20:00. Už avizované večerné slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom o 20:10. Program Spoznávame Bibliu máme na programe od 21:10 a od 21:30 vysielame cyklus Kláštory a reholný život. Vypočujte si aj rozhlasovú hru, tú sme zaradili dnes na 22:00. Ako vždy pripomínam, ak chcete byť informovaní a zorientovaní o tom, čo vysielame a máte internet, nie je nič ľahšie, ako sa kedykoľvek pozrieť do sekcie program na lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Autor Jim Manny zo Spolku svätého Vojtecha napísal knižku Modlitba, ktorá mi zmenila život. A vy ju môžete vyhrať v dnešnej rannej téme Rádia Lumen. Práve o tom, ako sa niekedy mení náš život, nie úplne najlepšie, bude aj naše uvažovanie v rannej téme. Duševné zdravie mužov je téma, o ktorej sa stále hovorí príliš málo. Vraj mnohí prežívajú úzkosť, stres či osamelosť, no svoje problémy si nechávajú pre seba. Približne 4 z 10 mužov sa s nikým nerozprávajú o tom, ako sa psychicky cítia. Pritom práve úprimný rozhovor, záujem a ochota vypočuť môžu byť prvým krokom k pomoci. Dnes mi môžete napísať, či máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo práve prežívate. Samozrejme, otázka nie je len na mužov, je pre všetkých. Či máte vo svojom okolí takéhoto človeka a naopak, ste aj vy takým človekom pre niekoho iného? Niekto sa vám dokáže zveriť, porozprávať aj o svojich problémoch? Akým spôsobom to dosiahnete, že získate si takto dôveru iného človeka? Dajte o tom vedieť do dnešnej rannej témy. Kontakty poznáte a pripomínam, že telefónne číslo 0911 913 933 je k dispozícii aj na vaše WhatsApp správy či hlasovky. Je 6 hodín 17 minút.

0: Historický kalendár.
1: V rannom vysielaní Rádia Lumen nechýba aktuálny historický prehľad. Dnes začíname v roku 1057, vtedy zomrel pápež Viktor II. Úzka spolupráca a dobrý vzťah medzi katedrou svätého Petra a cisárom boli osobitným znakom jeho pontifikátu. V nasledujúcich rokoch sa bojom o investitúru vzťah štátu a cirkvi neustále zhoršoval. 28. júla 1741 zomrel taliansky husľový virtuóz, hudobný skladateľ, predstaviteľ vrcholného baroka Antonio Vivaldi. V roku 1896 uviedli do prevádzky starú zubačku, ozubnicovú železnicu Štrba-Štrbské pleso v dĺžke 4,75 km. V roku 1906 pápež Pius X vo svojej encyklike Pieni Lanimo sa obracia na taliansky klérus a píše o duchu poslušnosti. Rok 1911, vtedy sa 28. júla narodil v Nižnom Slavkove slovenský básnik, prekladateľ a katolícky kňaz Ján Švec Slavkovian. Pred 50 rokmi, písal sa 28. júl 1976, sa do Bratislavského jazera Zlaté piesky zrútilo československé dopravné lietadlo Iliušin IL-18. V lietadle vtedy zahynulo 70 pasažierov a 6 členov posádky. Jeden cestujúci zomrel po prevoze do nemocnice. Navyše zostali a nažive zostali 5 ľudia. Išlo vtedy o najväčšiu leteckú haváriu v histórii bývalého Československa. Pred 25 rokmi peruánsky ekonóm Alejandro Toledo zložil prezidentskú prísahu, čím sa stal prvým zástupcom pôvodných obyvateľov vo funkcii prezidenta Peru. Aj tieto udalosti sme si dnes všimli v historickom prehľade. Počúvate Rádio Lumen a teraz aj Karola Duchoňa a jeho pieseň Čardáš dvoch srdc.

Na Lumene nás o chvíľu čaká ranné zamyslenie, je 6 hodín 27 minút a vy, ak sa chcete zamyslieť aj nad podporou nášho poslania, tak na webe lumen.sk na pravej strane nájdete banner Potrebujeme vás, kde vidíte, že aktuálne máme vyzbieraných v mesiaci júl 2660 eur pre potreby našich vysielačov. Ak by ste nám chceli pomôcť priblížiť sa ku každomesačnej méte 6000 eur, môžete tak urobiť aj dnes a budeme vám za to samozrejme všetci v Rádiu Lumen veľmi vďační.

Kedy ste držali naposledy v rukách ceruzku? Poviem vám pravdu, ja si ani nepamätám. Čo však mám vždy pri sebe vo vrecku na košeli je pero. Mám svoje obľúbené so zaujímavou myšlienkou. Tá znie, Ježiš ťa neodpíše, to si píš. Naozaj veľa som už napísal, podpísal, prepísal, odpísal. A predsa som si potreboval pripomenúť jeden známy príbeh o ceruzke, staršej sestre písacieho pera, ktorý inšpiruje aj v tejto digitálnej dobe svojim presahom. Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa jej spýtal. Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne? Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila. Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem, je však tiež dôležitá, tak ako slová. Keď vyrastieš, bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona. Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič zvláštne. Je to predsa úplne normálna ceruzka. Táto ceruzka má 5 dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty. Poprvé, môžeš robiť veľké veci. Nikdy však nezabúdaj, že existuje ruka, ktorá...

ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy povedie podľa svojej vôle. Po druhé, niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pritom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími. Po tretie, pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak. Môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti. Po štvrté, nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu. Dôležitá je tuha vo vnútri, preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri. A napokon po piaté, ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu. A preto si uvedomuj každý svoj krok. Stačí, keď si zapamätáš aspoň jeden bod. Ver, posunie ťa dopredu, aby si vo chvíľach skúšky života vedel, že Ježiš ťa neodpíše. To si píš.

0: spravodajskej redakcii Rádia Lumen mapujeme dianie doma i vo svete. Čo sa dnes očakáva od udalostí, ktoré sú pred nami, to nám povie Julia Kavecká.
1: Dobré ráno prajem. Tak potom, ako si premiér Robert Fico včera pozrel pokračovanie prác na výstavbe nemocnice v Banskej Bystrici, dnes sa oboznámi s priebehom výstavby nemocnice v Prešove a neskôr popoludní aj v Martine. No a na jeho tlačové besedy bude následne reagovať Progresívne Slovensko. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica bude aj dnes pokračovať proces v kauze očistec. Vypovedať by mal opäť aj obžalovaný podpredseda Národnej rady Tibor G. Prezident Peter Pellegrini dnes ukončí svoju štvordňovú návštevu Čínskej ľudovej republiky. Začne sa rozlúčka s americkým republikánskym senátorom Lindseym Grahamom, ktorý nečakane zomrel vo veku 71 rokov. Telesné pozostatky senátora s vojenskými poctami prepravia do rotundy Kapitolu USA vo Washingtone. Následne sa v Národnej katedrále uskutoční hlavný spomienkový obrad, na ktorom s prejavom vystúpi aj americký prezident Donald Trump. Toho dnes v Bielom dome čaká aj stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ako aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. No a ten sa stretne aj s členmi amerického senátu. Malo by sa uskutočniť dnes večer a podľa jedného zo zdrojov sa tiež očakáva, že senát začne práve v čase Zelenského návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý presadzoval práve zosnulý Lindsey Graham. Na Slovensku bude o 16. hodine pietna spomienka na obete leteckých nešťastí záchranárskych vrtuľníkov na Slovensku. Uskutoční sa v Konkatedrále 7 Bolesnej Panny Márie v Poprade. No a v Močenku aj dnes pokračuje 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi, aj jedno svetlo môže prežiariť tmu. Toto podujatie opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda. Do hlavného súťažného i nesúťažného programu sa zapojí 12 divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. No a duchovný rozmer tohto festivalu počas celého týždňa zvýraznia každodenné sväté omše vo farskom kostole svätého Klimenta, obohatené o hudobný sprievod kresťanských zborov a skupín.
0: Julia sa vráti do nášho štúdia opäť o 7:00 na krátke správy. Teraz je 6 hodín 41 minút.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Jeho slová, ktoré nestrácajú na aktuálnosti, či slová Gabriela Brenzu, cirkevného historika, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20. hodine, 10. minúte.
2: Rozhovor týždňa.
3: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa v stredu po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.
1: Deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
0: Rádio Lumen.

Hrali sme skupinu Vždy a všade, ich pieseň Riešim. My o 6. hodine 52. minúte na Rádiu Lumen riešime životopisy svedcov dnešného dňa s Jánom Krupom a s Janom Sabolom.

Pápež svätý Inocent I. pochádzal z mesta Albana neďaleko Ríma. Rímskym biskupom sa stal v roku 401. 16-ročné obdobie pontifikátu mu dovolilo posilniť pápežský primát a dal postaviť alebo obnoviť niektoré rímske svätyne. Jeho listy, zachovalo sa ich 36, predstavujú cenné historické dokumenty s dôležitým vieroučným a mravoučným obsahom. Stali sa základom pre neskorší cirkevný zákonník. Pápež Inocent I. zomrel v Ríme v roku 417. Pochovali ho na Ponciánovom cintoríne pri ceste Via Portuense, odkiaľ neskôr preniesli jeho pozostatky do baziliky svätého Martina a svätého Silvestra v Ríme.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštolov a diakonov Prochora, Nikanora, Timóna, Parmenasa. Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas patrili k 7. diakonom prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Podľa neskorších podaní sa Prochor stal sekretárom apoštola Jána, potom biskupom Nikomédy a zomrel ako mučeník v Antiochii. Nikanor podľa starej tradície zomrel v ten istý deň ako svätý Štefan. Iná tradícia spomína, že údajne zomrel v roku 76 na Cypre ako mučeník. Timón vraj ohlasoval evanjelium Beroji a Valepe v Sýrii. Odtiaľ cestoval cez Cyprus do Korintu, kde ho popravili. Parmenas zrejme zomrel ako mučeník za vlády cisára Trajána alebo Vespasiána v meste Filipi v Macedónsku.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Polícia zastavila vyšetrovanie výletu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na preteky Formuly 1. Spojené štáty začali včera prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Polícia zastavila vyšetrovanie výletu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na preteky Formuly 1. Vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite opätovne odmietol ministra trestne stíhať s tým, že nejde o prečin prijatia nenáležitej výhody. Informoval o tom denník N. Polícia prvýkrát vyšetrovanie zastavila minulý rok, ale prokuratúra nariadila prípad ďalej vyšetrovať. Ministrová partnerka vypovedala, že za ubytovanie aj letenky platila v hotovosti, lebo mali doma peniaze, ktoré si ušetrili zo svojich príjmov. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Počas návštevy staveniska to potvrdil predseda vlády Robert Fico. Projekt bude ďalej pokračovať opláštením, prácami v interiéri a postupným technologickým zariadovaním.
4: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok, a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice. Celá nemocnica bola k dispozícii pacientom nielen zo stredného Slovenska, ale určite z celého Slovenska, pretože sú tu mnohé pracoviská v tejto nemocnici, ktoré majú republikový význam.
2: Celkové náklady premiér odhaduje na 550 až 600 miliónov eur, z toho viac ako polovicu tvoria financie z plánu obnovy. Začiatok posledného júlového týždňa znamená aj štart bezprostrednej prípravy na národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa uskutoční počas víkendu v Poprade. Na úvod prípravného týždňa sa pod Tatrami zišli členovia organizačného tímu. Počas celého týždňa bude približne 400 dobrovoľníkov pripravovať jednotlivé dejiská stretnutia na príchod viac ako 2000 mladých. Paralelne s prácou v jednotlivých dobrovoľníckych tímoch sa koná aj duchovná príprava pre dobrovoľníkov. Každý deň sú v programe modlitby, chvály aj sväté omše. Spojené štáty začali včera prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Oznámili to americkí predstavitelia. Minister obrany USA Pete Hegseth svojim kolegom z NATO v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží všetky záväzky, ktoré dala Británia Ukrajine. Povedal to ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, prvému zahraničnému štátnikovi, ktorého prijal po nástupe do úradu. Stretli sa na palube lietadlovej lode Queen Elizabeth. Politici hovorili o spoločných projektoch v oblasti vývoja a výroby dronov, či naliehavej potrebe Ukrajiny získať prostriedky protivzdušnej obrany na zneškodňovanie ruských balistických striel. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Zverenci trénera Danila Rakovieviča tak obsadili v B skupine tretiu priečku. V 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Opäť dobré ráno aj na cesty. Na severnej D1 za Vašcom smerom do Popradu havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie. Krátka kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, aj v Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optime. Na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Žarnovice je v ľavom pruhu odtrhnutý výfuk. No a radary ste videli na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže, v Galante na Bratislavskej pri pumpe OMV smerom von z mesta, na výjazde do Gemerskej Polomy z Rožňavy a na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Neviem, ako presne dovolenkujete vy, ale mnohí z nás si predstavujú dovolenku tak, že im nikto z práce volať nebude a nič sa nebude riešiť, napríklad ani po telefóne alebo tak. A pápež Leo XIV. Síce dovolenkuje v Castel Gandolfe, ale v areáli Borgo Laudato Si sa tam stretne 29. júla, teda zajtra, na modlitebnom stretnutí s názvom Chválospev mieru. A bude to stretnutie napríklad s Andreom Bocellim a s Medzinárodným zborom detí a mladých ľudí. No Andrea Bocelli povedal, že práve v speve nachádzajú ľudia spoločný jazyk, ktorý dokáže vytvárať jednotu a blízkosť. Tak dúfam, že aj hudba z Rádia Lumen v nasledujúcich minútach vás poteší. Najbližšie Robo Opatovský a jeho pieseň Náhoda.

0: čo ja. O 7 hodine 10. minúte vás zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Dnes ráno sa odrážame od faktu, že 4 z 10 mužov sa s nikým nerozprávajú o tom, ako sa psychicky cítia. A vôbec teraz nemyslíme len na nejakú mužskú záležitosť, práve úprimný rozhovor pre každého, pre muža či pre ženu. Záujem a ochota vypočuť môžu byť prvým krokom k pomoci vtedy, ak sa s niečím vo vnútri trápime a nechceme o tom hovoriť. Máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo prežívate, a ste aj vy takýmto človekom pre niekoho iného? Po viacerých sklamaniach v ľuďoch, píše Terézia z Michaloviec, viac siaham po odbornej literatúre. Na mňa sa zas viac ľudí obracia a veľmi si to vážim, vždy rada poradím, ak viem. Napísala tiež Petronela z Bratislavy, tlak na to, aby bol muž vždy tým silným a nezlomným pilierom, často vedie k tomu, že svoje trápenia ticho dusí v sebe. Skutočná odvaha pritom nespočíva v mlčaní, ale v schopnosti byť zraniteľný a priznať si, že aj my niekedy potrebujeme podporu. Áno, píše Petronela, považujem za obrovský dar a požehnanie, že mám okolo seba blízkych ľudí a dobrého priateľa, pred ktorými nemám potrebu nosiť žiadnu masku. Možnosť otvorene pomenovať svoje obavy, vyrozprávať sa a nechať veci prejsť srdcom prináša neskutočnú úľavu. A či som takým človekom pre druhých? Petronela pokračuje, veľmi sa o to snažím. Zistila som, že niekedy človek nepotrebuje okamžité rady ani zaručené návody na riešenie problémov. Najviac pomáha obyčajná prítomnosť, trpezlivé počúvanie bez posudzovania a uistenie som tu pre teba, nie si na to sám. Chlapom často vraj chýba práve to vedomie, že rozprávať o svojich pocitoch nie je slabosť, ale je to prvý krok k uzdraveniu. Prajem všetkým poslucháčom, aby mali vo svojom okolí aspoň jedno takéto bezpečné ucho a otvorené srdce. No pekne ste to nazvali, Petronela, aby mal jedno bezpečné ucho vo svojom okolí. Možno, viete, preto sa ľudia nezverujú, aj chlapi sa nezverujú veľmi preto, alebo my chlapi sa nezverujeme veľmi preto, lebo to ucho, ktoré je naokolo, síce je, ale často nie je bezpečné. No takto aspoň by som povedal ja zo svojho pohľadu. Áno, je to pravda, my muži sme takí menej zdielni ako ženy, aj v tom, čo nás trápi, v tom, čo sa skrýva, v tom našom vnútornom svete, ale nedajte sa pomýliť. Dnešná ranná téma ani zďaleka nie je len o mužoch, to je taký odrazový mostík. Bol tu akýsi prieskum, 4 z 10 mužov teda uvádzajú, že vôbec s nikým sa nezverujú, nerozprávajú o tom, čo je v ich vnútri, a tak mi napadlo opýtať sa vás, či vy máte, či už ste muž alebo žena, vo svojom okolí takého človeka, ktorému sa nebojíte odhaliť to svoje vnútro a možno niekedy sa aj vyrozprávať. Knižka Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Mannyho z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha, môže byť vaša. Tak sa zapojte. Facebook Rádia Lumen, téma lumen.sk, alebo SMS či WhatsApp kontakt na správy, prípadne hlasovky 0911 913 933.

0: Posledný júlový týždeň je mimoriadne dôležitý pre mladých ľudí v cirkvi na Slovensku. Včera totiž odštartoval prípravný týždeň pred národným stretnutím mládeže. Ide o bezprostrednú prípravu na podujatie, ktoré sa uskutoční od piatka do nedele v Poprade, aj v priamych prenosoch Rádia Lumen. Na úvod sa pod Tatrami zišli členovia organizačného tímu. Počas prípravného týždňa bude približne 400 dobrovoľníkov pripravovať jednotlivé dejiská stretnutia na príchod viac ako 2000 mladých. Viac v nahrávke redaktora Borisa Kolára.
1: Členovia organizačného tímu sa stretli pod vedením Matúša Rajnera, tajomníka Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Mesto Poprad tak od dnešného dňa ožíva mladými, ktorí prišli slúžiť ako dobrovoľníci.
2: Naši dobrovoľníci sa snažia vytvoriť taktiež modlitebné a duchovné zázemie pre tých, ktorí prídu do Popradu, aby toto miesto neočakovalo mladých iba technicky, že všetko je už nachystané, ale aby bolo miestom prijatia. A my sa už veľmi tešíme na všetkých mladých, ktorí do Popradu zavítajú.
1: Počas prípravného týždňa bude približne 400 dobrovoľníkov pripravovať jednotlivé dejiská stretnutia na príchod viac ako 2000 mladých.
2: Od mladých dobrovoľníkov nechceme, aby prišli iba pomôcť, iba poslúžiť, ale túžime, aby ich srdce bolo obnovené skrze službu. Kvôli tomu tu máme aj duchovný program.
1: Paralelne s prácou v jednotlivých dobrovoľníckych tímoch prebieha aj duchovná príprava pre dobrovoľníkov. Každý deň sú v programe modlitby, chvály a sväté omše. Duchovnú prípravu má na starosti otec František Petruška z pastoračného centra Anny Kolesárovej.
3: Takže sme vybrali vlastne tie témy z tej duchovnej prípravy a každý deň je venovaný ako keby tej jednej téme, na ktorú poukážeme cez tú modlitbu a nejaký ten impuls, pozbudenie.
1: Prihlasovanie na národné stretnutie mládeže je už ukončené. Stále je otvorené jednodňové prihlasovanie na konkrétne dni. Piatok, sobota, nedeľa.
0: Do programu P26 sa zapája aj sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS. V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou chce upriamiť pozornosť mladých ľudí na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Zároveň dostanú príležitosť spoznať prácu pomáhajúcich organizácií a budú môcť aj prakticky pomôcť na danom mieste. O význame tzv. Miest angažovanosti hovorí Katarína Hulmanová.
4: Subkomisia a Spišská katolícka charita ďakujú všetkým iniciatívam a organizáciám, ktoré otvorili svoje dvere pre mladých dobrovoľníkov. Veríme, že to bude obohatenie nielen pre tieto organizácie, ale aj že pre mladých. A že táto pečať, ktorú dostanú na týchto miestach, v nich zostane a budú naďalej aj vo svojom domácom prostredí slúžiť ako dobrovoľníci.
0: Záujemcovia budú môcť navštíviť napríklad Centrum podpory pre odídencov Spišskej katolíckej charity v Poprade. V hospici svätej Alžbety v Ľubici sa môžu spolu s obyvateľmi pomodliť korunku Božieho milosrdenstva a podľa okolností a počasia stráviť čas s pacientmi. V komunitnom centre vo Veľkej Lomnici budú mať možnosť stretnúť sa s mladými Rómami zo spoločenstva. Počúvate Lumen, je 7 hodín 20 minút.

0: Ak žijete vo väčšom meste ako ja, nie že by Banská Bystrica bol nejaký megalopolis, to samozrejme nie, ale vždy keď prídem na nejakú takú odľahlú dedinku, tak cítim, že to miesto je také pokojnejšie a možno aj duchovnejšie. Práve na také vás vezmeme teraz vo vysielaní Rádia Lumen. Ideme čítať príbeh duchom vrúcnych modlitieb, presiaknutý tunajší génius loci z knihy Miroslava Sanigu Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Slovo má Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Žili tu ľudia neobyčajne silnej viery, ktorá im akosi prirodzene podlamovala kolená nielen pred vyloženou sviatosťou oltárnou v chráme, ale aj pri roznášaní Božieho tela chorým a slabým ľuďom, ktorí už nevládali zájsť do farského kostola obetovania Pána, aby tam slávnostne pred oltárom mohli prijať živého Ježiša. Gazdinky robievali na vymiesené chlebové cesto krížik. Tento dávny symbol kresťanstva zdobil každý upečený peceň chleba. Po vytiahnutí z pece, ako aj pred krájaním na konzumáciu, sa mamky nad každým bochníkom vždy aj prežehnávali a odriekali krátku modlitbičku. Keď niekomu z tohto prevzácného Božieho daru padla čo i len malá odrobina na zem, zdvihol ju, ofúkal, poboskal a až po vykonaní tohto očistného úkonu následne vložil do úst. Aj novorodencovi, aj chlapovi, ženatému či slobodnému, putujúcemu do ďalekej cudziny za prácou, ako i do večnosti odchádzajúcemu neboštíkovi, dávali najbližší príbuzný na čelo krížik. Podobne ako chlebík Liptovsko-Revúčania voľakedy prežehnávali aj lúky a polia, a to za každým, keď gazda alebo gazdina okolo svojich tálikov, čo i len náhodne prechádzali. Na jar a počas leta sa nielen v tunajšom farskom kostole s patrocíniom obetovania Pána leží v samotnom Božom chráme prírody pod šírym nebom, a to na tvári toho, ktorého miesta s rodiacou sa, sľubne sa ukazujúcou úrodou, úpenlivo prosievalo za jej ochranu pred nepredvídateľnými živelnými pohromami. Na jeseň sa zasa nikdy nezabudlo za všetky dary, ktorými dobrotivý Boh požehnal lesy, lúky a polia nášho Liptovsko-Revúckeho Chotára, aj pekne, ako sa na poriadného kresťana patrí, poďakovať. V rozprávkovo krásnych zátišiach našej podčiernokamenskej záhrady Eden postáročia silno a vytrvalo premodlievaných s božnými Liptovsko-Revúčanmi aj na prahu tretieho milénia silne vyžaruje originálny, duchom vrúcnych modlitieb presiaknutý génius loci. V dosahu jeho pôsobenia sa človek ocitá v časopriestorovej dimenzii pozemského neba.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Na Slovensko sa vrátia horúce a vysoké teploty. Aj o tom budeme hovoriť s meteorológom Petrom Jurčovičom. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: To dnešné ráno je ale ešte také pokojnejšie, normálnejšie z hľadiska teplôt, ako to vyzerá teraz na Slovensku.
2: Tak najchladnejšie, myslím, že tak na hore Hronie, tam je teda podľa merania 7 dne 9 stupňov, ale bolo aj menej, bolo aj pod 8, takže to je také možno menej príjemné, ale to súvisí aj s tým, že v noci bola len malá oblačnosť, alebo dokonca až takmer jasno. Ale s jedinou výnimkou, a síce na severe Slovenska, to nie je až také pokojné, také ideálne, pretože studený front včera prešiel, ale ešte nejaké také zabudnuté oblačné polia prechádzajú cez južné Poľsko a zasahujú aj k nám. Takže napríklad o 7 hodine ráno Poprad má síce také oblačné počasie, ale prší tam, je tam prehánka. Teplota 13 stupňov a dokonca aj Prešov ešte hlasí takmer zamračené. Ale toto je už ďalej smerom k Morave, tak tam už nie je nič, tam to všetko už akože odchádza preč. Takže na našom území, aj na tom severe Slovenska sa to postupne zlepší. A najteplejšie máme teraz ráno v oblasti Bratislavy, kde je už vyše 20 stupňov, ale tropická noc to nebola, noc bola, alebo tá teplota bola asi 19 stupňov minimum, pred východom slnka to obyčajne býva. No takže to je tam najteplejšie, ešte východ, možno povedať, že väčšinou je teplota 13 až 16, na juhu stredného Slovenska 15, tesne nad 15, Urbanovo má takmer 9, takmer 17, tak. A ešte môžeme pridať aj Banskú Bystricu, teplota necelých 13 stupňov a slabý vietor k tomu, takže ani vietor nejako veľmi nefúka, okrem samozrejme hôr. Chopok má 5 stupňov, ale nárazy vetra sú tam asi 70 km za hodinu, takže nie je to až také príjemné na nejakú turistiku. Ale inak dobré. A to, že už studený front odišiel, že sa zmenšila oblačnosť, to jasne naznačuje, že už sa k nám rozširuje tlaková výš. A teda, že sa začne postupne meniť severozápadné prúdenie na južné. Ale to by sme mali pocítiť hlavne až vo štvrtok. Takže dnes maximálne tak 30, 31, 32 asi už ani nie. Včera bola 32, bolo to na juhu, okolo Urbanova tam bolo 32, potom už bolo menej, ale na Orave tam bolo 20-23 stupňov. No, takže niečo podobné by to malo byť aj teraz. A potom v stredu, tak rátame s tým, že už začne prúdiť teplý vzduch a postupne by to malo byť výrazne teplejšie, takže už v stredu by to mohlo ísť na takých 34-35 stupňov. Je to vzduch, ktorý bude prichádzať od juhozápadu, takže som hneď pozeral, že aké teploty

0: aj na juhozápade, tak môžeme povedať, že 40 stupňové teploty sú napríklad v Španielsku, ale tam je to také, dá sa povedať, že celé leto takto teplo. A na Sicílii včera namerali 44 stupňov. No a tento horúci vzduch ide k nám. Takže potom to začne byť zaujímavé.
1: No,
0: vo štvrtok očakávam oteplenie až na takých 38 stupňov. Takže užijeme si ešte horúčavy, ešte si užijeme.
1: Takže vravíte, že ten dnešný deň ešte taký pomerne normálny, teplý. Od stredy sa to začne teda tak výraznejšie oteplovať?
0: Áno, tak na štvrtok už tých 38, na piatok by to mohlo byť aj 39. 40-ku radšej ani nebudem spomínať, nemusíme to preháňať, ale kto vie. Možno sa podarí aj tá 40-ka, uvidíme.
1: No už boli také horúce dni, takže pripomína nám to práve tú takú časť počasia, ktorá bola na prelome júna a júla, pamätáte?
0: Áno. Takže teraz si to zopakujem.
1: Takže opäť ten prelom mesiacov bude taký veľmi teplý a horúci. 28. júl, nejaká tá pranostika?
0: V kalendári je Krištof, svätý Krištof naozaj žil a považuje sa za patrona automobilistov. Dokonca som videl v nejakom autobuse, mal šofér zaveseného svätého Krištofa na tom spätnom zrkadle. No, ale to už len tak som odbočil. Ale okrem mňa, teda pranostiky na Krištofa nemáme, ale je tu ešte svätý Viktor I. To bol pápež. A pápežom bol v roku 189, 10 rokov. No, na ňu by sa našla pranostika, ale Slovenska ani veľmi nie. Tu sa môžeme spomenúť len takú, že po svete anjele to neustane, ale to som hovoril už aj včera. Takže to je jedine, čo sa dá spomenúť, že leto neustane, no samozrejme tie horúčavy teda čakáme. No a toho Viktora majú Francúzi, oni majú dvoch, jedna pranostika hovorí, keď prší na svätého Viktora, úroda nebude zlatá, nebude dobrá, alebo že ak prší na svätého Viktorína, počítaj veľa senom. No, to je jediné, čo sa dá tak trošku na to spomenúť, ale za to tu mám ešte jednu zaujímavú osobnosť. Samuel Ferienčík zomrel 28. júla 1855. Bol to v prvom rade taký ovocinár, publikoval mnoho rôznych článkov a teda venoval sa aj meteorológii a dokonca ako jeden z prvých uverejňoval meteorologické predpovede v slovenských novinách Orol Tatranský a bol členom spolku Tatrín. Mal prezývku Jošavský prorok počasia. Robil predpovede na ročné obdobie, vychádzal pritom zo skúsenosti a z polohy planét. A redakcie novín, kde to uverejňoval, to komentovali, že niektoré jeho predpovede aj mali úspech. No, asi tak. A ešte pridám, že bol aj prekopníkom hospodárskeho svety na Gemery a riaditeľom čerešnického spolku v Jelšave. A všetko, čo bolo, čo súviselo s počasím, ho zaujímalo a tak to malo svoj význam, pretože ústredný meteorologický ústav vo Viedni mu poslal meteorologické prístroje ako jeden z prvých výsledky svojich krátkodobých aj dlhodobých meteorologických pozorovaní, teda uverejňoval v slovenských novinách. A potom sa prekladali tie predpovede aj do nemčiny, aj do maďarských novín. Takže Samuel Ferenčík, významná osobnosť.
1: My sa dostaneme ešte možno k ďalším zaujímavostiam, ale predovšetkým k ďalšej predpovedi počasia s vami o 13:25. Dovtedy do počutia a pekný deň.
0: Mm-hmm. Ďakujem, do počutia.
1: Teraz je 7:38.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: týchto dňoch si pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Jeho slová, ktoré nestrácajú na aktuálnosti, či slová Gabriela Brenzu, cirkevného historika, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20. hodine, 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa v stredu po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.
0: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
3: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
4: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
3: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.

0: by ste chceli vyhrať knihu Modlitba, ktorá mi zmenila život od Jima Mannyho z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha, je potrebné zapojiť sa do našej rannej témy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Pýtam sa vás, či máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo práve prežívate. Euka napísala, každý človek má niekoho, na ktorého sa môže obrátiť, či už kamarátov, alebo keď už ani tí, tak na samého dobrého a milujúceho Pána Boha. Ten nikdy nikoho nesklame. Dnes vychádzame z faktu, že vraj 4 z 10 mužov sa s nikým nerozprávajú o tom, ako sa psychicky cítia. A viete, čo je ironia? Že do rannej témy od rána píšu len ženy. Tak asi niečo na tom predsa len bude. Chlapi, ste tam? Ozvite sa. Pokojne aj po 8, keď sa k rannej téme opäť vrátime.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Kedy ste držali naposledy v rukách ceruzku? Poviem vám pravdu, ja si ani nepamätám. Čo však mám vždy pri sebe vo vrecku na košeli je pero. Mám svoje obľúbené so zaujímavou myšlienkou. Tá znie, Ježiš ťa neodpíše, to si píš. Naozaj veľa som už napísal, podpísal, prepísal, odpísal. A predsa som si potreboval pripomenúť jeden známy príbeh o ceruzke, staršej sestre písacieho pera, ktorý inšpiruje aj v tejto digitálnej dobe svojim presahom. Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa jej spýtal. Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne? Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila. Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem, je však tiež dôležitá, tak ako slová. Keď vyrastieš, bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona. Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič zvláštne. Je to predsa úplne normálna ceruzka. Táto ceruzka má 5 dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty. Poprvé, môžeš robiť veľké veci. Nikdy však nezabúdaj, že existuje ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy povedie podľa svojej vôle. Po druhé, niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pritom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími. Po tretie, pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak. Môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti. Po štvrté, nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu. Dôležitá je tuha vo vnútri, preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri. A napokon po piaté. Ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu. A preto si uvedomuj každý svoj krok. Stačí, keď si zapamätáš aspoň jeden bod. Ver, posunie ťa dopredu, aby si vo chvíľach skúšky života vedel, že Ježiš ťa neodpíše. To si píš.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Na Rádiu Lumen vysielame o 4 minúty, teda presne o 8. najbližšie krátke správy.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Rusko tvrdí, že na Moskovskú oblasť mierilo v noci vyše 390 dronov. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Hasiči zasahovali pri popadaných stromoch a konároch, ako aj pri poškodených strechách. Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie veľkých krúb, poškodených domov aj vozidiel. Policajtom Pavlovi D., Robertovi M. a Branislavovi D., známym ako tzv. Čurilovci, rozšírili obvinenie v kauze Kajúcnik o ďalší skutok. Na sociálnej sieti o tom informoval ich advokát Peter Kubina. Spolu s nimi obvinili aj právoplatne odsúdeného ex-policajta Jána K. Močenok tento týždeň hostí 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi, aj jedno svetlo môže prežiariť tmu, hovorí dekan farár Peter Michalov.
3: Nachádzať v živote Božiu vôľu, príjmať jeho vôľu je prijatie pokoja, svetla do nášho života s istotou, že Boh o všetkom vie, čo sa v mojom živote odohráva, vie a neustále je pri mne a preto môžem spokojne povedať, Pán je moje svetlo, koho sa mám báť? Toto si o svojom živote uvedomoval aj svätý Gorazd, ktorý prežíval aj ťažké životné situácie v spojení s Bohom a tak nachádzal pokoj pre svoju dušu a stával sa svetlom, ktorá ju prežaruje tmu.
1: Podujatie v Močenku opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program vzdelávanie, ako aj úctu k odkazu svätého Gorazda. Rusko tvrdí, že na Moskovskú oblasť mierilo v noci vyše 390 dronov. Jeden z nich podľa gubernátora zasiahol bytový dom v Čechove, južne od hlavného mesta. Informácie o možných zranených a mŕtvych nie sú známe. Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že väčšina dronov letiacich na Moskovskú oblasť bola zničená ešte mimo regiónu. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruské územie. Zameriava sa najmä na logistickú infraštruktúru a na hrobné zariadenia. Vláda USA sa na najvyššom súde domáha obmedzenia korešpondenčnej voľby pred novembrovými voľbami do kongresu. Federálny súd pred pár dňami zablokoval Trumpovo nariadenie, ktoré sprísňuje pravidlá v 23 amerických štátoch. Spomínané štáty, ktoré majú väčšinu demokratické vlády, v Trumpovo nariadenie napadli na federálnom súde ako protiústavné. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Janice Chenovej v dvoch setoch 4-6 a 2-6.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj oblačno a ojedinele najmä na severe očakávame aj prehánky. Oteplí sa na 21 až 26, na západe a juhu väčšinou na 26 až 31 stupňov. Fúkať má slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Opäť pozdravujeme aj na cesty. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom do Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokuje ľavý pruh a dajte si pozor na dobrzďovanie. Nehoda je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov. Havarovalo tam osobné auto. Prechádzate tadiaľ striedavo. Kolona je v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Stratíte tam 5 minút. 15 až 20 minút čakáte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime a krátka kolóna je aj v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra. Pred Štítnikom smerom z Rožňavy je v zákrute spadnutý strom. Jazdite tam opatrne. Radar ste videli na vjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a Vivachnovej smerom do Ružomberka. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ak by ste mali vymenovať švédsku populárnu skupinu vašej mladosti, určite na prvom mieste by asi bola skupina ABBA, ale na to druhé by sme pokojne mohli dať aj švédsku skupinu Ace of Base. Hoci dnes už táto skupina aktívne nekoncertuje v pôvodnej zostave, ich piesne zažívajú, predstavte si, v týchto dňoch druhý život vďaka streamovacím službám a sociálnym sieťam. Sú stále živé v povedomí verejnosti. A verím, že vás aj pieseň od nich, ktorú teraz budeme hrať, Beautiful Morning, teda krásne ráno, poteší, v nej sa spieva. Teším sa, čo nové príde a toto krásne ráno zmenilo moju dušu. Tak nech je toto ráno krásne aj v spoločnosti Rádia Lumen. To vám zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Povedali ste si už niekedy, že každý má predsa dosť svojich problémov, nebudem ich ešte zaťažovať aj tými svojimi. Nož práve tento pocit, že by sme boli niekomu na príťaž, ak by sme sa zverili so svojimi problémami inému človeku, sa radí medzi najčastejšie faktory v tom, prečo sa ľudia nechcú zverovať so svojim vnútorným svetom niekomu inému. Existuje vraj psychologický paradox, keď človek o probléme mlčí, môže mať pocit, že je sám a nikto by mu nerozumel. V skutočnosti sa vraj často stane opak, keď sa zverí niekomu, komu dôveruje, zistí, že druhá strana prežila niečo podobné, alebo aspoň dokáže prejaviť pochopenie. A len to samotné vyslovenie problému nahlas, že to povieme, že to dostaneme zo seba von, vraj môže znížiť emocionálnu intenzitu, aj keď sa situácia navonok ešte nezmenila. To znamená, že aj keď si možno poviete, no čo sa stane, keď sa niekomu vyrozprávam, čo sa tým zmení, je pravda, že niekedy nič fakticky sa nezmení na tom probléme, ktorý riešime, ale nám to môže vraj často pomôcť. A hovorím teda nám, aj nám mužom, pretože trošku sme načrtli aj tému duševného zdravia mužov, o ktorej sa hovorí príliš málo. Vraj mnohí z nás mužov prežívajú úzkosť, stres či osamelosť, no svoje problémy si nechávajú pre seba. Približne 4 z 10 mužov sa o tom s nikým nerozprávajú. A vraj taký rozhovor pomôže. Máte vo svojom okolí človeka, či už ste mužom alebo ženou, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo prežívate? Píše nám napríklad poslucháčka Katka do dnešnej ranej témy. Ja mám viacero takých ľudí okolo seba. Nemám v tomto smere žiaden problém vyrozprávať sa a za všetkých vyzdvihnem moju tretiu susedku, 8-ročnú Bibianku, s ktorou sme si našli spoločnú reč, keď raz išla zo škôlky a ja som vyťahovala kúka nádobu vonku. Priskočila, chytila ju a pomohla mi. Zostala som udivená, teraz už ide do 4. triedy a vždy sa ma príde opýtať, či niečo nie je potrebné. Urobí mi nákup, samozrejme všetko so súhlasom rodičov. Nuž, a stala som sa pre ňu takou tetou zo zeleného domu. Prepožičiavame si knihy, rozdiskutujeme ich obsah, proste naše rozhovory sú živé aj s náučnou tematikou. Napíšte aj vy svoju skúsenosť do dnešnej rannej témy, či máte človeka, ktorému sa dokážete zdôveriť, vyrozprávať, ak je to potrebné, alebo naopak, ak ste ním aj vy sami. Facebook Rádia Lumen téma @lumen.sk alebo SMS či WhatsApp kontakt na správy, prípadne hlasovky 0911 913 933.

Ako ste na tom s kondíciou v týchto letných dňoch? Priznajte sa. Nuž, veľmi elegantne sa dá naberať alebo zlepšovať naša kondícia v lete aj v sedle bicykla na mnohých pekných cyklotrasách na Slovensku. A je dobré, že pribúdajú aj nové. V obci Ždiar v okrese Poprad začali s výstavbou ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu Cesta okolo Tatier. Ide o úsek od Strednice po odbočku na Osturňu v dĺžke takmer 1,6 kilometra. Cyklochodník vedie vedľa medzinárodnej cesty prvej triedy číslo 66 a samostatná trasa široká 3 metre je s asfaltovým povrchom. Ráta sa na novom chodníku aj s niekoľkými priepustami a celoplošným odvodnením. Táto cyklotrasa je súčasťou veľkého slovensko-poľského produktu cestovného ruchu Cesta okolo Tatier, takže bude sa zväčšovať, čo je dobrá správa pre všetkých podtatranských cyklistov. Stavebné práce majú trvať 12 mesiacov, avšak kompetentní veria, že podstatnú časť projektu sa podarí zrealizovať ešte do konca tohto roka. No a videl som už aj mnohých cyklistov, ktorí v sedle bicykla mali aj slúchadlá v ušiach. To už, či je to dobré alebo nie, nechám na vaše zváženie. V každom prípade aj na tej podtatranskej cyklotrase by sa dalo naladiť 102,9 Rádio Lumen. Aj tam vysielame. Aj tam môže znieť Sima Magušinová a jej pieseň Za život v hore.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba,

0: Je 8 hodín 20 minút na Rádiu Lumen. O chvíľu pôjdeme aj do prostredia Spišskej diecézy, pretože o 8.30 vysielame Svetú omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, kde kedysi svoje roky, svoje kňazské roky prežil ako dekan už súčasný biskup František Trstenský. A jeho hlas zaznie v nasledujúcich sekundách vo vysielaní Rádia Lumen, pretože Spišskú diecézu čaká významný okamih.
1: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
1: Svätý Martin, oroduj za nás.
3: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
4: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Podľa nemeckého historika kresťanský výklad prináša nový pohľad na film Odysea a autonómny útok umelej inteligencie podľa mníchovského kardinála Marxa potvrdzuje obavy pápeža. Napriek všetkým kontroverzným diskusiám o novom filme Odysea Christophera Nolana s hviezdnym obsadením, tento snímok ponúka nielen nový pohľad na svet gréckej mytológie, ale aj na kresťanské interpretácie, ktoré táto téma odjakživa vyvolávala. To zdôraznil berlínsky historik Sebastian Zellner v sobotnom hosťovskom príspevku pre nemecký portál communio.de. Možno neexistuje autentickejší prístup k svetu Odysei ako ten, ktorý vychádza z jej prepojenia s myslením cirkvi. Koniec koncov, táto téma inšpirovala už cirkevných otcov a teológov, ako to vo svojom diele Grécke mýty v kresťanskom výklade vysvetlil cirkevný historik Hugo Rahner. Zellner vysvetlil, že od samého začiatku bola Odysea a jej hrdina Odysseus v kresťanskom respektíve náboženskom výklade vykresľovaná v temných farbách ako smrteľne nebezpečná a zároveň do prístavu domoviny vedúca plavba životom. Kým Nolan túto Odysseu zobrazuje v dusivej melanchólii, v ktorej žiadna duša nemôže nájsť oporu v transcendentálnej nádeji, v kresťanskom výklade sa stožiar, ku ktorému sa Odysseus na konci pripúta, aby nepodľahol lákavému spevu sirén, javí ako symbol spasiteľného kríža. Preto sa určite oplatí pozrieť si tento film. Nakoniec bol nielen zrealizovaný s enormnou hĺbkou detailov a jasnou orientáciou na Homérovú poéziu, ale môže tiež prispieť k tomu, aby sa kresťanské zaoberanie sa gréckym starovekom opäť dostalo do povedomia. Podľa Zellnera sú v každom prípade zjavne nedostatočné diskusie medzi ľavicou a pravicou. Tie sa už pred premiérou filmu viedli čiastočne v alarmistickom duchu, ktoré sa rozhoreli kvôli údajne woke obsadeniu a chcú vo filme objaviť politicky korektnú karikatúru 3000 rokov starého eposu. Ako však Zellner uviedol v súvislosti s touto diskusiou, je potešujúce, že o tento epos prejavujú záujem ľudia naprieč všetkými politickými smermi. Odysea, ktorá obsahuje vyše 12 000 veršov, totiž spolu s Iliadou nepredstavuje len najstaršie literárne dielo Európy. Oba texty ponúkajú aj dnes pôsobivé a strhujúce čítanie. Po hackerskom útoku, ktorý samostatne vykonali modely umelej inteligencie americkej spoločnosti OpenAI, mníchovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx považuje varovania pápeža Leva XIV. Týkajúce sa technológie za potvrdené. Na začiatku nestojí len umelá inteligencia, ale základné poslanie, ktoré umelá inteligencia mohla chápať vo veľmi širokom zmysle a preto podľa toho aj konala, povedal Marx v rozhovore pre Vatican News. Odvolal sa na pápežskú encykliku Magnifica Humanitas. Prvá encyklika Leva XIV. Predstavená v máji sa zaoberá umelou inteligenciou a okrem iného požaduje jej odzbrojenie. Teraz zverejnený incident podľa Marxa ukazuje, že pápež tu trafil do čierneho. Zároveň zdôraznil, že Leo XIV. Nemá voči technológii zásadný odmietavý postoj. Pápež vidí aj možnosti. Robí to však s jasným presvedčením. Len my, ľudia, by sme mali rozhodovať o tom, čo smie umelá inteligencia robiť. Preto sa v encyklike formuluje požiadavka na kontrolnú komunitu, ktorá vykonáva kontrolu, zapája mnoho ľudí a obmedzuje záujmy len na niekoľkých, ktorí majú moc alebo zisk, vysvetlil Marx. Zároveň by sa ľudia mali naučiť rozumieť technológii a zodpovedne s ňou zaobchádzať. To sa zatiaľ deje príliš zriedka. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
3: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry tu na v katedrále Svätého Kríža v Kežmarku, drahí poslucháči Rádia Lumen. Začali sme nový deň a teraz sme sa zišli tu na eucharistickú obetu samotného Boha, Pána Ježiša Krista. Aj my chceme počúvať Božie slovo. Chceme odovzdať svoj život Jemu. Byť prítomný na premenení. Svätá omša je veľké tajomstvo našej viery, nášho každodenného života. My teraz už začíname sláviť, na ovoci uznajme svoje osobné hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

veci, aby nás privádzali k hodnotám trvácim. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Nech moje oči ronia slzy noc a deň, nech neutíchnu, lebo veľká pohroma postihla pannu, dcéru môjho ľudu, veľmi bolestivá.

0: Párana, ak výjdem na pole, hľa, pobitý mečom, ak vojdem do mesta, umorený hladom, prorok i kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú. Celkom si odvrhol Júdu, vari sa tvojej duši zošklivil Sion. Prečo si nás teda udrel, že už niet uzdravenia? Očakávali sme pokoj a blaha niet, čas zotavenia a hľa zmetok. Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti tebe. Nevystavuj nás potupe pre svoje meno, nenechaj hanobiť trón svojej slávy. Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami. Vari, dáva niektorá pohanská modla dážď, alebo nebesia dávajú vodu sami od seba? A nie ty, Pane, náš Boh, v ktorého dúfame, veď ty si toto všetko urobil. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Rola je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tým, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva."

Tak, drahí bratia, sestry, Pán Ježiš rozprával svojim učeníkom, ktorí ho počúvajú, rôzne podobenstva. A jeho učeníci, ako vošli s Ježišom do domu, ho prosia. Ako sme počuli aj v dnešnom evanjeliu. Vysvetli nám to podobenstvo o kúkoli na roli. A Pán Ježiš im rozpráva, vysvetujem to podobenstvo. Aj my ho ako si pochopíme, ale stále niečo poznávame na ňom. Syn človeka je naozaj Ježiš Kristus, ktorý prišiel na tento svet, aby zasial to dobré semeno na roli nášho pozemského života. Tou roľou sme my, náš život. Naša ľudská duša, naše ľudské srdce. A Pán Ježiš nám rozsieva toto Božie semeno. A ktoré počuli na inom mieste, že niekedy to semeno prináša úrodu 30, 60 až 100 násob. Je to Božie slovo, ktoré počúvame pri každej svätej omši, ktorá sa skladá z bohoslužba slova a z bohoslužba obety. Kúkol je dielo diabla. Kúkol je niečo ťažké. Niečo hrozné, ktoré nás privádza do ťažkého stavu našej duše. Boh všetko necháva až do poslednej chvíle. Lebo ako povedal, že treba nechať. Aj ten kúkol sa môže pomaly zmeniť. Kedy sa to stane? Teraz, v tomto pozemskom živote. Poznáme mnohých svetcov, ktorí žili, naberali si do svojho pozemského života diela tohto kukoľa. Ako poznáme, slávili pred týždňom svetu Máriu Magdalénu, z ktorej Pán Ježiš vynal 7 zlých duchov. A ona potom, keď sa stretla s Ježišom, išla za ním. Až tak ďaleko, že neváhala stáť pod krížom. Čo všetko jej malo sa stať, ale ona išla za Ježišom. Ako vieme z Evanjelia, že jej sa Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní zjavil prvej hriešnici Márii Magdaléne. Druhý hriešnik, svätý Augustín, žil nemravným životom. Jeho matka, svätá Monika, sa roky modlila za svojho syna. A potom syn začal pomaly meniť. Až sa zmenil v hľadaní pravého neviditeľného Boha. V písaní literatúry čerpať z Božieho slova. Až takto on dospel k svetosti.
Aj my, drahí bratia a sestry, nevieme, koľko dní, mesiacov, rokov budeme žiť v tomto pozemskom živote. Aj my môžeme hľadať tú správnu cestu, ktorá nás vedie do nebeského kráľovstva. Hľadať, počúvať, rozmýšľať nad slovami Pána Ježiša Krista, ktoré môžeme počúvať. Môžeme si to aj čítať doma, keď máme Sväté písmo. Účasť na Svätej omši. Keď vládzeme, prídeme, aby sme ozaj hlbšie si rozvíjali tajomstvo svojej viery. Toto sú duchovné hodnoty, ktoré nás bližšie približujú k samotnému Bohu. Aj my padneme. Aj my máme kúsok tohto kukoľa. Nie sme bez. Ale chceme kráčať za Ježišom. Chceme, aby náš život smeroval do Božieho kráľovstva. Čo je cieľom nášho pozemského života? Byť spasený. Dosiahnuť večný život. A preto sa musíme snažiť v svojom pozemskom živote neustále hľadať a kráčať za týmto Pánom Ježišom Kristom. Aj mi neustále prosme. Pane Ježišu, ty neustále zasievaš semeno dobra. Pomôž nám, aj sme v svojom pozemskom živote, my neustále rozmýšľali, uvažovali o tom, čo ty nám rozprávaš, čo počúvame, čo môžeme čítať, uvažovať, ktoré nás vedú do tvojho kráľovstva. Aj my sa máme snažiť žiť v neustálom hľadaní a spojení so samotným Bohom, Pánom Ježišom Kristom. To je ten istý včera, dnes a na veky. Amen.

0: bratia a sestry, obráťme sa na Pána Ježiša, aby nám dal milosť správne chápať a žiť jeho evanjelium.
1: Pane, daruj cirkvi nové duchovné povolania, aby nikdy netrpela nedostatkom ohlasovateľov evanjelia.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Posilňuj kresťanov, žijúcich v ťažkých okolnostiach, aby aj napriek prekážkam prinášali dobrú úrodu.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Naplň srdcia hriešnikov úprimnou kajúcnosťou, aby sa vrátili do domu tvojho Otca.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prebuď v našich srdciach túžbu po častom prijímaní eucharistického chleba, aby sa v nás upevňovala posväcujúca milosť.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Príjmi duše zosnulých Roberta, Štefana, Jozefa, ktorí sa na zemi snažili žiť spravodlivo, aby mohli prebývať v kráľovstve tvojho Otca.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Nebeský rozsievač, ďakujeme ti za vzácny dar tvojho slova. Prosíme, vyslyš naše prosby. Daj, aby sme ťa vždy počúvali a konali podľa tvojej vôle, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi dary, ktoré ti prinášame z toho, čo si nám uštedril, a dej, aby nás milosť prúdiaca z týchto presvätých tajomstiev posvetovala v každodennom živote,

lebo teba oslavujú zástupy svätí. A keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. Ich život nám dávaš za príklad, na ich ordovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi utváraš z nás jednu rodinu. Aby sme

Noze si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rodcov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uzná za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju do konej láska. V jednote s našim pápežom Levom a našim biskupom Františkom, pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj naši bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí svojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme sa zúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve, s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníkom a so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov záľubenie, my ťa chváli a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježíša Krista.

Posvetené Tvoje.

Prosíme ťa, Bože, Pane, chváv nás všetkého zla. Udiel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vole milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Nebeský Oče, bieráme úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernú a odvahu, odovzdávanie viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Učeníkov. Tak, drahí bratia, sa stýpem všetkým nám, aby sme ozaj znova mohli začať sa bližšie približovať k Bohu. Nič nie je neskoro. Ešte nevieme, koľko budeme tu na. My sa stále približovali a hľadali tú pravdu. Tá pravda je samotný Boh v osobe Ježiša Krista.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: 9 hodín 19 minút, to je aktuálny presný čas. V útorok 28. júla počúvate Lumenádu s Ivom Novákom.
3: Počasie.
4: Aktuálne počasie po 9. v Bratislave 23 stupňov a polojasno. Jasno a slnečno je na viacerých lokalitách západného a stredného Slovenska, napríklad v Piešťanoch, v Nitre, v Hurbanove, v Prievidzi, na Sliači a v Lučenci, Boľkovciach, ale aj na hore Hroní. Teplota Nitra 22 stupňov, Prievidza 20, Hurbanovo 24, Žilina pri polojasnom počasí hlási 17 stupňov, Liesek zamračené 14, Sliač 18, Lučenec 22, Telgard 15 stupňov, no a zamračené na mnohých lokalitách východného Slovenska. Poprad 14, Prešov 16, Košice 18 a Kamenica nad Cirochou 15 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia. Viať bude slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Nehoda v tuneli Višňové, kolony a radary. Ideme sa pozrieť na dopravu. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin je nehoda. V tomto smere tunel uzavreli. Ak teda cestujete zo Žiliny smerom do Martina, obisto musíte popod Strečno po starej ceste. S kolónami rátajte v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zdržanie 5 minút. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime 15 až 20 minút. A v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra držíte sa 10 minút. Radar je na viazde do Banskej Bystrice zo Starých hôr a v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Keď cestujete v lete po Slovensku, obdivujete pamiatky, niekedy aj zaplačeme popri tom všetkom, ako tie pamiatky vyzerajú a predstavte si, že v našom seriáli Pamiatkári budeme rozoberať aj problém, prečo mnohé naše pamätihodnosti nevyzerajú tak, ako by mali.
5: Je to vždy o tom, ako sa darí tej krajine. Pretože ak chceme, aby sa niekto vzorne staral o svoj majetok, či už chránený zákonom ako v rámci pamiatkového fondu alebo nie, no tak jemu sa musí dariť. Ak sa darí podnikateľovi, vlastníkovi toho kaštieľa, tak on sa bude starať vzorne o svoju pamiatku, o svoj majetok.
4: Aj toto rozoberieme v nasledujúcich minútach nášho vysielania. Zostaňte s nami.

O šťastí v nás spieval Michal Hrenák na vlnách Rádia Lumen a o nešťastí vo svojom vnútri muži vraj neradi hovoria. 4 z 10 z nich sa podľa prieskumu s nikým neorozprávajú o tom, ako sa psychicky cítia. Vraj úprimný rozhovor, záujem a ochota vypočuť môžu byť prvým krokom k pomoci k ľuďom, ktorí sa neradi zverujú ostatným ľuďom. Máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo práve prežívate? To je otázka dnešnej rannej témy. Leo napísal: ja sa obvykle porozprávam online cez Teams so svojou vzdialenou filipínskou priateľkou. Skôr ako sťažovaniu sa, tak typickému pre Slovákov, sa venujem rozoberaniu problémov, obvykle s peniazmi, a dávam riešenia. Čiže môj prístup sa zmenil na mentorský. Čo treba robiť, ako to treba robiť, prečo nie treba a prečo niečo treba. Na Slovensku takúto osobu, s ktorou by som sa porozprával vecne o problémoch, ale nemám. S výnimkou, ak sa stretneme s bratrancami, vtedy si za 2-3 hodiny úprimne porozprávame, čo sa deje a všetko okolo toho. Rozhovor s blízkym človekom, píše Daniela, mi veľmi pomáha, keď sa necítim psychicky dobre alebo ma niečo trápi. V DSS Samária, ktorý patrí pod Bratislavskú katolickú charitu, som sa spoznala s kamarátkou Zuzanou. Už je to viac rokov. Zuzka ma vedela vypočuť aj povzbudiť, napríklad aj tým, že sa za mňa so svojou už nebohou mamou pomodlila. Už toto bola pre mňa veľká úľava. Táto moja kamarátka mala dar ma upokojiť, keď som to potrebovala. V súčasnosti sme už menej v kontakte, ale ďakujem Pánu Bohu za ňu. Bola takým mojím strážnym anielom. Mám teraz kamarátku Veroniku, ktorá je staršia odo mňa o 10 rokov, pokračuje Daniela, a teraz má zdravotné aj psychické problémy a bola som u nej nedávno. Pomodlili sme sa spolu aj za ňu, aj za jej syna, trochu sme sa porozprávali, ale veľmi ma to potom vyčerpalo a unavilo a nebolo mi z toho psychicky dobre. No ale síce bolo mi zle večer po návšteve, ale ráno, keď som sa zobudila, už bolo všetko v poriadku. Píše nám tiež ešte Jozef z Ľubotína. Každý z nás potrebuje niekoho, komu môže dôverovať a otvoriť svoje srdce. Niektorí sa zverujú rodine, iní priateľom alebo blízkym. Ja sa nebojím zveriť. O svojich radostiach aj starostiach hovorím s ľuďmi, ktorým dôverujem, a predovšetkým s kňazom pri Svätej spovedi. Tam môžem úprimne vyznať svoje chyby, prosiť o odpustenie a prijať Božie milosrdenstvo. Po spovedi odchádzam s pokojom v srdci a s novou silou začať znova. Je dobré, uvádza Jozef, mať človeka, ktorému môžeme dôverovať, ale ešte väčším darom je vedieť, že Boh nás vždy počúva a nikdy nás neodmietne. Ja vás neodmietnem v rannej téme, ak napíšete na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS odkaz či WhatsApp odkaz, prípadne aj hlasovku na 0911 913 933. Dnes v rannej téme sa vás pýtam, či máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo práve prežívate. Kniha Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Mannyho z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha, môže byť vaša.

0: Pamiatkári. Ako prebudiť skrytý potenciál slovenských pamiatok? Sú pre nás neobjaviteľným pokladom alebo bremenom? Slovensko ukrýva výnimočné kultúrne dedičstvo, ktoré môže smelo konkurovať svetoznámym regiónom, akým je napríklad talianske Toskánsko. Čo všetko však potrebujeme na to, aby sme naplno prebudili tento spiaci potenciál a premenili naše historické objekty na prosperujúce klenoty? V rubrike Pamiatkári, ktorú pripravujeme v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice, sa počase opäť pozrieme na to, ako to je vo sférach kultúrneho dedičstva v Košickom kraji. Téme sa venuje redaktorka Rádia Lumen Mária Čigášová.
1: Ako uviedol náš dnešný host, archeológ, pamiatkár a riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Košice Martin Pristáš, v rámci Košického kraja je chránených 1427 nehnuteľných kultúrnych pamiatok, zvyše viac než 10 000 v rámci celého Slovenska, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu.
2: 4309 hnutelných národných kultúrnych pamiatok, je vyše 15 000 v rámci celého Slovenska. Máme 15 obcí, ktoré majú vyhlásené pamätihodnosti. Tam poskytujeme zväčša odbornú a metodickú pomoc zo zákona. Samozrejme, chránime aj nehmotné kultúrne dedičstvo. V rámci celého Slovenska je to asi 50 prvkov. Tam sú presne tak ako ručné zvonenie, tanec Karička, parchovaný, sklárska výroba, kráslice a viacero prvkov. To oni sa chránia samozrejme celoslovensky, ale je to tiež náplň krajských pamiatkových úradov. A samozrejme, treba spomenúť, že na celej rozlohe Košického samosprávneho kraja, čo je zhruba 6754 km štvorcových, chránime archeologické dedičstvo. Potenciálne je celé územie nášho kraja, tak ako aj celé územie Slovenskej republiky, archeologickým náleziskom, tým pádom zo zákona vlastne dohliadame nad investičnou činnosťou, náhodnými nálezmi, vedeckými výskumami, záchrannými výskumami a tak ďalej. A

0: Není to málo, je to vlastne najväčšia, najrozbujnelejšia agenda v rámci všetkých krajských pamätkových úradov, pretože tam sa vyjadrujeme v stavebných konaní všetkých stavieb.
1: Riaditeľ Martin Pristáš vysvetlil, prečo to na Slovensku nie je tak zjavné, že si chránime historickú alebo kultúrnu krajinu tak dobre, ako sa nám zdá, že si ju chránia iné krajiny.
0: No, v prvom prípade je to vždy o tom, ako sa darí tej krajine. Pretože ak chceme, aby sa niekto vzorne staral o svoj majetok, či už chránený zákonom ako v rámci pamätkového fondu alebo nie, no, tak jemu sa musí dariť. Ak sa darí podnikateľovi, vlastníkovi toho kaštieľa, tak on sa bude starať vzorne o svoju pamiatku, o svoj majetok. Keď sa bude dariť tomu poľnohospodárovi alebo nejakom vlastníkovi lesov, krajiny alebo tak, tak alebo jednotlivým hej vlastníkom, no, tak oni tiež budú mať vôľu a silu sa starať o svoje okolie. Môžeme povedať, že možno to prerušenie tej kontinuity tých pôvodných vlastníkov našich hradov, kaštieľov alebo aj kláštorov, cirkevných stavieb ako takých, ktoré tvoria možno najpočetnejšiu množinu tých nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Na to má vplyv, he, že oni vlastne tam sa prerušila za socializmu kontinuita toho vlastníctva, zmenili sa tie pomery, zmenil sa prístup, správa týchto zariadení a my dnes vidíme, že vznikol tam akýsi dlh na tej údržbe.
1: Ako ďalej uviedol Martin Pristáš, došlo k masívnej zmene funkcie, napríklad šľachtických sídiel na verejné budovy, ako sú školy, ústavy či sociálne zariadenia.
0: A tie boli prispôsobované, už vlastne tie budovy už sa prispôsobili tej funkcii. Dnes sa snažíme to zvrátiť, ale vlastne kontinuita chýba, pôvodní vlastníci nie sú, odišli, nevrátili sa a tak ďalej. Cirkev dnes má zase v rukách obrovské majetky, ale už nemáme pre nich toľko využitia. To znamená, treba sa ich zastať, že skutočne mnohé pamiatky dnes v úvodzovkách bijú na oko, že sú v zlom stave, ale v skutočnosti my na to v tomto regióne dnes už nevieme prísť, že na čo teda by mal slúžiť. A keď nevieme dať tomu funkciu, nejaký cieľ, nevieme ani nastaviť vlastne tú obnovu. Je rozdiel obnovovať kláštor ako školu, a je rozdiel obnovovať ako penzión, je rozdiel obnovovať ako múzeum napríklad. To je rozličný druh záťaže na vodu, na infraštruktúru ako takú. Takže je to potom veľmi ťažké a ťažko sa hľada vinník. Čiže prečo napríklad Medzibodrože alebo Južný Zemplín nevyzerá tak, ako vyzerá Toskánsko, keď je to podobný typ krajiny. Jednoducho prerušením tej kontinuity sme nejakým spôsobom zaostali. Teraz vlastne to nevieme dobehnúť, nevieme to zase napojiť na tie pôvodné funkcie a vzťahy, lebo boli prerušené.

0: Rozhovor týždňa.
1: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa v stredu po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás v stredu o 20:10.
2: Deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18:00.

0: Dnes večer na Rádiu Lumen ponúkneme reláciu Slovo povzbudenia. Budeme sa venovať osobnosti biskupa Rudolfa Baláža. Viac povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
1: V relácii Slovo povzbudenia budeme spomínať na zosnulého banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Spomienkovej svätej omši, ktorú celebroval monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, sa prihovoril Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto.
2: Začínajúci biskup a potom aj predseda konferencie biskupov Slovenska sa zaslúžil o to, aby sa deň svätého Gorazda slávil ako povinná spomienka v kalendári. A tak usnul alebo odišiel do večnosti práve na sviatok svätého Gorazda a jeho spoločníkov. Krátko po 15. hodine v biskupskej kúrii, kde prijal bežnú návštevu kňazov, prítomnosti kňazov, sprevádzaných modlitbami, posilneným svätými sviatosťami, odišiel z tohoto sveta. Nech ho Pán príjme do večného domova. Ako v živote každého jedného z nás, aj on mal svoje slabosti, ťažkosti a trápenia. Nech mu Pán pripočíta všetko dobré, čo vykonal pre svoju diecézu a pre cirkev na Slovensku a nech mu odpustí všetko to, čo bolo slabé a hriešne. Jeho pamiatka nech stále žije nielen v diecéze, ale aj v slovenskej cirkvi.
1: V relácii Slovo povzbudenia prinesieme aj slová monsignora Rudolfa Baláža, ktoré povedal, keď vítal na Banskobystrickom námestí svätého otca Jána Pavla II. 12. septembra roku 2003.
3: Sme na vás nesmierne hrdí, pretože aj v týchto časoch prichádzate medzi svojich veriacich ako Kristus na kríži so svojimi bolestiami a predsa idete, prekonávate veľké kilometre, len aby človek bol povzbudený, posvetený a spasený. A toto všetko sa deje vo vašom živote preto, že neustále stojíte na pozíciách Kristovej pravdy. Máme radosť vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.
1: No a ponúkneme aj pohľad do jeho katechetickej činnosti. Počas rokov komunizmu spolu s technikom Petrom Varinským na magnetofonových kazetách pripravovali rôzne príbehy. Napríklad ako tento Šťastný princ.
4: Potom sochu Šťastného princa strhli, rozstavili v peci a mešťanosta zvolal mestskú radu, aby sa rozhodlo, čo sa má urobiť s kovom. Prirodzene musíme dať urobiť novú sochu, povedal. A bude to moja socha. Moja, povedal každý člen mestskej rady a začali sa hádať. Čudná vec, povedal dozorca nad robotníkmi v zlievárni. Toto puknuté olovené srdce sa nechce a nechce v peci rozstaviť. Musíme ho vyhodiť. A vyhodili srdce na smetisko tam, kde ležala aj mŕtva lastovička. Dones mi dve najdrahocenejšie veci z mesta, povedal Boh jednému zo svojich anielov. A aniel mu doniesol olovené srdce a mŕtvu lastovičku. Dobre si vybral, povedal Boh, lebo v mojej rajskej záhrade bude tento malý vtáčik spievať na veky a šťastný princ mi bude v mojom zlatom meste vzdávať chválu.
1: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte.

0: od duševného zdravia u mužov, ktorou je téma, o ktorej sa stále hovorí príliš málo, sa odrážame aj v dnešnej rannej téme. Mnohí muži vraj prežívajú úzkosť, stres či osamelosť, no svoje problémy si nechávajú pre seba. Máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať o tom, čo práve prežívate, a tak teda nemusíte si to nechávať len pre seba? To je otázka, na ktorú reagujete. Napríklad Ivan z Luky nad Váhom napísal: jednoznačne s rodičmi a s nebeským otcom, ktorý je všemohúci a vševediaci, sa dá takto porozprávať. Áno, mám takého človeka, píše Martin, aj jedna z poisťovní má dokonca program pre svojich poistencov a ponúka tým, ktorí to potrebujú, bezplatné poradenstvo psychológa. Napísala tiež Terka: ja si ani len neviem predstaviť, že by som sa nedelila s niekým s mojimi starosťami, ale aj radosťami. Sú to moje deti s rodinami, za ktoré veľmi ďakujem Pánu Bohu, a radím sa, keď je potrebné niečo riešiť tu doma alebo so zdravotnými problémami. Vždy sú mi deti veľkou oporou a takisto zase aj oni, keď majú svoje problémy, tak mi zavolajú, zdôveria a väčšinou moja modlitba vždy pomôže. Ale aj so súrodencami si voláme, nebývame blízko seba, ale telefonicky sme vždy prepojení a takisto vypočujeme si jeden druhého. Poradíme, ale aj sa zasmejeme. A napríklad včera som volala sestre, ktorá býva v Liptovskom Mikuláši. Ja som svoje porozprávala jej, sestra zase mne, a už bolo pred 15. hodinou. A korunku sa obidve modlíme, tak sestra mi povedala: ďakujem ti, že si mi zavolala. No, aj takýmto spôsobom sa dá byť v kontakte a v súrodeneckých vzťahoch budovať tú dôveru, ako to naznačila Terka. Je skvelé, ak to tak je a ak to tak aj funguje. Ste aj vy takým človekom pre niekoho iného, že sa vám ľudia môžu zdôveriť? Dajte nám o tom vedieť do dnešnej rannej témy Rádia Lumen.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Maroš Žilinka podal protest v prípade týkajúcom sa nehody šéfa SIS. Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal dnes protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Prezident potrestal Gašpara po vlaňajšej nehode v Nitre 15% zrážkou z jednej mesačnej mzdy, čo opozícia označovala za príliš nízky trest. Kandidátkou na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu Smer bude europoslankyňa Judita Lašáková. Dnes to v Prešove oznámil predseda strany a premiér Robert Fico. Už tento víkend bude Poprad hostiť národné stretnutie mládeže P26. Mladí budú môcť počas neho spoznať aj prácu pomáhajúcich organizácií a budú môcť prakticky pomôcť na danom mieste. Mladí môžu napríklad navštíviť Centrum podpory pre odídencov z Spišskej katolíckej charity v Poprade alebo hospic svätej Alžbety v Ľubici, hovorí spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
4: Je to ponuka pre mladých ľudí, aby vedeli, že tou najväčšou hodnotou, ktorú Pán Boh dáva do nášho života, je život vlastný, ale aj život tých, čo žijú okolo nás. A neraz zabúdame na ľudí, ktorí žijú na okraji, ako to zdôrazňoval svätý otec pápež František, že máme byť vnímaví aj k tým, čo žijú na perifériách. A mnohí ľudia, či už chorí, alebo jednoducho odkázaní na iných, očakávajú takúto službu.
2: Prezident Peter Pellegrini rokoval dnes v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Pozval ho na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Prezidenti riešili aj prístup firiem na čínsky trh. Diskutovali tiež o ďalších možných oblastiach spolupráce medzi krajinami. Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zasiahlo loď s vojenským materiálom pre Ukrajinu. Podľa agentúry TASS bolo zasiahnuté aj pomocné technické plavidlo. Informáciu bezprostredne nie je možné nezávisle overiť. Podobné útoky sú v poslednom čase pomerne časté. V noci na pondelok ruská armáda podľa svojho tvrdenia v Mykolajive zasiahla dve lode s vojenským nákladom. Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov oznámil finálnu nomináciu na tohtoročný Hlinka grécky cup v Kanade. Súpermi Slovenska v základnej A skupine budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Predtým mužstvo ešte odohrá prípravný zápas proti USA. Do kanadského Edmontonu, ktorý je dejiskom súťaže, odletí reprezentácia koncom júla.
3: Počasie.
2: Vonku je jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe treba počítať aj s prehánkami. Oteplí sa na 21 až 26, na západe a väčšinou aj na juhu 26 až 31 stupňov. Fúkať má len slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu pri odbočke na Obyt havaroval motorkár. Premávku tam usmerňuje polícia. A na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Krátke kolóny sú v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime a tiež v Košiciach nad Jazerom na Slaneckej smerom do centra. A máme hlásený aj jeden radar, je v Čani smerom do Ždane. Želáme vám šťastnú cestu, je 10 hodín 4,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Aj keď často sme veľmi kritickí k tomu, čo sa deje u nás na Slovensku, sú aj krajiny, kde to funguje horšie. Nehovorím to preto, aby ste teda boli ticho a nič už nikdy nekritizovali, ale aby ste si trochu rozšírili obzor v súvislosti s Venezuelou. Nedávno tam bolo veľké zemetrasenie, sú tam veľké problémy a tamojší biskupi napísali posolstvo, zverejnili ho pred týždňom a vyjadrili v ňom poľutovanie nad tým, že mnohí postihnutí sa cítia vo Venezuele opustení verejnými inštitúciami. Čo píšu biskupi vo Venezuele tamojšej vládnej moci, aj o tom sa budeme rozprávať vo vysielaní Rádia Lumen v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ešte opäť návrat k našej dnešnej rannej téme. Hovoríme o duševnom zdraví mužov. Je to téma, o ktorej sa hovorí dosť málo. Mnohí vraj z mužov prežívajú úzkosť, stres či osamelosť, no svoje problémy si nechávajú pre seba. Približne vraj 4 z 10 mužov sa s nikým nerozprávajú o tom, ako sa psychicky cítia. Vy mi píšete, či máte vo svojom okolí človeka, s ktorým sa môžete otvorene porozprávať, a samozrejme môžu písať muži aj ženy. Euka najnovšie pridala svoj názor. Máte veľkú pravdu, že muži sa len veľmi málo delia so svojimi pocitmi. Žiaľ, vidíme to i na neblahej štatistike samovrážd, kde muži majú príjm. Možno je ešte stále v spoločnosti zarezonované, že je hanba, keď muž prežíva svoje city, pocity, emócie tak viac, ako sa patrí. O mužoch je známe, majú to v génoch vpísané vo svoje DNA, že sú tou skalou, opevneným hradom, a tak si možno myslia, že podeliť sa so svojím vnútrom s najbližšími, ale i s terapeutmi, ktorí by im vedeli pomôcť, je ich zlyhanie. Je to veľká škoda, píše Euka, pretože naozaj všetko sa dá v živote nahradiť, vybaviť, zalepiť, postaviť, doslova z popola odpustiť, zariadiť, len ľudský život sa nikdy nedá vrátiť späť. Píše tiež Milan Sterian. Ja sám som pred časom písal úvahu na túto tému. Človek je telo aj duša, ako bolí jedno, tak bolí aj druhé. Môj názor je, že médiá vo všeobecnosti sa zameriavajú predovšetkým na ženskú psychiku a bolesť duše, ako by tá mužská ani neexistovala. Pritom samotná Biblia nám ponúka obraz nejedného fyzického aj psychického boja práve z pohľadu muža. Svoje by o tom vedeli povedať aj napísať mnohé biblické postavy, či už to boli Mojžiš, Jób, Habakúk, ale predovšetkým samotný Ježiš, ktorý zvádzal nejeden boj. Ich životné udalosti učili spoliehať sa na vieru, na nádej a na pomoc Boha. Nás, moderná spoločnosť, učí spoliehať sa na seba samých. City a bolesti máme potláčať, pretože také niečo sa v dnešnej modernej spoločnosti neuznáva a nenosí. A pritom práve city a duša sú to, čo robí človeka človekom. A ja osobne taktiež hľadám útechu vo viere, v nádeji, v Biblii a v Pánovi Ježišovi. Pomohol mi už neraz, hoci nemusel, a som mu za to veľmi vďačný, napísal Milan do rannej témy. Jedného z vás odmeníme krátko po 10:30 knižnou odmenou Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Mennyho zo spolku Svätého Vojtecha.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Teploty síce pomaličky stúpajú, dnes na Slovensku, ale ani zďaleka nevystúpia tam, kam vystúpia od stredy. Dnes 21 až 26, na niektorých miestach južného Slovenska do 31 stupňov. Ale čo nás čaká ďalej, hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Postupne by to malo byť výrazne teplejšie, takže už v stredu by to mohlo ísť na takých 34-35 stupňov. Je to vzduch, ktorý bude prichádzať od juhozápadu, takže som hneď pozeral, že aké teploty sú aj na juhozápade, tak môžeme povedať, že 40 stupňové teploty sú napríklad v Španielsku, ale tam je to také, dá sa povedať, že celé leto takto teplo. A na Sicílii včera namerali 44 stupňov, no a tento horúci vzduch ide k nám. Takže potom to len začne byť zaujímavé. V štvrtok očakávam oteplenie až na takých 38 stupňov. Takže užijeme si ešte horúčavie, ešte si užijeme.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Venezuelskí biskupi mesiac po ničivých zemetraseniach ostro kritizujú krízové riadenie zo strany štátnych orgánov. V posolstve zverejnenom pred týždňom biskupská konferencia vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí postihnutí sa cítia opustení verejnými inštitúciami. Je povinnosťou štátu byť pripravený na prírodné katastrofy. Biskupi zároveň požadujú, aby sa pri obnove neopakovali chyby z minulosti. V opačnom prípade by najzraniteľnejší opäť trpeli v dôsledku korupcie a ľahostajnosti. Téme sa bližšie venuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Vo vyhlásení pod názvom Samaritáni svedkovia nádeje biskupy vyzývajú na rýchlu a rozsiahlu obnovu. Tá by mala pomôcť tisíckam ľudí bez strechy nad hlavou získať prístup k dôstojnému bývaniu a práci a tiež zabezpečiť psychologickú a duchovnú podporu pre postihnutých. Zároveň by prírodná katastrofa nemala odvádzať pozornosť od ostatných kríz v krajine. Biskupy pripomínajú politických väzňov, ľudí, ktorí musia vyžiť z mizerných platov a dôchodkov na hranici chudoby. Biskupy neopomínajú ani chorých a migrantov. Zemetrasenie zasiahlo spoločnosť, ktorá už predtým trpela vážnymi politickými, hospodárskymi i sociálnymi problémami.
0: V nadväznosti na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi biskupy rozhodne odmietajú tvrdenia, že zemetrasenia sú Božím trestom. Boh je skôr v obetiach a s obeťami, lebo práve oni sú uprednostňovaní Ježišom Kristom. Zároveň biskupy oceňujú mimoriadnu solidaritu obyvateľstva. Najmä chudobní sa stali najväčšími Samaritánmi, keďže poskytli pomoc postihnutým. Zdôrazňuje sa tiež nasadenie záchranných zložiek a dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj početné medzinárodné týmy, ktoré ukázali, že všetci ľudia sú bratia bez ohľadu na hranice a štátne vlajky.
1: Biskupská konferencia ďakuje pápežovi Levovi 14. za jeho podporu a tiež miestnym cirkvám po celom svete za ich modlitby a pomoc prostredníctvom medzinárodnej siete Caritas. Minulý piatok sa po celej krajine modlilo za obete zemetrasení a za samotnú krajinu. Mesiac po silných zemetraseniach z 24. júna s magnitúdou 7,2 a 7,5 venezuelská vláda odhaduje počet obetí na 5398. Ďalších 16740 ľudí utrpelo zranenia a 17265 prišlo o svoje domovy. Celkovo bolo poškodených 856 budov, z toho 190 bolo úplne zničených. V súčasnosti 23335 postihnutých ľudí stále žije v 107 provizórnych núdzových ubytovniach. Obzvlášť ťažko bol zasiahnutý štát La Guaira, okrem toho došlo aj v Caracase a okolitých regiónoch k značným škodám na obytných domoch, verejnej infraštruktúre a cirkevných zariadeniach.
0: Následkom zemetrasenia vo Venezuele sme sa venovali s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
2: Rádio Lumen.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
4: Počúvate Rádio Lumen.
5: O 10:30 vám ponúkame v našom vysielaní aktuálny spoločenský komentár z pera Jána Sabola. Prečíta ho Marián Michail Mackovič.
6: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
7: Vážení poslucháči, mnohí z vás určite poznajú latinské príslovie Repetitio mater studiorum est. Opakovanie je matkou múdrosti. Známy latinský výrok pripomína základný pilier vzdelávania. Aktívne spomínanie a opakovanie pomáha udržať vedomosti vo svojej pamäti. Opakovanie nepotrebujú len deti počas učenia sa či študenti, ale aj bežní ľudia. Učíme sa aj tým, že opakujeme určité činnosti, počas modlitby si

0: vlastnosti. Západný svet na čele so Spojenými štátmi a komunistický svet na čele s vtedajším Sovietským zväzom. Obavy z nukleárneho konfliktu, prípadne veľkej svetovej vojny, boli nepomerne väčšie. Aj vtedy existovali miesta vo svete, kde prebiehali ozbrojené konflikty a ľudia z nich emigrovali do stabilnejších a bohatších krajín. Ak by ste ale sledovali prejavy čelných predstaviteľov slobodného sveta, neubránili by ste sa pocitu, že pôsobili oveľa pokojnejšie, vyrovnanejšie. Jednou z takých tvárí bol 40. prezident Spojených štátov v 80. rokoch 20. storočia Ronald Reagan. Bol členom republikánov a dôležitý člen vtedajšieho amerického konzervatívneho hnutia. Počas jeho úradu sa mu podarilo dostať infláciu významnou mierou pod kontrolu. Znížila sa miera nezamestnanosti a Spojeným štátom sa podarilo ekonomicky expandovať do sveta. Vďaka jeho zahraničnej politike došlo aj k ukončeniu studenej vojny. Hoci sám patril ku konzervatívcom a republikánom, aj po skončení úradu prezidenta ostal populárny medzi širokou verejnosťou a jeho popularita stále zostáva vysoká. Inšpirujúce sú jeho prejavy k témam utečencov, imigrácie, príležitostí, rozvoja a rozkvetu slobodnej krajiny vďaka rozdielným kultúram, či ako chápal asimiláciu v tejto krajine. Kým v prejavoch dnešných krajne pravicových politikov a aktivistov prevládajú nenávistné emócie, prejavy niekdajších konzervatívcov ako Ronald Reagan ponúkajú viac nádeje a pôsobia viac povzbudzujúco. Ako uviedol Ronald Reagan v prejave uverejnenom v denníku The New York Times 31. júla 1981, náš národ je národom prisťahovalcov. Viac ako v akejkoľvek inej krajine čerpáme svoju silu práve z nášho vlastného prisťahovaleckého dedičstva a zo schopnosti prijímať ľudí z iných krajín. Veľkosť Spojených štátov Ronald Reagan vnímal v tom, že dokázali priťahovať ľudí zo všetkých kútov sveta. Že takto dokázali neustále obnovovať a obohacovať ich národ, stále mladý, s energiou a novými nápadmi. Ak by ako krajina uzavreli dvere pre nových obyvateľov, ich vedúce postavenie vo svete by čoskoro stratili, uviedol v jednom zo svojich posledných prejavov v roku 1989. Aj my na Slovensku potrebujeme hľadať v minulosti inšpiráciu a vzory, ktoré by nás nasmerovali správnym smerom.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

V dnešnej rannej téme ste mi písali o ľuďoch, ktorým sa dokážete zveriť a o tom, či aj vy nimi ste. Či aj vy ste takými, že iní za vami prídu. Chcem ti porozprávať s tým, čo ma trápi. A druhá vec je to, že mnohí z nás to povedať nevedia. Nevedia vyjaviť to, čo sa deje v ich vnútri a nemajú dôveru voči ostatným ľuďom. Viac to platí o mužoch. Prirodzene ženy sú také, by som povedal, že viac sa vedia vyrozprávať. Muži, alebo teda my muži, to viac dusíme v sebe. Vraj až 4 z 10 mužov vôbec nehovoria o svojich vnútorných pocitoch. Mne sa môj dospelý syn Verus dôveruje a spolu riešime problémy, píše Anka z Považia. Zdravotné a aj tie ostatné. Ja sa modlím, aby mu nebeský Pán Boh dal silu, energiu i vnuknutie, aby sa tie problémy vyriešili alebo aspoň zlepšili. Veľakrát som sa úpenlivo modlila, prosila o pomoc a pomohlo to. Ježišu, dôverujem ti. Ty mi moju dôveru nesklameš a ani si ešte nesklamal, píše Anka vo svojej reakcii. Čítam aj z SMS-ky od Jany. Je veľmi dobré, keď máme okolo seba ľudí, s ktorými sa môžeme porozprávať, úprimne povzbudiť, vypočuť alebo len tak v tichu odovzdať všetko, čo mám na srdci. Ale na prvom mieste je to náš Pán a Panna Mária, píše naša poslucháčka vo svojej reakcii. Nuž, aj dnes niekto vyhrá v rannej téme. Bude to v dnešnej rannej téme poslucháčka Daniela, ktorá písala o blízkom človeku, ktorý je veľmi pomáha, keď sa necíti psychicky dobre alebo ju niečo trápi. Taký rozhovor vraj vždy pomôže a v DSS Samária, ktorý patrí pod Bratislavskú katolícku charitu, práve spoznala takú kamarátku Zuzku a už je to viac rokov. Zuzka ma vedela, píše Daniela, vypočuť a povzbudiť, napríklad aj tým, že sa za mňa so svojou už nebohou mamou pomodlila. Takže Daniele, z Rádia Lumen knižnú odmenu posielame v najbližších dňoch. Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Mannyho. Knižka je zo spolku svätého Vojtecha. Tak nech sa vám dobre číta.

0: Sme radi, keď z vysielania Rádia Lumen môžu zaznieť predovšetkým dobré správy, no teraz aj zlé. Počas noci sa terčom vandalov stalo viacero náboženských miest v Medžugorí. Podľa neoficiálnych informácií boli sochy Panny Márie posprejované grafity a čiernou farbou. Zhromažďujeme informácie a o 11:00 sa dozviete viac.
1: Rádio Lumen.

0: týchto dňoch si pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Jeho slová, ktoré nestrácajú na aktuálnosti, či slová Gabriela Brenzu, cirkevného historika, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20. hodine, 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa v stredu po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás v stredu o 20:10.
2: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17:00.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Poďme sa pozrieť na ďalší program Rádia Lumen. Najbližšie vysielame krátke správy. Ako som vám avizoval, jedna mimoriadna udalosť v Medžugorí, došlo k rozsiahlemu útoku vandalov. Viac už v správach o 6 minút. Po 11. hodine v našom vysielaní nás čaká relácia Vitaj doma rodina. V jej reprízovom vydaní bude hosťom Veronika Tilková s manželom, ktorá čakala na bábätko 9 rokov a dnes pomáha s počatím ďalším párom. Modlitba Anjel Pána o 12. hodine a od 13. do 17. bude v štúdiu Rádia Lumen Jozef Pikula, ktorý pripravuje popoludnejšie vysielanie s rôznymi témami. Jozef, máš slovo.
2: Pekné predpoludní vo tebe aj všetkým poslucháčom. 23 dní odpočinku, modlitby a putovania po benediktínskych miestach. Asi tak by sme mohli definovať letnú prestávku svätého otca Leva 14., ktorý tieto dni strávil v Castel Gandolfe. Včera večer sa svätý otec vrátil do Vatikánu a ako budete počuť aj v prehľade kolegu Ľudovíta Malíka, tak ani počas oddychu jeho hlas neutíchol, aké posolstvá priniesol, aj to povieme v dnešnom popoludnejšom vysielaní. Okrem toho sa pozrieme aj na národné stretnutie mládeže P26, začal sa totiž prípravný týždeň pred týmto podujatím. Národné stretnutie mládeže sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta v Poprade a aj my v našom vysielaní z tohto podujatia ponúkneme priamy prenos. Reportáž pripravil kolega Boris Kolár, tak verím, že s nami ostanete. Teším sa na vás.
1: No a tešiť sa môžete aj na večerný Infolumen o 17.30. Taktiež večer o 18.00 pôjdeme na Svetú omšu do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku a vo večernom programe nechýba rozprávka na Dobrú noc o 20.00 a slovo povzbudenia o 20.10. Pekný deň praje aj Ivo Novák.

0: Kúpectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: V Medžugorí došlo k rozsiahlému útoku vandalov. Požiar na juhozápade Francúzska sa v noci nerozšíril. O 11. hodine vás z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: V Medžugorí došlo k rozsiahlemu útoku vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár, nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Sochy Panny Márie boli potreté čiernou farbou a posprejované hanlivými grafitmi, vrátane nápisov na známom podbrde. Páchatelia na mieste zanechali transparenty a nápisy označujúce Medžugorie za podvod a urážajúce vizionárov. Miestny farský úrad okamžite začal s čistením a sanáciou škôd. Veriacich zároveň vyzval, aby na tento čin neodpovedali hnevom, ale modlitbou, pôstom a odpustením pre páchateľov. Prípadom sa intenzívne zaoberá miestna polícia. Prezident Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Pellegrini to povedal po dnešnom rokovaní so Xi Jinpingom v čínskej metropole Peking.
4: Za Slovensko som samozrejme vyzdvihol veľkú intenzitu našich vzájomných vzťahov, ktorá sa pretavuje aj do značného množstva návštev na najvyššej úrovni smerom do Číny. S tým, že som pána prezidenta Číny pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy budúci rok pri jeho návšteve Európy, na čo reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opetuje nám túto návštevu.
2: Slovensko sa podľa prezidenta vníma ako bezpečný priestor pre čínske investície. Poukázal pritom na pôsobenie čínskych investorov na Slovensku, ale aj na prípravu ďalších projektov. Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, pokračuje už druhý deň. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Hľadaný chlapec sa tam mohol ukryť. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo dnes zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7 stupňov. Japonská meteorologická agentúra oznámila, že platí varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených bezprostredne nehlásili. Železničná spoločnosť oznámila, že po zemetrasení pozastavila svoje služby vrátane prevádzky rýchlovlakov. Požiar na juhozápade Francúzska sa v noci nerozšíril, ale situáciu komplikujú vysoké teploty stúpajúce k 40 stupňom. Plamene spálili v departmente Gironde už 42 tisíc hektárov územia. Úrady požiadali slovenských hasičov o predĺženie nasadenia. Hoci sa plamene nešíria, úrady varujú, že tlejúca vegetácia môže vplyvom počasia opäť vzplanúť. Slovenská reprezentantka v parastrelbe Veronika Vadovičová zvíťazila na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade v disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu Mix. Vo finále triumfovala s trojbodovým náskokom pred Britom Mattom Scallonom a na podujatí si vybojovala prvú individuálnu medailu. 43-ročná Slovenka nadviazala na čoraz zlepšujúce sa výkony v Novom Sade a v súťaži dokázala zdolať aj mužských kolegov.
3: Počasie.
2: Vonku je jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe očakávame aj prehánky. Oteplí sa na 21 až 26, na západe a juhu väčšinou na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Ďalšia nehoda je v obci Šarovce. Na hlavnom ťahu sa tam zrazili dve autá. Blokujú jeden pruh. Na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu pri odbočke na Obyt havaroval motorkár. Premávku tam usmerňuje polícia. A na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Prejdete v ľavom pruhu. Rýchlosť tam znížili na 60 km za hodinu. Zdržanie je približne 15 minút. A krátka kolóna na 5 až 10 minút aj v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Nitry je odstavené osobné auto a auto osobné stojí aj na D1 pri výjazde Vysoké Tatry smerom na Važec. Radary ste videli na D2 za Kútmi smerom do Českej republiky, na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a v Čani smerom do Ždane. Želáme vám šťastnú cestu. 11 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Veronika Tilková s manželom 9 rokov čakala na vytúžené bábetko. Lekári im nedávali nádej. Čím všetkým si v manželstve prešli? Ako zvládali otázky od známych a príbuzných? Veronika dnes pomáha ďalším párom. Venuje sa symptotermálnej metóde. Aké faktory môžu zlepšiť plodnosť páru? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. V štúdiu v Banskej Bystrici už sedí moja dnešná hostka Veronika Tilková. Vitajte u nás vo vysielaní.
1: Pekný deň aj vám. Ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste sa s manželom Vladkom spoznali cez internet. To je trošku podobné s tým môjim príbehom. Ja som tiež manželku spoznal na internete. Ako to potom pokračovalo ďalej?
1: Áno, no tie internetové priateľstva sú teraz veľmi populárne.
0: A boli aj pred tými 15 rokmi?
1: Áno, minulý rok sme oslavili 15. výročie Sobaša. My sme veľmi rýchlo pochopili, že sme tak nejako jeden pre druhého asi stvorení, že Pán Boh nás tak poslal jeden druhému do cesty. My sme sa po roku známosti rozhodli, že sa zosobášime a nebol to rok a pol, čo sme sa poznali a bola svadba. No a my sme boli od začiatku otvorení otázke rodiny, veľmi sme túžili po deťoch, aj môj manžel veľmi chcel mať deti, ja tiež. Z počiatku sme to nechali takú otvorenú otázku, veď boli sme spolu, ľúbili sme sa, veď to príde. No a nejako to išlo, ale deti nie. A zrazu to bolo prvé výročie, druhé, tretie a stále nič. Tak už potom sme začali chodiť aj po lekároch, že kde asi je ten problém. Sme obidvaja mladí, v podstate zdraví ľudia, že prečo nevie k nám nejako to bábätko prísť. Po mnohých vyšetreniach sa niečo ukázalo. Ukázala sa prekažka u manžela, dosť závažná, ale potom aj u mňa vyšlo slabá imunitná odpoveď, ale tam som dostala už roky pred výsledkami poučenie od lekára v lúčkach, že imunitná odpoveď voči spermiám je premenlivá. Že jednoducho nie je to niečo, čo nevieme prekonať aj len napríklad nejakou mesačnou absenciou, že nebudeme spolu a jednoducho tá imunitná odpoveď odoznie.
0: Lekári vás upozorňovali aj na nedostatok vitamínu D.
1: Človek si povie taká blbosť, ale ukazuje sa, že ten vitamín D má veľmi zásadnú úlohu v mnohých procesoch a nielen imunita, ako sa to všade rozpráva, ale aj na tej reprodukcii. Dokonca nejaké nové výskumy ukazujú, že u problematických párov podávanie vitamínu D zvýšilo reprodukčnú schopnosť o 80%. To je fascinujúce číslo, hej, že dáte si rybí olej a jednoducho vám to úplne zreštartuje reprodukciu toho tela a schopnosť teda priviesť nový život.
0: Vy ste s manželom chodili po rôznych vyšetreniach a vám vlastne lekári oznámili po 9 rokoch, že sa to nepodarí. Nedávali vám nádej.
1: Po tých 9 rokoch nám bolo oznámené, že je prekážka, ktorú jednoducho prirodzene neprekonáme. A boli sme už rozhodnutí, že ideme do centra asistovanej reprodukcie. Že už nemáme na čo čakať, už aj ten vek pokročil. Ja už som bola po 30-ke, manžel už bližšie k 40-ke. A rozhodli sme sa, že teda v januári ideme do centra a na Vianoce sme zistili, že čakáme bábätko.
0: V rozhovore s Veronikou Tilkovou budeme pokračovať aj po piesni a budeme hovoriť aj o tom, ako celú túto situáciu prežíval jej manžel. Zostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, ktorá nám rozpráva o tom, ako 9 rokov čakali na vytúžené bábetko. Svoj príbeh opísala aj v knihe a potom prišli Vianoce. Toto by bola skôr otázka na vášho manžela, ale nemáme ho tu teraz pri tomto rozhovore, ako to on celé prežíval, pretože s tou tematikou reprodukcie prichádza vo svojom zamestnaní dosť často do kontaktu, keďže je zootechnik.
1: S tou reprodukciou sa veľmi zaoberá, pretože on je inseminačný technik, takže on riadi reprodukciu u svojho stáda kravičiek, veľkého stáda, a má veľmi dobré výsledky, takže pre ňoho bola všetka tá terminológia veľmi dobre známa. Dokonca keď sme boli na tej reprodukčnej imunológii, tak ešte z neho lekárka ťahala rozumy, rozprávali sa jednoducho naozaj takým odborným jazykom, takže pre ňoho boli vlastne všetky tie informácie známe a on bol prvý, ktorý mi povedal, keď pozrel do tých výsledkov, že to nepôjde. Aj pre ňa to musela byť taká facka, že tri kráva má také fantastické výsledky a jednoducho doma sa to nejako nedarí, nie a nie. A poznali sme všetky tie premenné a naozaj aj on uveril tomu, že to same nepôjde.
0: Mnohým párom sa aj rozpadne ten vzťah, keď majú takúto krízu a riešia takýto problém. Je to aj také emocionálne vyčerpávajúce. Čo vás držalo pohromade, že ste to spolu zvládali a že ste sa nerozišli, nešli ste od seba?
1: Veľa párov sa kvôli tomuto rozíde. Ja som to aj veľakrát počula, že mi známi povedali, že by toto neprekonali, že jednoducho keby neprišli tie deti, tak by išli od seba. My sme to nikdy neriešili. Ani jediný raz neprišla k nám taká otázka, že ideme od seba, pretože nemáme spoločne rodinu. Brali sme to ako súčasť nášho života. Jednoducho nebrali sme to ako prekážku, hoci sme neskutočne po tých deťoch túžili. Hľadali sme tie iné možnosti. Rozmýšľali sme aj nad adopciou, ale rozmýšľali sme aj nad tými šetrnejšími metodami asistovanej reprodukcie, pretože vo všeobecnosti nie som stotožnená s tou asistovanou reprodukciou v tom najsilnejšom slova zmysle, hej, že mimo telo dochádza k manipulácii s pohlavnými bunkami a tak, ale hľadali sme všetky cesty a držala nás proste láska spolu. My sme si veľmi rozumeli, veľmi sme sa vedeli podržať. Môj manžel je veľmi racionálny a zároveň veľmi vnímavý človek, čo žena vždy potrebuje, pretože my sme jednoducho veľmi emocionálne nastavené a veľmi všetko prežívame. Tak vlastne funguje náš hormonálny systém. A on ma vždy vedel podržať, aj podporiť. Jeho to veľmi trápilo, že k tým deťom sa nevieme dostať, ale nebola to nikdy pre nás otázka toho, že budeme spolu alebo nebudeme spolu. Jednoducho sme tu jeden pre druhého a tie deti sú naše pokračovanie, ale v prvom rade sme tu my.
0: Ako Veronika Tilková s manželom zvládali, keď sa v ich okolí rodili deti? Aj o tom sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ako ste vnímali a prijímali to, keď sa rodili okolo vás deti, kamarátky, možno aj v rodine? To je niečo, čo mi rozprávajú aj iné ženy, že to je veľmi ťažké. Ja to napokon viem aj na sebe tak trošku, že keď mi nedávno písala už bývalá kolegyňa od nás z rádia, že čaká bábätko človeka, to tak ako keby na jednej strane, že chce sa z toho tešiť, ale úplne tak to ako si nejde.
1: No, znášala som to ťažko. Keď sa mojej najlepšej kamarátke narodilo bábätko, ja som dostala až tetanický záchvat, jednoducho mne zostalo zle, ale to nie je, že by ste to neprijali. Vy pociťujete závisť, ale nie takú, že by ste nechceli, aby to ten druhý mal, len vám je nekonečne ľúto, že vy to nemáte. A to nie je Ferrari, to nie je byt, to je jednoducho niečo, čo si nekúpite. To je niečo, čo proste pochádza od vás a od Boha, že vám to Boh dopraje. Prežívala som to ťažko. Ja som stále mala pocit, že tie deti budeme mať. Niekde vo mne stále to bolo, že tie deti prídu. Cesta bola dlhá. 9 rokov je fakt veľa.
0: Ako ste zvládali také tie otázky, ktoré prichádzajú, hlavne tak po svadbe, do roka a do dňa, keby to bábätko prišlo a keď nepríde, tak kedy už bude a čakáme?
1: Tie začiatky boli také, že ešte všetkým vysvetľovať, že áno, chceme bábätko, sme tomu otvorení, no zatiaľ sa nedarí, ale veď to príde, dostali sme, no a na čo vy čakáte? No na nič nečakáme, čakáme, kedy sa to stane. Tie otázky boli prvé roky veľmi bolavé. Ja si myslím, že okolo toho 5. roku, že už to bolo také najostrejšie, že naozaj to je už dlhá doba od toho sobášu a my stále bez detí a iní už mali jedno, dve detičky, tri a my stále nič, takže tie začiatky boli ťažké vysvetľovať, že my chceme deti, lebo sú páry, ktoré nechcú mať deti a je to v poriadku, pokiaľ to oni tak chcú, ale my sme takto neboli nastavení a ľudia si to neuvedomujú, že ako veľmi bodajú tieto otázky, keď veľmi potom dieťatku túžite a nejde to. Boli to preplakané večery a veľa sme sa o tom doma rozprávali. Najbližšia rodina vedela jednoducho, že chceme deti a nejde to, ale tí vzdialenejší, tí sa vždycky vedeli opýtať. Stretla som spolužiaka z vysokej školy na nákupe, mali jedno bábätko v košiku, alebo teda už také asi dvojročné dievčatko, druhé čakali, že no a vy čo, kedy? Hovorím, reko, no nám sa nedarí. A on bol taký zlatý. Ja som somár, ja sa viem vždycky tak blbo opýtať. Áno, že potom to aj tých ľudí zamrzí, ale v tom niekedy je proste ten jazyk rýchlejší ako rozumno.
0: Veronika Tilková s manželom uvažovala aj o adopcii, aj o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke.

0: 9 rokov čakala na vytúžené bábetko a dnes nám o tom prišla porozprávať do relácie Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, autorka knihy A potom prišli Vianoce.
1: Už sme to trošku naznačili, vy ste uvažovali o adopcii, ako ste sa k tomu stávali, lebo to je otázka, ktorú aj mne často kladú ľudia.
2: Manžel má v rodine adoptované dieťa, dnes je to dospelá žena, ktorá má vlastné deti, ale on mal už vlastnú skúsenosť aj ako iným spôsobom príde to dieťa do rodiny a boli sme otvorení aj tejto otázke, ale najprv sme jednoducho chceli vyskúšať všetky možnosti, ako mať vlastné dieťa. Ale boli sme tomuto otvorení, pretože to nie je zlyhanie, to je len iná cesta, ako prísť k tomu dieťatku a je veľa detí, ktoré naozaj potrebujú ten domov a keď zostane jedno náručie prázdne, tak prečo ho neotvoriť pre to dieťa? Niekde sú rodiny, ktoré presne takto si píšu ten príbeh, že niekde to ich dieťa čaká, nevidie z ich tela, ale narodí sa v ich srdci.
1: Hovoríme stále o tých 9 rokoch, kedy ste si prechádzali aj tými vyšetreniami u lekárov a nakoniec sa aj podarilo na Vianoce po tých 9 rokoch. Aký to bol pocit, keď zrazu ste videli úplne iný výsledok na tehotenskom teste než dovtedy?
2: Ja som už začínala mávať nejaké príznaky, ale ja som si ich stále nechcela pripustiť, pretože povedali, že to nepôjde. Keď to nepôjde, tak to nemohlo sa podariť a zrovna teraz, keď sme jednoducho prišli na to, že kde sú tie prekážky, a naozaj vážne biologické prekážky, takže áno, mne začínalo bývať zle, bola som nejaká unavená a aj ten cyklus sa nejako natiahol a natiahol a stále som tomu nevedela uveriť, ale potom sme si kúpili ten test cez Vianoce, aby som aj celkovo vedela, že na čom som, aj sú sviatky, že či si človek môže aj víno vypiť a ten test bol pozitívny. Ja vlastne ani neviem, že jak som to strávila, že ako je to možné, keď povedali, že to nepôjde. 9 rokov som mala za každým čistý test, aj keď sa občas veľmi zriedka, ale stalo sa, že som mala trošku dlhší cyklus, aj tak to bolo vždy negatívne. Ja som nemala ani biochemické tehotenstvo, že neujíme sa ten zárodok, ale k tomu spojeniu príde. Nikdy nič. Až na tie Vianoce po tých 9 rokoch. Keď už sme fakt jednou nohou stáli v centre asistovanej reprodukcie.

0: ti povedať, kedy máte byť spolu. A aj potom tie ďalšie tehotenstvá, keď prišli, už potom sa tak ľúbezne pozeral, môj lekár je náš rodinný známy, takže všetko to berem s takou ľahkosťou, že jaká je krásnučka, jaká je dobrúčka, no celý doktor. Môj pán doktor má vyše 70 rokov, aby boli v obraze.
1: Dnes už máte 3 deti.
0: Najstaršia, tá je prváčka, má 6 rokov. Druhá teraz nedávno oslavila 5. To bol asi ešte väčší šok, to tehotenstvo. Po 9 mesiacoch od pôrodu, že som opäť zostala tehotná. Keď sa nám narodila tá prvá, tak ešte hovorím, že dúfam, že na druhé dieťa nebudeme čakať ďalších 9 rokov. Stalo sa to po 9 mesiacoch. A najmenšia tá má 2 roky.
1: Vy ste napísali knihu, v ktorej rozprávate váš príbeh. Čo vás vlastne viedlo k tomu vyrozprávať a vlastne aj takto chodiť do médií a rozprávať aj ľuďom váš príbeh a to všetko, čím ste si prechádzali?
0: Ja som ten príbeh už tak veľakrát rozprávala, že už ho bolo treba len napísať, aby sa dostal medzi širšie publikum, ale ja to tak ani neberiem ako publikum, ale aby sa dostal k tým ľuďom, ktorí to potrebujú počuť. Že aj keď proste roky, rokúce s niečím bojujete a vám povedia niekoľkí odborníci, že to nepôjde, tak napriek tomu Bohu nič nie je nemožné a napriek všetkým tým predpovediam sa to môže zlomiť a môžete proste aj tým lekárom ukázať, že áno, vy ste povedali, že to nepôjde, ale tá nádej zostala a pozrite sa a je tu. To bola tá motivácia jednoducho ukázať tým ľuďom, že nádej nezumiera a že treba veriť. Stále treba veriť aj na tie zázraky.
1: Po piesni budeme v našej relácii Vitaj doma rodina pokračovať, no viac sa zameriame na symptotermálnu metódu, ktorou Veronika Tilková pomáha aj ďalším párom k vlastným deťom.

0: Ten váš príbeh ale pokračuje ďalej tým spôsobom, že vy dnes pomáhate ďalším párom, ktoré by chceli mať vlastné deti. Je veľa párov, ktorým sa stalo, že si adoptovali deti a potom nakoniec majú aj vlastné, ale venujú sa iným veciam, nepomáhajú ďalším párom. Čo vás motivuje hľadať tie spôsoby, ktoré by mohli aj iným párom pomôcť?
1: Tá moja cesta ma priviedla k tomu, že chcem jednoducho aj iným dopriať ten neskutočný zážitok. Viem, že veľmi veľakrát sú ľudia, ktorí sa snažia o babetko, viac menej odpinkaní, rovno sú posielaní do centier asistovanej reprodukcie, čo ja viem, že sú prípady, kedy to inak naozaj nejde. Ale naša táto spoločnosť u nás na Slovensku a aj v Čechách to tak je, je veľmi nastavená tomu, že niekto riešia iný, dáme lieky, dáme tabletky, pichneme inekciu, naplánujeme to a bábätko vytvoríme. Ja ale viem z mnohých a mnohých výskumov, že veľakrát stačí to telo podporiť a veľa ľudí nechce ísť proste touto cestou, umelou stimuláciou, rozhodením celého hormonálneho systému. Aj celkovo je tá etická otázka tej asistovanej reprodukcie pre nich problematická a ja vidím aj iné možnosti. Nie pre každého, áno, nie pre každého. Sú ľudia, ktorí majú naozaj neplodnosť neprechodnú, ale veľmi túžim pomôcť tým, ktorí chcú prísť k tomu bábätku prirodzenou cestou, sú otvorení tomu, že budem sledovať svoje telo, že neprídem k niekomu na hotové, že mi dá zákrabičku liekov, budete ich brať vtedy a vtedy a vtedy prídete a spravíme to bábätko. Ale že sú otvorení prirodzeným cestám, budú sa sledovať, zistia, ako to ich telo funguje, kedy je najväčšia pravdepodobnosť toho počatia. Keď to nejde len tak, podporíme to vitamínmi, podporíme to minerálmi, pretože tie sú naozaj veľmi zásadné v celkovom fungovaní tela. Viete, reprodukcia je niečo, čo je pre organizmus navyše, niečo, čo nepotrebuje na svoje prežívanie. Takže všetky zdroje sú vždycky najprv použité na správne fungovanie trávenia, obehového systému a tak ďalej. A keď je všetko zásobené, potom je zapnutá reprodukcia a zároveň je to prvé, čo sa vypína, keď niekde niečo chýba. Takže keď doplníme všetky úrovne, ktoré potrebujeme, je telo dobre vyživené, oddychnuté, dokáže regenerovať, vtedy sa zapína aj prirodzená reprodukcia.
0: Vy ste si nedávno dokončili aj kurz symptotermálnej metódy.
1: Táto metóda bola vyvinutá v Nemecku a bola vyvinutá lekármi. To musím povedať hneď na začiatku, pretože keď sa môj lekár ma pýtal, že či beriem antikoncepciu, hovorím, nie, si sterilizovaná, nie, použijem symptotermálnu metódu, chytil sa za hlavu, ale on nevie vlastne, že čo to je, že to vyskúmali vedci, že to skúmali lekári, aj lekárka ma školila, gynekologička. Neučila ma to niekto len tak z ulice. Takže je to vedecky preverená metóda s vysokým Pearl indexom, teda indexom, keď je používaná ako prirodzená antikoncepčná metóda v súlade so všetkými cirkavami. Nebránime ničomu, len nie sme spolu v tom plodnom období. Má to takú úspešnosť ako sterilizácia. Lebo aj sterilizácia sa môže stať, že sa spriechodní vajcovod u ženy a zostane tehotná. Viem o takých prípadoch.
0: Čo sa počas symptotermálnej metódy sleduje? Aj na to sa opýtam Veroniky Tilkovej už o chvíľu.
2: Chcem ti pošepkať,

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, ktorá nám rozprávala o tom, ako 9 rokov čakala s manželom na vytúžené bábetko, no dnes pomáha aj ďalším párom k vlastným deťom. Rozprávame sa o symptotermálnej metóde. Čo všetko sa pri tejto metóde v páre sleduje?
1: Sledujeme symptómy ovulačných hlien, ten plodný hlien, v ktorom dokážu jedine spermie prežiť, pretože inak je prostredie v žene veľmi kyslé na to, aby tam spermie prežili. Je to obranný mechanizmus, aby nedostal bakteriálny zápal alebo nejaký virotický zápal. Môže sa sledovať aj poloha krčka, maternice, ale to sledujú skôr ženy, ktoré majú problém s tým hlienom. Nie je potrebné sledovať aj jedno, aj druhé, väčšinou stačí ten hlien. Druhá vec je sledovanie bazálnej telesnej teploty, ktorá nám spoľahlivo ukáže, či a kedy žena ovuluje.
0: Ja som si pozeral aj váš Facebook, Bylinková mama, kde aj vymetáte niektoré mýty, ktoré sú napríklad spojené aj so ženským cyklom.
1: Je úplne v poriadku, keď má žena 28-dňový cyklus, aj 20-dňový, aj 50-dňový. Pokiaľ si to odsleduje a zistí, že v ňom má ovuláciu, je to väčšinou nastavením spoločnosti, buď má veľmi rýchly životný štýl, alebo možno málo živín príjma a jednoducho to telo nie je dostatočne pripravené na to, aby sa otvorilo novému životu. Vtedy bývajú tie fázy do ovulácie veľmi dlhé. A potom, tým, že symptotermálna metóda je aj diagnostická metóda, že vieme určiť, aké dlhé je obdobie od ovulácie do menštruácie, tak vieme, že či tá žena je schopná prijať zárodok, keď dôjde k oplodneniu, ale je krátka fáza, to znamená, že žena tvorí málo progesterónu, je krátka tá lutálna fáza, nedokáže sa ten zárodok uchytiť a vtedy dochádza k biochemickým tehotenstvám a zárodky bohužiaľ odchádzajú. Ale vieme to podporiť. Vtedy je potrebná súčinnosť samozrejme gynekologa, ktorý predpíše progesterón, ale bereme ho cielene, bereme ho vieme kedy, pretože stále panuje taký mýtus, že žena má mať 28-dňový cyklus a k ovulácii dochádza medzi 12. a 14. dňom a 16. deň sa nasadzuje progesterón, lenže niektoré ženy ovulujú až 20. deň a keď sa 16. deň nasadí progesterón, tak to spôsobí antikoncepčný účinok a už vôbec nedozrie to vajíčko.
0: Čo dnes vlastne vieme o životnosti vajíčok a spermií? Lebo to sú tiež okolo toho asi také rôzne mýty, s ktorými sa stretávate.
1: Práve tým, že mám muža zootechnika vyštudovaného, že študoval všetko o tejto reprodukcii zvierat a tak ďalej, tak viem aj takú krásnu paralelu so životom zvierat a toho nášho prežívania, tej reprodukcie. Spermie za úplne najideálnejších podmienok dokážu prežiť až 8 dní a je to odpozorované u hydiny, keď zoberiete kohúta od sliepok, tak ešte 8 dní budú znášať oplodnené vajíčka. Keď sú tie najideálnejšie podmienky, ono je to vzácne, ale môže to byť jednoducho až takto, že manžel chodí na týždňovky, bol s manželkou pred tým odchodom na týždňovku, potom spolu proste neboli a napriek tomu zostala tehotná. Takže v najideálnejších prípadoch sa to stáva, ale všeobecne v tom ovulačnom hliene zvyknú do 5 dní prežiť tie spermie. To je celkom dosť. Druhá vec je, koľko je to vajíčko. No a to vajíčko od momentu ovulácie, to je moment, to nie je obdobie, ovulácia je moment, kedy sa vajíčko uvoľní z folikulu, z toho svojho obalu. Od toho uvoľnenia do zahynutia je to 12 až 18 hodín. Takže tie spermie už musia byť tam naštrikované a čakať, kedy k tej ovulácie príde, to vajíčko uvoľní taký hormonálny opar okolo seba, spermie ho zacítia a vyrazia už z toho hrdla maternice, kde sú nachystané, vyrazia za tým vajíčkom a môže dôjsť k oplodneniu.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa budeme rozprávať aj o tom, že Veronika Tilková sleduje plodnosť páru, nielen ženy, ale aj muža a dôležitá je aj životospráva.

dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Nech sa môže nadýchnuť. A potom zas nech si letí, ako tátož v postroji. Je neskazený ako deti. Čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustíme.

0: vetru postojí.
1: Duša je ukrytá.
0: Čas sa nebojí.
2: Na internete vás môžeme nájsť pod nikom Bylinková mama, takže odporúčate párom aj bylinky.
3: Mňa veľmi fascinujú tieto prírodné liečenia, takže ja som si spravila aj krásny bylinkový kurz u troch vyštudovaných farmaceutiek, ktoré sa venujú bylinkovej liečbe. A takže máme aj certifikát z fitoterapie. A áno, kombinujeme to, čo všetko dokážu byliny spraviť s tým telom a to, čo dokážu minerály, vitamíny spraviť s tým telom a kombinujeme to s tou symptotermálnou metodou, aby sme prišli k tomu želanému výsledku.
2: My sme hovorili o tej žene, čo všetko môže sledovať, čo sa z toho všetko dá vyčítať. Pracujete nejako počas kurzov aj s mužmi, možno práve v súvislosti povedzme s tým stravovaním, vitamínmi a podobne?
3: Áno, to vajíčko je jedna polovica a tá spermia je druhá polovica. Vždy je to spoločná plodnosť, spoločný projekt, to vytvorenie nového života. A pred tými rokmi, keď sme my chodili po vyšetreniach, nebol nám nikdy ponúknutý hormonálny rozbor manžela. A pritom všetky hormóny, ale naozaj všetky, folikulostimulačný hormón, luteizačný hormón, aj estrogény, aj testosterón, všetky tie hormóny majú ako muži, tak aj ženy, samozrejme v iných pomeroch, ale u mužov tú spermatogenézu, ten vývoj tých spermí riadia tie isté hormóny, ako u ženy to dozrievanie vajíčka. A pokiaľ tie hormóny nie sú v dostatočných hladinách, nie sú dostatočne vylučované, tak jednoducho je nízka tá produkcia spermí. A tiež to vieme podporiť, hlavne tým životným štýlom, pretože toto je najmä otázka životného štýlu, že či má muž dostatok oddychu, či má kvalitnú stravu, dostatok živín, hej? Že či má dostatok bielkovín, dostatok kvalitných tukov, v ktorých sú dôležité vitamíny rozpustné. Takže pracujeme s párom, lebo je to spoločná plodnosť.
2: Keby vás chceli ľudia osloviť po vypočutí tejto relácie, robíte také kurzy, školenia pre páry, kde vás môžu najjednoduchšie zastihnúť, nájsť?
3: Asi najjednoduchšie sú tie siete, tá Bylinková mama, keď ma tam nájdu. Nemám teraz ten profil úplne že vyšperkovaný, pretože moja druhá milovaná činnosť je oprava kníh, ja som knižná redaktorka, takže teraz sa veľa tam venujem, ale samozrejme vždy si nájdem čas na moje žienky, ktoré túžia so mnou kráčať po tej ceste k vlastnej plodnosti, takže nájdu ma pod nikom Bylinková mama, ja som denne na Facebooku, takže vždycky odpíšem komukoľvek, kto slušne napíše, takže nemusíte sa bať, mi proste tam ma osloviť a ja vás povediem, navediem.
2: Hovorí Veronika Tilková, ktorá bola mojou dnešnou hostkou v relácii Vitaj doma rodina. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o ten váš príbeh a zároveň trošku sme sa zorientovali, hoci uvedomujem si, že naozaj len veľmi letmo, aj v symptotermálnej metóde, ktorej sa venujete, tak veríme, že sa aj na vás budú obracať ďalšie páry, ktorým môžete pomôcť.
3: Ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor.
2: Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci, my sa ale budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase. Budeme si predstavovať projekt Krojované bábetka a takisto budeme aj o knihu Krojované bábetka súťažiť. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. V dnešnom evanjeliu učeníci prosia Ježiša, aby im vysvetlil podobenstvo o kúkoli na roli. Kúkol je rastlina, ktorú je takmer nemožné odlíšiť od pšenice, prinajmenšom dovtedy, kým sa neobjaví zrno. Hospodár preto nechával kúkol aj pšenicu najskôr dozrieť, aby pri trhaní kúkoľu omylom nevytrholo aj časť pšenice. Počkal si na žatvu. Vtedy sa totiž tieto dve plodiny dali rozoznať oveľa ľahšie. Ježiš pri vysvetľovaní tohto podobenstva vyhlasuje, že on, syn človeka, je rozsievačom semena, ktoré zasa predstavuje učeníkov. Žatvu prirovnáva k poslednému súdu, pri ktorom anjeli oddelia od detí Božieho kráľovstva tých, čo páchali zlo. Títo druhí budú znášať trest, zatiaľ čo spravodliví sa zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Ľahko môžeme sklznúť k presvedčeniu, že my sme tá dobrá pšenica a kúkoľom sú tí druhí. Áno, aj v cirkvi je prítomné svetlo i temnota, no bolo by chybou myslieť si, že by bolo lepšie, keby z nej boli vylúčení všetci, čo konajú zlo. Proti tomuto názoru sa už pred storočiami postavil svätý Augustín. Reagoval pritom na vedúcich cirkevných predstaviteľov, ktorí chceli z cirkvi vylúčiť všetkých, ktorí sa počas prenasledovania zriekli viery. Títo vodcovia boli totiž presvedčení, že cirkev by mala pozostávať len zo svätých ľudí. Augustín s tým nesúhlasil. Tvrdil, že cirkev zostane až do posledného súdu corpus per mixtum, teda telom, v ktorom je premiešané dobro so zlom. Augustín, možno i pamätajúc na vlastnú hriešnú minulosť, dôrazne hovoril: tí, ktorí sú dnes kúkoľom, môžu byť zajtra pšenicou. Ježiš aj Augustín nám teda pripomínajú, že vždy je nádej. Boh chce, aby jeho spásu spoznali všetci ľudia. Jeho trpezlivosť má priviesť k pokániu každého. Na teraz je naša cirkev smiešaným telom. Preto je najlepšou taktikou prenechať kúkoľ Bohu. Môžeme tiež prosiť Pána, aby skúmal naše srdce a pomáhal nám z neho vykoreniť hriechy. A môžeme sa tiež modliť za to, aby bola zavrátená všetká temnota a aby sa všetci, ktorých poznáme, obrátili k Bohu a na konci čias sa zaskveli ako slnko. Pane Ježišu, očisťuj dnes moje srdce.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: týchto dňoch si pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Jeho slová, ktoré nestrácajú na aktuálnosti, či slová Gabriela Brenzu, cirkevného historika, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa v stredu po 11:00. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás v stredu o 20:10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 209. deň. Priatelia, ste skvelí. Dobrá práca. Mám z toho nesmiernu radosť. Dnes budeme čítať 39. a 40. kapitolu knihy proroka Izaiáša. Opúšťame knihu Beda a vstupujeme do knihy Útechy. Uvidíte, bude to skvelé. Zároveň sa zoznámime s ďalším z veľkých prorokov. Začíname čítať knihu proroka Ezechiela, konkrétne jej prvú kapitolu. A napokon si prečítame aj 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 31. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať

poslal babylonský kráľ Merodach Baladan, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. Dopočul sa totiž, že bol chorý a ozdravel. Ezechiáš sa im zaradoval a ukázal im svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky, jemný olej a celú svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom dome a v celom svojom kráľovstve. Na to prišiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu: "Čo hovorili títo muži a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu." Vravel: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome. Niet ničoho, čo by som im nebol ukázal vo svojich pokladniciach." Izaiáš povedal Ezechiášovi: "Čuj slovo Pána zástupov. Hľa, prídu dni a všetko, čo je v tvojom dome, čo až do tohto dňa nazhromaždili tvoji otcovia, odnesú do Babylonu. Nič neostane, hovorí Pán. A vezmu aj z tvojich synov, čo budú pochádzať od teba, ktorých splodíš, a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa." Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Dobré je slovo Pánovo, ktoré si hovoril." A ešte povedal: "Veď za mojich dní bude pokoj a stálosť." Kniha proroka Izaiáša, 40. kapitola. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je očinená jeho vina, že dostal z Pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech. Čuj, čuj, kto si volá? Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži. Čo je kopcovité, nech je rovinou. A čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva. A zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove. Čuj, kto si hovorí, volaj. Ja vravím, čo mám volať? Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, lebo ho ovial Pánov dých. V skutku trávou je ľud. Tráva zoschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha trvá na veky. Vystúp na vysoký vrch, blahozvesť Siona. Pozdvihni mocne svoj hlas, blahozvesť Jeruzalema. Pozdvihni, neboj sa. Povedz mestám Judska: "Hľa, váš Boh, hľa, Pán Jahve prichádza v sile a rameno má vladárske. Hľa, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí. Ktože zmeral svojou hrsťou vody a obopel piaďou nebesá? Meričkou prach zeme odmeral, odvážil vrchy na váhe a pahorky na závaží. Kto usmernil ducha Pánovho a ktorý poradca ho poučil? U koho sa radil, aby mu vysvetlil a naučil ho ceste práva, aby ho naučil vedomosti a cestu múdrosti mu ukázal? Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, ostrovy dvíha ako smietku. Libanon nestačí na zápal a jeho zverina nestačí na žertvu. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Ku komuže prirovnáte Boha? Akúže k nemu postavíte podobu? Modlu uleje umelec, zlatník však okuje ju zlatom a strieborné reťazky pozvára. Kto chudobný je na dary, vyberie drevo, čo nehnie. Nájde si múdreho majstra, by postavil sochu, čo sa nehne. Nuž, či neviete? Či nepočujete? Či vám nebolo oznámené od začiatku? Či nechápete základy zeme? On tróni nad okruhom zeme. Jej obyvatelia sú ako kobylky. On rozťahuje sťa závoj nebesá a rozprestiera ich ako obytný stan. On obracia navnívoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť. Sotva zasadení, sotva sú zasiatí, sotva pustí ich kmeň koreň do zeme, už ich aj oveje, takže uschýnajú, výchor ich sťa plevu odnáša. Komuže ma teda chcete prirovnať? Bude mu podobný, vraví svätý. Zdvihnite si nahor oči a vidte. Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene. Pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna. Prečo vravíš Jakub a hovoríš Izrael,

Skrytá je moja púť pred Pánom a môj súd unikol môjmu Bohu. Či nevieš, či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa ani neustane. Jeho múdrosť je nevystihnuteľná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junáč podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu. Získavajú krídla ako orly. Utekať budú a neustanú. Budú putovať a neomdlejú. Kniha proroka Ezechiela. Prvá kapitola. Stalo sa v 30. roku, 4. mesiac, 5. deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar. Otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. 5. deň mesiaca, bol to 5. rok od zajatia kráľa Joachina, prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri rieke Chobar. Tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. Videl som teda. Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara a z jeho stredu, zo stredu ohňa, čosi ako výzor lesklého kovu. Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor. Mali podobu človeka. Každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. Ich nohy boli rovné. Chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy telaťa. A leskli sa ako výzor lešteného kovu. Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. Výzor ich tvári však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor. Dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá. A každá kráčala pred svojou tvárou. Kde sa usiloval ísť duch, tá išli. Pri chôdzi sa však neobracali. A podoba bytostí, ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa, ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti. Oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach, pri všetkých štyroch, bolo po jednom kolese. Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu. Všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, ako by bolo koleso uprostred kolesa. Keď išli, išli na svoje štyri strany. Pri pohybovaní sa neobracali. Ich bahry mali výšku a vzhľad. Ich bahry na všetkých štyroch boli dookola plné očí. Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich. Keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli. Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. Keď išli tie, išli aj oni. Keď tie zastali, zastavili sa aj oni. Keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý od hora nad ich hlavami. Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každé telo z jednej i z druhej strany. I počul som trepot ich krídel, ako hukot veľkých vôd, ako hlas všemohúceho. Keď išli, bol to veľký šľahot, ako hučanie tábora. Keď postáli, mali krídla uvoľnené. A sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami, zaznieval hlas. Keď postáli, mali krídla uvoľnené. Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu. Na tom však, čo bolo podobné trónu, na ňom od hora, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. Od hora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor. A dookola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola. Keď som to uvidel, padol som na tvár a počul som hlas, ktorý hovoril. Kniha prísloví, 11. kapitola, verše 29 až 31. Ten, kto sa prehrešuje proti svojmu domu, bude vietor žať.
Blázon však bude slúžiť múdremu človekovi. Ovocie spravodlivosti je stromom života. Nespravodlivosť však uchvacuje život. Ak sa spravodlivému odpláca tu na zemi, nuž o čo väčšmi bezbožnému a hriešnemu človekovi. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a z celého srdca Ti ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že k nám hovoríš. Ďakujeme Ti, že k nám prichádzaš a prebývaš uprostred nás. Ďakujeme Ti nielen za to, že si s nami v našich dobrých dňoch, v dňoch síly a víťazstva, keď vieme, že Ti patríme a že sme milovaní. Ale ďakujeme Ti aj za to, že si s nami v dňoch, keď je ťažké veriť, že si nás niekto všimne. Keď je ťažké vedieť, či nás niekto pozná. Keď je ťažké uveriť, že nás niekto skutočne miluje. Ty si verný Boh, ktorý nás miluje aj vtedy, keď nás nik iný nemiluje. Vidíš nás, keď nás nik iný nevidí. Si s nami, keď sme sami a nik iný pri nás nestojí. Preto Ti ďakujeme a vzdávame Ti chválu, lebo toto všetko konáš. Miluješ nás šírej dobroty. Ty, Otec, Syn a Duch Svätý. Sme Ti za to nesmierne vďační. Milujeme ťa, Bože. Ďakujeme Ti, že nás miluješ. Príjmi našu modlitbu a pomôž nám milovať ťa ešte viac. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, v knihe proroka Izaiáša sa na chvíľu prerušila hlavná dejová línia. V 38. a 39. kapitole sme sa vrátili k udalostiam z minulosti, k príbehu kráľa Ezechiáša, proroka Izaiáša a asýrskeho kráľa Senacheriba. Spomeňme si, že keď Ezechiáš dostal list od Senacheriba, ktorý mu prostredníctvom Rabsakeho hrozil zničením Jeruzalema, predstúpil pred Pána a predložil mu celú situáciu. V 38. kapitole čítame jeho nádhernú modlitbu. Boh vyslobodil Izrael z rúk Asýrčanov a na scénu prichádzajú Babylončania. Ezechiáš sa dopustí veľmi nerozumného rozhodnutia. Ukáže Babylončanom všetky svoje poklady, sklady, zbrojnicu i zásoby, jednoducho všetko, čo jeho kráľovstvo vlastní. Izaiáš mu dá jasne najavo, že to nebolo múdre. Hovorili sme o tom už pri čítaní druhej knihy kráľov, aj druhej knihy kroník. Prorok mu oznamuje, že raz prídu Babylončania a odnesú všetko, čo videli. Nie len poklady chrámu a kráľovského paláca, ale do zajatia odvedú aj jeho potomkov. Zdá sa, že Ezechiáš už na sklonku života nebol takým múdrym a rozumným kráľom, akým býval. V druhej knihe kráľov 20.19 čítame jeho odpoveď Izaiášovi. Dobré je slovo Pánovo, ktoré si hovoril. Myslel si totiž, aspoň za mojich dní bude pokoj a istota. V podstate sa vôbec nezaujímal o to, čo bude s ďalšími generáciami. Stačilo mu, že počas jeho života bude pokoj. V nasledujúcej kapitole Izaiáš ohlasuje Božie slovo, ktorým nás uvádza do knihy útechy. Kniha proroka Izaiáša má 66 kapitol. Kapitoly 1 až 39 sa často označujú ako kniha beda, hoci aj v nich zaznievajú slová nádeje. Kapitoly 40 až 66 tvoria knihu útechy. Čím sa táto časť začína? Slovami útechy. Potešujte. Potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Ak poznáte aspoň trochu adventnú liturgiu, určite vám mnohé dnešné čítania zo 40. kapitoly znejú povedome, pretože sa čítajú práve počas adventu. Je to niečo nádherné. Počujme ohlásenie pravdy. Čuj, kto si volá? Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. Keď tieto slová počujeme, okamžite nám pripomenú Jána Krstiteľa. On totiž vedel, že Pán prichádza v osobe Ježiša Krista, Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Preto pripravoval ľud na jeho príchod výzvou na pokánie. Práve o ňom Izaiáš prorokoval slovami: Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Celé toto posolstvo je Božím prisľúbením jednej veľkej pravdy. Boh príde. Prinesie svoju spravodlivosť, nastolí kráľovstvo pokoja, spravodlivosti a svojej vlastnej prítomnosti. A to je niečo úžasné. Potom zaznievajú tieto nádherné slová. Ako pastier bude pás svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Aké nádherné a mocné slová. O 40. kapitole knihy proroka Izaiáša by sa dalo povedať naozaj veľmi veľa.
Ak budete mať chvíľu, vráťte sa k nej a prečítajte si ju ešte raz. Je nádherná. Na záver tejto kapitoly sa nachádza úryvok, ktorý patrí k mojim najobľúbenejším miestam v celom Svätom písme. Viaže sa mi k nemu jeden príbeh, ktorý ma sprevádza už od strednej školy. Práve vtedy som prvýkrát videl film, ktorý rozpráva o škótskom atlétovi Ericovi Liddellovi, ktorý reprezentoval Veľkú Britániu v behu na 400 metrov. Myslím, že vtedy sa ešte behalo na 400 jardov. Bol však nielen výnimočným športovcom, ale aj hlboko veriacim kresťanom. V tom čase patril medzi najlepších šprintérov na 100 metrov, no keďže kvalifikačný beh pripadol na nedeľu, odmietol štartovať, pretože nechcel súťažiť v Pánov deň. Preto ho presunuli na beh na 400 metrov. Nebudem prezrádzať celý príbeh, ale práve tento beh napokon vyhral. Vo filme je jedna krásna scéna, v ktorej namiesto účasti na pretekoch káže v kostole a cituje slová z Izaiáša 40:29-31. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu. Získavajú krídla ako orly. Utekať budú a neustanú. Budú putovať a neomdlejú. Aké mocné slová. Erik Liddell sa neskôr stal misionárom v Číne, kde ako mučeník položil svoj život za Pána. Sme nesmierne vďační za svedectvo všetkých mučeníkov, ktorí čerpali silu z Pána Ježiša. Nie len tých z prvých storočí, ale aj tých súčasných. Veď práve v poslednom storočí položilo za Krista svoj život viac kresťanov, než vo všetkých predchádzajúcich storočiach dohromady. To je naozaj neuveriteľné. A Erik Liddell je jedným z týchto veľkých svedkov viery. Toľko ku 39. a 40. kapitole knihy proroka Izaiáša. Dnes sme začali čítať aj knihu proroka Ezechiela. Skôr než sa pustíme do samotného textu, povedzme si niekoľko slov na úvod. Ezechiel nebol len prorokom, ale aj kňazom. Pochádzal z Lévyho kmeňa, z Áronovho rodu. A práve on bol odvlečený do babylonského zajatia. Ak si spomínate, hovorili sme o troch vlnách deportácií. Pri prvej, v roku 605 pred Kristom, bol do zajatia odvedený Daniel. Druhá vlna bola približne v roku 597 pred Kristom a vtedy bol do Babylona odvlečený aj Ezechiel spolu so svojou manželkou. Hneď na začiatku svojej knihy hovorí, že mal 30 rokov. V tom veku mal ako kňaz začať svoju službu v Jeruzalemskom chráme. Namiesto toho sa však nachádza ďaleko od domova, pri rieke Chobar v Babylone, v krajine Chaldejcov. Uvedomme si, že Ezechiel bol človek plný nádeje a veľkých očakávaní. Vyrastal totiž za vlády kráľa Joziáša a na vlastné oči videl jeho náboženské reformy, obnovu kňazstva, aj obnovu pravého uctievania Pána v Jeruzalemskom chráme. Práve na takúto službu sa pripravoval celý svoj život. Zrazu všetko skončilo. Prišli Babylončania a odvliekli izraelský ľud do zajatia. A práve tam, v tejto cudzej krajine, má Ezechiel zjavenie a vidí niečo pozoruhodné. Najprv opisuje štyri tajomné bytosti a nad nimi trón, na ktorom sedí postava žiariaca, ako by bola plná samotného ohňa. To najdôležitejšie, čo si z tejto časti môžeme odniesť, je toto. Ezechiel bol odvlečený z Jeruzalema, od chrámu, miesta Božej prítomnosti. Ocitol sa v cudzej krajine ako zajatec, ďaleko od domova, kde Boh, v istom zmysle by sa dalo povedať, neexistoval. Veď tam nebol chrám, kde prebývala Pánova sláva. No Boh Ezechielovi zjavuje niečo úplne nové a prekvapujúce. Hovorí, že odišiel do vyhnanstva spolu so svojim ľudom. A to je úžasné. Boh neopustil svoj ľud. Boh neopustil svoj ľud. Spomínate si, že zajatie nastalo, pretože izraelský ľud bol Pánovi neverný. Malo slúžiť na ich nápravu, uzdravenie a obrátenie srdc. A práve prvé slová prvej kapitoly knihy proroka Ezechiela odhaľujú niečo nádherné. Keď je Boží ľud odvlečený do zajatia, Boh sám ide do vyhnanstva spolu s ním. A to je niečo neuveriteľné. Ak sa táto pravda nedotkne nášho srdca, potom už naozaj neviem, čo by nás mohlo zasiahnuť. Je to úžasné. Ešte posledná poznámka. Štyri bytosti, ktoré Ezechiel vidí, majú každá štyri tváre. Tvár človeka, leva, býka a orla. Nepripomína vám to niečo? Tento obraz sa objaví aj na ďalších miestach Svätého písma. Napríklad v knihe proroka Daniela, či v zjavení apoštola Jána.
Cirkevná tradícia v týchto štyroch tvárach vidí symboly štyroch evanjelistov. Tvár človeka sa spája s Matúšom, lev s Markom, bík s Lukášom a orol s Jánom. Ján je znázorňovaný ako orol, pretože jeho evanjelium sa ako orol vznáša do výšin. Začína slovami: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. Lukáša symbolizuje bík, pretože vo svojom evanjeliu zdôrazňuje obetu a obetné obrady, teda kňazský rozmer Kristovej obety, ktorou Ježiš obetoval samého seba za nás. Marka predstavuje lev, pretože poukazuje na Ježiša ako na leva z Júdu. Matúša symbolizuje človek, pretože začína Ježišovým rodokmeňom, ukazuje sa jeho ľudský pôvod a odhaľuje, ako sa v plnosti času Boží syn stal človekom a prebýval medzi nami. Takže práve sme začali čítať knihu proroka Ezechiela. Hoci máme pred sebou ešte pomerne dlhú cestu, je to cesta, na ktorú sa naozaj oplatí vydať. Ezechiel patrí medzi rozsiahlejšie knihy Svätého písma. Síce nie je taká dlhá ako kniha proroka Izaiáša, no má až 48 kapitol. Strávime teda s prorokom Ezechielom ešte veľa času. A to je dobré. Budeme môcť objavovať, ako jeho posolstvo nadväzuje na Izaiáša a ako sa tieto dve knihy navzájom doplňajú. A o niekoľko dní začneme aj knihu proroka Jeremiáša. Počas nasledujúcich týždňov tak prejdeme týchto troch veľkých prorokov. Je to obrovský dar. A pre mňa je veľkým darom aj to, že môžem touto cestou kráčať spolu s vami a byť súčasťou tohto spoločenstva. Som za to veľmi vďačný. Prosím, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
3: Maro Žilinka podal protest v prípade týkajúcom sa nehody šéfa SIS. Uganda vyhlásila koniec najnovšej epidémie infekčného ochorenia ebola. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Generálny prokurátor Maro Žilinka podal dnes protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Reaguje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
5: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
3: Pripomeňme, že prezident potrestal Gašpara po vlaňajšej nehode v Nitre 15% zrážkou z jednej mesačnej mzdy, čo opozícia označovala za príliš nízky trest. Samuel Migal tvrdí, že nerozumie nominácii Judity Lašákovej za prešovskú županku. Minister investícií, ktorý tiež kandiduje a vo vláde pôsobí ako nominant Smeru, pripomína, že kandidátka Smeru je z Nových Zámkov. Migal sa pýta, že pokiaľ chce byť Lašáková prešovskou župankou, či sa vzdá miesta v europarlamente. V Medžugorí došlo k rozsiahlemu útoku vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár, nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Sochy Panny Márie boli potreté čiernou farbou a posprejované hanlivými grafitmi, vrátane nápisov na známom podbrde. Páchatelia na mieste zanechali transparenty a nápisy označujúce Medžugorie za podvod a urážajúce vizionárov. Miestny farský úrad okamžite začal s čistením a sanáciou škôd. Veriacich zároveň vyzval, aby na tento čin neodpovedali hnevom, ale modlitbou, pôstom a odpustením pre páchateľov. Prípadom sa intenzívne zaoberá miestna polícia. Zemetrasenie, ktoré dnes zasiahlo japonský ostrov Kyushu, si vyžiadalo najmenej 50 zranených. Došlo aj k zrúteniu budov a na niektorých miestach vypukli požiare, oznámila to premiérka Sanae Takajčiová. Japonská meteorologická agentúra medzičasom zrušila pôvodne vydané varovanie pred vlnou tsunami. Uganda dnes vyhlásila koniec najnovšej epidémie infekčného ochorenia ebola, ktorému podľahli dvaja z 20 evidovaných nakazených. V susednej Konžskej demokratickej republike však počet potvrdených prípadov eboly dosiahol už takmer 3300. Ministerstvo zdravotníctva zároveň potvrdilo viac ako 1400 úmrtí na toto ochorenie. Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Dnes oznámil príchod 54-ročného kauča a bývalého legendárneho stredopoliara prezident tamojšej futbalovej federácie Philippe Diallo. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zidane sa dohodol na zmluve do roku 2030, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá sveta v Maroku, Španielsku a Portugalsku.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5 stupňov. Cez deň očakávame 30 až 35, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. K tomu prevažne len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla na výjazde z obce Bíňa smerom na Pohronský Ruskov. Zrazili sa tam dve autá, prechádzate striedavo. Krátka kolona je na výjazde do Ružomberka z Hubovej, počkáte si tam 15 minút. 5 minút čakáte na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optime si buď počkáte 15 minút. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazané železničné priecestie. Rampy ostávajú otvorené, prechádzajte preto veľmi opatrne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné utorkové popoludne, milí poslucháči, no dnes aj my v rádiu so znepokojením sledujeme, čo sa udialo v Medžugorí, keď tam došlo k rozsiahlému útoku vandalov. Budeme sa tejto téme venovať aj v rámci tejto hodiny vysielania. Ponúkneme aktuálne informácie aj vzhľadom k tomu, že už o pár dní má byť v Medžugorí aj známy festival Mladý Fest, na ktorý sa chystajú 10 tisíce mladých, tak uvidíme, či to dnešné dianie nejako neohrozí tento festival. Dozviete sa to od Julie Kaveckej už o niekoľko minút, tak s nami ostaňte aj naďalej. Nerušené počúvanie praje Jozef Pikula.

0: Jana Andejovská, pieseň Tancuj znela z Rádia Lumen. Je 13 hodín 10 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pekné útorkové popoludnie na celé Slovensko praje z Banskej Bystrice moderátor Jozef Pikula. No a poďme aj na obsah aktuálnej hodiny vysielania. Už o chvíľu, ako som avizoval, pôjdeme na pútnické miesto Medžugorje, pretože nad ránom sa tam odohral útok vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár, nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Sochy Panny Márie boli potreté čiernou farbou a posprejované hanlivými grafitmi. Farnosť vyzýva veriacich, aby reagovali modlitbou a pôstom. Čo sa vlastne stalo na tomto obľúbenom pútnickom mieste aj pre mnohých Slovákov? To priblíži kolegyňa Julia Kavecká už po pesničke. Pred pol druhou zatelefonujem meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa, aké počasie nás bude čakať do konca tohto týždňa. Potom v Rádio Relaxe pôjdeme do Močenka. Ten tento týždeň hostí 34. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení mota inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi. Aj jedno svetlo môže prežiariť tmu. Podujatie opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda. No okrem toho budeme v dnešnom Rádio Relaxe aj súťažiť. No a do 14. stihneme aj prehľad zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade. Ponuka je bohatá, tak vás pozývam vybrať si, zostať s nami správne naladený.

0: Aneska a Martin Harich z Lumenu o 13. hodine 14. minúte. Na pútnickom mieste Medžugorie sa nad ránom odohral útok vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár, nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Sochy Panny Márie boli potreté čiernou farbou a posprejované hanlivými grafitmi. Farnosť vyzýva veriacich, aby reagovali modlitbou a pôstom.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Čo sa stalo na obľúbenom pútnickom mieste aj pre mnohých Slovákov, približí teraz Julia Kavecká.
2: Tak v Medžugorii, ako sme už povedali, došlo dnes nad ránom k rozsiahlemu vandalizmu. Neznámy páchateľ posprejoval sochu Panny Márie na kopci pod Brdo, mieste údajného marianského zjavenia, ako aj sochu v areáli Modrý kríž. Na vrchu pod Brdo bola socha Panny Márie postriekaná čiernou farbou a na podstavci bol zanechaný urážlivý nápis v angličtine. Znesvetený bol aj areál Modrý kríž, kde sa začína výstup na vrch pod Brdo. Socha Panny Márie, ktorá sa tam nachádza, bola takisto postriekaná čiernou farbou. Páchateľ okrem toho podpálil vonkajší oltár kostola svätého Jakuba. Média už zverejnili aj videozáznam z bezpečnostnej kamery, ktorý ukazuje, ako sa asi pred 5 hodinou ráno k miestu priblížil muž, polial toto miesto horľavinou a zapálil. Na mieste našli aj transparent v polštine útočiaci na tamojších vizionárov.
0: Vieme už niečo viac o páchateľovi, respektíve o jeho motívoch?
2: Portál hercegovina.info píše, že podľa miestnych obyvateľov údajne polícia zatkla občana Poľska, ktorého podozrieva z podpálenia oltára. Úrady však túto informáciu oficiálne nepotvrdili. Polícia informovala, že miesta incidentov sú zabezpečené a príslušníci aktuálne vykonávajú všetky nevyhnutné úkony.
0: Do Medžugoria smeruje najmä počas leta aj množstvo slovenských pútnikov. Ako aktuálne funguje toto pútnické miesto?
2: Tak pútnické miesto zostáva napriek všetkému otvorené a pokračuje aj modlitebný program. Farnosť v Medžugori vo svojom stanovisku uviedla, že správu o vandalizme prijali s veľkým smútkom a zároveň začali s upratovaním a opravou škôd. Vedenie farnosti zároveň vyzýva všetkých veriacich, aby na túto udalosť reagovali tak, ako nás to Panna Mária už vyše 40 rokov učí v Medžugorí, teda modlitbou, pôstom a odpustením. Na webe napísali, že sa modlia za obrátenie srdc tých, ktorí tento čin spáchali, aby ich Pán dotkol svojou milosťou a viedol ich na cestu dobra. Modlia sa aj za pokoj v srdciach všetkých ľudí. Pripomínajú tiež, že Panna Mária nás neustále vyzýva, aby sme boli nositeľmi pokoja. Nech nás teda táto udalosť povzbudí, aby sme jej výzvu brali ešte vážnejšie, neodplácať zlo zlo, ale svojim životom svedčiť o láske, odpustení a nádeji.
0: Už o niekoľko dní sa v Medžugorí začína aj obľúbený festival Mladý fest. Ovplyvnia aktuálne udalosti jeho konanie?
2: Zatiaľ sa o ničom takom nehovorí, len pripomeniem, že tento tradičný festival mládeže Mladý fest sa konkrétne začína už túto sobotu, 1. augusta, no a očakáva sa, že priláka 50 až 60 tisíc pútnikov z celého sveta.
0: Julia, ty sa snažíš aktuálne spojiť aj s niektorými z pútnikov, ktorí sú už v Medžugorí, tak aj ich vyjadrenie a prípadné ďalšie reakcie vám sprostredkujeme v ďalšom spravodajstve. Teraz je 13 hodín 18 minút.

0: Nové meno a pieseň Budem chváliť pána. 5 minút pred pol druhou na Lumene dostáva priestor aj aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A meteorologovi Petrovi Jurčovičovi už prajem pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Ako vyzerá ten dnešný deň, útorok 28. júla na území Slovenska?
2: Ja myslím, že pekne. Povedal by som, že už lepšie by to ani nemohlo byť, respektíve už by sme ani nechceli, aby to bolo ešte lepšie. No, máme pekne slnečno, teploty na severe 20 až 23, no do 24, okolo Stropkova. Na juhu máme okolo 27, vyše 27 stupňov. No takže a pritom pekne slnečno, polooblačno, sem tam oblačno, zrážky nemáme. Ráno boli nejaké prehánky v oblasti Tatier, Vysokých Tatier, Poprad hlásil prehánku, ale to bola oblačnosť, ktorá tak ešte ako také zbytky boli za alebo v závere studeného frontu, ktorý medzi tým už prešiel na do východnej Európy. A už aj táto oblačnosť, ktorá tu bola ráno, aj tá už je, dá sa povedať, mimo nášho územia. Takže nemáme zamračené, nemáme teda buď oblačno, alebo polooblačno. No takže ja myslím, že ako príjemný deň, že by to dnes mohlo ísť. No, ja myslím, že by to dnes mohlo ísť na takých 30-31 stupňov asi tak. No. Ja viem, že teda strašíme tu aj vyššími teplotami, ale keď k nám včera prešiel studený front, tak ešte pred ním bolo 32, teraz máme zatiaľ 31, možno aj tá 32 bude a potom v tých ďalších dňoch pôjdeme s teplotami hore. No a nebude to nič príjemné, ale už sme to viackrát spomínali, čo nám schystá.
0: Tak to poďme ešte raz pripomenúť, že čo nás čaká a neminie do konca tohto týždňa.
2: Tak pokiaľ ešte dnes môžeme povedať, že nám tu prevažuje severozápadný vietor, ale nie je taký silný, to je tak do 8 metrov za sekundu, no to je taký mierny, čerstvý. Ale dôležité je, že za tým studeným frontom sa k nám od západu rozširuje tlaková výš. Zajtra, pozajtra už jej stred bude nad našim územím a potom nad východnou časťou Európy smerom na východ pôjde, čo znamená, že už zajtra by nemal byť severný vietor, ale že už začne viac a viac fúkať južný vietor, juhovýchodný na západnom Slovensku. A to znamená, že by pokiaľ ráno ešte bude v horských dolinách 5 stupňov a na juhu asi viac ako 10 teplejšie, tak potom cez deň na juhu predpokladám, že by to už mohlo ísť na takých 34-35 stupňov. No a to už je signál k tomu, že sa na nás valí druhá vlna tých extrémnych tropických horúčav. Tak ako sme to mali na konci júna, tak to budeme mať aj na konci augusta, na konci júla. Takže môžeme povedať, že aj 1. augustové dni budú extrémne horúce. Ale s tým už niekoľko dní straším, že teda čo na nás príde, tak na štvrtok pekne slnečno. Už by to mohlo dať na juhu, hlavne juh západného stredného Slovenska, možno až 38 stupňov. Na piatok už by som aj rátal s tým, že by to mohlo ísť až na 39 stupňov. V sobotu tu už by som radšej ani vyššie neišiel, že tých 39 uvidíme, že koľko to urobi, či bude aj 40 alebo nebude. Pozeral som sa, aké sú rekordné tabulky rekordných teplot v maďarskom meteorologickom ponímaní a tam na tieto dni oni v roku 2017-2013 mali 40 dňové teploty horúčavy. Práve takto v týchto dňoch na konci júla, na začiatku augusta. Takže nič také zvláštne, nič také podstatné sa nemení. Bolo to tu už aj v minulosti, bude to asi aj teraz. Takže v sobotu tých 39, v nedeľu 39, hovorme okolo 39, čo by pripúšťalo, že by tam mohlo byť treba za o 1 stupeň viac. To sa dá ťažko povedať. No a pravdepodobne takto nám to vydrží až do prvých 4-5 dní augustových, takže horúčavy, no, treba s tým rátať.
0: Ďakujeme teda za predpoveď a ten výhľad na nasledujúce dni. A poďme ešte naspäť k tomu dnešnému dňu, 28. júl. Aké máme na dnes zaujímavosti?
2: Tak v kalendári je Krištof, pranostiky nemáme. Ráno som spomínal, že je tam ešte svätý Viktor I. Tam majú len Francúzi dve pranostiky. Jedna z nich hovorí, že keď prší na svätého Viktora, žatva nebude zlatá, nebude krásna, žltá, zlatá. No takže zatiaľ nám ten dážď ani tým Francúzom asi nehrozí, pretože práve z Francúzska sa sem presúva tá tlaková výža, práve na jej zadnej strane bude ten prílev teplého vzduchu skôr sa prejavovať u nich vo Francúzsku ako u nás, respektíve postupne sa to zasiahne aj celú strednú Európu. K nám by to dokonca mohlo ísť tak možno, že aj viac z Maďarska od juhu na naše územie, takže preto hovorím, že to bude niečo extrémne. A na východe u pravoslavných oni majú dnes oslavujú spomienku na kňaza Vladimíra zvaného Červené slnečko. A tak existujú na to také rôzne aj pranostiky. U nich jedna hovorí, že slnko svieti červenšie na Vladimíra Červeného slnečka. Alebo sa hovorí, že ak prší ráno, deň bude slnečno, ak zožltne lipa, začne sa jeseň čoskoro. No. Tak si nezabudne si všimnúť nejakú lipu, že nejakú myštadiu. No a ešte pridáme jedného zaujímavého človeka, Gašpar Monč. Zomrel 28. júla 1818. Bol to francúzsky matematik, člen Akadémie vied, pracoval aj v rôznych vedeckých odboroch a samozrejme aj v meteorológii a prispel štúdiami v týchto oblastiach do akadémie. A napríklad študoval zloženie vody, ktoré dokázal odvodiť približne v rovnakom čase ako iný významný fyzik Lavoisier. A tento Monč sa zúčastnil Napoleonovho ťaženia do Egypta. A tam študoval fyzikálne príčiny púštnych fatamorgán. A on práve vysvetlil,

0: alebo more. Takže tento Vongel napísal Tramončov článok, vysvetľoval tento jav už v roku 1800. Takže z tohto hľadiska tiež prispel, dá sa povedať, do meteorológie.
1: Ďakujeme pekne za všetky tieto informácie aj dnes meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, prajem vám ešte pekný deň, do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 33 minút.
2: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci.

0: Kapucínia Stanley a pieseň Púčik sme vám hrali na Rádiu Lumen. Je 13 hodín 41 minút a pozývam vás teraz súťažiť. Country Šuňava 2026 je hudobno-tanečný festival, ktorý je venovaný country hudbe a bluegrassu. Uskutoční sa od 14. do 16. augusta v Šuňave. Festival ponúkne koncerty, tanečné vystúpenia a spoločenské aktivity. Vystúpia napríklad Sima Magušinová, Zeleníci, Žobráci, Lojzo a ďalší. No a v tejto chvíli ideme v Rádiu Lumen súťažiť. Pozor, už len posledný krát o posledných 6 lístkov na nedeľu 16. augusta na hudobno-tanečný festival Country Šuňava. No a šancu, podobne tak ako včera, dostanú tí najrýchlejší, tak mi napíšte teraz do SMS správy alebo cez WhatsApp na 0911 913 933, že chcete ísť na festival Country Šuňava. Podpíšte sa mi tam, prosím vás, a už po nasledujúcej piesni niekomu z vás pošleme lístky na Country Šuňava. Tak ešte raz, ak chcete naozaj poslednú možnosť využiť a získať 6 lístkov na nedeľný program, teda na 16. augusta na festival Country Šuňava, napíšte mi, že chcete ísť, podpíšte sa a pošlite to na 0911 913 933. No a teraz poďme aj na dnešný Rádio Relax.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Močenok tento týždeň hostí 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení mota inšpirovaného slovami svätého Františka z Asízy. Aj jedno svetlo môže prežiariť tmu. Podujatie opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda. Doplňa Julia Kavecká.
2: Festival Gorazdov Močenok už 10 ročia vytvára priestor na stretnutie, tvorivosť a šírenie kresťanských hodnôt. Tento rok sa nesie v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Asisi. Aj jedno svetlo môže prežiariť tmu, hovorí dekan farár Peter Michalov.
3: Nachádzať v živote Božiu vôľu, príjmať jeho vôľu je prijatie pokoja, svetla do nás, nášho života s istotou, že Boh o všetkom vie, čo sa v mojom živote odohráva, vie a neustále je pri mne a preto môžem spokojne povedať, Pán je moje svetlo, koho sa mám báť? Toto si o svojom živote uvedomoval aj svätý Gorazd, ktorý prežíval aj ťažké životné situácie spojení s Bohom a tak nachádzal pokoj pre svoju dušu a stával sa svetlom, ktorá ju prežaruje tmu. Prosme svätého Gorazda, aby na jeho príhovor bol Boží pokoj veľkým darom pre náš národ, pre celú našu spoločnosť, pre každého jedného z nás, aby sme dokázali svojim životom prinášať svetlo tam, kde je tma.
2: Tento rok sa do hlavného súťažného i nesúťažného programu zapája 12 divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Návštevníci sa môžu tešiť na pestrú ponuku predstavení od biblických hier až po moderné spracovanie kresťanských tém, ktoré budú poukazovať na potrebu prinášať nádej a svetlo do súčasnej spoločnosti. Pokračuje starosta Močenka Roman Urbánik.
4: Festival otvára svoju 34. kapitolu Existencie, ktorú naplňa divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, ale aj divákmi na divadelných predstaveniach súťažných a nesúťažných. Okrem divadelných predstavení sme pre účastníkov festivalu pripravili výstavy Putovanie pútnikov po stopách svätého Gorazda do starobilej Nitry a samozrejme bohatý duchovný program.
2: Duchovný rozmer festivalu počas celého týždňa zvýrazňujú každodenné sväté omše vo farskom kostole svätého Klimenta, obohatené o hudobný sprievod kresťanských zborov a skupín. Otváraciu svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. V príhovore upriamil pozornosť na možnosti odovzdávania štafety Božieho slova rôznymi formami, napríklad aj divadelným umením.
5: Nepochybujte prosím o tom, že áno, aj divadlo môže spôsobiť, že živé slovo sa odovzdá. Je to jeden zo spôsobov, akým je možné odovzdávať to slovo ďalej. Cez divadelné umenie na javisku. Niekedy si myslíme, že hrať divadlo je pokrytecké. Ale pokiaľ ja hrám divadlo, podľa Božieho scenára, tak to divadlo je život. To divadlo je umelecky spracovaná skúsenosť. To divadlo je vynikajúci spôsob, ako sa umelecky, zrozumiteľne, na vysokej estetickej úrovni, vo vysokej kreativite odovzdáva ďalej. Aj toto je sféra, ktorej je možné byť slobodným mužom a ženou tejto zeme, učený v písmach.
2: Program festivalu doplní aj výstava autorských diel slovenskej výtvarníčky a reštaurátorky Beaty Krasňanskej. Jedným z významných momentov festivalu bude duchovná púť po Európskom náučnom chodníku, ktorá povedie z Močenka do Nitry a vyvrcholí svetovom show v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.

0: Olympík a ich jasná správa a jasnú správu mám aj pre posluchačku Zuzanu, ktorá napísala SMS-ku, že chce ísť na Country Festival Šuňava, tak gratulujem k zisku 6 lístkov práve na nedeľný program tohto festivalu. Ozveme sa vám a budeme vás kontaktovať, ako vám lístky doručíme. Pre vás ostatných 10 minút pred 14. aj aktuálny ďalekohľad.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Podľa nemeckého historika kresťanský výklad prináša nový pohľad na film Odysea a autonómny útok umelej inteligencie podľa mníchovského kardinála Marxa potvrdzuje obavy pápeža. Napriek všetkým kontroverzným diskusiám o novom filme Odysea Christophera Nolana s hviezdnym obsadením, tento snímok ponúka nielen nový pohľad na svet gréckej mytológie, ale aj na kresťanské interpretácie, ktoré táto téma odjakživa vyvolávala. To zdôraznil berlínsky historik Sebastian Zellner v sobotnom hosťovskom príspevku pre nemecký portál communio.de. Možno neexistuje autentickejší prístup k svetu Odysei ako ten, ktorý vychádza z jej prepojenia s myslením cirkvi. Koniec koncov, táto téma inšpirovala už cirkevných otcov a teológov, ako to vo svojom diele Grécke mýty v kresťanskom výklade vysvetlil cirkevný historik Hugo Rahner. Zellner vysvetlil, že od samého začiatku bola Odysea a jej hrdina Odysseus v kresťanskom respektíve náboženskom výklade vykresľovaná v temných farbách ako smrteľne nebezpečná a zároveň do prístavu domoviny vedúca plavba životom. Kým Nolan túto Odysseu zobrazuje v dusivej melanchólii, v ktorej žiadna duša nemôže nájsť oporu v transcendentálnej nádeji, v kresťanskom výklade sa stožiarku, ktorému sa Odysseus na konci pripúta, aby nepodľahol lákavému spevu sirén, javí ako symbol spasiteľného kríža. Preto sa určite oplatí pozrieť si tento film. Nakoniec bol nielen zrealizovaný s enormnou hĺbkou detailov a jasnou orientáciou na Homérovu poéziu, ale môže tiež prispieť k tomu, aby sa kresťanské zaoberanie sa gréckym starovekom opäť dostalo do povedomia. Podľa Zellnera sú v každom prípade zjavne nedostatočné diskusie medzi ľavicou a pravicou. Tie sa už pred premiérou filmu viedli čiastočne v alarmistickom duchu, ktoré sa rozhoreli kvôli údajne woke obsadeniu a chcú vo filme objaviť politicky korektnú karikatúru 3000 rokov starého eposu. Ako však Zellner uviedol v súvislosti s touto diskusiou, je potešujúce, že o tento epos prejavujú záujem ľudia naprieč všetkými politickými smermi. Odysea, ktorá obsahuje vyše 12 000 veršov, totiž spolu s Iliadou nepredstavuje len najstaršie literárne dielo Európy. Oba texty ponúkajú aj dnes pôsobivé a strhujúce čítanie. Po hackerskom útoku, ktorý samostatne vykonali modely umelej inteligencie americkej spoločnosti OpenAI, mníchovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx považuje varovania pápeža Leva XIV. Týkajúce sa technológie za potvrdené. Na začiatku nestojí len umelá inteligencia, ale základné poslanie, ktoré umelá inteligencia mohla chápať vo veľmi širokom zmysle a preto podľa toho aj konala, povedal Marx v rozhovore pre Vatican News. Odvolal sa na pápežskú encykliku Magnifica Humanitas. Prvá encyklika Leva XIV. Predstavená v máji sa zaoberá umelou inteligenciou a okrem iného požaduje jej odzbrojenie. Teraz zverejnený incident podľa Marxa ukazuje, že pápež tu trafil do čierneho. Zároveň zdôraznil, že Leo 14. nemá voči technológii zásadný odmietavý postoj. Pápež vidí aj možnosti. Robí to však s jasným presvedčením. Len my, ľudia, by sme mali rozhodovať o tom, čo smie umelá inteligencia robiť. Preto sa v encyklike formuluje požiadavka na kontrolnú komunitu, ktorá vykonáva kontrolu, zapája mnoho ľudí a obmedzuje záujmy len na niekoľkých, ktorí majú moc alebo zisk, vysvetlil Marx. Zároveň by sa ľudia mali naučiť rozumieť technológii a zodpovedne s ňou zaobchádzať. To sa zatiaľ deje príliš zriedka. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Najvyšší ústavný súd odmietol dovolanie Borisa Suska v prípade Františka Imreceho. Poľský ústavný súd odmietol uznávanie zahraničných rovnako pohlavných sobášov. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Najvyšší súd odmietol dovolanie Borisa Suska v prípade Františka Imreceho. Minister spravodlivosti ním chcel spochybniť, že v kauze utajovaných tendrov na finančnej správe, z ktorých profitoval aj neprávoplatne odsúdený oligarcha Jozef Brhel, nevznikla škoda. Bývalý šéf finančnej správy sa sám priznal a špecializovaný súd ho uznal za vinného z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a z machinácie pri verejnom obstarávaní. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii uviedlo, že šéf rezortu rešpektuje rozhodnutie súdu. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny.
4: Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni. Je to pohľad, ktorý určite prináša aj upokojenie zamestnancov, ktorí sú dnes v starých priestoroch nemocnice, pretože každý sa teší, že bude pracovať v novej, modernej nemocnici a tie prieťahy, ktoré nám možno predstavili 8 týždňov, už o niektorých mohli vyvolávať napätie alebo podozrenie, že stavba sa môže zastaviť na dlhšie obdobie.
2: Opozičné PS označilo návštevy Roberta Fica na stavbách nových nemocníc za predvolebné divadlo. Pripomenulo, že netušia, z čoho chce vláda zaplatiť ich dostavbu a hrozí, že na miesto nemocníc na Slovensku ostanú haldy betónu. V duchu modlitieb za mier a pokoj vo svete sa cez víkend uskutočnil tradičný výstup ku krížu na slovensko-ukrajinskej hranici. Svetú liturgiu na vrchole Vetrovej skaly slávili veriaci s vladykom Milanom Chauturom. V homílii zdôraznil, že skutočné šťastie nespočíva v hromadení majetku, ale v úcte k človeku a budovaní silných rodín. Na záver liturgie veriaci zverili obete konfliktov pod ochranu pre svätej Bohorodičky Panny Márie s pevnou vierou vo víťazstvo pokoja. Poľský ústavný súd dnes rozhodol, že nariadenie o vydaní vzorov na predpisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o predpisoch pároch rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. Keďže poľský právny poriadok nepozná manželstvo uzavreté medzi dvoma mužmi alebo dvomi ženami, je podľa súdu neprípustné prepísať to do matriky sobáš rovnakého pohlavia uzavretý zahraničí ako manželstvo podľa poľského práva. V dôsledku pretrvávajúceho sucha a vln horúčav namerali v juhomaďarskom meste Pakš na Dunaji historicky najnižšiu hladinu s hodnotou 106 cm. Tamojšia atómová elektráreň bola preto nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov, aby dodržala platné environmentálne predpisy. Podľa maďarskej energetickej spoločnosti mimoriadne letné počasie výrazne znížilo prietok rieky, čo má priamy vplyv na prevádzku elektrárne. Hokejisti Popradu odštartovali dnešnými tréningami spoločnú prípravu na ľade pred novou sezónou. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria. Tí sa k mužstvu pripoja až počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií. Vrátane brankára Juliusa Hudáčeka, ktorý sa teší na návrat do slovenskej extraligy po 15 rokoch. Kamzíci vykorčulovali na ľad tréningovej haly v dvoch skupinách a v takomto režime sa budú pripravovať aj počas 1. augustového týždňa.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 17 až 11, v údoliach 11 až 5 stupňov. Cez deň sa ale oteplí na 30 až 35, v Žilinskom kraji na Horehroní a na východe väčšinou na 25 až 30 stupňov. K tomu prevažne len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Za obcou Hrašné smerom na Starú Turu sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Na trase z Čakajoviec do Nitry pri továrni Jaguar narazila dodávka do zvodidiel. Prechádzate tadiaľ striedavo, ale rátajte so zdržaním. Krátka kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a radary ste videli v prievaloch na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na výjazde z Valaskej do Brezna, v Zuberci smerom na Huty a v Helpe smerom do Polomky. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Jedným z prívlastkov varenia je aj to, že ide o umenie. A nemyslíme tu tak úplne na vzhľad jedla, ale na schopnosť z pár surovín alebo dokonca so zvýškou potravín uvariť nejakú tú chutnú drobnosť či predjedlo. Vynikajú v tom viacerí zasvetení a patrí k nim aj salezián Marek Pančura, vedúci oratória a mládežníckeho strediska v Bardiove. Ľudovít Malík ho navštívil s mikrofónom a natočil dva recepty. V prvom využijeme starší chlieb a v druhom sa naučíme aj jedno talianske predjedlo. To všetko ešte v tejto hodine vysielania, tak s nami ostaňte. Pohodový útorok praje Jozef Pikula.

0: Darinka Rolincová, pieseň o kamarátstve nám znela z dnešného popoludnejšieho vysielania Rádia Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Je 14 hodín 13,5 minúty, zo štúdia vás pozdravuje Jozef Pikula. No a čo vám ponúkneme v tých nasledujúcich minútach? Už po nasledujúcej piesni to bude rubrika Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne, v ktorej otvoríme ďalšiu zaujímavú tému. No a potom o pol tretej nás čaká aj rubrika Keď zasvetená osoba varí. No a dnes vám ponúkneme napríklad aj recept na parmezánové perly. Neviem, či ste už o tom niekedy počuli. Je to jedno veľmi chutné a jednoduché talianske predjedlo, ktoré nás dnes naučí pripravovať salezián Marek Pančura, ktorý je vedúcim oratória a mládežníckeho strediska v Bardejove. Navštívil ho s našim mikrofónom redaktor Ľudovít Malík. A nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Väčšina ľudí túži po mieri, bezpečí a pokojnom živote. Napriek tomu sú vojny stále súčasťou nášho sveta. Vidíme ich aj dnes, napríklad na Ukrajine, a teda priamo v Európe. Keď sledujeme správy, môže sa zdať, že za mnohými konfliktmi stoja rozdielne náboženstvá. Ľahko potom vznikne záver, že za vojny môžu náboženstvá. Skutočnosť je však oveľa zložitejšia. Náboženstvo býva neraz zneužité ako zámienka na presadzovanie politickej moci, územných záujmov alebo ekonomických cieľov. Preto by sme sa nemali uspokojiť s jednoduchými odpoveďami, ale snažiť sa pochopiť skutočné príčiny jednotlivých konfliktov. Aký je teda postoj kresťanstva k ľuďom iných náboženstiev? Kresťania veria, že Ježiš Kristus prišiel pre všetkých ľudí. Jeho posolstvo je určené každému človeku bez rozdielu národa, kultúry či jazyka. Znamená to, že kresťanstvo pohrdá inými náboženstvami alebo ľuďmi, ktorí ich vyznávajú? Odpoveď je jasná. Nie. Kresťanstvo verí, že v Ježišovi Kristovi dostalo ľudstvo plnosť Božieho zjavenia. Preto si želá, aby každý človek mohol spoznať Kristovu lásku a slobodne sa rozhodnúť, či ju príjme. Práve preto existujú misie a preto sú kresťania pozvaní svedčiť o svojej viere slovami aj skutkami. Zároveň však platí, že vzťah ku Kristovi môže vzniknúť iba zo slobodného rozhodnutia. Lásku nemožno vynútiť a vieru nemožno nikomu nanútiť. Ak sa teda kresťanstvo v dejinách šírilo nátlakom alebo násilím, nebolo to v súlade s Kristovým evanjeliom. Aj keď úmysly niektorých ľudí mohli byť úprimné. To nám pripomína jednu dôležitú pravdu. Veriť v Krista a skutočne podľa jeho učenia žiť nie je vždy to isté. Každý z nás pozná vlastné zlyhania. Túžime milovať Boha aj blížnych, no často zisťujeme, že sa nám to nedarí tak, ako by sme chceli. Keď nežijeme podľa evanjelia, nezraňujeme len seba a druhých. Zároveň zatieňujeme krásu Kristovho posolstva. Ľudia potom môžu nadobudnúť dojem, že problém je v kresťanstve, hoci v skutočnosti ide o naše osobné zlyhania. Aj preto každý kresťan potrebuje každý deň nové obrátenie. Potrebuje sa znovu vracať ku Kristovi, učiť sa od neho milovať a svojim životom vydávať vierohodné svedectvo. Práve život naplnený láskou, pokorou a úctou k druhým je tým najsilnejším spôsobom, akým môže kresťan ukazovať svetu Krista.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.

0: Lumen počúvate presne o pol tretej a tak poďme zistiť, ako to vyzerá, keď zasvetená osoba varí.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: Jedným z prívlastkov varenia je, že ide o umenie. A nemyslíme tu na vzhľad jedla, ale na schopnosť z pár surovín alebo dokonca so zvyškou potravín uvariť nejakú tú chutnú drobnosť či predjedlo. Vynikajú v tom viacerí zasvetení a patrí k nim aj salezián Marek Pančura, vedúci oratória a mládežníckeho strediska v Bardejove. Ľudovít Malík navštívil s mikrofónom kuchyňu salezianského domu a nahral pre nás hneď dva recepty. V prvom užijeme starší chlieb a v druhom sa naučíme jedno talianske predjedlo.
2: Milí rozhlasoví poslucháči, v tejto chvíli sa nachádzame v komunitnej kuchyni salziánov v ich stredisku v Bardejove. Je to pre nás tak trochu netradičné miesto a dnes sa s takými dvoma malými, ale predpokladám, že veľmi chutnými receptami nás zoznámi miestny salzián Marek Pančura. Úvodná otázka. Ty a varenie. Salezieni sú známi tým, že absolvujú veľa táborov, duchovných obnov, duchovných cvičení, ktoré nie sú vždy zabezpečované, čo sa týka varenia, nejakými kuchárkami, kuchármi. Takže asi máš k tomu vareniu taký, povedzme, bližší vzťah?
3: Varenie ma baví. Je to pre mňa aj taká forma relaxu, aj taká... Moje varenie je veľakrát aj také tvorivé, že sa nedržím úplne receptov alebo hľadám možno niečo také, čo je netradičné, že kde sa viem aj tak trošku možno vyšantiť, by sa dalo povedať. No a dostal som sa k tomu vlastne tak, že mňa variť učil otec, keď som v druhom ročníku na strednej škole som odchádzal na rok do Ameriky na taký študijný pobyt, tak ma naučil predtým variť vlastne mačanku, halušky, aby som vedel Američanom urobiť nejaké tradičné slovenské jedla. Tak to boli také prvé a ja to stále tak hovorím, že tam som sa naučil také tie nejaké grify alebo ťahy v kuchyni a už potom to človek tak vie aplikovať na ďalšie veci, keď už porozumie tomu, že ako to funguje. Takže to bol taký môj začiatok a potom už vlastne aj ako salezián na duchovných obnovách, na tých chatách veľakrát vlastne bolo treba variť alebo niečo pripraviť, takže to už sa tak postupne nejak

0: predtým, že otec ma naučil, že ako má tá múka v rukách, že ako ich rozoznám, hej, že ktorá je ktorá. No, tak som chodil po tých poličkách a skúšal si všade, že kde je aká rozsypaná. No a tak som vybral nejakú. Nakoniec to bola, som zistil, že úplne niečo iné bolo rozsypané než to vrecko, ktoré som vzal, ale teda fungovalo to. No a potom ešte brinza nebola, ale našiel som tam nejaký kozí sír, tak vlastne s tým sa tiež to dalo celkom spraviť a boli z toho takí nadšení, že chutilo im, takže bol to úspech. No.
1: Ale poďme teda my dnes k nášmu vareniu. Čo pripravíš pre našich poslucháčov?
0: Tak ja som teda možno tak aj v komunite známy, že varím z takých zbytkov, alebo teda z vecí, ktoré pozbierané sú, alebo zvýšia z chaty. Tak nám sa veľakrát stáva, že z chaty donesieme veľa chleba a potom nevieme, čo s ním. Niečo sa dá dať do mrazáku, ale aj tak veľakrát ešte zvyšuje. Tak potom robím také, môžeme ich nazvať krutóny, že taký chlebík vlastne nakrájaný na kocky, ochutený, zapečený v rúre a vlastne dá sa to jesť. Teda žienky mi hovoria, že im to veľmi chutí tak s vínom k televízii, ale decka to majú rádi aj na miesto čipsov alebo takýchto vecí, takže dá sa to len tak dať na stôl a chrumkať popri tom, ako človek niečo robí. A druhá vec sú také, to je také, Taliani to dávajú ako teda predjedlo a sa to volajú, že parmezánové perly alebo parmezánové guličky a to sú tiež také z parmezánu vajíčka, taká jednoduchá vec, vyprážané také guľky, ktoré sa dajú teda dať ako predchod alebo prvé jedlo, alebo tiež len tak chrúmať popri iných veciach.
1: Dobre, tak sa môžeme do toho pustiť. Poďme najprv asi na tie krutóny.
0: Tak tá hrúbka toho chleba je, to je asi jedno, že nemá to nejaké také, by som povedal, vedecké predpisy alebo štandardy. Keď ho máte nakrájaný z toho stroja v potravinách, tak máte také tenšie kúsky, keď si nakrájate aj také centimetrové, tak to je tiež v pohode. Nakrájate to vlastne na tie krajce a každý ten krajec chleba vlastne ešte prekrojíte pozdĺžne na tri kúsky, hej, teda dvakrát. A potom tie kúsky na také kocky. Tie kocky môžu byť tak centimetr na centimetr, záleží. Ak sú väčšie, tak pečiete dlhšie. Ak sú menšie, tak sa vám to rýchlejšie celé upečie. Tak.
1: Takže chlieb sme si nakrájali, dali sme ho na hĺbší plech a teraz si robíme, dá sa povedať, že je to v podstate zálievka, ale z oleja. Čo sme do nej dali?
0: Tak akýkoľvek olej, čo vlastne nájdete doma, či už na pečenie, alebo taký na dochucovanie. Ak máte, určite dobrú chuť spraví aj olivový olej. Môžete použiť aj ten. No a teraz vlastne som otvoril tú čarovnú krabičku našich otvorených korenín, ktoré máme a prechádzam teda rad radom, čo všetko tam máme otvorené a sypem to dovnútra. Dal som tam, zatiaľ našiel som nejaké korenie na pizzu, oregano.
1: Takže vlastne koreniny podľa osobnej chuti, podľa osobnej preferencie.
0: Presne tak. Ale hovorím, že vždy je dobré vlastne si aj tak dať, alebo hľadať teda aj tie také koreniny, ktoré sú aj aromatické. Že oni potom dodajú vlastne tú takú špeci chuť, napríklad rozmarín. Hej, teraz dávam aj zelenú pažitku. Tu máme trošku sušenú, tak to tiež. Kľudne môžu byť aj tie zmesy na grilovanie, čokoľvek vlastne. To, čo má v sebe také dobré chute.
1: A keď niekto nemá náhodou po ruke ten klasický normálny cesnak, skúšal si niekedy to robiť aj povedzme s nejakým sušeným cesnakom alebo granulovaným?
0: Áno, hej, používal som aj to. Dokonca niekedy tiež, keď nájdem otvorený sušený cesnak, tak ešte ho tam pridám. Ale tiež je to, asi by som povedal, v závislosti od toho, že kto ako znáša cesnak. Hej, lebo zase, ak je ho tam veľa, tak niekomu to môže aj robiť zle potom. A teda, takže tak podľa uvaženia. Ale dá sa aj granulovaný, tiež to funguje.
1: Takže v pohári tu máme všetko nasypané. Teraz to dobre zamiešame. No a teraz čo s tou zálievkou?
0: No a teraz vlastne s tým polievame ten chlieb, ktorý je na pekáči. Teda najprv si ho ešte osolím raz. A potom ho tak, teda ja ho s lyžicou rozlievam, tak aby nejak rovnomerne som vlastne trafil všetky tie kúsky. S tým, že potom počas pečenia sa to ešte nejakých raz, dvakrát ja to premiešam. Takže aj tie kúsky, ktoré povedzme možno tak neboli poliaté, tak sa potom tiež tak nasiaknú a prídu. Kľúčom je vlastne to ono, že ak ten chlieb nasaje, tú šťavu, ktorú sme vlastne, tú zalievku, ktorú sme spravili, tak tým pádom dostáva tú chuť. Takže to je dôležité, aby

0: boli čo najviac nasiaknuté tým všetkým.
1: No a keď už to je tak, ešte premiešam vlastne, aby sa znova aj tie kúsky z dola, aby tiež tak dostali na stali. No a keď to je, tak vlastne sa to dá rorúri na nejakých 150-180 stupňov a tá doba pečenia závisí vlastne od toho, že aké hrubé tie chlebíky boli nakrájané, tie kúsky. A je to takých 15-20 minút, niekedy aj viac. Ja to zhruba vždy tak po 10 minútach nejak vyberiem, premiešam, aby sa to tak rovnomernejšie pieklo a podľa toho aj vidím, že koľko ešte tomu treba, alebo ako to je.
2: Keď zasvetená osoba varí.

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Po hudobnej prestávke pokračujeme vo varení so saleziánom Marekom Pančurom v Bardejovskom mládežníckom stredisku. Po zapečenom a ochutenom chlebe vám ponúkneme recept na jedno talianske predjedlo.
2: Takže čo potrebujeme na tento recept?
3: V podstate nám stačí strúhaný syr. Teda keďže je to taliansky recept, tak oni odporúčajú buď gránu, padánu alebo parmezán, ktorý musí byť nastruhaný na tie úplne najjemnejšie kúsky. Čiže nie na nejaké rezančeky, ani nie hoblinky, ale vlastne to, čo... Taliančne je to grattugiato, hej, ten úplne. Alebo keď nemáte, ja si myslím, že úplne spokojne, ak máte len nejaký iný sír, ktorý je tvrdší v chladničke, že on tiež z niečoho zostal, tak aj ten si môžete tak na strúhadle vlastne natrieť na tie omrvinky. No a tie sa zmiešajú s bielkom vajíčkovým. Na nejakých 100 gramov syra idú dve vajíčkové bielka. To sa premieša, urobia sa z toho také guličky a to je vlastne celé. To sa potom teda vypráža na oleji.
2: Takže ideme na to. Nasypeme si tam zo syru. To bol celý sáčik. Koľko gramový tento?
3: 150
2: gramový. Je to v podstate postrúhané až doslova na prach.
3: Keď sme robili na Sviatok Don Bosca reklamu, tak nám zostali vajíčka z natáčania. Takzvané inteligentné vajcia sme ich nazvali vtedy. A tak akurát ich môžem vlastne... Odvtedy sedia v chladničke.
2: Takže oddelíme si žltko od bielka.
3: To žltko vlastne no, potom sa môže použiť na niečo iné.
2: Hej, určite tie gazdinky už vedia, čo s prebývajúcim žltkom. To bolo jedno vajíčko, teraz je tu druhé. Bielka máme oddelené.
3: No a teraz je sa to už... To celé vlastne premieša. Ak pre niekoho, kto ešte chce, alebo by to chcel možno také tiež korenistejšie alebo aromatickejšie, tak taktiež môže urobiť to, že ešte pred tým miešaním si do toho pridá niečo. Možno čierne korenie, povedzme. Soli netreba, lebo syr je zvyčajne doslaný, ale možno čierne korenie, alebo nejaké tiež oregano, povedzme, môžem do toho dať, alebo niečo podobné.
2: No krásne sa to vymiešalo. Je to skutočne také, drží to pekne po kope. No a ja som zvedavý, ako sa to bude teda vyprážať. Obaľuje sa to do niečoho, alebo ako to majú aj tí Taliani radšej?
3: Tak sú možnosti, že môže sa to nechať iba takto, bez nejakého obalu špeci, čo je tiež dobré. Uvidíme. My si možno urobíme tiež tak viacero. Alebo teda, že kto má radšej chrumkavejšie niečo, tak môže si to obaliť do strúhanky. Alebo, a to možno poznáte, že ak chcete extra chrumkavé, tak vtedy je taká finta, že si pomrvíte cornflakesy a obalíte to vlastne do tých kukuričných cornflakesových vločiek. Tie sú ešte chrumkavejšie teda ako štandardná strúhanka, takže ak ste ľudia, ktorí majú radi chrumkavé jedlo, ako ja napríklad, tak cornflakesy sú skvelá vec.
2: Takže hmotu z parmezánu a z vajíčkových bielkov máme vymiešanú a tvarujeme guličky. Aké asi veľké, alebo koľko z tých 100 gramov syra vznikne guličiek?
3: Tak zo veľkosť je to asi zhruba ako nejaká trošku menšie od pingpongovej loptičky, by som povedal. Ale pokojne môžeme, povedzme, keď to robíme pre deti, tak vlastne môžeme robiť aj menšie. Lebo predsa deti majú radi menšie. A hovoria, že teda by to malo výjsť tých 100 gramov na nejakých 8 guličiek. Ceca. My sme dali trochu viac, my máme 150 gramov syra, takže teoreticky aj tých guličiek by malo výjsť viac. Urobíme to tak, že niektoré vlastne necháme len čisto v tej podobe vlastne toho syra s tým žltkom a niektoré si obalíme v strúhanke, aby sme vyskúšali teda aj jednu, aj druhú variantu.
2: Z tých 150 gramov grana padano syru nám vzniklo 11 guličiek, z toho 4 sme obalili aj do strúhanky, ostatné sú voľne, budú sa vyprážať. Aký olej si použil a koľko si ho nalial do tej panvice?
3: Tak dal som olej, no, aký som našiel slnečnicový, ale teda čokoľvek na vyprážanie. Myslím, že môže sa to aj vo fritéze. Kľúčové je teda, že aby ho bolo dosť, aby tie guličky aspoň tak do polovice boli namočené v tom oleji, prípadne ak fritéza, tak aj celé rýchlejšie sa vlastne urobia. Ale ideme tak, my to máme asi zhruba do polky, takže ich potom otočíme niekde v priebehu. Vyzerá, že olej je rozohriatý, takže to tam
4: Hodíme.
2: Takže sírové guličky sa vyprážajú. Ako vidím, oni zväčšili svoj objem.
3: Áno, oni sa, no ten sír sa pri vyprážaní, tak asi ako každý sír, že sa trošku nafúkne, nejaký vzduch sa dostane medzi neho a tak, takže rastú, čo je dobré.
2: V podstate o chvíľu budú aj hotové, ide to celkom rýchlo. Takisto teraz si prehrnieme ten chlieb, ktorý je v rúre a pečie sa, aby sa tá omáčka s koreninami dostala na každý kúsok. Takže dnešné dva krátke, ale veľmi chutné recepty sú pripravené, sú hotové. Kedy sme vedeli, že máme vybrať tie vyprážané guličky z grana padano?
3: Tak keď majú takú tú zlatistú farbu, oni sa vlastne aj volajú v origináli, že perly, parmezánové perly, takže to aj tá zlatá farba to tak má pripomínať. Čiže keď sú tak už do zlata z oboch strán, tak vtedy viem, že to môžeme vyťahovať vonku.
2: Vybrali sme teda, upražili parmezánové guličky, upiekli sme aj chlieb. Máš nejaký špeciálny spôsob, ako sa to je, alebo ako sa to serviruje, hlavne tie parmezánové guličky?
3: Asi podľa, dá sa to jesť aj samotné, alebo kto chce, tak môže si k tomu dať buď kečup, nejakú majonézu, tatárku, alebo niečo, tak môžete si to, čokoľvek, čo vám ide s kečupom, tak možno aj brusnicový džem, hej, by k tomu išiel tiež veľmi dobre. Taliani to tiež takto sladké so slanými sírmi kombinuje, takže určite aj to. A čo sa týka tých chlebíkov, tak tie sú samostatné, veľmi chutné, hovorím, ženičky mi vraveli, že pohárik vína je k tomu veľmi dobrý, takže...
2: Ďakujeme veľmi pekne za dnešné recepty a všetkým prajem dobrú chuť.
0: Keď zasvetená osoba varí.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Ježiš sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?
1: Ježišu, náš spasiteľ, práve odbila hodina pravdy. Pravdy o ľudskom hriechu i pravdy o nepochopiteľnej milosrdnej láske Boha ku každému človeku. Tu, pri tvojom kríži, môžeme túto pravdu najlepšie poznať, hoci si ju hlásal celým svojim životom, skutkami i slovami. Dnes si pripomíname aj slová, ktoré si povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve. Ani ja ťa neodcudzujem. Choď a už nehreš. Z ľudského hľadiska nemala žiadnu hodnotu. Bola vykričanou verejnou hriešnicou, odsúdenou na zatratenie. Stála pred tebou, Bohom plným milosrdenstva, pokorená svojim hriechom, svojou zlobou. Stála v obnaženej pravde o sebe, o svojej slabosti, o celom svojom živote plnom prostitúcie a špiny. Zákon prikazoval, aby takéto ženy boli ukameňované. A ty? Ty si poukázal na to, že aj v takejto situácii je priestor na milosrdenstvo, ktoré nás pozdvihuje z našej biedy, ktoré nepamätá na naše obžalovanie, ktoré dáva šancu na návrat všetkým márnotratným synom a dcéram, ktorí sa chcú vrátiť do otcovho domu. Tvoje milosrdenstvo čaká, aby svojou mocou premenilo srdcia ľudí, ktoré sú tak často zanesené špinou hriechu. Spolu s Pannou Máriou sa obraciame na teba, Ježišu, a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby svojou modlitbou i utrpením vytrvalo vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo tvoje požehnanie a dary Ducha Svätého. Za každého z nás i za všetkých veriacich, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto sami zakúsili aj Božie odpustenie. Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody ponárame ľudí, ktorých sužujú vlastné hriechy, aby mali odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pane, pohľadni aj na trpiacich a zomierajúcich. Daj, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli po celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí teraz najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, pripojme k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za to, že vo sviatosti zmierenia zakúšame Tvoje odpustenie. Ďakujeme Ti za každého hriešnika, ktorý sa vrátil na cestu pokánia, za všetkých, ktorí si uctievajú Tvoje milosrdenstvo a šíria ho, i za to, že si nám prostredníctvom svätej sestry Faustíny odozdal posolstvo o svojej milosrdnej láske.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Skupina Heartbeat, Lenia a ty, tak sa volala pieseň, ktorú sme vám hrali z Rádia Lumen. Počúvate nás o 15. hodine 20. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pekný útorok aj naďalej praje zo štúdia moderátor Jozef Pikula. Už o chvíľu nás čaká aj dnešné čítanie na pokračovanie a potom takisto aj pohľad do nášho programu. Hneď na úvod však poďme na počasie a tiež aj situáciu na popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 17 až 11, v údoliach bude 11 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota zajtra vystúpi na 30 až 35. V Žilinskom kraji na hore hroní a na východe územia väčšinou 25 až 30 stupňov. Zafúka iba prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali za obcou Hrašné smerom na Starú Turu, zrazila sa tu motorka s dodávkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Za Nitrou smerom do Čakajoviec na obchvate Dražoviec sa prevrátila dodávka. Prechádzate tu striedavo, počítajte aj so zdržaním. A ešte jedna nehoda medzi Budatinskou Lehotou a Povinnou, blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V oboch smeroch sa zdržíte takmer hodinu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom. Blokujú tu ľavý pruh. V kolónach aktuálne stojíte do 15 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Radary ste nahlásili na výjazde z Rokitova na Tarnov a merajú aj v Bystrom obojsmerne. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným. Z Lumenu vám prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

priebehu toho roku sa Herodes zmenil na nepoznanie. Tvár mu stmavla, takmer zčernela. Nos nadobudol krahulčí tvár a vyzeral dlhší ako predtým. Visel mu nad večne vyschnutými perami. Vpadnuté oči mu horeli v neprestajnej horúčke. Bolesti, čo teraz mával, boli strašné. Bolo to, ako keby mal do tela vrazený kôl, ktorý ktosi otáčal. Keď prichádzal záchvat bolesti, nič nemohlo stíšiť utrpenie. Predtým sa dokázal pri bolesti ovládať. Teraz zavíjal, reval, hrízol si pery do krvi a šklbal si odev. Keď vlna bolesti ustupovala, kráľ upadal do stavu úplného vyčerpania. Ustavične bol podráždený. Všetko ho rozčuľovalo. Od prírody bol podozrievavý a teraz všade videl zradu. Nikomu nedôveroval, zvlášť odvtedy, čo mu Salome prezradila sprisahanie Antipatra a Ferorasa. Na potrestanie vinníkov nič nepodnikol.

0: ktorý im prikázal, aby v momente, keď prichádzala bolesť, hrali divé beduínske melódie. Nechcel, aby ľudia počuli, ako kričí od bolesti. Na druhý deň po Herodesovom príchode do Gadary Feroras zomrel. Kráľ vyhlásil, že jeho brat bol otrávený a prikázal začať vyšetrovanie. Uväznili Roxanu, jej matku a sestru, ako aj celý dvor kráľovnej. Roxana sa pokúšala spáchať samovraždu a chcela vyskočiť z okna, ale stráži sa podarilo zadržať ju. Ženy vypočúvali a mučili. Palác sa ozýval ženským krikom a Herodesovým revom. Roxana sa pri mučení zrútila. Zachránila si život tým, že všetko zvalila na Antipatra. Vyhlásila, že Feroras na synovcovo prehováranie mal otráviť Herodesa. Otravu dodala Doris. Feroras z neopatrnosti tú otravu sám vypil. Herodes daroval Roxane život a hneď ju urobil svojou milenkou. Od tej chvíle veril všetkému, čo povedala. Každý, na koho ukázala, bol vinný. Ferorasovo telo priviezli do Jeruzalema a pochovali ho v nádhernej hrobke, ktorú si dal Herodes postaviť v horách za mestom pri Haďom rybníku. Pohreb bol slávnostný a celý Jeruzalem sa musel na ňom zúčastniť. Nikto nechýbal. Roxanina prítomnosť vzbudzovala strach, že každého, koho neuvidí na pohrebe, obviní pred kráľom z nepriateľstva. Herodes ukazoval svoje zúfalstvo nad bratovou smrťou, nariekal a trhal si odev, ale ľudia jeho slzám neverili. Podozrievali ho, že takýmto spôsobom si vybavuje účty za sprisáhanie. Po pohrebe záchvaty bolesti ešte zosilneli. Boli také časté, že kráľ sa musel zriecť hýrenia a zavrieť sa do izieb, kam mala prístup iba Salome. Lekári ho nahovárali, aby vyhľadal teplé pramene v Kalliroe, na druhej strane Mŕtvého mora. Voda, ktorú odtiaľ v sudoch priviezli, mu skutočne priniesla istú úľavu a tak sa Herodes rozhodol nevracať sa do Sebasty, ale ísť do Kalliroe. Na dvore si vydýchli s uľahčením. Herodes ležal rozvalený na posteli, keď Salome vstúpila do kráľovskej komnaty. Dvaja pekní chlapci stáli pri kráľovi a kývali kadidelnicami, ktoré držali v rukách. Komnata bola plná voňavého dymu. Jeho aróma prerážala smrad, ktorý ustavične vylučovalo Herodesovo telo a ktorý ho privádzal do šialenstva.
1: Čo chceš?
0: Zdvihol zrak na sestru.
1: Musím ti povedať niečo dôležité.
2: Naozaj dôležité? Rozprávaš mi samé hlúposti.
1: To nie je hlúposť.
0: Neochotne zastonal.
2: Hovor.
1: Do Jeruzalema prišli traja podivní ľudia.
2: Nezaujíma ma každý hlupák, ktorý sem príde.
1: Ale počúvaj. Špehovia mi povedali, že ľudí na trhovisku sa vypitujú na akéhosi židovského kráľa, ktorý sa mal narodiť.
0: Sestrine slová zrazu Herodesa zaujali. Sadol si na posteli.
2: On!
0: Poslal preč chlapcov. Zavolal si Salome bližšie a opýtal sa,
2: na akého kráľa sa vypitujú?
1: Z ich rozprávania sa nedá veľa pochopiť. Sliediči všetkému nerozumeli. Hľadajú akéhosi kráľa a vypitujú sa na ňo. Je okolo nich plno ľudí a všetci sú nadšení. Vieš, akí sú Židia. Majú svoje predpovede.
0: Roxana ti zaiste hovorila o Mesiášovi, ktorého očakávajú farizei.
2: Hovorila.
1: Myslím, že nie je dobré, aby to ľudia počúvali.
0: Povedala som teda Boargasovi, aby ich vyhľadal, privítal a oznámil im, že ak prišli do tvojho kráľovstva, ty sám si pripravený

0: ochotný prijať ich a odpovedať im na otázky.
1: Chceš, aby som s nimi hovoril? Skrivil tvár.
0: Ak sa cítiš zle, pover tým dakoho. Domnievam sa však, že iba ty budeš vedieť, ako im odpovedať.
1: Na Herkula, Adam, máš pravdu, priznal. Škriabal sa po hrudi a uvažoval. Hovoríš, že prišli z kráľovstva Partov? Čert vie, kto sú a kto ich posiela. Áno, musím s nimi hovoriť ja.
0: Tak vidíš.
1: Vidím. Zlí duchovia ich sem priviedli. Kde sú?
0: Kázala som ich priviesť do paláca.
1: Nemôžu ma vidieť chorého.
2: Zavolaj služobníctvo, nech prinesú kráľovský odev, klenoty.
0: Nevdujak vydal bolestný stón.
2: Už prichádza.
0: Zatlačil si prsty do brucha.
2: Aká bolesť?
0: Zavil. Zvalil sa z postele na zem. Skrúcal sa v krčoch. Chrčal, jajkal, zavíjal. Vbehlo služobníctvo a obkolosilo ležiaceho vladára. Nikto sa ho však nesmel dotknúť. Bolestivé krče trvali nejaký čas, nakoniec však poľavili. Herodes ležal na mramorovej podláhe sťa pohodená šatka. Z pootvorených úst mu vytekali biele sliny. Oči mal pokryté beľmom. No premohol slabosť a dal znamenie. Zdvihli ho, posadili na nosidlá a odniesli do kráľovských šatníkov. Traja ľudia oblečení do dlhých odevov s turbanmi na hlavách vošli do trónnej siene pomalým, dôstojným krokom. Dvaja muži boli v najlepšom veku, tretí bol starec s veľmi zatemneným zrakom, lebo kráčal neisto. Opieral sa o palicu a ruku vystieral pred seba. Priblížili sa k trónu, uklonili sa, ale bez prehnanej poníženosti. Museli to byť ľudia, ktorí vo svojej krajine požívali úctu. Ich oblečenie bolo drahé. Na krkoch im viseli zlaté reťaze.
1: Vitaj, kráľ Herodes, povedal ten, ktorý stál na prostriedku.
0: Vyzeral vekom najmladší, ale dozaista bol najvyššie postavený. Jeho reťaz bola dlhšia a ťažšia ako reťaze jeho druhov. Aj na prstoch mal cenné prstene.
1: Nechte pán neba i zeme, presvetý, odveký Ahura Mazda, obdaruje svojím požehnaním a milosťou, pokračoval. Dovoľ, aby som ti povedal, kto sme a na čo sme sem prišli do tvojho kráľovstva. Volám sa Baltazár a som knieža z rodu Sasanidovcov, ako aj horlivý bádateľ kníh, ktoré nám zanechal náš svätý učiteľ Zaratúštra. Moji druhovia sú vynikajúci mudrci našej krajiny. Toto je ctihodný Gašpar, ukázal rukou na starca opierajúceho sa o palicu, znalec záhadných hviezdnych dráh. A to je Melichar, slávny vedec, ktorého pobril náš vladár, aby zozbieral a nanovo spísal svetú knihu náuky nášho učiteľa, kedysi napísanú zlatými písmenami na volskej koži, ktorá bola zničená počas vojen s Grékmi. Každý z nás býva inde, no stretli sme sa a spoločne sme sa rozhodli vydať sa na cestu.
0: Nakrátko sa odmlčal. Herodes nehybne sedel na tróne a iba Salome, stojaca tesne za bratom, videla jeho stisnuté pery, trasúce sa líca a pot, ktorý mu v pramienkoch stekal po lícach. Sieň bola plná dymu z kadidla. Nad Herodesovou hlavou sa kývali perové vejáre. Okolo kráľa nebolo príliš veľa dvoranov. V Jeruzaleme boli len tí, ktorí cestovali spolu s Herodesom a mali ho sprevádzať do Kaliroe.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Smokey a Living Next Door to Alice, 15 hodín 52 minút. Počúvate Rádio Lumen, zo štúdia aj naďalej vás pozdravuje moderátor Jozef Pikula. Poďme sa v tejto chvíli v krátkosti pozrieť aj do nášho programu, a to na to, čo sme si všetko pre vás pripravili takto v útorok 28. júla. Lumen Fórum tu bude do 17. potom už priestor dostane hudobná bodka s Dianou. O 17:30 spravodajský Infolumen pre vás dnes pripravuje kolegyňa Alžbeta Paulíková. O 18:00 vás už pozývam do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, odkiaľ vám prinesieme svätú omšu. Tú dnešnú celebruje dôstojný pán Pavol Krokus, farský administrátor v Bušovciach. Večerný program o 20. otvára rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dnes to bude príbeh o slnečnici. O 20.10 už slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. Dnes bude špeciálne, pretože Pavol Jurčaga bude dnes spomínať aj so svojimi hostiami na osobu banskobystrického diecézneho biskupa Rudolfa Baláža, tak si to zapnite dnes o 20.10. O 21.10 budeme potom spoznávať Bibliu, o 21.30 relácia Kláštory a reholný život a o 22.00 nevynechajte ani ďalšiu rozhlasovú hru, ktorú vám v našom vysielaní ponúkneme. Celý náš program vždy aktuálny spolu aj s ďalšími zákulisnými informáciami z nášho rádia a dokonca vidím aj viacero priamých prenosov, ktoré vám ponúkneme, tak toto všetko si hľadajte na našom webe lumen.sk, prečítajte si o tom viac. No a verím, že s nami zostanete aj v tej nasledujúcej hodine vysielania, pretože nás čakajú aktuálne informácie z cirkevného diania, k tomu takisto aj naša programová ponuka, či dnešné zamyslenie, ale takisto aj viacero zaujímavých piesní ponúkneme v rámci nášho playlistu a tak nás čaká napríklad aj tento hit.

Franz Galovú si pustíme. Mimochodom v roku 1965 ako 17-ročná vyhrala 10. edíciu Eurovízie. Táto skvelá speváčka a jej hit z 80. rokov vám ponúkneme. No ale zamierime aj na našu domácu scénu. Budete si môcť zaspievať s Petrom Naďom už po 16. tak s nami ostaňte o pár minút aj ďalší pohľad na náš spravodajský servis. Tak dovtedy príjemný útorok.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Prezident Peter Pellegrini navštívil v Číne technologické centrum. Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť posudzovanie získania zbrojného preukazu. Polo 16 hodín, vypočujte si krátke správy, pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovenská republika chce prehlbovať spoluprácu medzi slovenskými a čínskymi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami. Má záujem na čo najrýchlejšom implementovaní moderných technológií vyvíjaných v Číne, uviedol to prezident Peter Pellegrini počas prehliadky technologického centra RobotMall v Pekingu v rámci svojej návštevy Číny. Tvrdiť, že reformu verejnej správy má pripraviť samospráva, je popretie samotnej podstaty fungovania štátu. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček to vyhlásil v reakcii na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, že s návrhom reformy verejnej správy by mala prísť samospráva. Rybníček uviedol, že reálnu moc meniť štát má vláda a Národná rada. A práve táto vláda sa podľa neho tejto zodpovednosti dobrovoľne vzdáva. Ministerstvo zdravotníctva chce umožniť samostatne posudzovať zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu podľa jednotlivých skupín zbrojného preukazu. Zmeny má priniesť novela vyhlášky, ktorú rezort pripravuje. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnil. Katolícka univerzita v Ružomberku uspela vo výzve ministerstva školstva zameranej na tvorbu učebných materiálov pre základné školy k rozvoju AI gramotnosti. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave bude realizovať rozvojový projekt Človek a umelá inteligencia v cykle učenia. Projekt získal podporu vo výške 200 000 eur a jeho cieľom je pripraviť praktické, metodicky spracované a vekovo primerané materiály pre učiteľov a žiakov základných škôl. Po dnešnom zemetrasení a následnom výbuchu v nákupnom centre v Japonsku v meste Kašima zahynulo podľa tamojších médií značné množstvo ľudí. Polícia tvrdí, že úmrtia nemôže potvrdiť. Hovorca nákupného centra povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná. Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stal Roberto Mancini, potvrdil to šéf talianskej futbalovej federácie. Mancini na majstrovstvách Európy 2020 priviedol Talianov k zisku titulu, potom pôsobil v Saudskej Arábii a v Katare.
2: Počasie.
1: V noci bude jasno až polojasno, nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Teplota klesne na 17 až 11, v údoliach miestami na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, teploty 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hronia na východe väčšinou 20 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Stalo sa viacero nehôd. Prvá je v obci Radimov v okrese Skalica. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Ďalšia je pred Nitrou smerom z Čakajoviec na obchvate Dražoviec. Tam sa prevrátila dodávka. Obchádzka je cez autobusovú zastávku. Ďalšia je v Nových Zámkoch, križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpacej stanici Slovnav. Tam sa zrazili dve vozidlá, krátko sa aj zdržíte. A posledná medzi Budatinskou, Lehotou a Povinnou blokuje tam jazdný pruh pokazený kamión. V oboch smeroch sa zdržíte takmer hodinu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom a blokujú ľavý pruh. Pozor si dajte aj na D2 za Bratislavou smerom na Stúpavu, tam zasahuje do pravého pruhu auto s defektom. A radary merajú na výjazde z Rokitova na Tarnov, takisto na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a v Bystrom merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: "23 dní. Toľko trvala letná prestávka svätého otca Leva XIV, ktorú strávil v Castel Gandolfe. Boli to dni plné odpočinku, modlitby, aj putovania po benediktínskych miestach. Včera večer sa svätý otec vrátil do Vatikánu, no ako budeme počuť v prehľade, ktorý pripravil kolega Ľudovít Malík, ani počas oddychu jeho hlas neutíchol. Tak s nami ostaňte a v tejto hodine sa dozviete všetko podstatné. Zo štúdia nerušené počúvanie aj naďalej praje Jozef Pikula.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Počúvate ho aj 10 minút po 16.
3: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
2: Sme veľmi radi, že ste s nami aj v útorok popoludní. Pokračuje naše Lumen Fórum, v ktorom už o chvíľu dostanú priestor aj aktuálne informácie z cirkevného diania. Dozviete sa okrem toho, aké boli dni odpočinku svätého otca Leva 14. v Castel Gandolfe, aj o prípravách pred národným stretnutím mládeže P26. Národné stretnutie sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta v Poprade. Pod Tatrami sa zišli členovia organizačného tímu a už aj prví dobrovoľníci. Podrobnosti ponúkne reportáž Borisa Kolára. O 4:30 sa pozrieme aj na počasie a situáciu na cestách, potom pridáme našu programovú ponuku, dnešné zamyslenie a pred 17. príde do štúdia ešte raz Alžbeta Paulík, aby nám povedala, čo všetko bude v ponuke v rámci dnešného spravodajského súhrnu dňa v infolumene, ktorý ponúkneme o 17:30. No a v tejto chvíli už aj Peter Naď začína hrať svoju pieseň S nohami na stole, tak si ju vychutnajte.

0: Cirkev dnes.
1: 23 dní odpočinku, modlitby a putovania po benediktínskych miestach. Taká bola tohtoročná letná prestávka pápeža Leva XIV. V Castel Gandolfo. Včera večer sa svätý otec vrátil do Vatikánu, no ako ukazuje nasledujúci prehľad, ani počas oddychu jeho hlas neutíchol, informuje Ľudovít Malík.
2: Leo XIV. Prišiel do Castel Gandolfa 5. júla so slovami, že sa teší na oddych, modlitbu a čítanie. Nasledujúce 3 týždne sa niesli v znamení blízkosti k ľuďom na okraji a púte po miestach benediktínskej tradície. 11. júla zasadol v pápežských záhradách k spoločnému obedu s 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy. Medzi nimi bolo aj 35 detí. Namiesto napísaného príhovoru sa im prihovoril spontánne.
3: Prišiel som bez pripraveného príhovoru, ale s hľadom. S hľadom po spravodlivosti, s hľadom po autentickej láske, s hľadom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvoriť dvere, prijať a privítať všetkých, kde je láska pre všetkých a kde nikto nie je nepriateľom, kde všetci vieme žiť zmierenie, odpustenie a pokoj.
2: La pace. 20. júla sa pápež v opátstve Monte Cassino modlil pri hrobe svätého Benedikta. Opát dom Luca Falica pripomína, v čích šľapajach tam kráčal.
4: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, keď prišiel opäť vysvetiť katedrálny chrám po vojnovom zničení. Vtedy Pavol VI vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patrona Európy a nazval ho Pacis Nuncius, posol pokoja. Tak ako Pavol VI vtedy, aj Leo XIV dnes vystúpil na Monte Cassino ako pútnik pokoja.
2: O dva dni neskôr pokračoval do Valle Pietri a do kláštorov v Subiaku, kde sa modlil v jaskyni Sacro Speco. Opát do Mauro Meacci priblížil, čo zanechala pápežova návšteva v benediktínskej komunite.
3: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mohli privítať pápeža Leva, nástupcu Petra. Vieme, aké dôležité sú pre mnícha, pre mnížské spoločenstvo práve tieto väzby s pápežom. Bol to teda naozaj deň radosti a veľkého pokoja.
2: Popri púťach si Leo XIV. Našiel čas aj na koncert diecézy Albano a na videopríhovory mladým v Iraku, Peru, Portugalsku a Brazílii. Pobyt v Castel Gandolfo napokon ukázal, že pápežské prázdniny neznamenajú prerušenie Petrovej služby. Bol to čas modlitby, stretnutí a putovania, počas ktorého svätý otec neúnavne pripomínal pokoj, nádej a blízkosť Boha k človeku.

0: Cirkev dnes.
1: Začal sa prípravný týždeň pred Národným stretnutím mládeže P26. Národné stretnutie mládeže sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta v Poprade. Pod Tatrami sa zišli členovia organizačného tímu aj prví dobrovoľníci. Viac v reportáži Borisa Kolára.
2: Členovia organizačného tímu sa stretli pod vedením Matúša Rajnera, tajomníka Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Mesto Poprad tak od začiatku týždňa ožilo mladými, ktorí prišli slúžiť ako dobrovoľníci.
3: Naši dobrovoľníci sa snažia vytvoriť taktiež modlitebné duchovné zázemie pre tých, ktorí prídu do Popradu, aby toto miesto neočakovalo mladých iba technicky, že všetko je už nachystané, ale aby bolo miestom prijatia. A my sa už veľmi tešíme na všetkých mladých, ktorí do Popradu zavítajú.
2: Počas prípravného týždňa bude približne 400 dobrovoľníkov pripravovať jednotlivé dejiská stretnutia na príchod viac ako 2000 mladých.
3: Od mladých dobrovoľníkov nechceme, aby prišli iba pomôcť, iba poslúžiť, ale túžime, aby ich srdce bolo obnovené skrze službu. Kvôli tomu tu máme aj duchovný program, kde sa stretáme na spoločných modlitbách, kde chválime, prosíme Pána, prepájame sa aj vo vzťahoch, aby ako jedna rodina, jedna cirkev sme odrážali, že sme tými, ktorí stvárňujú Krista aj tu v Poprade a že mladí ľudia sú to tie schopní a vedia to.
2: Paralelne s prácou v jednotlivých dobrovoľníckych tímoch prebieha aj duchovná príprava pre dobrovoľníkov. Každý deň sú v programe modlitby, chvály a sväté omše. Duchovnú prípravu má na starosti otec František Petruška z pastoračného centra Anny Kolesárovej, ktorý dobrovoľníkov povzbudil k vzájomnej jednote a obetavej láske v službe, ktorú budú vykonávať počas celého nasledujúceho týždňa.
4: Tak sme rozmýšľali, že akým spôsobom by sme ich tak vtiahli do tej celej témy. My by sme sa vlastne držali tej duchovnej prípravy na národné stretnutie. Každé národné stretnutie predchádza duchovná príprava, takže sme vybrali vlastne tie témy z tej duchovnej prípravy a každý deň je venovaný ako keby tej jednej téme, na ktorú poukážeme cez tú modlitbu a nejaký ten impuls, pozbudenie, slovko.
2: Svoju prácu už na začiatku týždňa začal hlavne tým registrácie a ubytovania, stavbársky tým, výzdoba, zdravotníci, doprava, technický či modlite. Tým. Postupne sa pridajú aj ďalšie oblasti, aby cez víkend mohla ich práca vyvrcholiť na jednom z najväčších podujatí pre mladých na Slovensku. Prihlasovanie na národné stretnutie mládeže je už ukončené. Stále je otvorené jednodňové prihlasovanie na konkrétne dni. Piatok, sobota, nedeľa. Viac informácií o podujatí je možné nájsť na webovej stránke národnestretnutiemladeže.sk.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
5: O pár sekúnd bude pol piatej.
6: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Nočná teplota poklesne na 17 až 11, v údoliach bude 11 až 5 stupňov. Zajtra cez deň teplota vystúpi na 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe bude väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude iba prevažne slabý vietor.
6: Dopravný servis.
5: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali v obci Radimov, v okrese Skalica, zrazili sa tu dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec aj tu je nehoda, prejdete striedavo. V Nových Zámkoch, v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve vozidlá. Informuje o tom polícia, krátko sa tu môžete zdržať. A ešte jedna nehoda je na výjazde z Prešova na Poprad a Malý Šariš, vo výjazde z kruhového objazdu sa zrazili dve osobné autá. Stratíte tu asi 20 minút. V kolónach momentálne stojíte do štvrť hodiny v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, za Žilinou smerom na Čadcu, tu čakáte hodinu, v opačnom smere je to 15 minút a v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom do Parce stratíte 15 minút. Pozor si dajte na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, na 415. kilometri blokuje pravý pruh, pokazené nákladné auto, kryje ho policajná hliadka. Na záver ešte radary, merajú na výjazde z Rokitova na Tarnov, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a v Bystrom to dokonca berú obojsmerne. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a prajem vám bezpečný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Jeho slová, ktoré nestrácajú na aktuálnosti, či slová Gabriela Brenzu, cirkevného historika, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20. hodine, 10. minúte.
4: Rozhovor týždňa.
5: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa v stredu po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás v stredu o 20:10.

Kedy ste držali naposledy v rukách ceruzku? Poviem vám pravdu, ja si ani nepamätám. Čo však mám vždy pri sebe vo vrecku na košeli, je pero. Mám svoje obľúbené so zaujímavou myšlienkou. Tá znie, Ježiš ťa neodpíše, to si píš. Naozaj veľa som už napísal, podpísal, prepísal, odpísal. A predsa som si potreboval pripomenúť jeden známy príbeh o ceruzke, staršej sestre písacieho pera, ktorý inšpiruje aj v tejto digitálnej dobe svojim presahom. Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa jej spýtal. Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne? Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila. Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem, je však tiež dôležitá, tak ako slová. Keď vyrastieš, bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona. Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič zvláštne. Je to predsa úplne normálna ceruzka. Táto ceruzka má 5 dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty. Poprvé, môžeš robiť veľké veci. Nikdy však nezabúdaj, že existuje ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy povedie podľa svojej vôle. Po druhé, niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pritom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími. Po tretie, pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak. Môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti. Po štvrté, nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu. Dôležitá je tuha vo vnútri, preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri. A napokon po piaté. Ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu. A preto si uvedomuj každý svoj krok. Stačí, keď si zapamätáš aspoň jeden bod. Ver, posunie ťa dopredu, aby si vo chvíľach skúšky života vedel, že Ježiš ťa neodpíše. To si píš.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16 hodín 49 minút.

0: Lenka Bednárová a slova Žalmu 98 sme počúvali. Spievajte pánovi pieseň novú. 8 minút nám zostáva do 17. A v tejto chvíli už v štúdiu nie som sám. Prišla aj redaktorka spravodajstva Alžbeta Paulíková. Betka, vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Ty pripravuješ dnešný infolumen a tých udalostí, ktoré priniesol dnešný deň, je naozaj dosť, tak nám prezraď aspoň niektoré najdôležitejšie.
1: Tak to najdôležitejšie napríklad v tých domácich správach bude to, že premiér Robert Fico navštívil stavenisko Novej Prešovskej nemocnice. Zhodnotil, ako postupujú práce a uviedol, že napriek technickým komplikáciám by sa práce mali stihnúť v časovom harmonograme.
2: Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni.
1: Tiež si povieme to, že prezident Peter Pellegrini je na návšteve Číny, ktorú sledujeme. Bol si pozrieť aj technologické centrum v Pekingu a čínskeho prezidenta pozval na návštevu Slovenska. No a v cirkvi si priblížime prípad vandalizmu na pútnickom mieste v Medžgorí, kde posprejovali sochu Panny Márie a zapálili tam vonkajší oltár pri farskom kostole. Na mieste je aj slovenský kapucín Robert Žilka, ktorý sa tam modlil za páchateľov.
0: Toľko ponúka redakcie spravodajstva. Nezabudnite na dnešný infolumen. Počúvajte ho o 17:30 a nevynechajte o pár minút ani pohľad na počasie a situáciu na cestách.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
2: O pár sekúnd bude 17 hodín.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polojasno a zajtra miestami aj veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 17 až 11, v údoliach bude 11 až 5 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 30 až 35. V Žilinskom kraji na Horehroní a na východe bude väčšinou 25 až 30 stupňov. Zafúka iba prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete tu striedavo, a na výjazde z Prešova na Poprada Malý Šariš vo výjazde z kruhového objazdu sa zrazili dve osobné auta. Premávku tu riadi polícia. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do 10 minút, za Žilinou smerom na Čadcu je to až pol hodina, v opačnom smere stratíte asi 10 minút a 15 minútová kolóna je v Košiciach na moste VZS pri cestároch smerom z Barce. Pozor si dajte na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Na 417. kilometri tu blokuje pravý pruh pokazené nákladné auto a dajte si pozor, kri jeho policajná hliadka. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: To dnešné popoludnie nám skutočne rýchlo ubehlo. Som rád, že ste boli s nami a zostaňte aj ďalej, pretože o pol šiestej ponúkneme Infolumen, o 18. svetú omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, ktorú bude celebrovať dôstojný pán Pavol Krokus, farský administrátor v Bušovciach. O 20. rozprávka na dobrú noc o slnečnici, o 20.10 budeme spomínať na zosnulého banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Rudolfa Baláža v slove povzbudenia s Pavlom Jurčakom, potom budeme spoznávať Bibliu, o 9.30 kláštoria reholný život a o 22. vás ďalšia rozhlasová hra čaká a neminie v našom vysielaní. Zo štúdia vám požehnaný večer za celý tým praje Jozef Pikula.
4: Hudobná bodka s Dianou.
1: Piesne charizmatického speváka huslistu Štefana Šteca vychádzajú z tradičnej hudby slovensko-ukrajinsko-poľského pohraničia. Štefanov repertoár sa skladá z mnohých kultúrnych a hudobných vrstiev a je popredkávaný spomienkami na detstvo strávené v rusínskej obci Habura, mladosť prežitú v Košiciach a tým, čo prináša život. Štefan Štec na slovenskej hudobnej scéne pôsobí od roku 2018, kedy vydal debutový album Poletiu bym na kraj svita, za ktorý získal dvojnásobnú platinovú platňu. Druhým oceňovaným platinovým albumom sa v roku 2020 stal titul Duje Vitor. Tretí album z konca 2024. roku nesie názov Karpaty a ja a platinová platňa za mimoriadnu počúvanosť mu bola udelená v marci 2026. So svojou milovanou kapelou Fajta aktuálne nahráva a úsilovne pracuje na ďalšej čerstvej muzike. Rád by vás ňou zahrnul už koncom roka 2026. Štefan Štec. Z očí v oči by ste ho mohli zastihnúť trebárs na zvučnom podujatí Hore hronie bude spievať na amfiteátri v Helpe v piatok 14. augusta. Ochutnávku práve ponúka hudobná bodka Rádia Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. V dnešnom evanjeliu učeníci prosia Ježiša, aby im vysvetlil podobenstvo o kúkoli na roli. Kúkol je rastlina, ktorú je takmer nemožné odlíšiť od pšenice, prinajmenšom dovtedy, kým sa neobjaví zrno. Hospodár preto nechával kúkol aj pšenicu najskôr dozrieť, aby pri trhaní kúkoľu omylom nevytrholo aj časť pšenice. Počkal si na žatvu. Vtedy sa totiž tieto dve plodiny dali rozoznať oveľa ľahšie. Ježiš pri vysvetľovaní tohto podobenstva vyhlasuje, že on, syn človeka, je rozsievačom semena, ktoré zasa predstavuje učeníkov. Žatvu prirovnáva k poslednému súdu, pri ktorom anjeli oddelia od detí Božieho kráľovstva tých, čo páchali zlo. Títo druhí budú znášať trest, zatiaľ čo spravodliví sa zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Ľahko môžeme sklznúť k presvedčeniu, že my sme tá dobrá pšenica a kúkoľom sú tí druhí. Áno, aj v cirkvi je prítomné svetlo i temnota, no bolo by chybou myslieť si, že by bolo lepšie, keby z nej boli vylúčení všetci, čo konajú zlo. Proti tomuto názoru sa už pred storočiami postavil svätý Augustín. Reagoval pritom na vedúcich cirkevných predstaviteľov, ktorí chceli z cirkvi vylúčiť všetkých, ktorí sa počas prenasledovania zriekli viery. Títo vodcovia boli totiž presvedčení, že cirkev by mala pozostávať len zo svätých ľudí. Augustín s tým nesúhlasil. Tvrdil, že cirkev zostane až do posledného súdu corpus per mixtum, teda telom, v ktorom je premiešané dobro so zlom. Augustín, možno i pamätajúc na vlastnú hriešnú minulosť, dôrazne hovoril: tí, ktorí sú dnes kúkoľom, môžu byť zajtra pšenicou. Ježiš aj Augustín nám teda pripomínajú, že vždy je nádej. Boh chce, aby jeho spásu spoznali všetci ľudia. Jeho trpezlivosť má priviesť k pokániu každého. Na teraz je naša cirkev smiešaným telom. Preto je najlepšou taktikou prenechať kúkoľ Bohu. Môžeme tiež prosiť Pána, aby skúmal naše srdce a pomáhal nám z neho vykoreniť hriechy. A môžeme sa tiež modliť za to, aby bola zavrátená všetká temnota a aby sa všetci, ktorých poznáme, obrátili k Bohu a na konci čias sa zaskveli ako slnko. Pane Ježišu, očisťuj dnes moje srdce.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Výstavba nemocnice v Prešove napreduje napriek technickým komplikáciám. Svätý Otec sa po dovolenke vrátil do Vatikánu. Prezident Peter Pellegrini pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Ján Maľa a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu.
3: 130 metrov kubických betónu, čo bolo treba vysanovať, a to sa teda udialo. To bol celý zásadný problém. Zdržalo nás to 8 týždňov. Opášťovanie začne v januári 27. V roku 27 bude stavba postavená a budú sa robiť vnútorné práce. Ešte potom je treba možno nejakých 12 mesiacov aj so skúšobnou prevádzkou na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
2: Marian Kriško, riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorá projekt zastrešuje, spresnil, že odstránené stĺpy stavbári odrezali na úrovni čakacej výstuže a následne ich nanovo vybudovali. Ostatné bolo možné opraviť priamo na mieste bez potreby ich vybúrania. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok.
4: Tá predbežná správa bola doplnená o kľúčové jadrové vývrty. To znamená, dnes vieme, že v tom počte stĺpov, ktoré boli podrobené tomu jadrovému vývrtu, viacej ako 54% z toho počtu stĺpov nevyhovelo kvalite, ako to požadovala projektová dokumentácia. Z hľadiska statiky a bezpečnosti to nie je problém, ale je to naozaj problém nesúladu s projektom a myslíme si, že bolo nevyhnutné postupovať tým spôsobom, ako sme postupovali.
2: Ficové návštevy stavieb nových nemocníc označilo opozičné PS za predvolebné divadlo. Ako uviedol Oskar Dvožák z PS, netuší, z čoho chce vláda zaplatiť ich dostavbu. Podľa neho hrozí, že namiesto nemocníc na Slovensku ostanú haldy betónu. Opozičné KDH odmieta zľahčovanie vzniknutých problémov. Oprava chybných konštrukcií podľa hnutia nevymazáva predraženie, pochybnosti o riadení stavby, neuzavreté spory ani otázku politickej a finančnej zodpovednosti. Hnutie bude preto naďalej požadovať zverejnenie všetkých relevantných rozhodnutí, nákladov a zmluvných zmien. Tému nepovažuje za uzavretú a nedovolí, aby ju vláda prekryla marketingovou tlačovou konferenciou. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok, zopakoval to premiér Robert Fico s tým, že to považuje za vyriešenú vec. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu. Verejný dlh Slovenska už dlhšie prekračuje najvyššie pásma dlhovej brzdy. Jednou z najprísnejších sankcií je povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet na ďalší rok, rovnakú povinnosť majú v tomto prípade aj samosprávy. Zákon však zároveň obsahuje viaceré výnimky z týchto sankcií.
5: My sme samosprávam už oficiálne povedali, že nemusia a nie sú limitované, že nemusia robiť vyrovnané rozpočty. To sme už povedali. Nemusí, alebo však my sa naďalej opierame o tú výnimku, tie 3%, ak má výdavky štát viac ako 3% na záväzky vyplývajúce z našich členstiev v medzinárodných organizáciách, tak sa nesťahuje povinnosť mať vyrovnaný rozpočet. Ako chcú od nás nejaké stretnutie a chcú to od nás počuť oficiálne, ja som to dokonca povedal aj na sneme z MOSu, kde som nebol osobne, ale sme robili video vystúpenie, kde som to oficiálne povedal. Zatiaľ to nikto nespochybňoval.
2: Opozičné Progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí a vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Samosprávy sa dostávajú do problémov, pretože kabinet nevie vyriešiť túto situáciu. Skutočným riešením by podľa Štefana Kiša bola novelizácia a modernizácia dlhovej brzdy, ktorá by prispôsobila tento dôležitý zákon súčasným podmienkam.
6: Tak ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničných

0: mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
1: Krátko z domova.
0: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi v roku 2024. Potvrdila to hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie na Šutaja Eštoka podal člen mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga. Rovnako ho na generálnu prokuratúru podala aj nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej mal celý pobyt presiahnuť náklady 30 000 eur. Výpoveď o podpredsedu parlamentu Tibora G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta policajného zboru, pokračoval na špecializovanom trestnom súde proces v kauze Očistec. Tibor G. tvrdí, že je nevinný a nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nespáchal. Norbert B. podmienil svoju výpoveď odpovediami na otázky, ktoré sa týkajú hlavne spresnenia obžaloby. Dušan K. vo výpovedi zopakoval, že obžaloba je nezákonná. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. Navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Podľa Žilinku boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe. Kancelária prezidenta potvrdila, že sa po doručení rozhodnutia oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada. Domácnosti, mesta a obce zasiahnuté silnými búrkami a krúpobytím na východe Slovenska môžu požiadať o humanitárnu pomoc. Ako uviedol minister práce Erik Tomáš, pracovníci úradov práce sú priamo v postihnutých oblastiach, kde obyvateľom pomáhajú s vyplňaním žiadostí o finančný príspevok. Rezort môže poskytnúť pomoc až do výšky 1500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane. Kandidátkou na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu Smer SD je europoslankyňa Judita Lašáková. Oznámil to predseda strany Robert Fico. Lašáková potvrdila, že si pre kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko.
1: Z cirkvi.
0: V Medžgorí došlo k rozsiahlému útoku vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár, nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Sochu Panny Márie bola potretá čiernou farbou a posprejovaná hanlivými grafitmi vrátane nápisov na známom podbrde. Páchatelia na mieste zanechali transparenty a nápisy označujúce Medžgorie za podvod a urážajúce vizionárov. Miestny farský úrad okamžite začal s čistením a sanáciou škôd. Veriacich zároveň vyzval, aby na tento čin neodpovedali hnevom, ale modlitbou, pôstom a odpustením pre páchateľov. Prípadom sa intenzívne zaoberá miestna polícia. V Medžgorí je aktuálne aj slovenský kapucín Robert Žilka. V príspevku na sociálnej sieti sa modlil za páchateľov.
2: Včera som pricestoval do Medžugoria a dnes sa stal v Medžugorí veľký vandalizmus. Dnes v noci nejakí vandali popísali sochy Panny Márie čiernou farbou a zapálili vonkajší oltár a miesto, kde sa slúži svätá omša. Je to hrozná vec. Pane, zmiluj sa nad týmito ľuďmi. Prosím ťa, daj im potrebný čas na pokánie, obráť ich srdcia. Nech sa kajajú, lebo najviac porazíš diabla, keď obrátiš ľudí, ktorí s ním spolupracujú a navrátia sa k tebe.
0: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok večer vrátil z Castel Gandolfo do Vatikánu. Takmer 3 týždne letného pobytu strávil modlitbou, oddychom, ale aj púťami a stretnutiami s núdznymi. O programe pápežovho leta informuje Ľudovít Malík.
3: Do pápežskej rezidencie pricestoval 5. júla a počas pobytu sa venoval modlitbe, čítaniu a športu. Trikrát viedol nedeľnú modlitbu Anjel Pána a zúčastnil sa aj dvoch verejných podujatí. 11. júla obedoval v pápežských záhradách s 200 chudobnými ľuďmi rímskej diecézy. Medzi nimi bolo aj 35 detí. Pred spoločným stolom predniesol neformálny príhovor bez prípravy.
4: Prišiel som bez pripraveného príhovoru, ale s hladom. S hladom po spravodlivosti. S hladom po autentickosti. materskej láske, vzhľadom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvoriť dvere, prijať a privítať všetkých, kde je láska pre všetkých.
3: Pápež si počas pobytu urobil aj dve súkromné návštevy pútnických miest spojených so svätým Benediktom. 20. júla sa zastavil v benediktínskom opátstve Monte Cassino, kde sa modlil pri hrobe svätého Benedikta. Hovorí opát kláštora Dom Luca Fálika.
5: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku

0: 1964 modlil aj Pavol VI, tak ako Pavol VI vtedy, aj Leo XIV dnes vystúpil na Monte Cassino ako pútnik pokoja.
1: O dva dní neskôr pápež navštívil sanktuárium Najsvätejšej Trojice vo Valle Pietre a benediktínske kláštory v Subiaku, kde sa modlil v jaskyni Sacrospeco, spojenej so začiatkami mnížského života svätého Benedikta. Návštevu opísal opat kláštora v Subiaku Dom Mauro Meacci.
2: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mohli privítať pápeža Leva, nástupcu Petra. Bol to teda naozaj deň radosti a veľkého pokoja.
1: Pápež sa do Castel Gandolfo vráti už v stredu 29. júla na stretnutie modlitby a bratstva Cantico di Pace, ktoré súvisí so slovami 800. výročia smrti svätého Františka z Assisi.
3: Močenok tento týždeň hostí 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdo Močenok. Nesie sa v znamení mota inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi a jedno svetlo môže prežiariť tmu. Podujatie opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda. Doplňa Julia Kavecká.
4: Festival Gorazdo Močenok už 10 ročia vytvára priestor na stretnutie, tvorivosť a šírenie kresťanských hodnôt. Tento rok sa nesie v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi a jedno svetlo môže prežiariť tmu, hovorí dekan farár Peter Michalov.
5: Nachádzať v živote Božiu vôľu je prijatie pokoja, svetla do nás, nášho života s istotou, že Boh o všetkom vie, čo sa v mojom živote odohráva, vie a neustále pri mne a preto môžem spokojne povedať, Pán je moje svetlo, koho sa mám báť.
4: Tento rok sa do hlavného súťažného i nesúťažného programu zapája 12 divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Pokračuje starosta Močenka Roman Urbánik.
6: Festival otvára svoju 34. kapitolu existencie, ktorú naplňa divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, ale aj divákmi na divadelných predstaveniach súťažných a nesúťažných.
4: Duchovný rozmer festivalu počas celého týždňa zvýrazňujú každodenné sväté omše. Otváraciu svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. V príhovore upriamil pozornosť na možnosti odovzdávania štafety Božieho slova rôznymi formami, napríklad aj divadelným umením.
7: Aj divadlo môže spôsobiť, že živé slovo sa odovzdá. Je to jeden zo spôsobov, akým je možné odovzdávať to slovo ďalej. Cez divadelné umenie na javisku.
4: Jedným z významných momentov festivalu bude duchovná púť po Európskom náučnom chodníku, ktorá povedie z Močenka do Nitry a vyvrcholí svetovom show v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.
3: V duchu modlitieb za mier a pokoj vo svete sa cez víkend uskutočnil tradičný výstup ku krížu na slovensko-ukrajinskej hranici. Svetú liturgiu na vrchole Vetrovej skaly slávili veriaci s vladykom Milanom Chauturom. V homílii poukázal na spoločenskú krízu a pripomenul, že život je najväčší dar, ktorý treba chrániť a rozvíjať už od počatia. Zdôraznil, že skutočné šťastie nespočíva v hromadení majetku, ale v úcte k človeku a budovaní silných rodín. V dnešnej dobe plnej dezinformácií a zneužívania technológií či umelej inteligencie je potrebné opierať sa o vlastný rozum, svedomie a Boží zákon lásky. Na záver liturgie veriaci zverili obete konfliktov pod ochranu presvätej Bohorodičky Panny Márie s pevnou vierou vo víťazstvo pokoja. Počas uplynulého školského roka sprevádzala deti a animátorov ERKA, Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ročná téma Od srdca k srdcu. Ročná téma pozývala deti objavovať Božiu lásku a premieňať ju na konkrétne skutky v každodennom živote. Viac príspevku Borisa Kolára.
2: Na pravidelných stretkách deti prostredníctvom biblických príbehov, hier, tvorivých aktivít a modlitby spoznávali, že Božia láska je dar, ktorý premieňa srdce. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
8: Praktickým sprievodcom sa stali aj tri kroky. Starať sa o svoje srdce, byť dobrým priateľom a konať skutky lásky. A práve tieto, ktorých jednoduchosť sme zámerne takto definovali pre deti, aby bola taká hmatateľná, tak im pomáhali prenášať práve to, čo prežili na stretkách, aj tam, kde sa nachádzali po stredku.
2: Hodnoty ročnej témy deti objavovali aj počas výletov, víkendových stretnutí, farských podujatí či adventných a pôstnych aktivít. Vyvrcholením ročnej témy sú aj letné erkotábory, na ktorých deti zažívajú službu, spoluprácu, vzájomnú pomoc, modlitbu i radosť zo spoločenstva. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
9: Ovocím ročnej témy teda nie sú len pekné spomienky, ale predovšetkým to, že deti mali možnosť počas školského roka objavovať krásu Božej lásky a učiť sa ju prinášať do svojho každodenného života.
2: Výchovný program Od srdca k srdcu je dostupný pre všetkých, ktorí chcú deťom približiť Božiu lásku zážitkovou formou.
9: Ale je to téma, ktorú vieme prinášať stále a preto ponúkame metodické materiály, ktoré obsahujú viac ako 15 pripravených stretiek, ktoré približujú viacej Božiu lásku.
2: Metodické materiály sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/Božia láska.
10: Zahraničné spravodajstvo.
3: Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Upozornil však na negatívne obchodné saldo. Z Číny viac dovážame, ako do nej vyvážame. Na rokovaní preto požiadal o lepší a férovejší prístup.
11: Slovensko má s Čínou naozaj veľmi intenzívne obchodné vzťahy. Čína je náš najväčší obchodný partner po krajinách Európskej únie a naša obchodná výmena presahuje už 10 miliard eur. Samozrejme, treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
3: Slovensko sa podľa neho vníma ako bezpečný priestor pre čínske investície. Poukázal pritom na pôsobenie čínskych investorov na Slovensku, ale aj na prípravu ďalších projektov. Rozpracované sú podľa neho možnosti projektov v oblasti výroby automobilov, špeciálnych technológií, tiež v oblasti leteckého priemyslu a podobne.
11: Zároveň som otvoril oblasti, v ktorých môžeme ďalej rozvíjať našu spoluprácu. Najväčší prínos vidím momentálne v oblasti moderných technológií, umelej inteligencie a tak ďalej. A zároveň sme otvorili aj novú tému našich vzťahov, aby sme zintenzívnili spoluprácu našich vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Preto po mojej návšteve budem informovať a žiadať pána ministra školstva, aby som navštívil Čínu spolu so zástupcami našich vedecko-výskumných organizácií. Je to dohodnuté aj s pánom prezidentom, že takúto delegáciu budú očakávať, aby sme posilnili spoluprácu medzi čínskymi univerzitami a výskumnými ústavmi a slovenskými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami.
3: Peter Pellegrini absolvoval prehliadku technologického centra Robot Mall v Pekingu. Slovenská republika chce podľa neho prehlbovať spoluprácu medzi slovenskými a čínskymi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami. Témou rokovania bola aj geopolitická situácia. Prezidenti sa zhodli na tom, že ani v jednom z aktuálnych ozbrojených konfliktov nevidia vojenské riešenie. Jediným možným receptom na upokojenie tejto situácie je podľa nich snaha o čo najskorší dialóg, zastavenie bojov a hľadanie mierového riešenia. Prezident Peter Pellegrini pozval zároveň čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska.
11: Za Slovensko som samozrejme vyzdvihol veľkú intenzitu našich vzájomných vzťahov, ktorá sa pretavuje aj do značného množstva návštev na najvyššej úrovni smerom do Číny. S tým, že som pána prezidenta Číny pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy budúci rok pri jeho návšteve Európy, na čo reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opetuje nám túto návštevu.
3: Na Moskovskú oblasť smerovalo počas uplynulej noci viac ako 390 dronov, oznámil to starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin. Oblastné úrady hlásili zásah bytového domu. Fínske ozbrojené sily dnes dočasne zatvorili časť vzdušného a námorného priestoru pozdĺž juhovýchodného pobrežia krajiny pri hranici s Ruskom. Ide o preventívne opatrenie súvisiace s ukrajinskými dronovými útokmi na Rusko. Viac informácií pripája Julia Kavecká.
4: Primátor Sergej Sobianin na platforme Telegram spresnil, že vyše 390 dronov letelo smerom na Moskovskú oblasť od 8:30 včera večer do 6:30 dnes ráno miestneho času. Väčšinu z nich podľa neho zneškodnila protivzdušná obrana ešte ďaleko od metropoly a 81 v blízkosti Moskvy. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov informoval, že pri dronových útokoch bol poškodený bytový dom v meste Čechov južne od ruskej metropoly. Protivzdušná obrana podľa neho zostrelila niekoľko desiatok bezpilotných lietadiel aj v iných častiach regiónu, vrátane Podolska, Domodedova a Kolomy. Starosta Čechova Michail Sobakin neskôr na telegrame oznámil, že útok si nevyžiadal obete. Fínske ozbrojené sily dnes dočasne zatvorili časť vzdušného a námorného priestoru pozdĺž juhovýchodného pobrežia krajiny pri hranici s Ruskom. Ide o preventívne opatrenia súvisiace s ukrajinskými dronovými útokmi na Rusko. Obmedzenia pre leteckú a námornú dopravu sa vzťahujú na oblasť v okolí prístavného mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu. Podľa armády sú potrebné na to, aby bolo možné bezpečne zabrániť prípadnému vniknutiu dronov, ktoré by mohli do krajiny zablúdiť. Gubernátor ruskej Leningradskej oblasti susediacej s Fínskom Alexander Drozdenko na sieti Telegram napísal, že protivzdušná obrana v regióne zostrelila 3 drony. K žiadnym obetiam ani škodám podľa neho nedošlo. Fínsko hlásilo za posledné mesiace vniknutie niekoľkých dronov na svoje územie. Ukrajina sa mu koncom marca ospravedlnila za incident, pri ktorom niekoľko jej bezpilotných strojov preniklo do fínskeho vzdušného priestoru. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja.
10: Krátko zo sveta.
3: Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční od 4. do 6. augusta v Ríme. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa rezortu o tom informovala agentúra AFP. Technické pracovné skupiny sa budú zameriavať na napredovanie v plnej implementácii rámcovej dohody. Poľský ústavný súd rozhodol, že nariadenie ministra digitalizácie o vydaní vzorov na predpisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že keďže poľský právny poriadok nepozná manželstvo uzavreté medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami, je neprípustné prepísať do matriky sobáš osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí. Španielsko zrušilo evakuačné príkazy pre 13 samospráv v dvoch oblastiach v súvislosti s lesnými požiarmi. Znamená to, že obyvatelia sa môžu vrátiť do svojich domovov. Oznámenie sa považuje za náznak, že hasičom sa darí zasahovať proti šíreniu lesných požiarov. Po dnešnom zemetrasení a následnom výbuchu v nákupnom centre v Japonsku v meste Kashima zahynulo podľa tamojších médií značné množstvo ľudí. Polícia tvrdí, že úmrtia nemôže potvrdiť. Hovorca nákupného centra povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná. Uganda vyhlásila koniec najnovšej epidémie infekčného ochorenia Ebola, ktorému podľahli dvaja z 20 evidovaných nakazených. V susednej Konžskej demokratickej republike však počet potvrdených prípadov Eboly dosiahol už vyše 3200. Ministerstvo zdravotníctva zároveň potvrdilo cez 1400 úmrtí. Vodní slalomári sa vrátili z majstrovstiev sveta v USA domov. Naše slalomárky vybojovali v súťaži hliadok 3x C1 titul a bronz získali z hliadok na 3x K1. Kanoistky získali zlaté medaily po skvelom výkone, keď trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzskami, hovorí Zuzana Paňková.
12: Naozaj každá jazda bola kvalitná, aj keď našli sa tie chybičky v jednej, ktorá naozaj aj pre mňa záležala, ale celkovo jednoducho 6 dní pretekov, veľmi náročných, veľmi vo vysokých teplotách, by som povedala, veľmi dobré výkony.
3: V individuálnej súťaži obsadila Stanovská v disciplíne kajak cross konečné 7. miesto. V malom finále sa stretla práve s Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Paňková si predtým v C1 vybojovala 6. miesto. Slovenská reprezentantka sa predstavila aj v K1, kde skončila rovnako 6. Medzi mužmi dosiahol najlepší výsledok Marko Mirgorodský, keď obsadil 4. miesto v disciplíne C1, pričom od medaily ho delilo 53 stotín sekundy.
13: S odstupom času určite si vážim ten výsledok, je to naozaj doteraz môj najlepší výsledok, ale úprimne musím povedať, trochu ma to mrzí, pretože to bolo naozaj blízko a myslím, že teraz v Oklahome som mal veľmi dobrú formu a myslím, že počas celých pretekov som predvádzal dobré výkony, takže na tú medailu ma to veľmi mrzí, že to nevydalo.
3: Slovenskí kajakári Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dávid Skubík obsadili v hliadkach K1 9. priečku a v tímovej súťaži hliadok 3x C1 obsadilo trio Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Eďházy rovnako 9. miesto. Hokejisti Popradu odštartovali dnešnými tréningami spoločnú prípravu na ľade pred nadchádzajúcou sezónou. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorý sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka, ktorý sa teší na návrat do slovenskej extraligy po 15 rokoch. Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová zvíťazila na podujatí Svetového pohára v Srbskom Novom Sade v disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu mix a na podujatí si vybojovala prvú individuálnu medailu. 43-ročná Slovenka nadviazala na čoraz lepšujúce sa výkony v Novom Sade a v súťaži dokázala zdolať aj mužských kolegov. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji VTA vo Washingtone. V noci na dnes podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Jenny Stienovej v dvoch setoch 4-6 a 2-6. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v Taliansku s Tureckom vysoko 63-93. Zverenci trénera Danila Rakovečiva tak s bilanciou 1-2 obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia v zatiaľ neurčenom čase proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto váčku.
10: Počasie.
3: Každý deň sa čoraz viac otepluje a pokračujú tak teplé letné dni. Či to tak bude vyzerať aj zajtra, povie Peter Jurčovič.
14: Pokiaľ ráno ešte budem v horských dolinách 5 stupňov, na juhu asi viac ako 10 teplejšie, tak potom cez deň na juhu predpokladám, že by to už mohlo ísť na takých 34-35 stupňov. No a to už je signál k tomu, že sa na nás valí druhá vlna extrémnych tropických horúčav.
3: Ani dnes nezabudneme uspať deti rozprávkou na dobrú noc o 20. hodine. Po nej o 20.10 bude náš program pokračovať slovom povzbudenia s Pavlom Jurčagom a o 21.10 budeme spoznávať Bibliu. Prežite ešte pokojný zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán Pavol Krokus, farský administrátor v Bušovciach. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní 244, 273 a 337. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Ján Maľa. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, svätý apoštol Peter vo svojom prvom liste píše: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. Preto aj my v úvode tejto najsvätejšej Eucharistie pozrime sa do svojho vnútra pokorne, oľutujme všetky svoje hriechy a previnenie, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá.

Bože, ochranca všetkých, čo v Teba dúfajú. Bez Teba nič nie je hodnotné, nič nie je sveté. Zahrňuj nás svojim milosrdenstvom a pomáhaj nám tak užívať pominuteľné veci, aby nás privádzali k hodnotám trvácim.

0: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Nech moje oči ronia slzy noc a deň, nech neutíchnu, lebo veľká pohroma postihla pannu, dcéru môjho ľudu, veľmi bolestivá rana. Ak výjdem na pole, hľa, pobitý mečom, ak vojdem do mesta, umorený hladom. Prorok i kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú. Celkom si odvrhol Júdu, varí sa tvojej duši zošklivil Sion. Prečo si nás teda udrel, že už niet uzdravenia? Očakávali sme pokoj a blaha niet. Čas zotavenia a hľa, zmetok. Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti Tebe. Nevystavuj nás potupe pre svoje meno. Nenechaj hanobiť trón svojej slávy. Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami. Vari dáva niektorá pohanská modla dážď, alebo nebesia dávajú vodu sami od seba. A nie Ty, Pane, náš Boh, ktorého dúfame. Veď Ty si toto všetko urobil. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. On im povedal: rozsievač dobrého semena je syn človeka. A roľa je svet, dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva.

Drahí bratia a sestry tu v Bazilike, milí poslucháči Rádia Lumen, v nedeľu sme oslávili 6. svetový deň starých rodičov a seniorov. Svätý otec Leo XIV. Pre tento deň vybral citáciu z proroka Izaiáša: Ja nikdy nezabudnem na teba. Tieto slová nie sú len pekným motom, sú Božím prísľubom, ktorý prináša nádej každému človeku, zvlášť tomu, kto sa cíti osamelý, zabudnutý alebo opustený. Prorok Izaiáš nám odhaľuje nežný obraz Boha. Hľa, do dlaní som si ťa vril. Boh pozná každého po mene. Nikto nie je pre neho len číslom alebo tvárou v dave. Každý človek má svoje miesto v jeho srdci. Dnešné prvé čítanie z proroka Jeremiáša však znie úplne iným tónom. Prorok plače nad utrpením svojho ľudu. Vidí sucho, hlad, vojnu i duchovnú biedu. Priznáva hriech národa a prosí: pre svoje meno nás nezavrhni. Je to modlitba človeka, ktorý vie, že bez Boha niet budúcnosti. Aj dnes mnohí ľudia prežívajú svoje sucho. Nie iba nedostatok dažďa, lebo na mnohých miestach je ho dosť, ale sucho vo vzťahoch, sucho vo viere, v nádeji. Niekedy sa môže zdať, ako by Boh mlčal, a práve vtedy zaznievajú tie Izaiášove slová: Ja nikdy nezabudnem na teba. Boh mlčí len zdanlivo. Je prítomný aj vtedy, keď ho necítime. Bratia a sestry, aj v Evanjeliu nám prináša Ježišovo vysvetlenie podobenstva o kúkoli medzi pšenicou. Dobré semeno zasial syn človeka. Kúkol zasial nepriateľ. Oboje rastie vedľa seba až do času žatvy. Ježiš tým odhaľuje veľkú pravdu o našom živote. Dobro a zlo budú na tomto svete vždy vedľa seba. Ani cirkev nie je spoločenstvom dokonalých ľudí, ale ľudí, ktorí zápasia o vernosť Bohu. Neraz nás znepokojuje množstvo zla okolo nás. Zaiste, viacerí ste zaznamenali, čo sa udialo v Medžugorí. Pýtame sa, prečo Boh nezasiahne okamžite. Ježiš nás učí trpezlivosti. Boh dáva čas na obrátenie. Nechce zničiť hriešnika, ale zachrániť ho. A zároveň nás upozorňuje, aby sme sa viac starali o vlastné srdce, než o posudzovanie druhých. V posolstve, ktoré adresuje Svätý Otec starým rodičom a seniorom, ktorí mnohí prežívajú pocit, že ich spoločnosť už nepotrebuje, lebo deti sú ďaleko, sily ubúda, zdravie slabne. A práve im Boh hovorí: Ja nikdy nezabudnem na teba. A cez cirkev chce povedať aj nám, mladším: nezabudnite na tých, ktorí vás učili modliť sa, pracovať, odpúšťať a veriť. Lebo starí rodičia nie sú minulosťou rodiny. Oni sú mostom medzi generáciami. Sú jej živou pamäťou. Koľký z vás
by mohli povedať, že práve stará mama alebo starý otec boli tými, ktorí vás priviedli k viere. Milovaní bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, dnešné Božie slovo nás vedie takými tromi krokmi. Prorok Jeremiáš nás učí úprimne volať k Bohu aj uprostred bolesti. Kristus nás učí trpezlivosti a dôvere, že Boh napokon oddelí dobro od zla. A prorok Izaiáš nám pripomína pevnú istotu, že Boh na nás nikdy nezabudne. Nech je táto istota oporou všetkým starým rodičom, seniorom, chorým, osamelým i každému z nás. A nech v našom živote vydávame pekné svedectvo, že ten, kto zakúsil Božiu dobrotu, vie ju rozdávať. Buďme preto predlženou rukou Božej lásky všade tam, kde sme. Amen.

0: Bratia a sestry, obráťme sa na Pána Ježiša, aby nám dal milosť správne chápať a žiť jeho evanjelium.
1: Pane, daruj cirkvi nové duchovné povolania, aby nikdy netrpela nedostatkom ohlasovateľov evanjelia. Posilňuj kresťanov žijúcich v ťažkých okolnostiach, aby aj napriek prekážkam prinášali dobrú úrodu. Naplň srdcia hriešnikov úprimnou kajúcnosťou, aby sa vrátili do domu tvojho Otca. Prebuď v našich srdciach túžbu po častom príjmaní eucharistického chleba, aby sa v nás upevňovala posvecujúca milosť. Príjmi duše zosnulých, ktorí sa na zemi snažili žiť spravodlivo, aby mohli prebývať v kráľovstve tvojho Otca. Pane Ježišu, oslav svojho služobníka biskupa Jána Vojtašáka, aby nás jeho príklad podnecoval k obetavosti pre dobro viery.
2: Zasníme ťa, slyš nás.
0: Nebeský rozsievač, ďakujeme ti za vzácny dar tvojho slova. Prosíme ťa, vyslíš naše prosby a daj, aby sme ťa vždy počúvali a konali podľa tvojej vôle, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi dary, ktoré ti prinášame z toho, čo si nám uštedril, a daj, aby nás milosť prúdiaca z týchto presvätých tajomstiev posvecovala v každodennom živote a viedla k večnej radosti.

Velebíme ťa, Svätý Otče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich pozbudzoval, aby očakávali spásu. Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za spasiteľa svojho jednorodeného syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu. Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojim zmrtvých staním premohol smrť a obnovil život. A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posvecuje. Preto ťa, Pane, prosíme, nech Duch Svätý posvetí tieto dary, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám On sám zanechal ako večnú zmluvu. Lebo On, keď nadišla chvíľa, aby si Ho oslávil Svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmrtvých stanie a vystúpenie do neba, kde sedí po Tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme Ti jeho telo a krv, obetu, ktorej Ty máš zaľúbenie a celý svet spásu. Zhliadni, Pane, na obetu, ktorú si sám svojej cirkvi pripravil, a daj nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na Tvoju chválu a slávu. Pamätaj, Pane, na všetkých, za ktorých Ti prinášame túto obetu, najmä na svojho služobníka, nášho pápeža Leva, na nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných, na všetok svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom. Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dobrotivý Oče, nám všetkým Tvojim deťom pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v Tvojom kráľovstve. S preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi apoštolmi a svätými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša moja zdravia.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Pomodlíme sa modlitbu jubilea. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Prajem vám požehnaný večer.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval veľadôstojný pán Pavol Krokus, farský administrátor v Bušovciach. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Ján Maľa. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelých z rodiny Dzurkovej, Ihnátovej a Jakubíkovej. Za farnosť Modrana Cirochov a duchovného otca Rada vyprosujú vďační veriaci. Za zdravie, Božie požehnanie pre rodiny Holpovú, Jakubíkovú, deti a vnúčatá vyprosuje vďačná mama.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta nesmierny,
2: Ty si zem slobín vyzdvihol a uprostred dvor búrlivých urobil si ju nehybnou.
1: Aby v nej seme klíčilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala i pokrk do dobrých posvítila.
2: Zranenú dušu oči svoj balzamom svojej milosti nech plačom zmie prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.

0: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami.
1: Amen.
2: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia. Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
3: Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.
0: Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.
3: Nech ti dá za čím tvoje srdce túži a nech vyplní každý tvoj zámer.
0: Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania.
3: Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného, vyslyší ho zo svojho svätého neba. Zachráni ho od opasnosti nepravice.
0: Na vozy sa spoliehajú jedný, druhý na kone, ale my vzývame meno Pána nášho Boha.
3: Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách.
0: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému.
2: Budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc. Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
0: a veľmi sa teší z tvojej spásy.
3: Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho pery si neodmietol.
0: Vyšiel si mu v ústretí s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rídzeho zlata.
3: Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval. Život dlhý navždy na veky.
0: Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš. Ozdobuješ ho velebou a nádherou.
3: Robí z neho požehnanie pre všetky veky. Vlážiš ho radosťou pred svojou tvárou.
0: Na Pána sa kráľ spolieha. Neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.
3: Ostaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.
0: Sláva Otcu i Synu

0: budeme
1: oslavovať a oslavovať Tvoju moc.
0: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš,
2: prijať slávu, česť a moc.
1: Lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
2: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého

0: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
2: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Na veky vekov Tvoja vernosť.
2: Trvá na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Môj duch nech jasá v Bohu mojom Spasiteľovi. Velebí
3: moja duša Pána.
2: A môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi.
3: Lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslavená budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal si

0: trónu a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.

0: Chváľme Krista Pána, ktorý žije uprostred nás, nového vyvoleného ľudu, a pokorne ho prosme. Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
2: Pane kráľ a vládca celého sveta, pomáhaj národom a tým, čo nad nimi vládnu, aby sa svorne usilovali o všeobecné dobro podľa Tvojho zákona.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
2: Ty si nás vyviedol z otroctva hriechu na slobodu. Priveď k slobode Božích detí, bratov a sestry, čo trpia v otroctve tela alebo ducha.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
2: Daj, nech je naša mládež bezúhonná pred Tebou a nech veľkodušne odpovedá na Tvoje volanie.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
2: Daj, nech všetky deti nasledujú Tvoj príklad a stále sa vzmáhajú v múdrosti a milosti.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
2: Príjmi zosnulých do večného kráľovstva, kde ako dúfame budeme s Tebou na veky kráľovať.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
0: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvätený

0: ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Ďakujeme Ti, Pane Všemohúci Bože, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny a pokorne ťa prosíme, príjmi túto večernú modlitbu ako obetu chvály, ktorá sa dvíha k Tebe skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu.

Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Mier na Blízkom východe je naliehavou výzvou dneška, zdôraznil Leo 14.
0: Nedovolte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, povzbudil Svätý Otec mladých z Portugalska prostredníctvom videoposolstva.
1: Nikdy nestrácajte misijné nadšenie a nebojte sa Krista, zdôraznil pápež mladým z Brazílie.
0: Generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví.
1: Prinášame aj svedectvo našich stážistov, ktorí navštívili Castel Gandolfo.
0: V útorok 28. júla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. V nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Vo svojom príhovore apeloval na návrat k dialógu a diplomácii, vyjadril solidaritu s obeťami vojen i prírodných katastrof a pripomenul význam starých rodičov a seniorov pre cirkev i spoločnosť.
0: Rímsky biskup najskôr pripomenul sobotnú beatifikáciu maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Pápež hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev.
1: Svätý Otec svoju výzvu rozšíril na celý Blízky východ, keď zdôraznil.
0: Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca povzbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialóg a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región.
1: Leo XIV. Zároveň vyzval veriacich, aby neprestávali pamätať v modlitbách na všetky národy trpiace vojnou.
2: Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo.
0: Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti 6. svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok nesie v duchu slov proroka Izaiáša, ja na teba nikdy nezabudnem, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Vatikán, Portugalsko. Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, Národného dňa mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Povzbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie.
0: Svoje posolstvo Svätý Otec otvoril slovami apoštola Pavla: ustavične sa radujte v Pánovi. Mladých vyzval, aby túto radosť prežívali vo svojich rodinách, školách, farnostiach i mládežníckych spoločenstvách. Zároveň poďakoval biskupom, kňazom, animátorom a všetkým, ktorí sprevádzajú mladých na ich ceste viery a pomáhajú im otvárať srdcia Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život.
1: Pápež s radosťou pripomenul, že portugalská mládež naďalej uchováva odkaz Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone.
2: Foram dias esplendidos e felices.
0: Boli to nádherné a radostné dni. Dni vzájomnej jednoty, harmónie medzi rozličnými jazykmi a kultúrami, ale predovšetkým dni hlbokého stretnutia s Pánom Ježišom a skúsenosti s divmi, ktoré koná živý Kristus, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.
1: Leo XIV. Ocenil odvahu dnešných mladých otvorene vyznávať svoju vieru slovami.
0: Byť medzi mladými je vždy niečím výnimočným, pretože nadšenie vašej viery je nákazlivé. Láska, ktorú prejavujete Kristovi, je povzbudzujúca. Je nádherné vidieť dnes mladých ľudí, ako ste vy, plných viery a bez strachu ju vyznávať. Je krásne vidieť, že máte hlboký smet po pravde a hľadáte ju úprimným srdcom. Je krásne vidieť, že túžite po spravodlivosti a láske a neuspokojujete sa spomenuteľnými hodnotami. Je krásne pozorovať, že milujete krásu, najmä tú krásu, takú starobilú a zároveň stále novú, ktorou je náš Boh, ktorý nás očakáva v hĺbke nášho bytia.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval nepokoju, ktorý je prirodzenou súčasťou mladosti.
0: Nebojte sa nepokoja, ktorý nosíte vo svojom vnútri. Využite jeho silu na to, aby ste sa ešte viac priblížili ku Kristovi a vydávali svedectvo o hodnotách Evanjelia. Pevne zakorenený v Ježišovom slove, čítajte Evanjelium každý deň a nikdy neprestaňte snívať o svete, v ktorom bude vládnuť pokoj a bratstvo. Hľaďte na svet s úžasom a kráčajte do budúcnosti vo svetle nádeje. Drahí mladí, nedovolte, aby vám čokoľvek alebo ktokoľvek ukradol nádej.
1: V ďalšej časti posolstva Svätý Otec povzbudil mladých k úprimnej modlitbe a rozlišovaniu vlastného povolania.
0: Povzbudzujem vás tiež, aby ste svoj vnútorný nepokoj využívali na to, aby ste sa vo chvíľach modlitby a ticha v rozhovore s Bohom pýtali. Pane, čo chceš, aby som urobil? Pane, čo chceš, aby som robil v cirkvi a vo svete? Aké je moje povolanie? Voláš ma vytvoriť rodinu vo sviatosti manželstva, alebo ma voláš ku kňazstvu? Alebo k zasvetenému reholnému životu? Sú to otázky, ktoré je dôležité si klásť, pričom nesmieme zabúdať na istotu, ktorá dáva jednotu nášmu vnútornému životu. Boh nás vždy volá k svetosti a svätí sú hlboko ľudskí. Buďte teda ľuďmi tak, ako je človekom Kristus a určite zmeníte tento svet k lepšiemu. Dúfam, že sa s vami stretnem v auguste 2027 v Soule.
1: Vatikán, Brazília. Leo XIV. Sa v nedeľu 26. júla prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazílskej Fortaleze. Mladých povzbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Svätý Otec vo videoposolstve hovorí:
2: Queridos jovens,
1: drahí mladí, s radosťou sa k vám pripájam, hoci na diaľku, pri príležitosti festivalu Halleluja 2026. Dnes by som chcel opäť zdôrazniť, aké krásne je byť medzi mladými. Vaše nadšenie je nákazlivé a prebúdza v nás všetkých novú apoštolskú horlivosť. Počas svojich posledných ciest i na jubileu mladých som videl, že každý z vás má nenahraditeľnú misijnú silu premieňať tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje evanjelium. Nikdy nestrácajte toto misijné nadšenie.
0: Práve takúto horlivosť Pán očakáva od všetkých pokrstených pri ohlasovaní radostnej zvesti. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú spoznať, že práve Ježiš odpovedá na ich najhlbšie túžby a odhaľuje človeku pravdu o ňom samom. Preto odvážne ohlasujte, že život bez Krista je život bez milosti. On je cesta, pravda a život. On dáva zmysel nášmu životu i všetkému, čo existuje. Toto je viera, ktorá nás pohýna a ktorú sa oplatí zdieľať s tými, ktorých milujeme, aj s tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Je však možné, že nadšenie prežité počas festivalu časom zoslabne. Ak chceme udržať plameň viery živý a svedčiť o Kristovom zmŕtvych staní svojim priateľom i všetkým, ktorých stretávame, musíme zostávať v Božej prítomnosti prostredníctvom modlitby. Skutočný vzťah s Pánom si vyžaduje vytrvalosť, vernosť a pevnú istotu, že nebeský Otec nás nikdy neopúšťa, ale naopak, vychádza nám v ústrety vo svojom synovi.
0: Nebojte sa teda Krista. On nič neberie, ale všetko dáva. Kto sa zverí Spasiteľovi, dostane stonásobne viac a napokon vždy zvíťazí. V športe vidíme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. S Kristom však vždy víťazíme. Svätí sú toho dôkazom. Nech nás inšpiruje príklad svätého Karla Akutisa. Ukazuje nám, ako mať Krista vždy na prvom mieste, aj pri používaní technológií. Povzbudzujem vás, aby ste sociálne siete i umelú inteligenciu používali s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, v ktorom pominuteľnosť, zdanie a klam postupne nahrádzajú skutočné hodnoty a to, na čom naozaj záleží.
1: Drahí mladí, dovoľte Duchu Svätému, aby vo vás znovu zapálil ešte väčšiu lásku, schopnú premeniť vašu mladosť na silu evangelizácie. Nech sa každý z vás stane živým kameňom pri budovaní mesta pokoja, po ktorom všetci túžime, alebo slovami svätého Augustína, Božieho mesta prítomného uprostred mesta ľudí. Modlím sa, aby vás Boh posilňoval v skúškach a pomáhal vám verne žiť povolanie k svetosti.
0: Toľko z videoposolstva svätého Otca mladým do Brazílie. Naši stážisti, súrodenci Slavoslajovci, mali možnosť sa stretnúť s pápežom Levom. Môžete nám o tom viac povedať? Vy ste ho navštívili v Castel Gandolfe?
3: Tak teda v nedeľu 26. júla sme sa vybrali vlakom do Castel Gandolfa. Prvýkrát sme takto išli. Cesta bola úplne nádherná tým, že išli rôzni ľudia z rôznych krajín, hlavne veľa Poliakov tam bolo. Išla taká skupinka, asi mali nejaké duchovné cvičenia. Čiže už len cesta tam bola taká naplňujúca tým, že sa všetci možno aj modlili a prežívali to tak spolu. Keďže sme prišli o 9. ráno a Angelus bol teda až o 12. tak sme tam čakali dobre 3 hodinky, 2 a pol na tom slnku, ale povedali sme si, že to bude určite stať za to. Chceli sme byť vpredu, chceli sme vidieť pápeža a možno si s ním aj podať teda ruku. Tak sme sa teda dostali do druhého radu, keďže už ľudia boli popri tých zábranách. Tie 2 hodinky zbehli celkom rýchlo.
4: Pre mňa to bolo také intenzívnejšie, keďže som bol v Castel Gandolfe po prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo to mesto. Malo to taký nádych Monte Carla. Keď začal Angelus, ja som si to akože užil, ale keďže neviem po taliansky, tak som to tak prežíval trochu inak. Ale Týmka mi to potom prekladala niečo, tak som si to potom tak uložil do hlavy tie myšlienky aj všetko pápežové. Po Angelus začal taký sprievod s pápežom, kde bol vlastne na takom golfovom autíčku pápež a podával väčšine ľuďom ruky, čo bolo dosť pekné. A nám sa podarilo byť v tom prednom rade a keď prechádzal, no mne tak srdce bylo, to bol akože silný moment pre mňa, aj keď mi podal ruku, akože tak asi na 2 sekundy, ale takú hebku pleť mal, bolo to ako, neviem akú mastičku používa na ruku, ale bolo to naozaj fenomenálne.
3: Sme si aj povedali, že nebudeme ani brať mobily, nebudeme nič natáčať, že si to užijeme tak ako takú chvíľu, že chceme si to skôr zapamätať očami a nie telefónmi, ale určite to stalo za to nenatáčať to, pretože jednak máme aj tak fotku, lebo boli tam fotografie a sa nám podarilo naozaj teda, že presne nás vystihli na tú fotku, ale nie ide tak o tú fotku ako o ten zážitok, že naozaj si pamätáme každý detail, keď sa nám podarilo podať si s ním ruku. Presne, prvé, čo mi prebehlo hlavou, je, že má veľmi hebké ruky, že teda by som rada vedela, aký krém na ruky používa. No a potom som sa, ani som nečakala, že to príde, ale fakt som sa tak trošku roztriasla a mi začalo strašne bušať srdce, že taký pokoj, ako keby prešiel z neho na mňa. Fakt aj on ten jeho úsmev a ako povedal aj Franco Nero, že sa smeje očami, tak je to pravda, lebo je to taký zlatý retriever úplne. Mesto Castel Gandolfo je samo o sebe veľmi krásne. Mne sa každou návštevou páči stále viac a viac. A už pred tými 2 rokmi ja som tam sa zamilovala hneď do toho mestečka. Jednak aj viackrát sme tam boli a jednak aj komunitou, ktorú som tam mala možnosť poznať. Aj to samotné mesto, aké je krásne a ako tam tí ľudia žijú tak pekne pospolu. Takže toto bol taký ďalší zážitok do tejto skladačky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: o slnečnici. V dávnych časoch bola obloha prázdna ako hladina pustého mora a visela tak nízko nad zemou, že sa dotýkala vrcholkov hôr. Všade vládla tma. Keď sa narodili ľudia, vyrástla pre každého z nich podivuhodná kvetina, ktorá mala v sebe svetlo. Nazvali ju slnečnica a zverili do opatery mužovi, ktorý sa volal Lampár. A Lampár čoskoro zistil, čo sú to za zázračné kvety. Dali sa zapaľovať i zhášať. Potom vždy, keď nastal čas pasenia či hier, prichádzal k slnečniciam, aby ich rozsvietil, a keď bol čas na spánok, chodíval ich zhasnúť. Tak sa striedalo svetlo s tmou, deň s nocou. Prichádzal aj vtedy, keď niekto z ľudí zomrel. Vzal jeho svetlo, vyniesol ho do hôr a zavesil na oblohu, aby sa na neho nikdy nezabudlo. Ľudia volali svetlá hviezdy a Lampára si veľmi vážili. Možno by sa až dodnes nebolo nič zmenilo, keby si istý muž, ktorý sa volal Pivoj, nebol postavil z kameňa a vápna veľký a pevný hrad. No pretože bol vnútri tmavý, zašiel za Lampárom a povedal: "Potrebujem pre svoj hrad svetlo. Daj mi niekoľko slnečníc." Lampár však nesúhlasne pokrútil hlavou. "Nemôžem ti dať svetlo, ktoré patrí iným. Každá slnečnica niekomu svieti. Musíš sa uspokojiť s tou, ktorá svieti tebe." Pivoj sa rozhneval. "Čo ma je po druhých? Každý nie je taký dôležitý ako ja. Ja som predsa postavil hrad, v ktorom aj ty budeš hľadať úkryt, keď nás prepadne nepriateľ." "Kto je to nepriateľ?" spýtal sa Lampár, lebo to slovo nepoznal. "Čo skoro sa dozvieš?" zvolal Pivoj a pohrozil mu pesťou. Hneď na to sa pobral k múdrym starcom so žalobou na Lampára. Starci mu však povedali, že o svetle má rozhodovať ten, čo sa oň stará. Pivoj sa však nedal odbiť. "A čo keby mi niekto svoje svetlo daroval?" opýtal sa. "Dar môžeš prijať," povedali múdri starci, lebo si mysleli, že nikto nebude taký hlúpy, aby mu daroval vlastné svetlo. Pivoj však nešiel pýtať svetlo od ľudí, ani od levov, medveďov či hadov. Šiel za rybami. "Ryby, dajte mi svoje slnečnice." A ryby nič. Nepovedali ani slovo. Hovorí sa, že kto mlčí, ten svedčí, povedal prefíkaný Pivoj. "Môžem teda vaše mlčanie pokladať za súhlas, milé ryby." A ryby zase nič. "Ďakujem vám, milé ryby," zvolal Pivoj. "Vedel som, že sa nájdu tvory, ktoré pochopia, že potrebujem viac svetla ako iní." Potom zobral rybám slnečnice a odniesol si ich na hrad. Tam svietil vo dni v noci bez prestania, až kým mu slnečnice nezvedli a neumreli. V hrade znovu zavládla tma. A tak sa rozhodol, že opäť požiada niekoho o slnečnice. Nešiel však k ľuďom, ani k opiciam, líškam či sovám. Šiel za sliepkami.
1: Sliepky, predajte mi svoje slnečnice. Alebo mi ich chcete azda dať?"
2: "Kot,
0: ozvali sa sliepky. "Vravíte dať? Zadarmo dať?" usmieval sa prefíkaný Pivoj.
1: "Ďakujem vám, milé sliepočky. Vedel som, že sa nájdu tvory, ktoré pochopia, že potrebujem viac svetla ako iní."
0: Potom zobral sliepkam slnečnice a odniesol ich na hrad. Tam si vysvecoval vo dni v noci, bez prestania, až kým mu slnečnice opäť nezvedli a neumreli. V hrade znovu zavládla tma. A tak sa rozhodol, že zase niekoho požiada o slnečnice. Nešiel však k ľuďom, ani gorlom, vlkom či ku krokodílom. Šiel za ovcami.
1: Ovce, nenahneváte sa na mňa, keď si vezmem vaše slnečnice."
2: "Mé!"
0: ozvali sa ovce.
2: "Nie, naozaj nie?"
0: Napodobňoval Pivoj ich hlas a potom povedal: "Ďakujem, milé ovečky. Vedel som, že sa nájdu tvory, ktoré pochopia, že potrebujem viac svetla ako iní." Potom zobral ovciam slnečnice a odniesol ich na hrad. Tam si svietil vo dne v noci, bez prestania, no ryby, sliepky a ovce museli žiť po tme. Nemohli sa pásť, nemohli újsť pred dravou zverou a tak ich veľa zahynulo. Keď sa Lampár dozvedel, čo sa stalo, Šiel do hôr a na oblohu zavesil 3 hviezdy. Po návrate sa ho ľudia pýtali. Kto slávny zomrel, že si mu rozsvietil hneď 3 hviezdy? Nezomrel človek, ale zver hynie vinou človeka, odpovedal lampár. Vtedy vyskočil nahnevaný pivoj a rozkričal sa, aby ho všetci dobre počuli. A čo sa ty starieš? Ryby, sliepky aj ovce mi svetlo darovali. Veď na to sa sťažujem, povedal lampár, lebo nepatrí sa rozdávať ani prijímať to, čo je nevyhnutné pre život. Iba teraz sa pivoj naozaj rozhneval. V zlosti sa zohol a hodil do lampára kameň. Hneď na to začali hádzať kamene aj tí, čo bývali na jeho hrade. Vtedy ľudia pochopili, kto je to nepriateľ. To všetko videl a počul muž, ktorý sa volal Rada a mal mocný hlas. Keď prehovoril k ľuďom, celý húf sa pobral za ním a na inom mieste mu postavil ešte väčší a pevnejší hrad, ako mal pivoj. Potom Rada zašiel za lampárom a povedal: Postavil som hrad, v ktorom sa môžeš kedykoľvek skryť pred pivojom. Ty sa len o to staraj, aby v ňom bolo stále dosť svetla a ja ťa budem ochraňovať. Práve potom budem potrebovať ochranu, keď začnem rozdávať cudzieho a klamať slabých, odpovedal mu lampár. Múdro hovoríš, zatlieskala Rada. Veď ja nechcem, aby si bral slnečnice včelám alebo mravcom. Nie slabým, ale silným zoberieme, pivojovi a jeho družine. Potom im hrad zrovnáme zo zemou a bude pokoj. Práve to by bol koniec pokoja, Rada, povedal lampár a pobral sa preč. Potom chodil po krajine a kde len zazrel slnečnicu, zhasol ju a zobral so sebou. Keď ich už mal toľko, že ich nevládal uniesť, urobil z nich guľu a kotúľal ju pred sebou. Bral slnečnice ľuďom i zvieratám a guľa rástla a rástla. Prešiel celý svet a nakoniec zamieril k horám, kam ho viedli blikajúce svetielká hviezd. Všade v nížinách vládla tma a ozýval sa krik a nárek. To sa bil pivoj s Radom a navzájom sa obviňovali z krádeže svetla. Lampár medzi tým dokotúľal slnečnicovú guľu na vrchol najvyššej hory a otiaľ rovno na oblohu. Keď počul ten hluk a krik, pozrel nadol a povedal: Nikto z ľudí nesmie rozhodovať o veciach nevyhnutných pre život. Potom sa zaprel a celou silou odstrčil oblohu od zeme. Obloha vzlietla ako vták a pod ňou sa otáčala zem. Keď nastal čas kosenia a hier, obrovská slnečnicová guľa sa rozsvietila. Svieť všetkým rovnako, povedal lampár, keď slnko poprvý raz privítalo ráno.

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. V týchto dňoch si s vďačnosťou pripomíname 15. výročie odchodu do večnosti monsignora Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa. Narodil sa 20. novembra 1940 v Nevoľnom pri Kremnici. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1963 a napriek prenasledovaniu zo strany komunistického režimu zostal verný svojmu kňazskému poslaniu. 11 rokov bol pozbavený štátneho súhlasu na výkon duchovnej služby a pracoval ako traktorista i vodič nákladného auta. Po páde totality ho svätý Ján Pavol II. 14. februára 1990 vymenoval za banskobystrického diecézneho biskupa. Zaslúžil sa aj za vznik Rádia Lumen. Ako pastier diecézy pôsobil viac než 21 rokov. Významne sa zaslúžil o obnovu života cirkvi po roku 1989, rozvoj katolíckeho školstva, formáciu mladých kňazov a svojím jasným hlasom obhajoval pravdu, slobodu a dôstojnosť človeka. V rokoch 1994 až 2000 bol predsedom konferencie biskupov Slovenska. Do otcovho domu odišiel náhle 27. júla 2011 počas služby svojej diecéze. Milí poslucháči, nechaj dnešná relácia je spomienkou na zosnulého otca biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Dnes sa venujeme spomienke na zosnulého banskobystrického biskupa monsignora Rudolfa Baláža. 19. júla celebroval svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Homílii sa prihovoril Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik. Povedal aj tieto slová.
1: Ľudstvo si od vekov kladie otázku, odkiaľ a prečo je vo svete zlo, nespravodlivosť, nenávisť. Nie je ľahké nájsť odpoveď na túto ťažkú otázku, ale mohlo by nám pomôcť aj dnešné evanjelium o kúkoli a pšenici. Veď aj sluhovia sa pýtali z hospodára, kde sa teda vzal kúkol. Tajomstvo zla tkvie v hriechu a v zbúre človeka proti Bohu. Hospodár odpovedá, to urobil náš nepriateľ. A tak vlastne dejiny ľudstva, to je odveký zápas dobra a zla, hriechu a milosti, lásky a nenávisti. Kresťanská filozofia vidí zmysel dejín v uskutočňovaní Božieho plánu stvorenia a vykúpenia ľudstva. Tento názor prvýkrát formuloval veľký učiteľ cirkvi svätý Augustín vo svojom diele De Civitate Dei o Božom štáte. Hovoril, že v individuálnych dejinách každého človeka, ale aj v dejinách ľudstva sa prejavuje tento zápas dobra a zla. V tomto zmysle sa aj my dívame na dejiny, aj na dejiny našej diecézy. Za 250 rokov existencie našej banskobystrickej diecézy, jej založenie sme si pripomenuli v marci, boli aj ťažké obdobia, aj obdobia veľmi požehnané. Počas týchto dejín sa na biskupskej katedre banskobystrickej diecézy vystriedalo 15 banskobystrických diecéznych biskupov. Monsignor Marián Chovanec je 16. banskobystrický biskup. V týchto dňoch si pripomíname aj 15. výročie odchodu do večnosti 15. banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, ktorého si pán k sebe povolal v stredu 27. júla v roku 2011 na biskupskom úrade náhle. Rudolf Baláš má niekoľko historických prvenstiev. Bol to prvý biskup, ktorý bol nielen kňazom, ale aj rodákom z banskobystrickej diecézy. Vieme, že aj 14. banskobystrický biskup Jozef Feranec bol kňazom banskobystrickej diecézy, ale narodil sa v Pobedíme pri Piešťanok, kde je aj pochovaný. Biskup Baláš bol prvý, ktorý sa aj narodil v diecéze, aj bol kňazom banskobystrickej diecézy. Bol tiež prvý v rade banskobystrických biskupov, ktorý jediný z 15 diecéznych prijal konsekráciu v biskupskom meste. Pamätáme sa, že to bolo 19. marca v roku 1990 z rúk kardinála Jozefa Tomku. A tiež bol v úrade diecézneho biskupa najdlhšie. Banskobystrické biskupstvo správoval od svojej vysviacky od 19. marca 1990 až do svojej smrti, do 27. júla, teda 21 rokov, 4 mesiace a 8 dní. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že najdlhšie pôsobiacim biskupom bol biskup Marián Bláha, ktorý bol až 22 rokov biskupom. Avšak vieme, že v posledné 2 roky jeho biskupstva spravoval prakticky diecézu jeho koadjutor, pomocný biskup Andrej Škrábik. Teda Rudolf Baláš, prvý pochádzajúci z nášho územia, prvý a jediný, ktorý prijal konsekráciu v našom biskupskom meste a biskup, ktorý počas dejín diecézy spravoval diecézu najdlhšie. Otec biskup sa narodil 20. novembra v roku 1940 v Nevoľnom. Mohli by sme povedať, že bol polosirota, presnejšie povedané pohrobok. Otec Juraj Baláš, lesný robotník a malorolník, umiera 20 dní pred jeho narodením, nemal ani 50 rokov. Rudolf bol najmladší zo 6 detí. Matka Rozália v čase jeho narodenia mala 38 rokov. Prijal ho ako šiestého. Mal dvoch oveľa starších bratov. Tri deti zomreli v detskom veku. Matka Rozália sa svojmu najmladšiemu synovi veľmi venovala a vychovala ho v hlbokej viere. Umožnila mu štúdia. Chcela, aby sa aj hudobne vzdelával a chodil do hudobnej školy. A tiež, aby sa ako dobrý žiak základnej školy dostal na SVŠku. Po maturite v roku 1958 sa mladý Rudolf prihlásil do seminára jediného, ktorý vtedy existoval, na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Aj tu matka pred bratmi bránila jeho povolanie a všemožne ho podporovala. Dostal sa do seminára a po absolvovaní teologických štúdií bol 23. júna 1963 apoštolským administrátorom z Trnavy biskupom Ambrozom Lazíkom vysvetený na kňaza pre Banskobystrickú diecézu. Mimochodom, bolo to v časoch druhého Vatikánskeho koncilu, iba dva dni po zvolení vtedajšieho svätého otca, dnes už svätého Pavla VI. Biskup Baláš pôsobil na kaplanských miestach v Brezne, v Krupine, vo Vrútkach, potom ako administrátor vo Vrícku a neskôr sa stal aktuárom a tajomníkom biskupského úradu v Banskej Bystrici s tým, že mal vykonávať pastoračnú službu v katedrálnom kostole svätého Františka Xaverského. Tu ho zastihlo uvoľnenie tzv. Pražskej jary. Rozbehol nielen Big Bitové mládežnícke omše, ktoré sa stali povestným a v ktorých sa snažil veľmi zapájať vtedajšiu mládež do liturgie, ale zúčastnil sa aj zakladania diela koncilovej obnovy, ktoré sa vyformovalo na miesto zaniknutého kolaborantského združenia mierového hnutia katolických duchovných. Keď prišla normalizácia, biskupa Rudolfa poslali za administrátora do farnosti Pitelová, kde mu krátko pred Vianocami v roku 1971 odobrali štátny súhlas. Sám hovorilo, že to bol v úvozovkách vianočný darček, ktorý mu vtedajší cirkevný protištátny tajomníci, ktorí veľmi kontrolovali chod každého kňaza, ako by uštedrili. A tak vlastne od 31. roku svojho života celých 11 rokov pracoval vo výrobe. Najprv ako traktorista na rolníckom družstve a potom ako vodič nakladného auta domácich potrieb v Hronskej Dúbrave. Za 11 rokov nemohol postaviť sa v omšovom ruchu verejne k oltáru. Nemohol slúžiť, nemohol kázať. To ho veľmi poznačilo. Do farskej pastorácie sa dostal až 1. júla v roku 1982 na Turiec ako správca farnosti v Turčianskom Petre. Tu nielen poobnovoval tamojšie kostoly v Turčianskom Petri, v Necpaloch a v Belej Duliciach, ale rozbehol aj živú pastoráciu mládeže i všetkých veriacich. Práve tu ho zastihla nežná revolúcia a menovanie za diecézneho biskupa, ktoré urobil vtedajší svätý otec, svätý Ján Pavol II. 14. februára v roku 1990. Biskup Baláš vtedy ešte nemal ani 50 rokov. Ako som povedal, za jasného dňa v pondelok na slávnosť svätého Jozefa 19. marca 1990 vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa konala slávnostná konsekrácia nového biskupa za veľkej účasti ľudu. Rudolf nastúpil do vedenia diecézy v revolučnej, euforickej dobe plnej nádeji. Aj tu, na biskupskom stolci, žil autentické, veľmi úprimné kňazstvo. Pred ním bola nadľudská úloha obnoviť chod diecézy a jej inštitúcií v slobodných podmienkach. Samozrejme, nikto ho na to nejakým spôsobom zvlášť nepripravoval a nemal skúsenosti. Predovšetkým sa snažil obnoviť kňazský seminár, ktorý už v roku 1990 na jeseň začal fungovať v podmienkach Hradu Slovenska Ľupča. Za veľkých námach a finančných obiet postavil nový seminár, kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne. Bol horlivým propagátorom školskej katechézy, založil diecéznu charitu, pozval do diecézy nové rehole a vykonal veľa dobrého. Samozrejme, stretal sa aj so všelijakými ťažkosťami. Zažil divoké 90. roky, podsvetie, proti ktorému dôrazne vystúpil, ale aj politickú moc, proti ktorej autoritatívnemu uplatňovaniu moci takisto vystúpil. Preto prežil aj mnohé nepríjemnosti. Medzi veľké dni jeho služby patril 12. september 2003, keď vo svojom biskupskom meste prijal najčestnejšieho a najväčšieho hostia v dejinách diecézy, dnes už svätého pápeža Jana Pavla II. Keď slúžil svätú omšu na Banskobystrickom námestí, kde ho privítal. Biskup Rudolf Baláš zomrel na deň svätého Gorazda. Pripomenul by som ešte jednu historickú skutočnosť. Jeho predchodca Štefan Mojzes sa zaslúžil o to, aby sa sviatok svätého Cyrila a Metoda slávil 5. júla a zomrel 5. júla v roku 1869 v 1100. roku výročia smrti svätého Cyrila práve na tento sviatok. Aj biskup Baláš bol horlivým zástancom cyrilometodského dedičstva. Obnovil cyrilometodské centrum úcty svätých solúnskych bratov v Selciach, požehnal obnovený obraz svätého Cyrila Metóda a ako začínajúci biskup a potom aj predseda konferencie biskupov Slovenska sa zaslúžil o to, aby sa deň svätého Gorazda slávil ako povinná spomienka v kalendári. A tak usnul alebo odišiel do večnosti práve na sviatok svätého Gorazda a jeho spoločníkov. Krátko po 15. hodine v biskupskej kúrii, kde prijal bežnú návštevu kňazov, prítomnosti kňazov, sprevádzaných modlitbami, posilneným svätými sviatosťami, odišiel z tohoto sveta. Nech ho Pán príjme do večného domova. Ako v živote každého jedného z nás, aj on mal svoje slabosti, ťažkosti a trápenia. Nech mu Pán pripočíta všetko dobré, čo vykonal pre svoju diecézu a pre cirkev na Slovensku a nech mu odpustí všetko to, čo bolo slabé a hriešné. Jeho pamiatka nech stále žije nielen v diecéze, ale aj v slovenskej cirkvi.

0: 12. septembra roku 2003 privítal banskobystrický diecézny biskup monsignor Rudolf Baláš najvzácnejšieho hostia v Banskej Bystrici. Bol ním už teraz svätý Ján Pavol II., slovanský pápež. Toto sú jeho slová privítania.
1: Svätý oče, srdečne vás vítam na území Banskobystrickej diecézy ako jej diecézny biskup, a táto diecéza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša návšteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskup a kardinál krakovskej arcidiecézy. Celých 23 rokov, od roku 1950 až do roku 1973, nemali sme diecézneho biskupa. Diecézu viedol kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Banskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu a za vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vami, svätý oče, stojí socha nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1990

ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma. Crux stat, dum volvitur mundus. Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca. Drahý svätý oče, aj v tejto dobe platí sanguis martyrum semen christianorum. Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprial obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kňazmi. Mám veľkú radosť kňazského semenu.

Tú církev s tým kňazom. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reholných spoločenstiev. Máme 7 katolíckých škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícke tu priamo v Banskej Bystrici. Potešený vašou prítomnosťou, potešený vašou prítomnosťou medzi nami, chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa, to je základné posolstvo vašej svetosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, nás učíte, že cirkev

Sme na vás nesmierne hrdí, pretože aj v týchto časoch prichádzate medzi svojich veriacich ako Kristus na kríži.

odpustený, posvetený a spasený. A toto všetko sa deje vo vašom živote preto, že neustále stojíte na pozíciách Kristovej pravdy. Máme radosť vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.

Monsignor Rudolf Baláš sa počas komunizmu venoval aj katechéze veriacich. Spolu s Petrom Varinským nahrával katechézy a príbehy na magnetofónové kazety. Tu je jeden z nich pod názvom Šťastný princ.

0: Oscar Wilde, Šťastný princ. Nad mestom na vysokom stĺpe stála socha šťastného princa. Celý bol pozlátený tenkými lístkami rídzeho zlata, namiesto očí mal dva trblietavé zafíry a na rukoveti meča mu žiaril veľký červený rubín. Všetci ho veľmi obdivovali. Raz v noci letela ponad mesto malá lastovička. Jej priatelia odleteli už dávno do Egypta, ale ona sa ešte zdržala, lebo sa zalúbila do prekrásnej trstiny. Stretla sa s ňou začiatkom jary, keď letela dolu riekou. Obletovala ju a obletovala, až sa krídelkami dotýkala vody a voda sa striebristo čerila. Takto jej dvorila. A takto to pokračovalo celé leto. Ale teraz bola jeseň a všetky lastovičky odleteli. Lastovičke bolo smutno.
1: Odídeš so mnou?
0: Spýtala sa trstiny. Ale tá pokrútila hlavou, bola priveľmi pripútaná k domovu.
1: Letím k pyramídam,
0: zavolala lastovička.
1: S Bohom.
0: A odletela. Letela celý deň a v noci priletela do veľkého mesta. Zazrela sochu na vysokom stĺpe.
1: Tam sa ubytujem. Je to na dobrom mieste a je tam veľa čerstvého vzduchu.
0: A sadla si priamo k nohám šťastného princa.
1: Mám zlatú spálňu,
0: povedala si tichúčko, keď sa poobzerala okolo seba a pripravila sa na spánok. No, len čo obchala hlavu pod krídelko, spadla na ňu veľká kvapka.
1: To je zvláštne. Na oblohe niet ani mráčika. Hviezdy sú čisté, jagavé a predsa prší.
0: Tu spadla ďalšia kvapka.
1: Čo z takej sochy, ktorá ma nechráni pred dažďom? Musím si pohľadať nejaký dobrý komín.
0: No, ešte ani neroztiahla krídelka a spadla tretia kvapka. Pozrela sa hore a uvidela, ach, čo to len uvidela. Šťastný princ mal oči plné slz a tie sa mu kotúľali po zlatých lícach. Jeho tvár bola v mesačnom svite taká krásna, že malú lastovičku naplnil súcit.
1: Kto si?
0: Spýtala sa. Som šťastný princ.
1: Tak prečo plačeš?
0: Keď som žil a mal ľudské srdce, nevedel som, čo sú slzy, lebo som žil v paláci v bezstarostnosti. Kam smútok nemá prístup? Vodne som sa hrával s priateľmi v záhrade a večer som vo veľkej dvorane otváral tanec. Záhradu obklopoval vysokánsky múr, ale ja som sa nikdy nepýtal, čo je za ním. Moji dvorania ma nazvali šťastným princom. A šťastný som v skutku aj bol, ak sú radovánky šťastím. Tak som žil a tak som aj umrel. A teraz ma postavili tak vysoko, že vidím všetku biedu svojho mesta a hoci mám srdce z olova, musím plakať.

0: Ďaleko odtiaľ to je malá ulička a v nej chudobný domček. Jedno okno je otvorené a vidím cezeň ženu. Má chudú, utrápenú tvár a drsné červené ruky, celé zodraté od roboty, dopichané od ihly, lebo je krajčírka. V kúte na posteli leží chorý synček, má horúčku a pýta si pomaranče, no matka mu nemôže dať nič, len riečnú vodu, je chudobná a preto plače. Lastovička, malá lastovička, odnesieš jej rubín z rukoveti môjho meča? Nohy mám pripevnené k podstavcu a nemôžem sa hýbať.
1: Čakajú na mňa v Egypte,
0: povedala lastovička. Nechceš so mnou ostať ešte jednu noc a byť mojim poslom? Chlapček je taký smedný, jeho matka je taká smutná.
1: Nemám rada malých chlapcov. Keď som lánskeho roku bývala pri rieke, boli tam dvaja zlí chlapci, mlynárovi synovia. A tí do mňa ustavične hádzali kamene. Nikdy ma pravda, že netrafili. Pochádzam z rodiny známej svojou svižnosťou. Ale predsa to bol od nich prejav neúcty.
0: No, šťastný princ bol taký smutný, že ho lastovičke prišlo ľúto.
1: Je tu veľmi zima, ale ostanem s tebou ešte jednu noc a budem tvojim poslom.
0: I vyďobala lastovička z princovho meča veľký rubín a letela s ním ponad strechy mesta. Priletela k chudobnému domčeku a pozrela dovnútra. Chlapček sa v horúčke prehadzoval na posteli a matka od veľkej únavy zaspala.

0: Lastovička vletila dnu a položila rubín na stôl k ženinmu náprstku. Potom pomaličky obletela chlapčekovú posteľ a ovíjala mu krídelkami čelo. Ako sa ochladilo, povedal chlapec. Iste mi je už lepšie. A sladko zadriemal. Potom sa lastovička vrátila k šťastnému princovi a povedala mu, čo urobila.
1: Je to zvláštne, ale teraz mi je celkom teplo, hoci je taká zima.
0: To preto, lebo si urobila dobrý skutok, povedal princ. Malá lastovička sa nad tým zamyslela a potom zaspala. Myslenie ju vždy uspávalo. Keď sa rozbrieždilo, odletela k rieke a okúpala sa. Navštívila všetky pomníky a dlho sedela na ihle kostolnej veže. Keď vyšiel mesiac, vrátila sa k šťastnému princovi.
1: Čo odkážeš do Egypta? Práve odchádzam.
0: Lastovička, malá lastovička, povedal princ. Neostaneš so mnou ešte jednu noc? Ďaleko na konci mesta vidím mladého muža v podkrovnej komórke. Skláňa sa nad stolom pokrytým papiermi a vo fľaši po boku má kytku zvednutých fialiek. Chce dokončiť hru. Pre divadlo mnohým by pomohla. Je veľmi poučná. Ale mu je zima. Nemôže písať. Oheň v kozube nehorí. A od hladu mu je mdlo.
1: Ostanem s tebou ešte jednu noc,
0: povedala lastovička, ktorá mala naozaj dobré srdce.
1: Mám mu odniesť ďalší rubín?
0: Beda. Veď ja už nejaký nemám. Ostali mi len oči, čo sú zo vzácnych zafírov. Vyzobni mi jeden a odnes ho. Predá ho klenotníkovi, kúpi si drevo a dokončí hru.
1: Milý princ, to nemôžem urobiť.
0: A rozplakala sa. Lastovička, malá lastovička, rob len to, čo ti kážem. I vyďobla lastovička princovi oko a letela k študentovej komórke. Dostala sa dnu dosť ľahko, lebo strecha bola deravá. Prefrkla dierou a vlietla do izby. Mladý muž mal hlavu v dlaniach, preto nepočul trepot vtáčich krídel a keď zdvihol zrak, videl, že na zvednutých fialkách leží krásny zafír. Teraz už môžem dokončiť svoju hru, zvolal a vyzeral veľmi šťastný.

0: Na druhý deň odletela lastovička do prístavu. Sadla si na stožiar veľkej lode a dívala sa na námorníkov, ako lanami vyťahujú z podpalubia veľké debny. Keď vyšiel mesiac, vrátila sa k šťastnému princovi.
1: Prišla som sa s tebou rozlúčiť.
0: Lastovička, malá lastovička, neostaneš so mnou ešte jednu noc?
1: Je zima a čo skoro začne padať studený sneh. Milý princ, musím ťa opustiť, ale nikdy na teba nezabudnem. A na jar ti donesím dva krásne drahokamy, namiesto tých, ktoré si daroval. Rubín bude červenší ako červená ruža a zafír bude belasý ako šíre more.
0: Dolu na námestí. Tam dolu na námestí, povedal šťastný princ. Tam stojí dievčatko a predáva zápalky. Spadli jej práve do vody a do blata a všetky sa pokazili. Otec ju zbije, ak nedonesie domov peniaze. Dievčatko plače. Nemá to pánky ani pančušky a hlavičku má holú. Vyďobni mi ešte druhé oko, daj jej ho a otec ju nezbije.
1: Ostanem s tebou ešte jednu noc, ale oko ti nevyďobem, veď by si celkom oslepol.
0: Lastovička, malá lastovička, prosím ťa, rob, čo kážem. I vyďobla lastovička princovi druhé oko a zletela s ním dolu. Prebrnkla popri dievčatku so zápalkami a vložila jej drahokam do dlane. Aké pekné skielko, zvolalo dievčatko a so smiechom bežalo domov.

0: Potom sa lastovička vrátila k princovi.
1: Teraz si slepý, preto ostanem s tebou navždy.
0: Nie, malá lastovička, musíš odísť do Egypta.
1: Ostanem s tebou navždy,
0: povedala lastovička a zaspala princovi pri nohách. Celý nasledujúci deň sedela princovi na pleciach a rozprávala mu, čo videla v cudzích krajinách. Rozprávala mu o červených ibisoch, čo stoja na brehoch Nílu a lovia v zobáku zlaté rybky. O sfinge, ktorá je stará ako svet, žije v púšti a všetko vie. O kráľovi mesačných hôr, ktorý je čierny ako oheň a klania sa veľkému kryštálu. Milá, malá lastovička, rozprávaš mi o zázračných veciach, ale najzázračnejšie je utrpenie ľudí. Preleť ponad moje mesto a povedz mi, čo sa tam robí. I preletela lastovička ponad veľké mesto a videla boháčov, ako sa veselia vo svojich krásnych domoch, kým žobráci sedia pred ich bránami. Zaletela do tmavých uličiek a videla bledé tváričky hladných detí, ako sa tu podívajú do čiernych ulíc. Lastovička letela nazad a povedala princovi, čo videla. Som pokrytý rídzin zlatom, musíš ho zo mňa zlúpať lístok po lístku a odniesť tým mojim chudobným. Lístok po lístku, odlupovala lastovička rídze zlato, až bol šťastný princ celkom matný a sivý. Lístok po lístku nosila rídze zlato chudobným a deťom zružoveli líčka. Deti sa začali smiať, radosne sa hrali po uliciach. Potom prišiel sneh a po snehu mráz. Úbohej malej lastovičke bola čoraz väčšia zima, ale nechcela princa opustiť. Priveľmi si ho zamilovala. Zbierala pred pekárňou omrvinky, keď sa pekár nedíval, a trepotala krídelkami, aby sa aspoň trochu zahriala. Až napokon pocítila, že umiera. Mala už len toľko sily, aby vyletela ešte raz princovi na plece.
1: S Bohom, milý princ. Dovolíš, aby som ti poboskala ruku?
0: Som rád, že konečne ideš do Egypta, malá lastovička. Ostala si tu pridlho, ale musíš ma poboskať na ústa, lebo ťa milujem.
1: Nejdem do Egypta. Idem do príbytku smrti.
0: Poboskala šťastného princa na ústa a padla mu mŕtva k nohám. V tom zaznel v soche podivný praskot. Ako by sa tam niečo roztrhlo. To princovi puklo olovené srdce na dvoje.

Na druhý deň hneď z rána šiel po námestí mešťanosta s členmi mestskej rady. Keď išli okolo stĺpa, pozrel na sochu. Pane Bože, aký je ten princ ošarpaný? Naozaj, aký je ošarpaný? Zvolali členovia mestskej rady, ktorí s mešťanostom vždy súhlasili. Rubín z meča mu vypadol. Oči sú preč. A už nie je ani zlatý, povedal mešťanosta. Veru, vyzerá skoro ako žobrák. Skoro ako žobrák, povedali členovia mestskej rady. A tu pri nohách mu leží mŕtvý vták, pokračoval mešťanosta. Musíme vyvesiť vyhlášku, že vtákom sa tu zakazuje umierať. Potom sochu šťastného princa strhli, rozstavili v peci a mešťanosta zvolal mestskú radu, aby sa rozhodlo, čo sa má urobiť s kovom. Prirodzene musíme dať urobiť novú sochu, povedal. A bude to moja socha. Moja, povedal každý člen mestskej rady a začali sa hádať. Čudná vec, povedal dozorca nad robotníkmi v zlievárni. Toto puknuté olovené srdce sa nechce a nechce v peci rozstaviť. Musíme ho vyhodiť. A vyhodili srdce na smetisko, tam, kde ležala aj mŕtva lastovička. Donies mi dve najdrahocenejšie veci z mesta, povedal Boh jednému zo svojich anielov. A aniel mu doniesol olovené srdce a mŕtvu lastovičku. Dobre si vybral, povedal Boh, lebo v mojej rajskej záhrade bude tento malý vtáčik spievať na veky a šťastný princ mi bude v mojom zlatom meste vzdávať chválu.

Milí poslucháči, ďakujeme Pánu Bohu za dar života a obetavej služby monsignora Rudolfa Baláža a prosíme, aby ho Pán prijal do radosti svojho kráľovstva. Nech je jeho vernosť Kristovi pozbudením aj pre nás, aby sme s rovnakou odvahou a nádejou vydávali svedectvo Evanjeliu vo svojej dobe. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa začali venovať Bileámovi. Podľa môjho názoru je to jedna z najneobyčajnejších postáv v Biblii. Pochádza z midianskej krajiny a ako prorok si vybudoval povesť v širokom okolí. Kniha Numeri mu venuje 3 kapitoly a preto ho nemožno ignorovať. Jedného dňa za ním prídu poslovia moábskeho kráľa Baláka. Ten sa obáva, že Izraeliti zaútočia proti nemu a preto žiada proroka Bileáma, aby vyslovil kliatbu nad Izraelitmi. Odkazuje mu. Numeri 22. kapitola, 6. verš. Poď teda a pre mňa prekliaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. Azda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný a koho prekliaješ, bude prekliatý. Moabčania to už vopred prediskutovali s Midiančanmi. Preto sa ich poslovia oboch národov snažia získať proroka Bileáma na svoju stranu, aby sa chopil tejto úlohy. 7. verš. Moábsky a midianskí starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. Poslovia mu prinášajú odmenu za veštbu. Bileám je veštec. Balák mu chce celkom slušne zaplatiť. Z nasledujúcich veršov sa zdá, že Bileám sa úprimne snaží spoznať Boží úmysel. Podľa všetkého má nejaký kontakt s Bohom. Čítajme od 8. po 11. verš. On im povedal: Dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin. Moábske kniežatá zostali u Bileáma. Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: Kto sú tí muži u teba? Bileám odpovedal Bohu: Moabský kráľ Balák, syn Cipóra, mi ich poslal s odkazom. Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, prekliaj mi ho, azda ho v boji premôžem a vyženiem. Je veľmi zaujímavé, že Boh s ním komunikoval. Čítajme ďalej od 12. po 13. verš. Boh však povedal Bileámovi: Nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Bileám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami. Vyzerá to tak, ako by Bileám bol úprimný a čestný Boží muž. Ak by bol toto koniec príbehu, potom by som si to o ňom musel myslieť. Ale Balák je vytrvalý človek. 15. až 17. verš. Balák znova poslal kniežatá ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým. Prišli k Bileámovi a povedali: Takto hovorí Balák, syn Cipóra. Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne. Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď prosím, prekliaj tento ľud v môj prospech. Ponúkajú mu ešte viac. 18. verš. Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina svojho Boha. Nič nemôžem vykonať. Navýšili ponuku, ale zdá sa, že to na Bileáma nemá vplyv. Odmietne ju. Bileám tu vyzerá ako veľmi zbožný muž. Mám chuť na to povedať len amen. No potom mi na um príde ďalšia myšlienka. Vyzerá byť príliš dobrý na to, aby to bola pravda. Prečo vôbec spomenul palác plný striebra a zlata? Povedal to preto, lebo práve na to myslí. Je žiadostivý a jeho myseľ je nastavená tým smerom. 19. verš. Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin. Ale no, čo sa to tu deje? Je to veľmi jasné. Tú odpoveď od Hospodina už má. Netreba čakať ďalšiu noc. Boh mu už povedal, aby s nimi nešiel. On však dúfa, že Pán pootvorí dvere, do ktorých bude môcť strčiť nohu. Ak sa mu podarí strčiť nohu do dverí, potom pôjde. Je to skutočne veľmi zaujímavé. Nerobíme niekedy podobné veci? Tí, čo slúžime ako kazatelia, veľa hovoríme o Božom povolaní. Počul som príbeh o jednom kazateľovi, ktorý raz prišiel domov a povedal svojej žene: Miláčik, dostal som povolanie ísť do zboru zo susedného mesta. Je to väčšie mesto, bohatšie mesto, väčší zbor, viac členov a sú tam veľmi milí ľudia. Idem hore do izby sa za to modliť, aby som zistil, či je to Pánova vôľa pre nás. Ona na to povedala: Idem sa modliť s tebou. O nie, odpovedal jej, ty zostan dole a začni baliť veci. Už sa rozhodol. Aj starý Bileám si to rozmyslel. Všimnime si, čo Boh urobí. Neurobil to len Bileámovi, jedná tak aj s nami. Nie je to dobré, ale Boh dovolí, aby sme konali, ako chceme. Numeri 22. kapitola, 20. verš. V noci prišiel Boh k Bileámovi a povedal mu: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. Inými slovami Boh povedal: V poriadku, keď chceš ísť, tak choď. Ale keď pôjdeš, rob len to, čo ti poviem. Daj si na to pozor. Nazývame to zhovievavá Božia vôľa. Keď na niečom trváme, on nám dovolí, aby sme to spravili, aj keď to nie je jeho vôľa. Jedná tu podobne ako s Izraelitmi, ktorým dal, čo si žiadali, ale poslal chudosť na ich dušu. Aj nám niekedy dá, čo si žiadame, ale pošle chudosť na našu dušu. 21. až 23. verš. Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskými kniežatami. Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty. Dostal od Boha odpoveď, ale nepáčila sa mu. Boh mu dovolil ísť. Boh teda poslal svojho anjela, ale tento prorok nemá Božiu myseľ. Môžeme vidieť, že nerozlišuje duchovne. Nerozlišuje ani ohľadne tohto hlúpeho zvieraťa. 24. až 28. verš. Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil. Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? Samozrejme, toto je zázrak. Boh ho urobil, aby vyjadril svoje posolstvo. Niekto raz povedal, že za dní Bileáma bol zázrak, keď oslica prehovorila, a dnes je zázrak, keď je niekto ticho. Mala si pravdu. Čítajme ďalej od 29. po 35. verš. Bileám jej odvetil: Svojvoľne si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa zabil. Oslica mu odpovedala: Či nie som tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto? On odpovedal: Nie. Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. Hospodinov aniel mu povedal: Prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive. Bileam odpovedal Hospodinovmu anielovi: Zrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa. Hospodinov aniel však povedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. Písmo toto nazýva cestou Bileáma. Apoštol Peter napísal o falošných prorokoch toto. Druhý list Petra, 2. kapitola, 15. a 16. verš. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beorovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. Bol však pokárhaný za vlastnú neprávosť. Nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka. Cesta Bileáma je žiadostivosť. Pozrime sa na scénu, ktorá je pred nami. Bileám ide ďalej svojou cestou a dorazí až k miestu, kde táboria Izraeliti. 36. až 41. verš. Keď sa Balák o Bileámovom príchode dopočul, vyšiel mu v ústrety do Ír Moábu pri Arnote na hranici územia. Balák dohováral Bileámovi: Či som opätovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som si ťa naozaj nevedel uctiť? Bileám odpovedal Balákovi: Pozri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh. Potom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kiriat Chucótu. Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Bileámovi a vyviedol ho na Bálovo posvetné návršie Bamót Bál, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu. Balák, moábsky kráľ, vzal Bileáma na návršie, odkiaľ mohol vidieť izraelský tábor. Balák chce, aby si Bileám utvoril predstavu o celej situácii a aby potom Izraelitov preklial. Len potom ich bude môcť poraziť. Moábsky kráľ však nie je spokojný s Bileámovými proroctvami. Berie ho z jedného návršia na druhé v nádeji, že Bileám si uvedomí vážnosť situácie. Prejdeme k 23. kapitole. Balák ho vzal na Bálovo posvetné návršie, kde priniesli spaľované obete a Pán vložil slovo do Bileámových úst. Numeri 23. kapitola, 7. až 12. verš. Vtedy vyslovil svoj výrok: Z Aramu ma priviedol Balák, z východných vrchov moabský kráľ. Poď preklínať Jákoba, poď zlorečiť Izraelovi. Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína? Ako mám zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? Vidím ho z vrcholu skál, s pahorkou na ňoho hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene a nepatrí k pohanom. Kto zráta Jákobovcov? Je ich ako prachu. Kto spočíta Izraelitov? Je ich ako piesku. Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých, kiež by som skonal ako oni. Na to Balák povedal Bileámovi: Čo si mi to urobil? Priviedol som ťa, aby si mojich nepriateľov preklial a ty ich stále žehnáš. On odpovedal: Nesmiem azda povedať to, čo mi do úst vložil Hospodin? Toto je prvé z týchto pozoruhodných proroctiev o izraelskom národe. Balákovi sa vôbec nepáčilo, čo Bileám povedal. Nepáčilo sa mu to proroctvo. Tak ho zobral na iný kopec, aby získal iný pohľad na Izraelitov. Vzal ho na Cofimské pole pri vrchole Pisgy, kde znova priniesli spaľované obete. 18. až 24. verš. Vtedy Bileám vyslovil svoj výrok: Povstaň, Balák, a počúvaj. Dávaj pozor, syn Cipóra. Boh nie je človek, aby klamal. Nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví. Sľúbi a nesplní. Dostal som príkaz požehnávať. On žehnal, nemôžem to zmeniť. neprávosť nevidieť v Jákobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním. Jasot znie na počesť kráľa. Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh bivola. Nie to kliatby proti Jákobovi, nejakej vežby proti Izraelu. Teraz sa povie Jákobovi Izraelovi, čo koná Boh. To je ľud. Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľahne si, kým nezhltne korisť, kým nevypije krv usmrtených. Namiesto toho, aby Izraelitov preklial, ich vlastne požehnáva. Bileam prorokuje, že Izraeliti budú vládnuť v kanánskej krajine ako silný mladý lev. Moabského kráľa to muselo šokovať. Vzal ho teda na vrchol Peoru, ktorý vyčnieva nad pustatinou. Príbeh o Bileamovi neprerušene pokračuje v 24. kapitole. Budem čítať prvý a druhý verš. Bileam videl, že Hospodinovi sa páči, aby žehnal Izrael. Nepokúšal sa teda, ako už dvakrát predtým, o preklínanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. Keď sa Bileam rozliadol a videl, ako Izrael táborí podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží duch. V týchto veršoch čítame niečo veľmi zvláštne. Boží duch spočinul na tomto prorokovi. Vypočujme si jeho proroctvo. 24. kapitola, 3. až 9. verš. Výrok Bileama, syna Beora, výrok muža s otvorenými očami. Výrok toho, kto počúva Božie slová, ktorý vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, príbytky tvoje, Izrael. Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hospodin, ako cédre pri vode. Voda bude tiecť z jeho vedier. Jeho siatiny budú v hojnej vlahe. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ. Zvelebené bude jeho kráľovstvo. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh bivola. Pohltí národy, svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme. Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný. Kto ťa prekliaje, nech je prekliatý. Izraeliti v tábore zrešili, ale Boh ich potrestal. Dal zhotoviť bronzového hada. Hriechy boli odpustené. Boh nedovolí, aby niekto zvonka proti ním vzniesol obvinenie. Bileam ich preto mohol len požehnať a chváliť. Satan rovnako nemôže vzniesť obvinenie voči tým, ktorých si Boh vyvolil. V liste Rimanom v 8. kapitole, 33. a 34. verši Pavol píše: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. K tomu niet čo dodať, len chvála Bohu. Kto môže obviňovať Božích vyvolených? Nikto. Boh ich už prehlásil za spravodlivých. Čítajme ďalej od 10. po 14. verš. Na to vzplanul Balákov hnev proti Bileámovi a plesol rukami. Balák potom povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov a ty už tretíkrát žehnáš. Ber sa preč. Povedal som, veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa pocty zbavil. Bileám však povedal Balákovi: Nepovedal som tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina a čokoľvek svojvoľne vykonať? Čo mi povie Hospodin, to bude hovoriť. Teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcnosti. Balák sa samozrejme nahneval, no Bileam mu pripomína, že môže prorokovať len to, čo mu povie Hospodin. Nasleduje štvrté proroctvo, ktoré obsahuje slova, ktoré často počujeme aj vo vianočnom období. K nemu sa však dostaneme až v nasledujúcej relácii.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Cirkev začala v období normalizácie v bývalom Československu pôsobiť tajne. Skrytý bol nielen život sestier, ale i formácia nových povolaní. V inštitúte Cer Márie Pomocnice v týchto časoch urobili veľké dielo najmä dve sestry. Aj o nich nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková. Dvoma sestrami, ktoré zanechali hlbokú stopu v inštitúte Cer Márie Pomocnice, sú sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková. Sestra Mária Černá sa narodila 12. januára 1928 v Sobotišti ako tretia zo siedmých detí skromných, chudobných kresťanských manželov. K rehoľným sestrám sa dostala už ako 15-ročná. Sestra Vilma Šutková pochádzala z Orovnice, kde sa narodila 29. januára 1929 do robotníckej rodiny ako prvá. Potom mala ešte brata, ktorý sa stal saleziánom, a sestru. Už od útleho veku bola v kontakte so saleziánmi, ktorí v tom čase spravovali farnosť Hronský Beňadyk.
1: V dejinách slovenských saleziánok zaujíma sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková mimoriadne miesto. V období komunistickej totality, keď reholné spoločenstva nemohli oficiálne existovať a formácia nových povolaní prebiehala v úplnej tajnosti, prevzali zodpovednosť za budúcnosť inštitútu Cer Márie Pomocnice. Bez osobitnej prípravy na túto úlohu, no s veľkou odvahou, vierou a vernosťou salesianskej charizme sprevádzali generácie mladých dievčat, vytvárali nové komunity a odovzdávali im duchovné i ľudské hodnoty. Ich dlhoročná a nenápadná práca sa stala pevným základom obnovy inštitútu na Slovensku po roku 1989. Symbolické je, že medzi dievčatami, ktoré počas rokov prenasledovania formovali, patrila aj budúca predstavená Slovenského inštitútu, Cer Márie Pomocnice, sestra Helena Danišová. Keď jej po páde komunistického režimu odovzdali 24 mladých sestier, ukázalo sa, že napriek 10-ročiam útlaku sa podarilo zachovať kontinuitu rehoľného života a pripraviť novú generáciu salesiánok.

0: Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková sú považované za dve kľúčové osobnosti znovu zrodenia Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Obidve sa stali salesiánkami počas druhej svetovej vojny a po nej. Prvé reholné sľuby zložili spoločne v auguste 1950 a krátko na to zažili násilnú likvidáciu ženských reholí, deportácie z kláštorov a následné systematické premiestňovanie do pracovných zariadení pre poľnohospodárstvo a priemysel. Na Slovensku vzniklo 15 sústreďovacích kláštorov, v ktorých reholničky žili v podmienkach poznačených stratou osobnej slobody a neustálou kontrolou. Spolu s ostatnými spolusestrami nastúpili na 18 rokov trvajúcu krížovú cestu, počas ktorej prešli 12 pracovnými zariadeniami na území Československa. Zároveň im bolo prísne zakázané prijímať a formovať nové povolania.
0: V období politickej normalizácie nemohli reholníci a reholníčky oficiálne žiť v komunitách a akákoľvek forma apoštolskej či formačnej činnosti bola považovaná za protištátnu aktivitu.
1: Práve v týchto podmienkach sa prejavila odvaha mnohých saleziánov, ktorí napriek riziku výsluchov, perzekúcií či opätovného uväznenia intenzívne spolupracovali so saleziánkami. Pre mnohých reholníkov však nebolo najväčšou skúškou samotné nebezpečenstvo, ale hľadanie odpovede na otázky, ako žiť reholné zasvetenie v ilegalite, do akej miery sa angažovať v apoštoláte –

0: Keďže sestry nemohli verejne pôsobiť svoju radosť a vieru, rozdávali tam, kde boli, na farách, v rodinách, v rozličných zamestnaniach. Oratórium nosili v srdci, mali v sebe túžbu naplno sa dávať mládeži, ktorá, ako videli, chradla duchovne i citovo a potrebovala veľkodušné srdcia, ktoré by mladým ľuďom rozumeli. Pán odpovedal na modlitby a túžby sestier, no možno trochu inak, ako si predstavovali. Nemohli síce osobne pracovať s mládežou, ale Boh konal.
1: V tomto období začali sestru Vilmu Šutkovú a sestru Máriu Černu vyhľadávať mladé dievčatá, ktoré túžili zasvetiť svoj život Bohu. Fara v Dubnici nad Váhom sa v priebehu 14 rokov stala jedným z hlavných miest tajnej formácie noviciek. V tom čase boli všetky náboženské aktivity pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti. Reholná formácia bola považovaná za protištátnu činnosť a za slávenie tajných bohoslúžieb hrozili kňazom i laikom vážne postihy. Náročnosť ich poslania nespočívala iba v tom, že celý proces formácie musel prebiehať v utajení. Nikto ich nepripravoval na úlohu predstavených ani formátoriek. Vonkajšie štruktúry inštitútu Salesiánok na Slovensku nesmeli existovať. No duchovná sila, viera a statočnosť sestry Márie a sestry Vilmy im umožňovali pokračovať vo zverenej úlohe. Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Vážili si odvahu mladých dievčat, ktoré sa rozhodli žiť zasvetený život v podmienkach neistoty a rizika. Neraz ani ich rodičia netušili nič o ich tajnom reholnom živote. Veľkou oporou boli obetaví kňazi, ktorým poskytovali duchovné sprevádzanie a pomoc.

0: Kandidátky sa pravidelne stretávali so Salesiánom Jozefom Izakovičom každé 2 týždne cez víkend. Schádzali sa v Trnave na Kopánke, neskôr v byte jednej z kandidátok v Bratislave. V roku 1976 predstavené z Ríma povolili zložiť rehoľné sľuby 2 sestrám. Skladali ich do rúk sestry Anny Lukáčovej, ktorá bola v tom čase zodpovedná za slovenské céry Márie Pomocnice.
1: Sestra Mária a sestra Vilma, okrem vonkajších prekážok, sa stretávali aj s nepochopením zo strany niektorých spolubratov Salesianov, ktorí mali odlišné názory na vedenie formácie a na spôsob života rehoľníkov v ilegalite. Napriek týmto rozdielom sa im podarilo zachovať autonómiu Salesianok a zabezpečiť kontinuitu vlastnej formačnej línie. Táto situácia si od oboch sestier vyžadovala značnú mieru rozvážnosti, diplomacie, vnútornej sily a odvahy. Niektorí Saleziani poznačení utrpením 50. rokov zastávali veľmi prísne postoje k duchovnému životu a zasveteniu. Domnievali sa, že mimoriadne okolnosti si vyžadujú mimoriadne formy askézy a sebazaprenia. Ich chápanie evanjeliového radikalizmu kládlo veľký dôraz na obetu, sebazriekanie a osobnú zodpovednosť človeka. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková však vo svojej formačnej práci zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery. Mladé ženy viedli k radikálnemu nasledovaniu Krista, no zároveň ich chránili pred rigoróznym moralizmom a jednostranným chápaním duchovného života. Obidve duchovné líderky, ktoré sa sami nikdy nepovažovali za osobitne pripravené na úlohu predstavených, odovzdávali mladým sestrám predovšetkým skúsenosť Božej blízkosti a oslobodzujúcej Božej lásky. Práve z nej čerpali silu pre vlastnú vernosť a službu.

0: Aj keď totalitný režim v Československu zakazoval príjmanie mladých do noviciátu, rehole si našli cestu, ako získať a vychovať dorast. Bola to tvrdá škola získavania rehoľnej charizmy popri zamestnaní mimo rehoľných kolektívov. Rehole sa však chopili každej príležitosti a zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Hovorí sa, že pod lampou býva najväčšia tma. Aj ja som sa k saleziánkam dostala práve takýmto nenápadným spôsobom. Spoznávala som sestry, ktoré žili mimo charitných domov a neboli pod bezprostredným dohľadom štátnych orgánov. V ich blízkosti sa postupne rodilo moje povolanie a spolu s ďalšími dievčatami sme v tomto skrytom závetrí dozrievali pre život dcer Márie Pomocnice. Z bezpečnostných dôvodov sme nenavštevovali saleziánky žijúce v charitných zariadeniach. Vedeli sme však, že o nás vedia a že sa za nás modlia. Mnohé z nich nás osobne nepoznali a kontakt s nami mali iba prostredníctvom predstavených. Napriek tomu sa tešili, že saleziánske dielo pokračuje ďalej aj v časoch prenasledovania.
0: Po smrti sestry Anny Lukáčovej prevzala v roku 1981 hlavnú zodpovednosť za formáciu sestra Vilma Šutková.
2: Starala sa o starnúcich rodičov a popri práci zdravotnej sestry pravidelne cestovala za saleziánkami roztrúsenými po celom Slovensku. Navštevovala byty, podnájmy, chaty, kde sa konali formačné stretnutia a duchovné obnovy. Spolu so sestrou Máriou Černou ako tajnou novicmajsterkou za účinné pomoci saleziánov, modlitieb a obiet starších sestier boli viac než 20 rokov v kontakte s mladými dievčatami. Formovali ich prostredníctvom osobných rozhovorov, prednášok, duchovného sprevádzania, ale predovšetkým príkladom vlastného života, poznačeného vernosťou a statočnosťou.

0: Po páde komunistického režimu odovzdali cirkvi obe formátorky, sestra Vilma Šutková a sestra Mária Černá, početnú skupinu mladých sestier. V mene inštitútu ich prevzala nová predstavená sestra Helena Danišová, ktorá patrila ku generácii formovanej počas totality. Na čele Slovenského inštitútu dcer Márie Pomocnice stála až do roku 2000.
1: Prvá generácia slovenských dcer Márie Pomocnice priniesla salesianskú charizmu na Slovensku v roku 1940. Necelé 10 ročie sa dielo rozvíjalo v podmienkach slobody. Potom nasledovala druhá generácia sestier, ktorá počas 10 ročí prenasledovania uchovala tento odkaz a odovzdala ho mladej generácii tajných sestier. Práve oni vytvorili most medzi predvojnovým obdobím a obnovou reholného života po roku 1989.
0: Pripájame aj spomienky sestier na spomínané obdobie.
2: Počas totality sme pracovali v rôznych civilných zamestnaniach. Popri práci sme absolvovali nedeľnú formáciu. Stretávali sa so skupinami dievčat, katechizovali ich a duchovne ich sprevádzali. V spolupráci so saleziánkami sme organizovali duchovné obnovy a exercície. Žili sme v malých spoločenstvách po troch až štyroch sestrách vo vlastných bytoch alebo pod nájmoch. Takéto komunity boli v Bratislave, Trnave, Šamoríne, Zvolene, Detve, Partizánskom, Košiciach, Humenom či Dubnici nad Váhom. Navonok sme viedli život bežných pracujúcich žien, no v skrytosti sme sa usilovali verne žiť svoje rehoľné povolanie a pokračovať vo výchove a evangelizácii mladých.
0: Povolanie sestier ale sprevádzala aj bolesť z toho, že o ich zasvetenom živote často nevedeli ani najbližší členovia rodiny.
1: Nádej a dôvera v Božie vedenie im však pomáhali znášať tieto obety. Zo skupín dievčat, ktoré navštivovali saleziánky, sa postupne formovali budúce kandidátky, ktoré po prevrate vstúpili do oficiálnej formačnej prípravy. V posttotalitnom období niesli hlavnú zodpovednosť za obnovu inštitútu sestry strednej generácie, formované v 70. a 80. rokoch totality. Postupne vzniklo 10 komunít na Slovensku a z toho 3 formačné domy, ktoré vytvorili základ ďalšieho rozvoja Slovenského inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov.

O dvoch sestrách, ktoré zanechali hlbokú stopu v inštitúte Cér Márie Pomocnice na Slovensku a tajnej formácii v období totalitného režimu v bývalom Československu, nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Dôležitú úlohu mali aj slovenské salesianské misionárky v 20. storočí. O tom sa dozviete v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Na príprave dnešného sa podieľali Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Janák a Andrea Čelková.

Pri rádiopríjimačoch vítame milovníkov rozhlasovej hry a biblických príbehov. Nasledujúcu hodinku sme vyhradili pre epizódu z Evanjelia svätého Jána, ktorú náš autor Alojz Čobej spracoval do rozhlasovej dramatickej podoby s názvom Dve sestry. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Doma si, Marta?
1: Doma, poďalej suseda.
0: A môžem si aj sadnúť?
1: Pravda, že? Sem na lavicu pod oblokom.
0: Už ma tie roky pomaly ťahajú k zemi. Keby aspoň nebolo tak horúco.
1: Napiješ sa čerstvej vody?
0: Aj, ďakujem. Aká si dobrá, Marta.
1: A čože ťa k nám priviedlo, Ester?
0: Až sa ti hanbím povedať.
1: Aká hanba. Veď sme najbližší susedia.
0: Vieš, Marta, deti si rozkázali, aby som im na obed upiekla posuch na oleji. Ale teraz som zbadala, že olej sa nám ako si minul. Nuž, či by si mi nepožičala aspoň za jeden logík?
1: Keď len to.
0: Vám v tomto roku olivy dobre zarodili.
1: Ako inokedy.
0: No vidíš, a nám iba tak, aby sa nepovedalo. A ešte polovica ščervivela a opadla.
1: Bývajú také roky.
0: Dobre sa ti hovorí, keď ste domy si traja. Ale ja mám na hlave 5 hladných krkov.
1: Čo by som ja dala za to, keby som si mohla privínuť aspoň jedno dieťa?
0: No čo by si nemohla? Veď si ty pekná robotná dievka. No a čo ten menáš, čo od času k vám chodil? Mal sa viac okolo teba, či okolo Márie?
1: Ach, Mária sa nechce vydávať.
0: To hovorí každá pred svadbou. A ty, Marta?
1: Akože sa ja môžem vydať a odísť z domu, keď tu mám 2 dospelé deti?
0: No, keď sa Lazar ožení a privedie domov nevestu.
1: To sa nestane.
0: A prečo? Veď je to pekný a dobre vychovaný chlapec.
1: Ale je chorý. Má tú prsnú chorobu.
0: Jaj, no to je veľké pľuhavstvo. Ale je ešte mladý, možno sa z toho vystrábi. A kde máš Máriu?
1: Je vo svojej komórke.
0: Čože tam robí za bieleho dňa?
1: Ustavične obracia tie pergamenové zvitky a číta.
0: Z Mojžiša?
1: Aj z iných prorokov a zo žalmov.
0: Povedz, Marta, je to pravda, že u vás bol ten rabón z Nazaretu?
1: Hej, vždy takto pred sviatkami sa u nás zastaví.
0: No, tak to už, aby si sa chystala. Ja viem, k nám by on neprišiel, ale ty si dobrá gazdina.
1: Ach, priznám sa ti, Ester, ako si sa z toho ani veľmi neteším.
0: A to už ako, Marta?
1: Lebo mám plnú komoru neopratých handier a nestihne mu nič poriadne nachystať.
0: Mária ti nepomáha?
1: Máš ju vidieť. Ale len čo sa vo dverách objaví on, už aj pribehne, začne vzdychať ako zmyslu zbavená, padne pred ním na kolena, boskáva mu ruky. Ach, poviem ti, Ester, zavše sa za ňu aj hanbím.
0: A čo ďalej?
1: No ja ho usadím za stôl, naznačím Márii, aby z neho odpratala kadejaké haraburdie. Ale ona iba vzdycha. Učiteľ, rozprávaj nám niečo, hovor rabóny. Predstav si, suseda, ona mu vraví rabóny. A pritom je všade v dome neporiadok. Ach, teda ten si musí o nás myslieť.
0: Netráp sa, Marta, muži si neporiadok nevšímajú, ja ich poznám.
1: Keby aj, poriadok musí byť. Predstav si, keď bol učiteľ na obede u toho colníka, tak mu Mária dokázala slzami umyť nohy a osušiť ich vlastnými vlasmi. Také dačo by som ja nedokázala. Ešte tak utrieť mu dlášku pod nohami, alebo položiť pred neho ten pekný koberček z damasku. Ale umývať mu nohy slzami, to by nebolo pre mňa.
0: No vidíš, a Mária to dokázala.
1: Áno, ale aby sa aspoň pekne učesala a utrela pod ním dlášku? To nie. Len sa pred ním skydnúť na zem, obrátiť na neho oči a teraz rozprávaj, rabóny.
0: A rozprával?
1: Pravdaže. A ešte ako. Ale ja som ho nemohla počúvať.
0: Prečo?
1: No, lebo som musela najprv poriadiť izbu a dačo nachystať na stôl.
0: No ja by som ho rada počula.
1: Och, veď aj ja. Ale niekto musí ohriať mlieko. Zabehnúť k Efraimovi do krámu po chlieba med. Keby bol aspoň Lazar doma.
0: To poznám, Martuška. A keby si ešte tak mala na krku 5 detí a muža, to by si len videla.
1: Vari by som si i ja zavše od neho rada nevypočula Božie slovo. Ale niekto musí v dome aj variť, riadiť a prať. A naša Mária na to nemá povahu.
0: Variu matka sebojím nenaučila variť?
1: Máriu chovali iba pre krásu. No a keďže je Mária krásna a ešte aj múdra, Marta musí variť a riadiť. Niekto v dome musí byť za slúžku. No nie?
0: Tak veru.
1: Keď som prvý raz uvidela toho Nazareckého, len som zalomila rukami. Bože, ako biedne vyzerá. Celý je vychudnutý. To vieš, celý deň nič nezie, nič teplé, iba ten chlieb a sem tam sušenú rybu.
0: A je to pravda, že dokáže robiť zázraky?
1: No, hovorí sa to, ale ja som nič také nevidela.
0: Povedz, Marta, môže to byť pravda?
1: Jedni tomu veria, iní zase nie. A ty ako suseda?
0: Ja myslím tak ako môj muž Ašer, že to nemôže byť pravda. Ale keby som to uvidela na vlastné oči... No, ja už musím utekať, lebo mi vyhasne oheň na ohnisku.
1: A nezabudni na ten olej. Bude ti stačiť?
0: Ojoj, len čo Ašer, na čo vytačí z našich olijú, statočne ti vrátim.

0: Nože už konečne ideš, Lazar. Kde si bol od rána? Vary si len neokopával vinicu.
1: Nie, na takú robotu sa ako si necítime.
2: Keď príde čas, najmeme si kopáčov. Kde si teda bol celý deň?
1: Dnes som sa zatúlal až k Jordánu.
0: Tak ďaleko? A čo tam?
1: Donieslo sa mi, že na brode pri Ajnone krstí ľudí ten prorok Jochanan.
2: Prečo si mi to nepovedal? Tak rada by som šla s tebou.
1: Bolo tam viacero mužov od nás z Betánie.
2: A čo? Videl si toho proroka?
1: Žiaľ, nevidel.
2: Prečo?
1: Lebo nám povedali, že včera ho odviedla kráľová stráž.
2: Do Jeruzalema?
1: Nie, do pevnosti Macheront, kde je teraz tetrarcha.
0: Vary sa Herodes chce dať pokrstiť?
1: O tom pochybujeme.
0: Čo teda?
1: Vary, neviete, že náš nehodný tetrarcha vyhnal svoju zákonitú ženu Támar a priviedol si na lôžko manželku svojho nevlastného brata Filipa Herodias?
2: Ale to je cudzoložstvo.
1: A práve tomu verejne vykričal ten prorok od Jordánu.
0: No nech mu je teraz Boh milostivý.
2: Ty si myslíš, že tetrarcha si trúfne na Božieho muža?
1: Ten bezbožník sa nezastaví pred ničím.
2: A čo na to povie veľrada?
1: Tá zatiaľ váha.
2: Prečo?
1: Lebo nie je si istá, či je ten krstiteľ od Jordánu Boží svätý, alebo falošný prorok.
2: Na čo teda máme učiteľov a vykladačov zákona?
1: Ak nezastavia Herodesa, ľud sa vzbúri.
0: A zasiahne rímska moc.
1: No, už len to by nám chýbalo.
2: Ale veľrada preca nemôže dovoliť, aby sa v Izraeli ublížilo spravodlivému.
1: Kto zastaví Herodesa?
2: Boh ho zastaví.
1: Lenže Božie mlyny melú pomaly...
2: Boh vždy zasiahne v pravý čas.
1: Hej, tak sa hovorí. Mimochodom, stretol som dnes pred Jerichom učiteľa z Nazaretu.
2: Ježiša?
1: Hej, to.
2: A čo ti povedal?
1: Že vás pozdravuje a že sa u nás čoskoro cestou do Jeruzalema zastaví.

0: No, konečne, že už ideš, Asher. Varile, nechceš pri tom špinavom preši aj nocovať?
1: Mám tu pri tebe vysedávať na lavici, radšej budem tlačiť olivy do prešu.
0: A či si dačo aj vytlačil?
1: Nebudeš mi veriť, Ester. Naše olivy vyzerali na strome veľmi biedne. Len také mrcha ošmrtky a smeti. Ale koľko z nich tečie oleja?
0: A aký je?
1: No krásny, žltý ako víno.
0: No a čože si z neho nepriniesol aspoň jeden omer?
1: Ako by si nevedela, že olej treba nechať aspoň 3 dni na pokoji, aby sa usadil a vyčistil. Ten pekný z vrchu predáme. Sýde sa nám pár šekelov.
0: Dobrý olej predáš a mne necháš iba tú sadnutú žbrndu?
1: Neboj sa. Keď ju trikrát predsedím, bude krásny, žltý ako vosk.
0: No, dnes som si musela zálog požičať u susedov.
1: A čože si nepovedala, že si bez oleja? Zajtra ti prinesiem štvrtinu Efy, aby ti v dome nechýbal.
0: No, veď je to aj hamba takto chodiť s prosíkom po susedoch.
1: Ako sa majú starnúce Menechenové panny. Ešte sa nevydávajú?
0: No, zatiaľ nič nepočuť.
1: Vraj tam bol predčasom ten jubal od Jozafáta s otcom na pýtačky.
0: Ale nepochodili.
1: No to už prečo? Veď jubal je dobrý chlap do plhu aj do motiky.
0: A vari si len nemyslí, že taká fajnová Mária pôjde dojiť jeho kozy. Tá sa celý deň prehrabáva iba vo zvitkoch. Číta Mojžiš aj prorokov.
1: Tej by najlepšie pristal nejaký rábi.
0: No, veď tam už jeden taký zachádza.
1: A odkiaľ je?
0: Vraj, až kde si z Galilei.
1: Vari, nevieš, ako je písané? Čo už dobre môže prísť z Galilei? Ja by som svoje dievča takému nikdy nedal.
0: A to už prečo? Veď všetci o ňom hovoria, že je to divotvorca a prorok.
1: Či nevieš, ako pochodil ten prorok pri Jordáne?
0: Jochanan? Čo sa s ním stalo?
1: Že vraj ho dal zajať Herodes. A na koho ten položí ruku? Už ako by bolo po ňom.
0: Zabije ho? O Bože, nehodný kráľ zabije proroka. No kto sa potom bude prihovárať za hriešníkov u Boha?
1: Ak to bol prorok, prečo ho Jahve neochránil?
0: Lebo Boh by potom musel zahubiť celý svet, hriešníkov i spravodlivých.
1: V Izraeli je to už tak, že kto sa vzoprie kráľovi, zrazia mu hlavu.
0: No, ak sa Herodes dopustil zločinu na spravodlivom, príde Boží trest nie len na neho, ale na celý Izrael.
1: Prečo by nás Boh mal trestať, keď ani nevieme, či to bol Boží muž, alebo falošný prorok?
0: Boží prorok to bol.
1: Ale náš rábi Eliab tvrdí, že posledným prorokom bol Malachiáš, či Zachariáš. Už ani sám neviem.
0: A ja ti vravím, že ten Nazarečan je Boží muž, nový Eliáš.
1: Ako odpratali toho krstiteľa od Jordánu, tak skončí aj on.
0: No, lenže on sa len tak nedá, lebo vraj dokáže robiť aj zázraky.
1: Videla si nejaký?
0: No, nevidela. Ale ľudia tak vravia.
1: Ľudia toho pohovoria. Ale ja verím iba tomu, čo vidím na vlastné oči. A kdeže je náš jubal?
0: Jaj, ten od času už vidí iba tú svoju rút.
1: No a čože máš proti nej? Veď je to pekné dievča aj z dobrého domu. Také si hľadá poriadneho chasníka. Nie ako tie pometené dievky od susedov, čo čakajú na princa alebo na proroka.
0: Jaj, aké je to všetko pomotané. Syna chceš ženiť. A po dome sa ti ešte tmolia malé deti.
1: Hej, všeličo sa na svete stáva. Ale keď sa Bohu tak zaľúbilo, nech sa stane jeho vôľa.

0: Mária, kde si?
1: Čo sa deje, Marta?
0: Bola som kúpiť na trhu zeleninu a kozí syr. No a stretla som tam jedného kupca z Jeruzalema, ktorý pred všetkými hovoril o divotvorcovi z Nazaretu.
1: O našom Ježišovi?
0: Hej, vraj na vlastné oči videla, ako zázračne vyliečil ťažko chorého človeka.
1: Kde sa to stalo?
0: V Jeruzaleme pri Ovčej bráne, kde je ten rybník Betesda.
1: A ďalej?
0: Ležalo tam pri vode veľa chorých a bol medzi nimi aj taký, čo sa už viac ako 30 rokov nepostavil na nohy. Ježiš sa pri ňom zastavil a spýtal sa: chceš ozdravieť? A ten mu na to: chcem, pane. No a Ježiš povedal: tak teda vstaň, vezmi svoje lôžko a choď.
1: A ten chorý naozaj vstal?
0: Áno, vstal, vzal svoje lôžko a chodil. Vraj to videli všetci, čo tam boli.
1: Ach, Marta, ja som vždy verila, že je to Boží muž.
0: A ešte som sa od toho kupca dozvedela, že Ježiš je práve na ceste z Efraimu do Jeruzalema.
1: To znamená, že čoskoro nás navštívi.
0: Zatiaľ sa vždy u nás zastavil.
1: Pamätáš sa, Marta, ako tu zaklopal prvý raz?
0: Ako by som mohla na to zabudnúť? Bolo práve obdobie dažďov. Vonku tma a zima.
1: V tom nám niekto zaklopal na dvere. Trochu som sa zľakla. Keby bol doma aspoň brat Lazar.
0: Otvorila som dvere a na prahu som uvidela vychudnutého, unaveného muža. Najprv som si pomyslela, že je to nejaký tulák, ale on povedal: som cudzinec z Galilei. Je mi zima, som hladný a nemám kde skloniť hlavu.
1: Celú ma prenikol ten hlas. A tak som si iba vzdychla: vítaj dobrý človek a poď ďalej.
0: Tak sme ho pozvali k ohnisku a nakrmili.
1: No a ja som sa ho opýtala, kto si?
0: A on odpovedal: Ježiš z Nazaretu.
1: Nikdy sme to meno nepočuli, ale keď začal rozprávať, pochopili sme, že to nie je obyčajný človek, ale Boží muž.
0: Ale aký bol úbohý, vychudnutý, hladný, v roztrhaných šatách a topánkach.
1: Čo na tom, že bol biedný? Všimla si jeho oči? V živote som nevidela sladšie oči.
0: Všimla som si, že sa pozerá iba na teba. A tak sme tam sedeli a počúvali, až kým sa neminul olej v lampe.
1: To ešte nikto z nás ani netušil, že je to prorok. Ale ja som to už vedela.
0: Ako si to spoznala?
1: Podľa toho, ako citoval Mojžiša a prorokov. Ja ich denne čítam a pamätám si z nich iba úlomky. On však akoby ich poznal všetky na spameť. A to dokáže iba Boží duch. Vieš, Marta, najradšej by som všetko nechala a išla za ním ako jeho druhovia.
0: Ani sa ti nečudujem. Veď je aj pekne urastený a taký múdry. Kto vie, koľko asi môže mať rokov?
1: Tak okolo 30.
0: Ale na tie roky vyzerá veľmi úboho. Vychudnutý, biedne oblečený. A všimla si si jeho sandále? No poviem ti, že ani moabský pastier v horších nechodí.
1: Ach, Marta, ty vidíš iba jeho tvár a oblečenie. V tom je ako ostatní Galilejčania. Ale nad všetkých vyčnieva svojim duchom.
0: Kde sa len vyučil toľkej múdrosti? Musel mať dobrého učiteľa.
1: Takú múdrosť možno získať iba od Pána Boha.
0: Aj my to, čo vieme, máme od Boha, od Mojžiša a od prorokov.
1: My sme obyčajní smrteľníci, ale on je Boží vyvolený.
0: Mária, ty ma len ústavične zdržiavaš a ona môže každú chvíľu zaklopať na dvere.
1: O, keby to bolo čím skôr.
0: O Bože, keby vstúpil do takéhoto neporiadku, prepadla by som sa od hanby pod zem.
2: Nehnevajte sa, že idem tak nevhod, ale ten Galilejčan...
1: Ježiš z Nazaretu.
2: Hej, ten je už tu neďaleko.
0: Ty si ho, Ester, videla? Kde je?
2: Ovlažuje sa na námestí pri cisterne.
0: O, pane, to znamená, že čoskoro príde k nám.
2: To je viac ako isté, lebo sa už rozpráva s vašim Lazárom.
0: Mária, chytro sa pusť do tej zeleniny. Alebo nechaj tak, ja ju pripravím. Ty nachystaj do nádoby vodu, aby si mohol umyť nohy.
1: Áno, už idem.
2: Netreba vám pomôcť.
0: Ďakujeme, Ester, nejako to stihneme.
2: No tak ja už pôjdem, aby som vás nezdržiavala. Ach,
0: keby som bola vedela, že príde. Bola by som na trhu kúpila rybu alebo kúsok baraniny.
1: Netráp sa, Marta. Ježiš nie je veľký jedák. Či nevieš, že zo všetkého si ulomí iba kúsok?
0: Vidíš, ani poriadny chlieb nemáme, iba včerajší. Ach, mohla som upiecť čerstvý.
1: Prečo myslíš iba na jedlo? Či nevieš, že nám učiteľ povedal, nielen chlebom je človek živý?

0: A za ktorou to vlastne chodí ten Galilejčan?
1: A či ja viem?
0: Mária je parádnica. Dievka na krásu chovaná.
1: No, ale Marta je gazdiná na pohľadanie.
0: Kto ho vie, ktorú si nakoniec vyberie?
1: Najskôr tú Máriu.
0: To dá rozum. Lebo rábi musí mať ženu vyučenú v písmach.
1: No lenže on sa vraj nechce ženiť.
0: Akože nechce? Podľa Mojžišovho zákona každý rábi musí mať ženu.
1: Ale Mária mi povedala, že niektorí mnísi a pustovníci sa neženia. Zostávajú slobodní pre Božie kráľovstvo.
0: A ja sa vyznám do vína a do olív. A zákon je pre zákonníkov.
1: Kto vie, či tým Menelachovým dcéram urobí aj nejaký zázrak?
0: Aký zázrak?
1: A čo ja viem? Napríklad vezme skalu a premení ju na chlieb.
0: Také čary dokáže robiť hociktorý šikovný kúzelník.
1: Ako by mohol urobiť takú vec?
0: Či sa nepamätáš? Keď sme boli predčasom na sviatky v Jeruzaleme, bol tam na trhu taký prešíbaný kumštier, čo si vyťahol spod košele kuracie vajce, to akože ho zniesol, potom si naň sadol a o chvíľu vybral spod seba živé kura. Taký všetkými masťami mazaní kaukliari a mágovia dnes dokážu veci, že by si sa pozerala.
1: No ako môžeš porovnávať proroka s nejakým kaukliarom?
0: Ja len aby si si nemyslela, že dáky zázrak je dačo, čo tu ešte nebolo.
1: Nechcel by si sa na toho divotvorcu pozrieť?
0: Vari ho len nehodláš dopratať k nám.
1: No to by som si netrúfala.
0: Ten obedárov nestojí, čo?
1: Naopak, idú za ním všetci chudobní.
0: Vravíš, že sa spriahol s bedačinou? A či nevieš, aká je tá uličná čvarga? Dnes ťa do neba vychváli a zajtra ťa vyženie z mesta, lebo vytiahne rovno na škripec.
1: Vrav si, čo chceš. Ak bude ten Galilejčan večer kázať niekde v meste alebo v synagóge, vezmem deti a pôjdem sa na neho pozrieť.

0: Pane, požehnaj tento chlieb, ktorý budeme z Tvojej milosti požívať. Zostúp z neba k nám a buď našim hosťom.
1: Buď vítaný, učiteľ, v našom dome.
0: Ďakujem vám, milé sestry. I tebe, brat Lazar, že ste ma pozvali k tomuto stolu. Lebo mám hlboko v srdci zaznačené, ako tu pred časom uzimený a vyhľadnutý cudzí muž zaklopal na vaše dvere. A vy ste sa nepýtali, kto je a odkiaľ prišiel. Ale s láskou ste ho prijali do svojho domu, zohriali ho pri kozube, nakrmili jedlom i láskavým slovom a na noc mu dali lôžko. Veru, hovorím vám, že som tu našiel nielen požehnaný dom, ale aj kúsok Božieho kráľovstva.
1: A my sme mali pocit, že to nie je akýsi neznámy muž, ale sám Boh navštívil tento dom a zasadol s nami k jednému stolu.
0: Aká je to radosť, keď hladný a uzimený človek nemá kde skloniť hlavu a niekto mu otvorí dvere, ponúkne mu teplo svojho kozuba. To je jedna z najčistejších radostí na svete.
2: My sme sa potešili, že ti môžeme ponúknuť svoje pohostinstvo.
3: A to sme ešte ani netušili, že si učiteľ a rábi.
2: Mysleli sme si, že si nejaký tulák, bezdomova, alebo chudobný bedár.
0: Chudobným, biedným a tým, čo im prejavia milosrdenstvo, bude patriť Božie kráľovstvo. Lebo vravím vám, že skôr prejde ťava ucho myhly ako boháč do neba.
1: My túžime iba potom, aby sme boli bohatí Božím duchom.
0: Ach, vy moje Bohom požehnané duše. Iste si z písma pamätáte príbeh o potope a Noémovi.
3: Ktože by si to nepamätal?
0: Nuž tak, brat môj Lazar, keby ešte raz prišla na svet potopa a mňa by si Boh vybral za Noého, vzal by som do svojho korábu teba i tvoje vzácne sestry, Máriu a Martu.
1: Sme šťastní, že si opäť medzi nami.
0: Pripíme teda na zdravie všetkých, čo bývajú v tomto požehnanom dome.
2: Prečo nie ješ, učiteľ?
0: Ochutnal som už tvoje zeleniny i kozieho syra. Bol veľmi chutný.
2: Ale ty potrebuješ do žalúdka aj dačo teplé a varené. Uvarím ti šošovicovú polievku s mliekom a bob s kúskami kozľacinky. Dobre?
0: Marta, Marta, prečo si robíš ustavičné starosti z jedla?
2: Aké starosti? Pre mňa je to veľké potešenie, keď ťa môžem pohostiť.
0: Ja som neprišiel k vám preto, aby ste ma hostili, ale aby som vás ja obdaroval.
1: Už si nás obdaroval tým, že si vstúpil do nášho domu.
2: No tak, Lazar, čo sedíš? Bež rozkúriť kozub.
3: Áno, sestra.
2: A potom, tu máš šekel a choď na trh alebo k Efraimovi do krámu a kúp za libru kozľaciny. Ale pýtaj si peknú, mladú.
3: Áno, mladú.
2: No tak, čo ešte stojíš?
3: Už bežím.

0: Prečo si smutná, Mária?
1: Lebo sa bojím, že čoskoro odídeš.
0: Tento svet je ustavičná premena. Všetci sme tu iba hostia.
1: Áno, prečo je to tak?
0: Lebo večnosť je iba u Boha.
1: Na čo sme teda na svete?
0: Aby sme oslavovali Boha a svojim blížnym preukazovali milosrdenstvo.
1: Všetkým? Aj hriešnikom a nespravodlivým?
0: Všetkým. Lebo ak je Boh našim otcom, všetci ľudia sú jeho deti. A teda aj naši bratia a sestry.
1: Ako ja môžem milovať hriešnika a nespravodlivého?
0: Tak ako Boh miluje nás. Varí medzi tými, čo sa zrodili z ľudskej krvi, je niekto taký, ktorý môže o sebe povedať, že je bez hriechu?
1: Ale mne sa protiví každý hriech.
0: Nesúď a nebudeš súdená. Svet nespasí naša spravodlivosť, ale naša láska k blížnym, pokánie a odpustenie.
1: Pane, a kto je mojim blížnym?
0: Poviem ti jeden príbeh, Mária. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov, ktorí ho zbili, olúpili a nechali polomrtvého. O chvíľu šiel tou istou cestou kňaz, ale keď ho uvidel, obišiel ho obďaleč. Podobne ho obišiel aj levita. Keď sa však pri ňom zastavil istý putujúci Samaritán, prišlo mu ho ľúto. I pristúpil k nemu, obviazal mu rany a nalial na ne olej i víno. Potom ho naložil na svojho osla a doviedol ho do hostinca. Vzal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: postaraj sa oň a ak vynaložíš na ňo viac, zaplatím ti, keď sa vrátim. A teraz mi povedz, Mária, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk lotrov?
1: Predsa ten, ktorý mu preukázal milosrdenstvo.
0: Tak vidíš, aj ty rob tak podobne.
2: Odpusť, pane, ale nepáči sa mi, že Mária len tak posedáva pri tvojich nohách a mňa necháva samotnú variť, chystať jedlo i obsluhovať ťa.
0: Čo chceš odo mňa, Marta?
2: Aby si pripomenul, že mi má pomôcť, keď už máme v dome takého vzácného hostia.
0: Marta, Marta, starostlivá si a staráš sa o mnohé svetské veci a pritom potrebné je iba jedno.
2: Aby sa človek dobre najedol, lebo bez jedla naše telo chradne a stráca silu.
0: Áno, aj jedlo je potrebné, ale je to vec, ktorá nemá pre večnosť veľkú cenu. Tvoja sestra Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nebude odobratý, lebo sa dotýka večnosti.
2: No tak, Mária, prestri aspoň obrus na stôl.

0: Drahé sestry, vždy sa poteším a pookrejem vo vašom požehnanom dome. Ale je čas prísť i čas odísť.
1: Prečo sa tak náhliš, pane?
0: Lebo na mňa čakajú moji druhovia.
1: Kam hodláš ísť?
0: Od Judei, cez Pereu až po Galileu a ešte ďalej k Sidonu a Týru. Ohlasovať ľudu príchod Božieho kráľovstva.
1: Učiteľ, zabalím ti na cestu trochu jedla.
0: Nerob si starosti, Marta.
1: Čo budeš jesť?
0: Zlož svoju starosť na pána a on sa postará. Vari neživí zvieratstvo, vtáctvo nebeské i každú bylku trávy.
1: Keby si zostal u nás cez noc, oprala by som ti šaty.
0: Ďakujem, Marta. Možno inokedy.
1: Aha, aké tu máš sandále. Už remence na nich sotva držia pokope. Kúpila som nedávno na trhu Lazarovi nové, ale sú mu priveľké. Neskúsiš si ich?
0: A kde je vlastne náš brat Lazar?
1: Odpusť mu, ale zlomila ho horúčava dňa a tak si musel ľahnúť.
0: Pôjdem sa s ním rozlúčiť.
1: Kedy sa k nám zasa vrátiš?
0: Až ma zasa týmto krajom povedú moje cesty.
1: Kedy to bude?
0: Čo si mi vraví, že to bude už čoskoro.

0: Doma si, Marta?
1: Hej, doma, suseda.
0: Prišla som vrátiť ten olej.
1: Ale veci nemusela, Ester.
0: Akože nie. Požičané treba statočne vrátiť.
1: A či vám dobre pustili olivy?
0: Aj, lepšie, ako sme čakali.
1: No, tak to je dobre. Zíde sa vám olej do váry i do lampy.
0: Tak vrav, Marta, ako bolo?
1: Čo by malo byť?
0: No, s tým Nazarečanom.
1: Ja ti ani neviem, lebo som bola ústavične v kuchyni pri Kozube.
0: A čo dobré si mu nachystala?
1: Najprv som mu ponúkla iba takú krájanú zeleninu s kozím syrom. Lenže on sa iba tak pohrabal prstami v miske. A chleba s medom sa ani nedotkol.
0: Čože? Nechutilo mu?
1: Ja som sa nazdala. Ale potom, keď som mu lepšie pozrela do tváre, celkom som sa zrozila.
0: Z čoho?
1: Nuž z toho, ako vyzeral. Vychudnutý, strhaný, vlasy neupravené. A tak mi bolo jasné, že ho musím trochu popraviť.
0: Ako popraviť?
1: No, že mu pomastím črievko dačím dobrým a hlavne výživným, čo ho postaví na nohy.
0: A čo také si mu ukuchtila?
1: Šošovicovú polievku s mliekom a mladú kozliacinku s bôbami.
0: No, to si dobre vymyslela.
1: Ale čo mi to dalo roboty? Všetko len tak nachytro. Preberať šošovicu, variť bôby, smažiť meso.
0: Mária ti nepomohla?
1: Ach, máš ju vidieť. Iba mu sedela pri nohách a nespúšťala z neho oči.
0: A čo on?
1: Nič. Iba sedel a rozprával. Napokon i ja by som si bola rada vypočula Božie slovo. Ale či si to slúžka môže dovoliť? Musí drhnúť, behať a starať sa, aby bolo všetko v poriadku na stole i v dome.
0: No, veď už aspoň chvíľku si mohla pri ňom pobudnúť.
1: Mohla, ale som si pomyslela, aké by to bolo, keby som na neho tak púlila oči ako Mária. A tak som ho iba poprosila, či by na chvíľku neprepustil Máriu, aby mi trochu pomohla v kuchyni.
0: A on čo?
1: Čakala som, že ju napomenie, aby sa tiež trošku pričinila. Ale on sa na mňa iba tak čudne pozrel a vzdychol. Marta, Marta... Prečo sa staráš o kadejaké nepotrebné veci? Mária si vyvolila to lepšie, čo jej nikto nevezme.
0: Nič viac ti nepovedal?
1: Ani neviem, lebo potom som mu už nalievala polievku a predkladala tú kozliacinku s bôbami.
0: Ach, Martuška, ty si veľmi dobrá a šikovná gazdina.
1: Nie som, lebo tá kozliacinka sa nestihla dobre prepiec a tak bola trochu tvrdá, čo ma až doteraz veľmi mrzí.
0: A čo vravel Márii? Vykladal jej Božie slovo?
1: Ani neviem, lebo keď som sa jej na to pýtala, iba prevrátila oči a vzdychla. Bolo to také úžasné a krásne, že sa to ani nedá povedať.
0: A teraz je kde?
1: Dozvedela sa, že učiteľ je kdesi v Efrajme či v Archelajde. Nuž sa za ním vybrala.
0: Aj s Lazarom?
1: Pravdaže. Samotnú by som ju na takú cestu nepustila.
0: Nuž, z toho nakoniec bude svadba.
1: A veru nebude.
0: A prečo?
1: Veď vieš, že učiteľ sa nechce ženiť.
0: Aj, to vraví každý chlap. Ale ak je žena šikovná...
1: Aj tak jej to nepomôže. Učiteľ nám to povedala, Mária s tým počíta.
0: A prečo sa teda ťahá za ním?
1: Lebo ju nadchýňa jeho Božie slovo.
0: Kdeže sa tak dobre vycvičil v tom kázaní? U nejakého zákonníka alebo veľkňaza?
1: Nie. Ješua sa u svojho otca vyučil za tesára, ale nechal remeslo, odišiel z matkynho domu a zasľúbil sa s Bohom.
0: Keby nebol aspoň taký pekný a múdry.
1: Boh veru nepotrebuje ošklivých hlupákov.
0: No, tak ja už pôjdem, lebo mi treba dačo strčiť do hrnca. Najľahšie by bolo kuru. Ale odkiaľ nabrať toľko šekelíkov?
1: Och, vďaka Bohu, že ideš, Mária. Už ťa nikdy nepustím samu do cudzieho sveta.
2: Chceš ma uviazať doma na reťaz?
1: To som nepovedala, ale vo svete je dnes toľko zbojníkov i oplanov a ty sa len tak vyberieš na cestu.
2: Veď som mala pri sebe Lazara.
1: Ach, čože ťa už ten ochráni, keď je sám slabý ako mucha.
2: Hej, mala som ho radšej nechať doma.
1: Povedala som ti, že nie je súci na takú cestu.
2: Ale samu si ma nechcela pustiť z domu.
1: Nečuduj sa, Mária. Veď vieš, akú mám za vás oboch starosť.
2: Ale aj tak nás už nemusíš vodiť za ručku a krmiť lyžičkou.
1: A teraz už vrav, ako ste pochodili? Našli ste Nazareckého?
2: Daromne sme sa namáhali.
1: Povedali nám predsa, že sa už dlhšie zdržiava v Efrajme.
2: Nebol tam. ani v Archelajde, ani v Betele. Vraj odišiel kamsi k Jordánu.
1: Ach, moje chúdence. Tak si aspoň straste prach zo sandálu, aby som si vás mohla nakrmiť.
2: Nemám chuť na jedlo.
1: Akože nemáš? Veď si celá vychudnutá a bledá. Chceš ochorieť? Nachystala som vám sliepku plnenú olivami a medový koláč. A čo ty, Lazar?
3: Odpusť, sestrička, ale na jedlo sa nemôžem ani pozrieť.
1: Čo je s tebou? Ukáž mi hlavu. Ach, pane na nebi, veď ty máš horúčku.
3: Trochu som sa cez to zadýchal, ale to prejde.
1: Horký, že prejde. Celý si ako v ohni. Ako si ho to strážila, Mária?
2: Celý ten čas sa držal celkom dobre, ale dnes ráno bol biely ako soľ. Nuž tak som mu najala osliara, aby ho priniesol domov.
1: Dobre si urobila. A teraz, braček, šup na lôžko. Neboj sa, ja si ťa vykurírujem, navarím ti dobré polievky.
2: Radšej mu urob odvar z tých prsných bylín.
1: Aj ten ti urobím, holubok môj ubolený. A zajtra ti privediem felčiara.
3: Ďakujem ti, sestrička.
1: Čo ďakuješ? Vári som ti nejako matka.
2: Keby tu bol náš učiteľ, položil by na neho ruku ako na toho malomocného zo Samárie.
1: Ak bude treba, odkážeme mu, aby prišiel. Ale teraz si pekne sadni, Márie, a jedz. Ach, už len to by nám chýbalo, aby si sa aj ty zosypala.

0: Ako je Lazarovi?
1: Ach, stále horšie. Už je z neho iba tvôňa.
0: Priniesla som mu med s cesnakom a masť z kozorožca. Prikladaj mu ju na prsia.
1: Oh, aká si dobrá, Ester.
0: Aj, moje deti prešli všetkými chorobami, ale vystrábila som ich.
2: To Boh ich vyliečil.
0: No veď hej, ale ani ja som nestála so založenými rukami.
2: Keby tu bol Nazarecký, ten by postavil Lazara na nohy.
0: On je aj liečiteľ? A čím lieči? Bylinkami? Cédrovou kôrou alebo rybou žlčou?
2: Božím menom.
0: Naozaj? Jak živ som o takom dačom nepočula.
2: Aká škoda, že ani nevieme, kde je.
0: Dnes ráno, keď som bola na trhu, akýsi predavač datlí rozprával, že videl toho galilejského rábiho v Jerichu.
2: Naozaj?
3: To nie je až tak ďaleko.
2: Pôjdem a kľaknem si pred ním na kolená.
1: Ešte to. Vary, nevieš, aká je to nebezpečná cesta. Povedz, kde ozbijali toho kupca, ktorého sa ujal milosrdný Samaritán?
2: Na ceste do Jericha.
1: No vidíš. Ale keby sme zaplatili nejakému poslovi.
0: A čo by ste platili? Ak treba, pošleme...

0: ich zakázala vstúpiť do synagógy, nevidím dôvod, aby sme tu márnili čas.
1: Ale veď my môžeme ohlasovať Božie kráľovstvo aj pod palmami, na brehu rieky alebo zo striech.
0: Jericho je bohaté a pyšné mesto, takže nestojí o pokánie.
1: Ale zasa nikde na svete nenájdeš také sladké datle, granátové jablone a velebné palmy ako tu. Je to veľký Boží dar, čerstvá zeleň a žblnkajúca voda uprostred piesku.
0: Áno, Boh štedro obdaril Jericho. Krajšie je už iba v Galilei.
1: Cnie sa ti za tvojim jazerom a za rybami.
0: Často v noci sa mi o nich sníva.
1: Musíš prekonať to sladké pokušenie, Šimon. Tak ako som ja tam na tej vysokej hore premohol pekelného pokušiteľa, keď mi vravel, všetko na svete ti dám, ak si predo mnou kľakneš a budeš sa mi kláňať.
0: A ty si mu čo povedal?
1: Riekol som mu, odíď, Satan, lebo je napísané, iba svojmu pánu Bohu sa budeš kláňať a jemu slúžiť.
0: Páne, vráťme sa do Galilei, tam budeme v bezpečí. Máme tam svoje jazero, svoje ovce i svojich príbuzných. Tak prečo odtiaľ neodídeme?
1: Lebo prišiel čas na to, aby som zjavil, že ma poslal môj otec, aby všetci uverili, že ja som jeho syn. A čo ty, Šimon?
0: Ja verím, že si Mesiáš, syn Boha živého.
1: Blážený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo ani krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A kde sú naši bratia?
0: Brodia sa a čľapkajú v rieke.
1: Nechaj ich, nech sa osviežia, lebo už čoskoro na nich čakajú ťažké skúšky.
0: Pôjdem teda na trh kúpiť nejaké jedlo.
1: Choď, Šimon, a skoro sa vráť.
2: Hej, pane, ty si tu najší.
0: Nie, chlapče, ja som Galilejčan.
2: No, ako dobre, že si mi prišiel do cesty.
0: Koho hľadáš?
2: Toho rábiho z Nazaretu, ktorého volajú Ježiš. Nevidel si ho niekde?
0: Akože nie, veď tu nedaleko oddychuje pod palmou.
2: Musím mu odovzdať jeden odkaz.
0: Dobre, ale nie teraz. Nevidíš, že spí?
2: Je to veľmi súrne, pane.
3: Koho to tam má, Šimon?
0: Hľadá ťa nejaký chlapec.
2: Ó, pane, zmiluj sa. Prichádzam z Betánie. Tvoje sestry Mária a Marta ti odkazujú, že ten, ktorého miluješ, umiera.
1: Je s ním naozaj tak zle?
2: Áno, pane, ale keď som odchádzal, ešte žil.
1: Upokoj sa, chlapče. Tá Lazarova choroba nie je na smrť, ale na slávu Božiu. Šimon, zavolaj bratov. Aby bol syn Boží oslávený, musíme sa okamžite vydať na cestu.
0: Áno, učiteľ.
2: Dlho som ťa hľadal, pane. Možno za ten čas Lazar aj umrel.
1: Neboj sa, chlapče. Lazar neumrel, iba zaspal.
2: Och, kiež by to bola pravda.
1: Je to pravda, ale musíš veľmi veriť.
2: Ja verím, pane.
4: Ach, učiteľ, kde si bol tak dlho?
5: Náš brat Lazar.
1: Viem, len čo som dostal správu, vydal som sa na cestu.
5: Keby si bol tu, nebol by umrel.
1: Odkiaľ vieš, Mária, že umrel?
5: Povedal to felčiar i rábi.
4: A všetci sme to videli na vlastné oči.
1: O, aká malá je vaša viera. Menšie ako horčičné semienko.
5: Pane, my ti celým srdcom veríme.
4: Prečo si neprišiel skôr?
1: Aby bol oslávený syn človeka.
4: Ale náš brat je mŕtvý.
1: Nie je mŕtvý. Váš brat Lazar iba spí. Kde je?
4: Podľa židovského zvyku sme ho uložili do jaskyne tu za mestom. Až keď zotlie jeho telo, dáme jeho kosti do schránky a vložíme do rodinnej hrobky.
1: Poďte a odveďte ma na to miesto.

0: Tu je tá jaskyňa, kde sme uložili telo nášho brata.
1: Šimon, poďte mi pomôcť odvaliť kameň od vchodu.
2: Poďme, učiteľ.
3: Kto si človek, že sa odvážuješ znesvecovať príbytok mŕtvého? Si rábi?
1: Nie som.
3: Vari, nepoznáš Mojžišov zákon, že žiaden pravoverný žid nesmie rušiť pokoj mŕtvych? V mene starších zo synagógy ti to zakazujem.
1: Nad všetkými vašimi zákonmi je zákon milosrdenstva.
3: Mŕtvy už môžu.

0: Môže dúfať iba v Božie milosrdenstvo.
1: A živí?
0: Živí majú pokorne prijať Božiu vôľu.
1: Rábi, pozri na tieto plačúce ženy. Sú to moje milované sestry. Prečo mi brániš, aby som ich potešil?
0: Poteš ich modlitbou, ale nedotýkaj sa toho neboštíka, ktorého sme podľa zákona uložili do matky zeme.
1: Pochovávať sa majú iba mŕtvi. Ale Lazar nie je mŕtvy.
0: Akože nie je? Vari som sa nedotkol jeho vyhasnutých očí, nepočúval jeho zamretý dých a stíchnuté srdce.
1: Ale ja ti hovorím, že môj brat Lazar iba spí.
0: Ako to chceš dokázať?
1: Tak, že dám odvaliť kameň od jeho hrobu.
2: Pane, ale náš brat môže pachnúť.
0: A šíriť kadejaké choroby. Ak to urobíš, zažalujem ťa v synagóge pred radou starších.
1: Nezažaluješ, rábi, ale budeš chváliť Boha.
3: Tak ako teda, učiteľ?
1: Vezmi chlapov a odvaľte kameň.
3: Áno, učiteľ. Ondrej a Jakub, poďte so mnou.
4: Toto, čo ten človek stvára? A čo ty, Ašer, tu stojíš ako solný stĺp? Vari sa bojíš mŕtvého?
5: Ja sa bojím iba živých.
4: Tak teda ber Jubala a choď pomôcť chlapom s tým kameňom.
5: Poďme, Juba. Poďme.
0: On to prečo urobil?
2: Odvážil sa na takú vec.
0: Vravím ti, Galilejčan, že za ten hriech poniesieš zodpovednosť nielen pred Bohom, ale aj pred radou starších.
2: Prestan sa už vyhrážať, rábi. A nechaj učiteľa, nech koná.
0: Zakazujem mu vstúpiť do jaskyne.
5: No, uvidíme, čo ten tvoj divotvorca dokáže.
4: Čuš a dívaj sa.
1: Lazar, vravím ti, vstaň.
2: Čo to je?
6: Ja sa namákam.
0: Zakážte mu to.
1: Lazar, hovorím ti, poď von.
0: Myslím, že on mŕtvy počul.
2: Lázon! Buďte ticho.
1: Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že vyplníš moju prosbu a povedal som to iba preto, aby všetci tu prítomní uverili, že si ma poslal ty. Lazar, v mene Božom ti prikazujem, vstaň a poď von.
2: Pozrite, on naozaj vstal.
7: Náš Lazar vyšiel z jaskyne.
4: Pane na nebi, veď je to naozajstný zázrak.
1: Mária a Marta, rozviažte mu pohrebné plachty a odveďte ho domov.
8: Učiteľ, kde som to bol?
1: Spal si, Lazar.
2: Poď, braček, opri sa o mňa. Si ešte slabý.
8: Nič mi nie je, Marta. Pozri, ako pevne stojím na nohách.
7: Vôbec nie si chorý?
8: Nespomínam si, že by som bol niekedy chorý.
7: O, chvála ti, Bože, na nebi!
4: No, čo povieš, Ašer?
5: Ty vieš, Ester, že ja neverím na také veci. Ale toto bol naozajstný zázrak. Nikdy by som nebol povedal, že ten galilejský prorok dokáže také veci.
4: Nie prorok, lež Boží vyvolený je to.

0: Jaj, už dávno som si tak dobre nezajedol.
1: Som rada, že ti chutí, braček.
2: Len daj pozor, aby ti neuškodilo.
1: Teraz musíš zmocnieť a trochu sa popraviť.
0: Varima, nechcete vykrmiť ako hus?
1: Veď si taký vypasený ako slámka.
2: Kam sa zberáš, učiteľ?
3: Čakajú ma moji druhovia.
2: Mysleli sme, že prenocuješ v našom dome.
3: Rád by som. Ale syn človeka musí naplniť svoje poslanie. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Preto činte pokánie a hlásajte evanjelium.
2: Kedy ťa zasa uvidíme?
3: Ak prídete, tak v sobotu pred Veľkou nocou, keď slávnostne vstúpim do mesta.

0: Tak čo, ste pripravení na cestu?
1: Áno, ja som obtrhala takmer všetky kvety v záhrade. Nalámeme aj palmových ratolestí a pod nohy mu položíme svoje plášte a šatky. Nech všetci vidia, že prichádza kráľ Izraela.
0: Stále nechápem, prečo sa hrnie do Jeruzalema. Tam sa na ňo vrhnú kadejakí farizei, kým tu v Betánii by o ňom nikto nevedel a mohol by si pokojne tesárčiť.
2: Tomu ty, žena, nerozumieš. On tam musí ísť, aby sa postavil tým pyšným z veľrady. Čo povieš, Marta?
1: Ja tomu rozumiem. A aj viem, čo sa stane.
0: Čo také?
1: Urobí zázrak. Jediným slovom otvorí väzenia. Zdvihne chudobných a všetci mocní pred ním padnú na kolená.
3: Alebo na ňo pošlú chrámovú stráž a nasadia mu putá.
2: Na také dačo by sa tí jeruzalemskí farizeji neodvážili. Má predsa za sebou celú Júdeu.
1: A keby si aj trúfli, on ich zmetie z cesty jediným pohybom svojej ruky. Mária, bude to úžasné.
4: A mne čo si hovorí, že tam na ňo chystajú pascu, aby ho zahubili ako toho krstiteľa od Jordánu.
2: Tomu neverím. Ak vie robiť zázraky, môže zničiť nielen kráľa veľradu, ale aj celý Jeruzalém.
1: Tak čo, Mária? Si pripravená?
4: Áno. Nech by sa stalo čokoľvek, ja vždy budem pri ňom.
1: A ty, Lazar?
3: Ja by som rád išiel, ale až zajtra.
1: Ty nechceš vidieť ten veľký zázrak?
3: Chcem.
4: Tak prečo nejdeš s nami?
3: Lebo sa o učiteľa bojím.
4: On ťa prebudil zo spánku smrti a vyliečil z choroby. Tak prečo ho nechceš vidieť, ako slávnostne vstupuje do mesta?
3: Lebo ja už viem. Skúsil som, aké je to ťažké umierať.

Skončila sa rozhlasová hra Dve sestry, ktorú na námet z Evanjelia svätého Jána Apoštola pre naše rádio napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Ježiš Nazarecký, Ján Haruštiak, Mária, Ivana Kováčová, Marta, Dominika Misárová, Lazar, Daniel Výrostek, Ester, Zlatica Gilová, Šimon, Peter Kršiak, Ašer, Mikuláš Onufrák, Jubal, Michal Vosko, Ráby, Štefan Šmihla. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: V priebehu toho roku sa Herodes zmenil na nepoznanie. Tvár mu stmavla, takmer zčernela. Nos nadobudol krahulčí tvár a vyzeral dlhší ako predtým. Visel mu nad večne vyschnutými perami. Vpadnuté oči mu horeli v neprestajnej horúčke. Bolesti, čo teraz mával, boli strašné. Bolo to, ako keby mal do tela vrazený kôl, ktorý ktosi otáčal. Keď prichádzal záchvat bolesti, nič nemohlo stíšiť utrpenie. Predtým sa dokázal pri bolesti ovládať. Teraz zavíjal, reval, hrízol si pery do krvi a šklbal si odev. Keď vlna bolesti ustupovala, kráľ upadal do stavu úplného vyčerpania. Ustavične bol podráždený. Všetko ho rozčuľovalo. Od prírody bol podozrievavý a teraz všade videl zradu. Nikomu nedôveroval, zvlášť odvtedy, čo mu Salome prezradila sprisahanie Antipatra a Ferorasa. Na potrestanie vinníkov nič nepodnikol. Ferorasovi prikázal odísť do Pereji a odôvodnil to správaním Roxany voči kráľovským dcéram. Antipatra vyslal do Ríma. Za oboma poslal špehov, rozkázal sledovať všetkých, o ktorých mu povedali, že so synom a bratom dobre vychádzali. Len pár týždňov po odchode Ferorasa prišla z Gadary správa, že kráľ Pereji ťažko ochorel. Herodes vyhlásil, že sa bojí o bratov život a prikázal, aby ho odviezli za Jordán bez ohľadu na čerstvý spor a na svoje bolesti. Zobral so sebou celý húf hudobníkov, ktorým prikázal, aby v momente, keď prichádzala bolesť, hrali divé beduínske melódie. Nechcel, aby ľudia počuli, ako kričí od bolesti. Na druhý deň po Herodesovom príchode do Gadary Ferorás zomrel. Kráľ vyhlásil, že jeho brat bol otrávený a prikázal začať vyšetrovanie. Uväznili Roxanu, jej matku a sestru, ako aj celý dvor kráľovnej. Roxana sa pokúšala spáchať samovraždu a chcela vyskočiť z okna, ale stráži sa podarilo zadržať ju. Ženy vypočúvali a mučili. Palác sa ozýval ženským krikom a Herodesovým revom. Roxana sa pri mučení zrútila. Zachránila si život tým, že všetko zvalila na Antipatra. Vyhlásila, že Ferorás na synovcovo prehováranie mal otráviť Herodesa. Otravu dodala Doris. Ferorás z neopatrnosti tú otravu sám vypil. Herodes daroval Roxane život a hneď ju urobil svojou milenkou. Od tej chvíle veril všetkému, čo povedala. Každý, na koho ukázala, bol vinný. Ferorasovo telo priviezli do Jeruzalema a pochovali ho v nádhernej hrobke, ktorú si dal Herodes postaviť v horách za mestom pri haďom rybníku. Pohreb bol slávnostný a celý Jeruzalem sa musel na ňom zúčastniť. Nikto nechýbal. Roxanina prítomnosť vzbudzovala strach, že každého, koho neuvidí na pohrebe, obviní pred kráľom z nepriateľstva. Herodes ukazoval svoje zúfalstvo nad bratovou smrťou, nariekal a trhal si odev, ale ľudia jeho slzám neverili. Podozrievali ho, že takýmto spôsobom si vybavuje účty za sprisánie. Po pohrebe záchvaty bolesti ešte zosilneli. Boli také časté, že kráľ sa musel zriecť hýrenia a zavrieť sa do izieb, kam mala prístup iba Salome. Lekári ho nahovárali, aby vyhľadal teplé pramene v Kalliroe, na druhej strane mŕtvého mora. Voda, ktorú odtiaľ v sudoch priviezli, mu skutočne priniesla istú úľavu a tak sa Herodes rozhodol nevracať sa do Sebasty, ale ísť do Kalliroe. Na dvore si vydýchli s uľahčením. Herodes ležal rozvalený na posteli, keď Salome vstúpila do kráľovskej komnaty. Dvaja pekní chlapci stáli pri kráľovi a kývali kadidelnicami, ktoré držali v rukách. Komnata bola plná voňavého dymu. Jeho aróma prerážala smrad, ktorý ustavične vylučovalo Herodesovo telo a ktorý ho privádzal do šialenstva. Čo chceš? Zdvihol zrak na sestru. Musím ti povedať niečo dôležité.
1: Naozaj dôležité? Rozprávaš mi samé hlúposti.
0: To nie je hlúposť.
1: Neochotne zastonal. Hovor.
0: Do Jeruzalema prišli traja podivní ľudia.
1: Nezaujíma ma každý hlupák, ktorý sem príde.
0: Ale počúvaj. Špehovia mi povedali, že ľudí na trhovisku sa vypitujú na akéhosi židovského kráľa, ktorý sa mal narodiť.
2: Sestrine slová zrazu Herodesa zaujali. Sadol si na posteli.
1: On!
2: Poslal preč chlapcov. Zavolal si Salome bližšie a opýtal sa.
1: Na akého kráľa sa vypitujú?
0: Z ich rozprávania sa nedá veľa pochopiť. Sliediči všetkému nerozumeli.
2: Hľadajú akéhosi kráľa a vypitujú sa na ňo.
0: Je okolo nich plno ľudí a všetci sú nadšení. Vieš, akí sú Židia. Majú svoje predpovede.
1: Roxana ti zaiste hovorila o Mesiášovi, ktorého očakávajú farizei.
0: Hovorila.
1: Myslím, že nie je dobré, aby to ľudia počúvali. Povedala som teda Boargasovi, aby ich vyhľadal, privítal a oznámil im, že ak prišli do tvojho kráľovstva, ty sám si pripravený prijať ich a odpovedať im na otázky.
0: Chceš, aby som s nimi hovoril? Skrivil tvár.
1: Ak sa cítiš zle, pover tým dakoho. Domnievam sa však, že iba ty budeš vedieť, ako im odpovedať.
0: Na Herkula, Adam, máš pravdu, priznal.
2: Škriabal sa po hrudi a uvažoval.
0: Hovoríš, že prišli z kráľovstva Partov? Čer vie, kto sú a kto ich posiela.
1: Áno, musím s nimi hovoriť ja.
0: Tak vidíš.
1: Vidím. Zlí duchovia ich sem priviedli.
0: Kde sú?
2: Kázala som ich priviesť do paláca.
1: Nemôžu ma vidieť chorého.
0: Zavolaj služobníctvo, nech prinesú kráľovský odev, klenoty.
2: Nevdujak by dal bolestný stón.
0: Už prichádza.
2: Zatlačil si prsty do brucha.
0: Aká bolesť?
2: Zavil. Zvalil sa z postele na zem. Skrúcal sa v krčoch. Chrčal, jajkal, zavíjal. Vbehlo služobníctvo a obkolosilo ležiaceho vladára. Nikto sa ho však nesmel dotknúť. Bolestivé krče trvali nejaký čas. Nakoniec však poľavili. Herodes ležal na mramorovej podlahe sťa pohodená šatka. Z potvorených úst mu vytekali biele sliny. Oči mal pokryté beľmom. No premohol slabosť a dal znamenie. Zdvihli ho, posadili na nosidlá a odniesli do kráľovských šatníkov. Traja ľudia oblečení do dlhých odevov s turbanmi na hlavách vošli do trónnej siene pomalým, dôstojným krokom. Dvaja muži boli v najlepšom veku, tretí bol starec s veľmi zatemneným zrakom, lebo kráčal neisto. Opieral sa o palicu a ruku vystieral pred seba. Priblížili sa k trónu, uklonili sa, ale bez prehnanej poníženosti. Museli to byť ľudia, ktorí vo svojej krajine požívali úctu. Ich oblečenie bolo drahé. Na krkoch im viseli zlaté reťaze.
1: Vítaj,
0: Kráľ Herodes, povedal ten, ktorý stál na prostriedku. Vyzeral vekom najmladší, ale dozaista bol najvyššie postavený. Jeho reťaz bola dlhšia a ťažšia ako reťaze jeho druhov. Aj na prstoch mal cenné prstene. Nechte pán neba i zeme, presvetý, odveký Ahura Mazda, obdaruje svojím požehnaním a milosťou, pokračoval. Dovoľ, aby som ti povedal, kto sme a na čo sme sem prišli do tvojho kráľovstva. Volám sa Baltazár a som knieža z rodu Sasanidovcov, ako aj horlivý bádateľ kníh, ktoré nám zanechal náš svätý učiteľ Zaratúštra. Moji druhovia sú vynikajúci mudrci našej krajiny. Toto je ctihodný Gašpar, ukázal rukou na starca opierajúceho sa o palicu, znalec záhadných hviezdnych dráh. A to je Melichar, slávny vedec, ktorého pobril náš vladár, aby zozbieral a nanovo spísal svetú knihu náuky nášho učiteľa, kedysi napísanú zlatými písmenami na volskej koži, ktorá bola zničená počas vojen s Grékmi. Každý z nás býva inde, no stretli sme sa a spoločne sme sa rozhodli vydať sa na cestu.
2: Nakrátko sa odmlčal. Herodes nehybne sedel na tróne a iba Salome, stojaca tesne za bratom, videla jeho stisnuté pery, trasúce sa líca a pot, ktorý mu v pramienkoch stekal po lícach. Sieň bola plná dymu z kadidla. Nad Herodesovou hlavou sa kývali perové vejáre. Okolo kráľa nebolo príliš veľa dvoranov. V Jeruzaleme boli len tí, ktorí cestovali spolu s Herodesom a mali ho sprevádzať do Kaliroe.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Kedy ste držali naposledy v rukách ceruzku? Poviem vám pravdu, ja si ani nepamätám. Čo však mám vždy pri sebe vo vrecku na košeli je pero. Mám svoje obľúbené so zaujímavou myšlienkou. Tá znie, Ježiš ťa neodpíše, to si píš. Naozaj veľa som už napísal, podpísal, prepísal, odpísal. A predsa som si potreboval pripomenúť jeden známy príbeh o ceruzke, staršej sestre písacieho pera, ktorý inšpiruje aj v tejto digitálnej dobe svojim presahom. Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa jej spýtal. Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne? Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila. Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem, je však tiež dôležitá, tak ako slová. Keď vyrastieš, bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona. Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič zvláštne. Je to predsa úplne normálna ceruzka. Táto ceruzka má 5 dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty. Poprvé, môžeš robiť veľké veci. Nikdy však nezabúdaj, že existuje ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy povedie podľa svojej vôle. Po druhé, niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pritom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími. Po tretie, pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak. Môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti. Po štvrté, nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu. Dôležitá je tuha vo vnútri, preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri. A napokon po piaté. Ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu. A preto si uvedomuj každý svoj krok. Stačí, keď si zapamätáš aspoň jeden bod. Ver, posunie ťa dopredu, aby si vo chvíľach skúšky života vedel, že Ježiš ťa neodpíše. To si píš.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Výstavba nemocnice v Prešove napreduje napriek technickým komplikáciám. Svätý Otec sa po dovolenke vrátil do Vatikánu. Prezident Peter Pellegrini pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Ján Maľa a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu.
2: 130 metrov kubických betónu, čo bolo treba vysanovať, a to sa teda udialo. To bol celý zásadný problém. Zdržalo nás to 8 týždňov. Oplášťovanie začne v januári 27. V roku 27 bude stavba postavená a budú sa robiť vnútorné práce. Ešte potom je treba možno nejakých 12 mesiacov aj so skúšobnou prevádzkou na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
1: Marian Kriško, riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorá projekt zastrešuje, spresnil, že odstránené stĺpy stavbári odrezali na úrovni čakacej výstuže a následne ich nanovo vybudovali. Ostatné bolo možné opraviť priamo na mieste bez potreby ich vybúrania. Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok.
3: Tá predbežná správa bola doplnená o kľúčové jadrové vývrty. To znamená, dnes vieme, že v tom počte stĺpov, ktoré boli podrobené tomu jadrovému vývrtu, viacej ako 54% z toho počtu stĺpov nevyhovelo kvalite, ako to požadovala projektová dokumentácia. Z hľadiska statiky a bezpečnosti to nie je problém, ale je to naozaj problém nesúladu s projektom a myslíme si, že bolo nevyhnutné postupovať tým spôsobom, ako sme postupovali.
1: Ficové návštevy stavieb nových nemocníc označilo opozičné PS za predvolebné divadlo. Ako uviedol Oskar Dvožák z PS, netuší, z čoho chce vláda zaplatiť ich dostavbu. Podľa neho hrozí, že namiesto nemocníc na Slovensku ostanú haldy betónu. Opozičné KDH odmieta zľahčovanie vzniknutých problémov. Oprava chybných konštrukcií podľa hnutia nevymazáva predraženie, pochybnosti o riadení stavby, neuzavreté spory ani otázku politickej a finančnej zodpovednosti. Hnutie bude preto naďalej požadovať zverejnenie všetkých relevantných rozhodnutí, nákladov a zmluvných zmien. Tému nepovažuje za uzavretú a nedovolí, aby ju vláda prekryla marketingovou tlačovou konferenciou. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok, zopakoval to premiér Robert Fico s tým, že to považuje za vyriešenú vec. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu. Verejný dlh Slovenska už dlhšie prekračuje najvyššie pásma dlhovej brzdy. Jednou z najprísnejších sankcií je povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet na ďalší rok, rovnakú povinnosť majú v tomto prípade aj samosprávy. Zákon však zároveň obsahuje viaceré výnimky z týchto sankcií.
4: My sme samosprávam už oficiálne povedali, že nemusia a nie sú limitované, že nemusia robiť vyrovnané rozpočty. To sme už povedali. Nemusia, lebo však my sa naďalej opierame o tú výnimku, tie 3%, ak má výdavky štát viac ako 3% na záväzky vyplývajúce z našich členstiev v medzinárodných organizáciách, tak sa nesťahuje povinnosť mať vyrovnaný rozpočet. Ako chcú od nás nejaké stretnutie a chcú to od nás počuť oficiálne, ja som to dokonca povedal aj na sneme z MOSu, kde som nebol osobne, ale sme robili video vystúpenie, kde som to oficiálne povedal. Zatiaľ to nikto nespochybňoval.
1: Opozičné Progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí a vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Samosprávy sa dostávajú do problémov, pretože kabinet nevie vyriešiť túto situáciu. Skutočným riešením by podľa Štefana Kiša bola novelizácia a modernizácia dlhovej brzdy, ktorá by prispôsobila tento dôležitý zákon súčasným podmienkam.
5: Tak ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť, pretože jednoducho si ho buď zle vyložili, alebo iniciatívne teda ho dezinterpretujú, aby mali výhovorku. Opakujem, je to v podstate ústavná kríza a zlodej hovorí, že môžeš kradnúť aj ty, lebo vlastne iné riešenie pre teba nemám.
1: Predstavitelia samosprávnych združení dlhodobo deklarujú, že potrebujú konkrétne usmernenia ministerstva financií k príprave rozpočtov na budúci rok a nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. Zároveň presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Krátko z domova.
1: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi v roku 2024. Potvrdila to hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie na Šutaja Eštoka podal člen mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga. Rovnako ho na generálnu prokuratúru podala aj nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej mal celý pobyt presiahnuť náklady 30 000 eur. Výpoveď o podpredsedu parlamentu Tibora G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta policajného zboru, pokračoval na špecializovanom trestnom súde proces v kauze Očistec. Tibor G. tvrdí, že je nevinný a nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nespáchal. Norbert B. podmienil svoju výpoveď odpovediami na otázky, ktoré sa týkajú hlavne spresnenia obžaloby. Dušan K. vo výpovedi zopakoval, že obžaloba je nezákonná. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. Navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Podľa Žilinku boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe. Kancelária prezidenta potvrdila, že sa po doručení rozhodnutia oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada. Domácnosti, mesta a obce zasiahnuté silnými búrkami a krúpobytím na východe Slovenska môžu požiadať o humanitárnu pomoc. Ako uviedol minister práce Erik Tomáš, pracovníci úradov práce sú priamo v postihnutých oblastiach, kde obyvateľom pomáhajú s vyplňaním žiadostí o finančný príspevok. Rezort môže poskytnúť pomoc až do výšky 1500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane. Kandidátkou na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu Smer SD je europoslankyňa Judita Lašáková. Oznámil to predseda strany Robert Fico. Lašáková potvrdila, že si pre kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko.
0: Z cirkvi.
1: V Medžgorí došlo k rozsiahlému útoku vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár, nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Sochu Panny Márie bola potretá čiernou farbou a posprejovaná hanlivými grafitmi vrátane nápisov na známom podbrde. Páchatelia na mieste zanechali transparenty a nápisy označujúce Medžgorie za podvod a urážajúce vizionárov. Miestny farský úrad okamžite začal s čistením a sanáciou škôd. Veriacich zároveň vyzval, aby na tento čin neodpovedali hnevom, ale modlitbou, pôstom a odpustením pre páchateľov. Prípadom sa intenzívne zaoberá miestna polícia. V Medžgorí je aktuálne aj slovenský kapucín Robert Žilka. V príspevku na sociálnej sieti sa modlil za páchateľov.
6: Včera

0: Večer vrátil z Castel Gandolfo do Vatikánu. Takmer 3 týždne letného pobytu strávil modlitbou, oddychom, ale aj púťami a stretnutiami s núdznymi. O programe pápežovho leta informuje Ľudovít Malík.
1: Do pápežskej rezidencie pricestoval 5. júla a počas pobytu sa venoval modlitbe, čítaniu a športu. Trikrát viedol nedeľnú modlitbu Anjel Pána a zúčastnil sa aj 2 verejných podujatí. 11. júla obedoval v pápežských záhradách s 200 chudobnými ľuďmi rímskej diecézy, medzi nimi bolo aj 35 detí. Pred spoločným stolom predniesol neformálny príhovor bez prípravy.
2: Prišiel som bez pripraveného príhovoru, ale s hľadom po spravodlivosti, s hľadom po autentickosti, láske, vzhľadom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvoriť dvere, prijať a privítať všetkých, kde je láska pre všetkých.
1: Pápež si počas pobytu urobil aj 2 súkromné návštevy pútnických miest spojených so svätým Benediktom. 20. júla sa zastavil v benediktínskom opátstve Monte Cassino, kde sa modlil pri hrobe svätého Benedikta. Hovorí opát kláštora Dom Luca Falika.
3: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, tak ako Pavol VI vtedy, aj Leo XIV dnes vystúpil na Monte Cassino ako pútnik pokoja.
1: O 2 dní neskôr pápež navštívil sanktuárium Najsvetejšej Trojice vo Valle Pietre a benediktínske kláštory v Subiaku, kde sa modlil v jaskyni Sacrospeco, spojenej so začiatkami mnížského života svätého Benedikta. Návštevu opísal opát kláštora v Subiaku Don Mauro Meacci.
2: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mohli privítať pápeža Leva, nástupcu Petra. Bol to teda naozaj deň radosti a veľkého pokoja.
1: Pápež sa do Castel Gandolfo vráti už v stredu 29. júla na stretnutie modlitby a bratstva Cantico di Pace, ktoré súvisí so slavami 800. výročia smrti svätého Františka z Assisi.
0: Močenok tento týždeň hostí 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení mota inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi a jedno svetlo môže prežiariť tmu. Podujatie opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda, doplňa Julia Kavecká.
4: Festival Gorazdov Močenok už 10 ročia vytvára priestor na stretnutie, tvorivosť a šírenie kresťanských hodnôt. Tento rok sa nesie v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi a jedno svetlo môže prežiariť tmu, hovorí dekan farár Peter Michalov.
5: Nachádzať v živote Božiu vôľu je prijatie pokoja, svetla do nášho života s istotou, že Boh o všetkom vie, čo sa v mojom živote odohráva, vie a neustále je pri mne a preto môžem spokojne povedať, Pán je moje svetlo, koho sa mám báť.
4: Tento rok sa do hlavného súťažného i nesúťažného programu zapája 12 divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Pokračuje starosta Močenka Roman Urbánik.
6: Festival otvára svoju 34. kapitolu existencie, ktorú naplňa divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, ale aj divákmi na divadelných predstaveniach súťažných a nesúťažných.
4: Duchovný rozmer festivalu počas celého týždňa zvýrazňujú každodenné sväté omše. Otváraciu svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. V príhovore upriamil pozornosť na možnosti odovzdávania štafety Božieho slova rôznymi formami, napríklad aj divadelným umením.
7: Aj divadlo môže spôsobiť, že živé slovo sa odovzdá. Je to jeden zo spôsobov, akým je možné odovzdávať to slovo ďalej. Cez divadelné umenie na javisku.
4: Jedným z významných momentov festivalu bude duchovná púť po Európskom náučnom chodníku, ktorá povedie z Močenka do Nitry a vyvrcholí svetovom show v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.
0: V duchu modlitieb za mier a pokoj vo svete sa cez víkend uskutočnil tradičný výstup ku krížu na slovensko-ukrajinskej hranici. Svetú liturgiu na vrchole Vetrovej skaly slávili veriaci s vladykom Milanom Chauturom. V homílii poukázal na spoločenskú krízu a pripomenul, že život je najväčší dar, ktorý treba chrániť a rozvíjať už od počatia. Zdôraznil, že skutočné šťastie nespočíva v hromadení majetku, ale v úcte k človeku a budovaní silných rodín. V dnešnej dobe plnej dezinformácií a zneužívania technológií či umelej inteligencie, je potrebné opierať sa o vlastný rozum, svedomie a Boží zákon lásky. Na záver liturgie veriaci zverili obete konfliktov pod ochranu presvedčenia

0: tej Bohorodičky Panny Márie s pevnou vierou vo víťazstvo pokoja. Počas uplynulého školského roka sprevádzala deti a animátorov ERKA, Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ročná téma Od srdca k srdcu. Ročná téma pozývala deti objavovať Božiu lásku a premieňať ju na konkrétne skutky v každodennom živote. Viac príspevku Borisa Kolára.
1: Na pravidelných stretkách deti prostredníctvom biblických príbehov, hier, tvorivých aktivít a modlitby spoznávali, že Božia láska je dar, ktorý premieňa srdce. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
2: Praktickým sprievodcom sa stali aj tri kroky. Starať sa o svoje srdce, byť dobrým priateľom a konať skutky lásky. A práve tieto, ktorých jednoduchosť sme zámerne takto definovali pre deti, aby bola taká hmatateľná, tak im pomáhali prenášať práve to, čo prežili na stretkách, aj tam, kde sa nachádzali po stredku.
1: Hodnoty ročnej témy deti objavovali aj počas výletov, víkendových stretnutí, farských podujatí či adventných a pôstnych aktivít. Vyvrcholením ročnej témy sú aj letné ERKO tábory, na ktorých deti zažívajú službu, spoluprácu, vzájomnú pomoc, modlitbu i radosť zo spoločenstva. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
3: Ovocím ročnej témy teda nie sú len pekné spomienky, ale predovšetkým to, že deti mali možnosť počas školského roka objavovať krásu Božej lásky a učiť sa ju prinášať do svojho každodenného života.
1: Výchovný program Od srdca k srdcu je dostupný pre všetkých, ktorí chcú deťom približiť Božiu lásku zážitkovou formou.
3: Ale je to téma, ktorú vieme prinášať stále a preto ponúkame metodické materiály, ktoré obsahujú viac ako 15 pripravených stretiek, ktoré približujú viacej Božiu lásku.
1: Metodické materiály sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/Božia láska.
4: Zahraničné spravodajstvo.
0: Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom. Upozornil však na negatívne obchodné saldo. Z Číny viac dovážame, ako do nej vyvážame. Na rokovaní preto požiadal o lepší a férovejší prístup.
5: Slovensko má s Čínou naozaj veľmi intenzívne obchodné vzťahy. Čína je náš najväčší obchodný partner po krajinách Európskej únie a naša obchodná výmena presahuje už 10 miliard eur. Samozrejme, treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
0: Slovensko sa podľa neho vníma ako bezpečný priestor pre čínske investície. Poukázal pritom na pôsobenie čínskych investorov na Slovensku, ale aj na prípravu ďalších projektov. Rozpracované sú podľa neho možnosti projektov v oblasti výroby automobilov, špeciálnych technológií, tiež v oblasti leteckého priemyslu a podobne.
5: Zároveň som otvoril oblasti, v ktorých môžeme ďalej rozvíjať našu spoluprácu. Najväčší prínos vidím momentálne v oblasti moderných technológií, umelej inteligencie a tak ďalej. A zároveň sme otvorili aj novú tému našich vzťahov, aby sme zintenzívnili spoluprácu našich vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Preto po mojej návšteve budem informovať a žiadať pána ministra školstva, aby som navštívil Čínu spolu so zástupcami našich vedecko-výskumných organizácií. Je to dohodnuté aj s pánom prezidentom, že takúto delegáciu budú očakávať, aby sme posilnili spoluprácu medzi čínskymi univerzitami a výskumnými ústavmi a slovenskými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami.
0: Peter Pellegrini absolvoval prehliadku technologického centra Robot Mall v Pekingu. Slovenská republika chce podľa neho prehlbovať spoluprácu medzi slovenskými a čínskymi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami. Témou rokovania bola aj geopolitická situácia. Prezidenti sa zhodli na tom, že ani v jednom z aktuálnych ozbrojených konfliktov nevidia vojenské riešenie. Jediným možným receptom na upokojenie tejto situácie je podľa nich snaha o čo najskorší dialóg, zastavenie bojov a hľadanie mierového riešenia. Prezident Peter Pellegrini pozval zároveň čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska.
5: Za Slovensko som samozrejme vyzdvihol veľkú intenzitu našich vzájomných vzťahov, ktorá sa pretavuje aj do značného množstva návštev na najvyššej úrovni smerom do Číny. s tým, že som pána prezidenta Číny pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy budúci rok pri jeho návšteve Európy, na čo reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opätuje nám túto návštevu.
0: Na Moskovskú oblasť smerovalo počas uplynulej noci viac ako 390 dronov, oznámil to starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin. Oblastné úrady hlásili zásah bytového domu. Fínske ozbrojené sily dnes dočasne zatvorili časť vzdušného a námorného priestoru pozdĺž juhovýchodného pobrežia krajiny pri hranici s Ruskom. Ide o preventívne opatrenie súvisiace s ukrajinskými dronovými útokmi na Rusko. Viac informácií pripája Julia Kavecká.
6: Primátor Sergej Sobianin na platforme Telegram spresnil, že vyše 390 dronov letelo smerom na Moskovskú oblasť od 8:30 včera večer do 6:30 dnes ráno miestneho času. Väčšinu z nich podľa neho zneškodnila protivzdušná obrana ešte ďaleko od metropoly a 81 v blízkosti Moskvy. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov informoval, že pri dronových útokoch bol poškodený bytový dom v meste Čechov južne od ruskej metropoly. Protivzdušná obrana podľa neho strelila niekoľko desiatok bezpilotných lietadiel aj v iných častiach regiónu, vrátane Podolska, Domodedova a Kolomy. Starosta Čechova Michail Sobakin neskôr na Telegrame oznámil, že útok si nevyžiadal obete. Fínske ozbrojené sily dnes dočasne zatvorili časť vzdušného a námorného priestoru pozdĺž juhovýchodného pobrežia krajiny pri hranici s Ruskom. Ide o preventívne opatrenia súvisiace s ukrajinskými dronovými útokmi na Rusko. Obmedzenia pre leteckú a námornú dopravu sa vzťahujú na oblasť v okolí prístavného mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu. Podľa armády sú potrebné na to, aby bolo možné bezpečne zabrániť prípadnému vniknutiu dronov, ktoré by mohli do krajiny zablúdiť. Gubernátor ruskej Leningradskej oblasti susediacej s Fínskom Alexander Drozdenko na sieti Telegram napísal, že protivzdušná obrana v regióne zostrelila 3 drony. K žiadnym obetiam ani škodám podľa neho nedošlo. Fínsko hlásilo za posledné mesiace vniknutie niekoľkých dronov na svoje územie. Ukrajina sa mu koncom marca ospravedlnila za incident, pri ktorom niekoľko jej bezpilotných strojov preniklo do fínskeho vzdušného priestoru. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja.
4: Krátko zo sveta.
0: Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční od 4. do 6. augusta v Ríme. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa rezortu o tom informovala agentúra AFP. Technické pracovné skupiny sa budú zameriavať na napredovanie v plnej implementácii rámcovej dohody. Poľský ústavný súd rozhodol, že nariadenie ministra digitalizácie o vydaní vzorov na predpisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že keďže poľský právny poriadok nepozná manželstvo uzavreté medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami, je neprípustné prepísať do matriky sobáš osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí. Španielsko zrušilo evakuačné príkazy pre 13 samospráv v dvoch oblastiach v súvislosti s lesnými požiarmi. Znamená to, že obyvatelia sa môžu vrátiť do svojich domovov. Oznámenie sa považuje za náznak, že hasičom sa darí zasahovať proti šíreniu lesných požiarov. Po dnešnom zemetrasení a následnom výbuchu v nákupnom centre v Japonsku v meste Kašima zahynulo podľa tamojších médií značné množstvo ľudí. Polícia tvrdí, že úmrtia nemôže potvrdiť. Hovorca nákupného centra povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná. Uganda vyhlásila koniec najnovšej epidémie infekčného ochorenia Ebola, ktorému podľahli dvaja z 20 evidovaných nakazených. V susednej Konžskej demokratickej republike však počet potvrdených prípadov Eboly dosiahol už vyše 3200. Ministerstvo zdravotníctva zároveň potvrdilo cez 1400 úmrtí. Vodní slalomári sa vrátili z majstrovstiev sveta v USA domov. Naše slalomárky vybojovali v súťaži hliadok 3x C1 titul a bronz získali z hliadok na 3x K1. Kanoistky získali zlaté medaily po skvelom výkone, keď trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami, hovorí Zuzana Paňková.
7: Naozaj každá jazda bola kvalitná, aj keď našli sa tie chybičky v jednej, ktorá naozaj aj pre mňa záležala, ale celkovo jednoducho 6 dní pretekov, veľmi náročných, veľmi vo vysokých teplotách, by som povedala, veľmi dobré výkony.
0: V individuálnej súťaži obsadila Stanovská v disciplíne kajak cross konečné 7. miesto. V malom finále sa stretla práve s Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Paňková si predtým v C1 vybojovala 6. miesto. Slovenská reprezentantka sa predstavila aj v K1, kde skončila rovnako 6. Medzi mužmi dosiahol najlepší výsledok Marko Mirgorodský, keď obsadil 4. miesto v disciplíne C1, pričom od medaily ho delilo 53 stotín sekundy.
8: S odstupom času určite si vážim ten výsledok, je to naozaj doteraz môj najlepší výsledok, ale úprimne musím povedať, trochu ma to mrzí, pretože to bolo naozaj blízko a myslím, že teraz v Oklahome som mal veľmi dobrú formu a myslím, že počas celých pretekov som predvádzal dobré výkony, takže na tú medailu ma to veľmi mrzí, že to nevydalo.
0: Slovenskí kajakári Martin Halčín, Adam Gonšenica a David Skubík obsadili v hliadkach K1 9. priečku a v tímovej súťaži hliadok 3x C1 obsadilo trio Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Edházy rovnako 9. miesto. Hokejisti Popradu odštartovali dnešnými tréningami spoločnú prípravu na ľade pred nadchádzajúcou sezónou. Tréner Ladislav Čihák nemal k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa. Nechýbalo však niekoľko nových akvizícií, vrátane brankára Juliusa Hudáčeka, ktorý sa teší na návrat do slovenskej extraligy po 15 rokoch. Slovenská reprezentantka v parastrelbe Veronika Vadovičová zvíťazila na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade v disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu mix a na podujatí si vybojovala prvú individuálnu medailu. 43-ročná Slovenka nadviazala na čoraz lepšujúce sa výkony v Novom Sade a v súťaži dokázala zdolať aj mužských kolegov. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci na dnes podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Jenny Stienovej v dvoch setoch 4-6 a 2-6. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v Taliansku s Tureckom vysoko 63-93. Zverenci trénera Danila Rakovečiva tak s bilanciou 1-2 obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia v zatiaľ neurčenom čase proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto váčku.
4: Počasie.
0: Každý deň sa čoraz viac otepluje a pokračujú tak teplé letné dni. Či to tak bude vyzerať aj zajtra, povie Peter Jurčovič.
9: Pokiaľ ráno ešte bude v horských dolinách 5 stupňov, na juhu asi viac ako 10 teplejšie, tak potom cez deň na juhu predpokladám, že by to už mohlo ísť na takých 34-35 stupňov. No a to už je signál k tomu, že sa na nás valí druhá vlna extrémnych tropických horúčav.
0: Ani dnes nezabudneme uspať deti rozprávkou na dobrú noc o 20. hodine. Po nej o 20.10 bude náš program pokračovať slovom povzbudenia s Pavlom Jurčagom a o 21.10 budeme spoznávať Bibliu. Prežite ešte pokojný zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Veronika Tilková s manželom 9 rokov čakala na vytúžené bábetko. Lekári im nedávali nádej. Čím všetkým si v manželstve prešli? Ako zvládali otázky od známych a príbuzných? Veronika dnes pomáha ďalším párom. Venuje sa symptotermálnej metóde. Aké faktory môžu zlepšiť plodnosť páru? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. V štúdiu v Banskej Bystrici už sedí moja dnešná hostka Veronika Tilková. Vítajte u nás vo vysielaní.
1: Pekný deň aj vám. Ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste sa s manželom Vladkom spoznali cez internet. To je trošku podobné s tým môjim príbehom. Ja som tiež manželku spoznal na internete. Ako to potom pokračovalo ďalej?
1: Áno, no tie internetové priateľstvá sú teraz veľmi populárne.
0: A boli aj pred tými 15 rokmi?
1: Áno, minulý rok sme oslavili 15. výročie Sobaša. My sme veľmi rýchlo pochopili, že sme tak nejako jeden pre druhého asi stvorení, že Pán Boh nás tak poslal jeden druhému do cesty. My sme sa po roku známosti rozhodli, že sa zosobášime a nebol to rok a pol, čo sme sa poznali a bola svadba. No a my sme boli od začiatku otvorení otázke rodiny, veľmi sme túžili po deťoch, aj môj manžel veľmi chcel mať deti, ja tiež. Z počiatku sme to nechali takú otvorenú otázku, veď boli sme spolu, ľúbili sme sa, veď to príde. No a nejako to išlo, ale deti nie. A zrazu to bolo prvé výročie, druhé, tretie a stále nič. Tak už potom sme začali chodiť aj po lekároch, že kde asi je ten problém. Sme obidvaja mladí, v podstate zdraví ľudia, že prečo nevie k nám nejako to bábätko prísť. Po mnohých vyšetreniach sa niečo ukázalo. Ukázala sa prekážka u manžela, dosť závažná, ale potom aj u mňa vyšlo slabá imunitná odpoveď, ale tam som dostala už roky pred výsledkami poučenie od lekára v lúčkach, že imunitná odpoveď voči spermiám je premenlivá. Že jednoducho nie je to niečo, čo nevieme prekonať aj len napríklad nejakou mesačnou absenciou, že nebudeme spolu a jednoducho tá imunitná odpoveď odoznie.
0: Lekári vás upozorňovali aj na nedostatok vitamínu D.
1: Človek si povie taká blbosť, ale ukazuje sa, že ten vitamín D má veľmi zásadnú úlohu v mnohých procesoch a nielen imunita, ako sa to všade rozpráva, ale aj na tej reprodukcii dokonca nejaké nové výskumy ukazujú, že u problematických párov podávanie vitamínu D zvýšilo reprodukčnú schopnosť o 80%. To je fascinujúce číslo, hej, že dáte si rybí olej a jednoducho vám to úplne zreštartuje reprodukciu toho tela. A schopnosť teda priviesť nový život.
0: Vy ste s manželom chodili po rôznych vyšetreniach a vám vlastne lekári oznámili po 9 rokoch, že sa to nepodarí. Nedávali vám nádej.
1: Po tých 9 rokoch nám bolo oznámené, že je prekážka, ktorú jednoducho prirodzene neprekonáme. A boli sme už rozhodnutí, že ideme do centra asistovanej reprodukcie. Že už nemáme na čo čakať, už aj ten vek pokročil. Ja už som bola po 30-ke, manžel už bližšie k 40-ke. A rozhodli sme sa, že teda v januári ideme do centra a na Vianoce sme zistili, že čakáme bábätko.
0: V rozhovore s Veronikou Tilkovou budeme pokračovať aj po piesni a budeme hovoriť aj o tom, ako celú túto situáciu prežíval jej manžel. Zostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, ktorá nám rozpráva o tom, ako 9 rokov čakali na vytúžené bábetko. Svoj príbeh opísala aj v knihe a potom prišli Vianoce. Toto by bola skôr otázka na vášho manžela, ale nemáme ho tu teraz pri tomto rozhovore, ako to on celé prežíval, pretože s tou tematikou reprodukcie prichádza vo svojom zamestnaní dosť často do kontaktu, keďže je zootechník.
1: S tou reprodukciou sa veľmi zaoberá, pretože on je inseminačný technik, takže on riadi reprodukciu u svojho stáda kravičiek, veľkého stáda, a má veľmi dobré výsledky, takže pre ňoho bola všetka tá terminológia veľmi dobre známa. Dokonca keď sme boli na tej reprodukčnej imunológii, tak ešte z neho lekárka ťahala rozumy. Rozprávali sa jednoducho naozaj takým odborným jazykom, takže pre ňoho boli vlastne všetky tie informácie známe a on bol prvý, ktorý mi povedal, keď pozrel do tých výsledkov, že to nepôjde. Aj pre ňoho to musela byť taká facka, že tri kráva má také fantastické výsledky a jednoducho doma sa to nejako nedarí, nie a nie. A poznali sme všetky tie premenné a naozaj aj on uveril tomu, že to same nepôjde.
0: Mnohým párom sa aj rozpadne ten vzťah, keď majú takúto krízu a riešia takýto problém. Je to aj také emocionálne vyčerpávajúce. Čo vás držalo pohromade, že ste to spolu zvládali a že ste sa nerozišli, nešli ste od seba?
1: Veľa párov sa kvôli tomuto rozíde. Ja som to aj veľakrát počula, že mi známi povedali, že by toto neprekonali, že jednoducho keby neprišli tie deti, tak by išli od seba. My sme to nikdy neriešili. Ani jediný raz neprišla k nám taká otázka, že ideme od seba, pretože nemáme spoločne rodinu. Brali sme to ako súčasť nášho života. Jednoducho nebrali sme to ako prekážku, hoci sme neskutočne po tých deťoch túžili. Hľadali sme tie iné možnosti. Rozmýšľali sme aj nad adopciou, ale rozmýšľali sme aj nad tými šetrnejšími metodami asistovanej reprodukcie, pretože vo všeobecnosti nie som stotožnená s tou asistovanou reprodukciou v tom najsilnejšom slova zmysle, hej, že mimo telo dochádza k manipulácii s pohlavnými bunkami a tak, ale hľadali sme všetky cesty a držala nás proste láska spolu. My sme si veľmi rozumeli, veľmi sme sa vedeli podržať. Môj manžel je veľmi racionálny a zároveň veľmi vnímavý človek, čo žena vždy potrebuje, pretože my sme jednoducho veľmi emocionálne nastavené a veľmi všetko prežívame. Tak vlastne funguje náš hormonálny systém. A on vždy vedel podržať, aj podporiť. Jeho to veľmi trápilo, že k tým deťom sa nevieme dostať, ale nebola to nikdy pre nás otázka toho, že budeme spolu alebo nebudeme spolu. Jednoducho sme tu jeden pre druhého a tie deti sú naše pokračovanie, ale v prvom rade sme tu my.
0: Ako Veronika Tilková s manželom zvládali, keď sa v ich okolí rodili deti? Aj o tom sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ako ste vnímali a prijímali to, keď sa rodili okolo vás deti, kamarátky, možno aj v rodine? To je niečo, čo mi rozprávajú aj iné ženy, že to je veľmi ťažké. Ja to napokon viem aj na sebe tak trošku, že keď mi nedávno písala už bývalá kolegyňa od nás z rádia, že čaká bábätko, človeka to tak ako keby na jednej strane, že chce sa z toho tešiť, ale úplne tak to ako si nejde.
1: No, znášala som to ťažko. Keď sa mojej najlepšej kamarátke narodilo bábätko, ja som dostala až tetanický záchvat, jednoducho mne zostalo zle, ale to nie je, že by ste to neprijali. Vy pociťujete závisť, ale nie takú, že by ste nechceli, aby to ten druhý mal, len vám je nekonečne ľúto, že vy to nemáte. A to nie je Ferrari, to nie je byt, to je jednoducho niečo, čo si nekúpite. To je niečo, čo proste pochádza od vás a od Boha, že vám to Boh dopraje. Prežívala som to ťažko. Ja som stále mala pocit, že tie deti budeme mať. Niekde vo mne stále to bolo, že tie deti prídu. Cesta bola dlhá. 9 rokov je fakt veľa.
0: Ako ste zvládali také tie otázky, ktoré prichádzajú, hlavne tak po svadbe, do roka a do dňa, keby to bábätko prišlo a keď nepríde, tak kedy už bude a čakáme?
1: Tie začiatky boli také, že ešte všetkým vysvetľovať, že áno, chceme bábätko, sme tomu otvorení, no zatiaľ sa nedarí, ale veď to príde, dostali sme, no a na čo vyčakať, no na nič nečakáme, čakáme, kedy sa to stane. Tie otázky boli prvé roky veľmi bolavé. Ja si myslím, že okolo toho 5. roku, že už to bolo také najostrejšie, že naozaj to je už dlhá doba od toho sobášu a my stále bez detí a iní už mali jedno, dve detičky, tri a my stále nič, takže tie začiatky boli ťažké vysvetľovať, že my chceme deti, lebo sú páry, ktoré nechcú mať deti a je to v poriadku, pokiaľ to oni tak chcú, ale my sme takto neboli nastavení a ľudia si to neuvedomujú, že ako veľmi bodajú tieto otázky, keď veľmi potom dieťatku túžite a nejde to. Boli to preplakané večery a veľa sme sa o tom doma rozprávali. Najbližšia rodina vedela jednoducho, že chceme deti a nejde to, ale tí vzdialenejší, tí sa vždycky vedeli opýtať. Stretla som spolužiaka z vysokej školy na nákupe, mali jedno bábätko v košíku, alebo teda už také asi dvojročné dievčatko, druhé čakali, že no a vy čo, kedy? Hovorím, reko, no nám sa nedarí. A on bol taký zlatý. Ja som comár, ja sa viem vždycky tak blbo opýtať. Áno, že potom to aj tých ľudí zamrzí, ale v tom niekedy je proste ten jazyk rýchlejší ako rozumno.
0: Veronika Tilková s manželom uvažovala aj o adopcii, aj o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke.

0: 9 rokov čakala na vytúžené bábetko a dnes nám o tom prišla porozprávať do relácie Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, autorka knihy A potom prišli Vianoce.
1: Už sme to trošku naznačili, vy ste uvažovali o adopcii, ako ste sa k tomu stávali, lebo to je otázka, ktorú aj mne často kladú ľudia.
2: Manžel má v rodine adoptované dieťa, dnes je to dospelá žena, ktorá má vlastné deti. Ale on mal už vlastnú skúsenosť aj ako iným spôsobom príde to dieťa do rodiny a boli sme otvorení aj tejto otázke. Ale najprv sme jednoducho chceli vyskúšať všetky možnosti, ako mať vlastné dieťa. Ale boli sme tomuto otvorení, pretože to nie je zlyhanie, to je len iná cesta, ako prísť k tomu dieťatku a je veľa detí, ktoré naozaj potrebujú ten domov a keď zostane jedno naručie prázdne, tak prečo ho neotvoriť pre to dieťa? Niekde sú rodiny, ktoré presne takto si píšu ten príbeh, že niekde to ich dieťa čaká, nevidie z ich tela, ale narodí sa v ich srdci.
1: Hovoríme stále o tých 9 rokoch, kedy ste si prechádzali aj tými vyšetreniami u lekárov a nakoniec sa aj podarilo na Vianoce po tých 9 rokoch. Aký to bol pocit, keď zrazu ste videli úplne iný výsledok na tehotenskom teste než dovtedy?
2: Ja som už začínala mávať nejaké príznaky, ale ja som si ich stále nechcela pripustiť, pretože povedali, že to nepôjde. Keď to nepôjde, tak to nemohlo sa podariť a zrovna teraz, keď sme jednoducho prišli na to, že kde sú tie prekážky, a naozaj vážne biologické prekážky, takže áno, mne začínalo bývať zle, bola som nejaká unavená a aj ten cyklus sa nejako natiahol a stále som tomu nevedela uveriť, ale potom sme si kúpili ten test cez Vianoce. Aby som aj celkovo vedela, že na čom som, aj sú sviatky, že či si človek môže aj víno vypiť a ten test bol pozitívny. Ja vlastne ani neviem, že jak som to strávila, že ako je to možné, keď povedali, že to nepôjde. 9 rokov som mala za každým čistý test, aj keď sa občas veľmi zriedka, ale stalo sa, že som mala trošku dlhší cyklus, aj tak to bolo vždy negatívne. Ja som nemala ani biochemické tehotenstvo, že neujíme sa ten zárodok, ale k tomu spojeniu príde. Nikdy nič. Až na tie Vianoce po tých 9 rokoch. Keď už sme fakt jednou nohou stáli v centre asistovanej reprodukcie.
1: Možno aj pre lekárov to bolo príjemné prekvapenie alebo celkovo prekvapenie, že sa to nakoniec podarilo?
2: Ja mám takého srandistu gynekologa, on si tak pripisuje zásluhy. No, vidíš, čo si tam chodila po drahých vyšetreniach, stačilo ti povedať, kedy máte byť spolu, lebo ešte sme chceli na jedno vyšetrenie, takže som bola u lekára v úplne tej najplodnejšej fáze, kedy potvrdil, že teda je narastený veľký folikul a už naprasknutie, ale to nebolo proste jediný krát. Stalo sa to aj predtým, že bola som na preventívnej prehliadke a zrovna som mala narastený dominantný folikul, že naozaj som bola plodná. Ale on si pripisuje zásluhy, áno, stačilo ti povedať, kedy máte byť spolu. A aj potom tie ďalšie tehotenstvá, keď prišli, už potom sa tak ľúbezne pozeral. Môj lekár je náš rodinný známy, takže všetko to berem s takou ľahkosťou, že jaká je krásnučka, jaká je dobrúčka, no celý doktor. Môj pán doktor má vyše 70 rokov, aby boli v obraze.
1: Dnes už máte 3 deti.
2: Najstaršia, tá je prváčka, má 6 rokov. Druhá teraz nedávno oslavila 5. To bol asi ešte väčší šok, to tehotenstvo. Po 9 mesiacoch od pôrodu, že som opäť zostala tehotná. Keď sa nám narodila tá prvá, tak ešte hovorím, že dúfam, že na druhé dieťa nebudeme čakať ďalších 9 rokov. Stalo sa to po 9 mesiacoch. A najmenšia tá má 2 roky.
1: Vy ste napísali knihu, v ktorej rozprávate váš príbeh. Čo vás vlastne viedlo k tomu vyrozprávať a vlastne aj takto chodiť do médií a rozprávať aj ľuďom váš príbeh a to všetko, čím ste si prechádzali?
2: Ja som ten príbeh už tak veľakrát rozprávala, že už ho bolo treba len napísať, aby sa dostal medzi širšie publikum, ale ja to tak ani neberiem ako publikum, ale aby sa dostal k tým ľuďom, ktorí to potrebujú počuť. Že aj keď proste roky, rokúce s niečím bojujete a vám povedia niekoľkí odborníci, že to nepôjde, tak napriek tomu Bohu nič nie je nemožné a napriek všetkým tým predpovediam sa to môže zlomiť a môžete proste aj tým lekárom ukázať, že áno, vy ste povedali, že to nepôjde, ale tá nádej zostala a pozrite sa a je to tu. To bola tá motivácia jednoducho ukázať tým ľuďom, že nádej nezumiera a že treba veriť. Stále treba veriť aj na tie zázraky.
1: Po piesni budeme v našej relácii Vitaj doma rodina pokračovať, no viac sa zameriame na symptotermálnu metódu, ktorou Veronika Tilková pomáha aj ďalším párom k vlastným deťom.

0: Ten váš príbeh ale pokračuje ďalej tým spôsobom, že vy dnes pomáhate ďalším párom, ktoré by chceli mať vlastné deti. Je veľa párov, ktorým sa stalo, že si adoptovali deti a potom nakoniec majú aj vlastné, ale venujú sa iným veciam, nepomáhajú ďalším párom. Čo vás motivuje hľadať tie spôsoby, ktoré by mohli aj iným párom pomôcť?
1: Tá moja cesta ma priviedla k tomu, že chcem jednoducho aj iným dopriať ten neskutočný zážitok. Viem, že veľmi veľakrát sú ľudia, ktorí sa snažia o babetko, viac menej odpinkaní, rovno sú posielaní do centier asistovanej reprodukcie, čo ja viem, že sú prípady, kedy to inak naozaj nejde. Ale naša táto spoločnosť u nás na Slovensku a aj v Čechách to tak je, je veľmi nastavená tomu, že niekto riešia iný, dáme lieky, dáme tabletky, pichneme inekciu, naplánujeme to a bábätko vytvoríme. Ja ale viem z mnohých a mnohých výskumov, že veľakrát stačí to telo podporiť a veľa ľudí nechce ísť proste touto cestou, umelou stimuláciou, rozhodením celého hormonálneho systému. Aj celkovo je tá etická otázka tej asistovanej reprodukcie pre nich problematická a ja vidím aj iné možnosti. Nie pre každého, áno, nie pre každého. Sú ľudia, ktorí majú naozaj neplodnosť neprechodnú, ale veľmi túžim pomôcť tým, ktorí chcú prísť k tomu bábätku prirodzenou cestou, sú otvorení tomu, že budem sledovať svoje telo, že neprídem k niekomu na hotové, že mi dá zákrabičku liekov, budete ich brať vtedy a vtedy a vtedy prídete a spravíme to bábätko. Ale že sú otvorení prirodzeným cestám, budú sa sledovať, zistia, ako to ich telo funguje, kedy je najväčšia pravdepodobnosť toho počatia. Keď to nejde len tak, podporíme to vitamínmi, podporíme to minerálmi, pretože tie sú naozaj veľmi zásadné v celkom fungovaní tela. Viete, reprodukcia je niečo, čo je pre organizmus navyše, niečo, čo nepotrebuje na svoje prežívanie. Takže všetky zdroje sú vždycky najprv použité na správne fungovanie trávenia, obehového systému a tak ďalej. A keď je všetko zásobené, potom je zapnutá reprodukcia a zároveň je to prvé, čo sa vypína, keď niekde niečo chýba. Takže keď doplníme všetky úrovne, ktoré potrebujeme, je telo dobre vyživené, oddychnuté, dokáže regenerovať, vtedy sa zapína aj prirodzená reprodukcia.
0: Vy ste si nedávno dokončili aj kurz symptotermálnej metódy.
1: Táto metóda bola vyvinutá v Nemecku a bola vyvinutá lekármi. To musím povedať hneď na začiatku, pretože keď sa môj lekár ma pýtal, že či beriem antikoncepciu, hovorím, nie, si sterilizovaná, nie, použijem symptotermálnu metódu, chytil sa za hlavu, ale on nevie vlastne, že čo to je, že to vyskúmali vedci, že to skúmali lekári, aj lekárka ma školila, gynekologička. Neučila ma to niekto len tak z ulice. Takže je to vedecky preverená metóda s vysokým Pearl indexom, teda indexom, keď je používaná ako prirodzená antikoncepčná metóda v súlade so všetkými cirkavami. Nebránime ničomu, len nie sme spolu v tom plodnom období. Má to takú úspešnosť ako sterilizácia. Lebo aj sterilizácia sa môže stať, že sa spriechodní vajcovod u ženy a zostane tehotná. Viem o takých prípadoch.
0: Čo sa počas symptotermálnej metódy sleduje? Aj na to sa opýtam Veroniky Tilkovej už o chvíľu.
2: Chcem ti pošepkať.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Veronika Tilková, ktorá nám rozprávala o tom, ako 9 rokov čakala s manželom na vytúžené bábetko, no dnes pomáha aj ďalším párom k vlastným deťom. Rozprávame sa o symptotermálnej metóde. Čo všetko sa pri tejto metóde v páre sleduje?
1: Sledujeme symptómy ovulačný hlien, ten plodný hlien, v ktorom dokážu jedine spermie prežiť, pretože inak je prostredie v žene veľmi kyslé na to, aby tam spermie prežili. Je to obranný mechanizmus, aby nedostal bakteriálny zápal alebo nejaký virotický zápal. Môže sa sledovať aj poloha krčka, maternice, ale to sledujú skôr ženy, ktoré majú problém s tým hlienom. Nie je potrebné sledovať aj jedno, aj druhé, väčšinou stačí ten hlien. Druhá vec je sledovanie bazálnej telesnej teploty, ktorá nám spoľahlivo ukáže, či a kedy žena ovuluje.
0: Ja som si pozeral aj váš Facebook, Bylinková mama, kde aj vymetáte niektoré mýty, ktoré sú napríklad spojené aj so ženským cyklom.
1: Je úplne v poriadku, keď má žena 28-dňový cyklus, aj 20-dňový, aj 50-dňový. Pokiaľ si to odsleduje a zistí, že v ňom má ovuláciu, je to väčšinou nastavením spoločnosti, buď má veľmi rýchly životný štýl, alebo možno málo živín príjma a jednoducho to telo nie je dostatočne pripravené na to, aby sa otvorilo novému životu. Vtedy bývajú tie fázy do ovulácie veľmi dlhé. A potom, tým, že symptotermálna metóda je aj diagnostická metóda, že vieme určiť, aké dlhé je obdobie od ovulácie do menštruácie, tak vieme, že či tá žena je schopná prijať zárodok, keď dôjde k oplodneniu, ale je krátka fáza, to znamená, že žena tvorí málo progesteronu, je krátka tá lutálna fáza, nedokáže sa ten zárodok uchytiť a vtedy dochádza k biochemickým tehotenstvám a zárodky bohužiaľ odchádzajú. Ale vieme to podporiť. Vtedy je potrebná súčinnosť samozrejme gynekologa, ktorý predpíše progesterón, ale bereme ho cieľene, bereme ho vieme kedy, pretože stále panuje taký mýtus, že žena má mať 28-dňový cyklus a k ovulácii dochádza medzi 12. a 14. dňom a 16. deň sa nasadzuje progesterón, lenže niektoré ženy ovulujú až 20. deň a keď sa 16. deň nasadí progesterón, tak to spôsobí antikoncepčný účinok a už vôbec nedozrie to vajíčko.
0: Čo dnes vlastne vieme o životnosti vajíčok a spermií? Lebo to sú tiež okolo toho asi také rôzne mýty, s ktorými sa stretávate.
1: Práve tým, že mám muža

0: boli a napriek tomu zostala tehotná. Takže v najideálnejších prípadoch sa to stáva. Ale všeobecne v tom ovulačnom hliene zvyknú do 5 dní prežiť tie spermie. To je celkom dosť. Druhá vec je, koľko je to vajíčko. No a to vajíčko od momentu ovulácie, to je moment, to nie je obdobie, ovulácia je moment, kedy sa vajíčko uvoľní z folikulu, z toho svojho obalu. Od toho uvoľnenia do zahynutia je to 12 až 18 hodín. Takže tie spermie už musia byť tam naštrikované a čakať, kedy k tej ovulácie príde, to vajíčko uvoľní taký hormonálny opar okolo seba, spermie ho zacítia a vyrazia už z toho hrdla maternice, kde sú nachystané, vyrazia za tým vajíčkom a môže dôjsť k oplodneniu.
1: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa budeme rozprávať aj o tom, že Veronika Tilková sleduje plodnosť páru, nielen ženy, ale aj muža a dôležitá je aj životospráva.

dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Nech sa môže nadýchnuť. A potom zas nech si letí, ako tátož v postoji. Je neskazený ako deti. Čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustíme. A potom...

0: Dajme času čas. Nech vzťahy dospejú, nech zázraky sa udejú. Nech naše slnka zasvietia a nech nás
1: zohrejú.
0: Dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Čas sa nebojí.
2: Na internete vás môžeme nájsť pod nikom Bylinková mama, takže odporúčate párom aj bylinky?
3: Mňa veľmi fascinujú tieto prírodné liečenia, takže ja som si spravila aj krásny bylinkový kurz u troch vyštudovaných farmaceutiek, ktoré sa venujú bylinkovej liečbe. A takže máme aj certifikát z fitoterapie. A áno, kombinujeme to, čo všetko dokážu byliny spraviť s tým telom a to, čo dokážu minerály, vitamíny spraviť s tým telom a kombinujeme to s tou symptotermálnou metodou, aby sme prišli k tomu želanému výsledku.
2: My sme hovorili o tej žene, čo všetko môže sledovať, čo sa z toho všetko dá vyčítať. Pracujete nejako počas kurzov aj s mužmi, možno práve v súvislosti povedzme s tým stravovaním, vitamínmi a podobne?
3: Áno, to vajíčko je jedna polovica a tá spermia je druhá polovica. Vždy je to spoločná plodnosť, spoločný projekt, to vytvorí.

0: vyšetrenie nového života. A pred tými rokmi, keď sme my chodili po vyšetreniach, nebol nám nikdy ponúknutý hormonálny rozbor manžela. A pritom všetky hormóny, ale naozaj všetky, folikulostimulačný hormón, luteizačný hormón, aj estrogény, aj testosterón, všetky tie hormóny majú ako muži, tak aj ženy, samozrejme v iných pomeroch, ale u mužov tú spermatogenézu, ten vývoj tých spermí riadia tie isté hormóny, ako u ženy to dozrievanie vajíčka. A pokiaľ tie hormóny nie sú v dostatočných hladinách, nie sú dostatočne vylučované, tak jednoducho je nízka tá produkcia spermí. A tiež to vieme podporiť hlavne tým životným štýlom, pretože toto je najmä otázka životného štýlu, že či má muž dostatok oddychu, či má kvalitnú stravu, dostatok živín, hej? Že či má dostatok bielkovín, dostatok kvalitných tukov, v ktorých sú dôležité vitamíny rozpustné. Takže pracujeme s párom, lebo je to spoločná plodnosť.
1: Keby vás chceli ľudia osloviť po vypočutí tejto relácie, robíte také kurzy školenia pre páry, kde vás môžu najjednoduchšie zastihnúť, nájsť?
0: Asi najjednoduchšie sú tie siete, tá bylinková mama, keď ma tam nájdu. Nemám teraz ten profil úplne že vyšperkovaný, pretože moja druhá milovaná činnosť je oprava kníh, ja som knižná redaktorka, takže teraz sa veľa tam venujem, ale samozrejme vždy si nájdem čas na moje žienky, ktoré túžia so mnou kráčať po tej ceste k vlastnej plodnosti, takže nájdu ma pod nikom Bylinková mama, ja som denne na Facebooku, takže vždycky odpíšem komukoľvek, kto slušne napíše, takže nemusíte sa bať, mi proste tam ma osloviť a ja vás povediem, navediem.
1: Hovorí Veronika Tilková, ktorá bola mojou dnešnou hostkou v relácii Vitaj doma rodina. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o ten váš príbeh a zároveň trošku sme sa zorientovali, hoci uvedomujem si, že naozaj len veľmi letmo, aj v symptotermálnej metóde, ktorej sa venujete, tak veríme, že sa aj na vás budú obracať ďalšie páry, ktorým môžete pomôcť.
0: Ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor.
1: Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. My sa ale budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase. Budeme si predstavovať projekt Krojované bábetka a takisto budeme aj o knihu Krojované bábetka súťažiť. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Jan Ciker je spoločne s Alexandrom Mojzesom a Eugenom Suchoňom jedným z kľúčových predstaviteľov skladateľskej generácie, ktorá sa zapísala do dejín pod označením Slovenská hudobná moderna. Títo skladatelia, vstupujúci do slovenského hudobného života na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia, ako odchovanci pražskej kompozičnej školy Víteslava Nováka, začali svojou tvorbou spolu vytvárať profil slovenskej hudby novým spôsobom, syntetizujúc prvky nášho národného dedičstva a európskej hudobnej moderny. Rodák z Banskej Bystrice Jan Ciker pochádzal z rodiny Františka Cikera, učiteľa miestneho gymnázia s kvalitným vzdelaním nadobudnutým v Budapešti, ktorý musel ako záložný dôstojník počas Prvej svetovej vojny narukovať a počas bojov v Haliči v máji 2015 padol. Jeho manželka Mária Psotková už vo svojich 17 rokoch celkom osirela a musela prevziať starostlivosť o domácnosť i o rodinný obchod. Strata manžela tak pre ňu bola ďalšou ťažkou životnou ranou. Pre syna Jána sa predurčujúcou stala skutočnosť, že v mladosti získala veľmi dobré hudobné vzdelanie a tak mohla sama vyučovať hru na klavíri a hudobnú teóriu. Od detstva sa mladý Janko často hrával pod jej klavírom a intuitívne nadobúdal vzťah k hudbe. Ten si neskôr utužoval aj počas gymnaziálnych štúdií vďaka rodinnému priateľovi, banskobystrickému skladateľovi Williamovi Figušovi Bystrému, ktorý ho priviedol k rozhodnutiu uchádzať sa po maturite v júni 1930 o štúdium na Pražskom konzervatóriu. Ciker bol úspešne prijatý do kompozičnej triedy Jaroslava Křičku a súčasne sa stal aj študentom hry na orgáne u Bedřicha Antonína Wiedermana, dirigovania u Pavla Dedečka a hry na klavíri u Rúženy Kurcovej. Z obdobia štúdií pochádzajú jeho prvé reprezentatívne skladby, sonatína pre klavír, Sláčikové kvarteto číslo 1 a symfonický prológ. Absolvoval v roku 1935 a bol hneď prijatý na ďalšie štúdium v majstrovskej škole u Víteslava Nováka. Pod dohľadom pedagóga skomponoval klavírne variácie, Sláčikové kvarteto číslo 2 a symfonické kapričo, uvedené už v tom čase Českou filharmóniou. A zakrátko, už po jedinom roku štúdia, bol v roku 1936 Novákom uznaný za hodného získať absolutórium. Po návrate z Prahy sa Ciker rozhodol pre ďalšie štúdium, tentoraz vo Viedni. Podarilo sa mu získať štipendium a bol prijatý na vtedajšiu Stadtakademie für Musik und Darstellende Kunst do dirigentskej triedy Felixa Weingartnera. Hoci mohol vo Viedni stráviť len jeden rok, oboznámenie sa s bohatým hudobným životom mesta sa preňho stalo studnicou inšpirácie na celý život. Aj po 10 ročiach spomínal, akým veľkým zážitkom pre neho bolo pravidelné navštevovanie koncertov viedenských filharmonikov pod taktovkou Artura Toscaniniho. No nemenej ho ako budúceho operného skladateľa zaujímali predstavenia vo viedenskej štátnej opere. Počas roka stráveného vo Viedni Ciker skomponoval svoju jarnú symfóniu z vďačnosti venovanú Víteslavovi Novákovi. Po dvojročnej vojenskej prezenčnej službe sa v roku 1939 Jan Ciker stáva pedagógom na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, kde už v tom čase niekoľko rokov pôsobili jeho o niečo starší generační druhovia Alexander Mojzes a Eugen Suchoň. Je zaujímavé, že kým roky druhej svetovej vojny boli pre oboch z nich obdobím takmer úplného tvorivého odmlčania sa, nie však celkom v duchu hesla Inter arma silent muse, Mojzes sa v tomto čase venoval predovšetkým revíziám svojich starších diel. Suchoň v kompozičnom ústraní pracoval na opere Krútňava. Jan Ciker túžil svoj protest proti vojne aj otvorene manifestovať umeleckými prostriedkami. Zmotnením sa stala predovšetkým jeho protivojnová kantáta Cantus Filiorum na slová Vladimíra Rajsela a trojica symfonických básní Leto, Vojak a matka a Ráno,
po dokončení spojená do podoby symfonického triptychu s názvom O živote. Milí priatelia, poslucháči Rádia Lumen, milovníci vážnej hudby, vďaka, že ste si nás opäť naladili, vytrvali do tejto neskorej nočnej chvíle. Keďže kalendár nám pripomína jubileum pozoruhodného tvorcu, skladateľa, pedagóga, to, že 29. júla 1911 sa narodil spomínaný Ján Ciker, príjmite pozvanie započúvať sa do dvoch častí z tohto rozsiahleho triptychu o živote. Triptych sa začína letom, jednou z najsubjektívnejších kompozícií Jána Cikera, ktorá vznikla v roku 1941. V rade opusových čísel v skladateľovom autorskom katalógu nasleduje bezprostredne po kantáte Cantus Filiorum a po piesňovom cykle O mamičke. Dá sa povedať, že na obe diela po výrazovej stránke nadväzuje a zaujímavým spôsobom v sebe spája dramatický tón i vnútornú intimnú liriku. Skladateľ do nej premietol svoje city k Matilde Palfiovej, mladej členke akademického speváckeho združenia, s ktorým sa dostal do kontaktu počas premiérového naštudovania kantáty Cantus Filiorum. Zasnúbili sa, no k svadbe napokon po vzájomnej dohode nedošlo a životné cesty oboch pokračovali oddelene. Prvá časť dnes znejúceho symfonického triptychu o živote, skladba Leto, sa začína pokojnou introdukciou s flautovým sólom, pripomínajúcou atmosféru Debussyho Faunovho popoludnia. Samotný Ciker však túto analógiu odmieta. Veľa som vytrpel pre toto flautové solo, vytýkali mi, že som napodobňoval Faunovo popoludnie, ale to by potom musela byť každá skladba s flautovým solom kopírovaním Debussyho, uvádza Michal Paloučík v texte Ján Ciker v spomienkach a tvorbe. Akokoľvek, konštatovanie afinity symfonickej básne Leto k Debussymu dielu určite nie je výčitkou. Neodškriepiteľná podobnosť vizuálne i zvukovo pramení z malosekundových triolových figurácií flautovej introdukcie, ale tiež z celkovej impresionistickej nálady lirických pasáží celej kompozície. Napokon, tak ako Debussyho inšpirovala Mallarmého báseň o Faunovi, spomínajúcom za horúceho dňa na svoje lásky, a Ján Ciker opísal obsah svojej skladby veľmi podobne. Je plná romantiky, plná túžob, obrazov kdesi na brehu rieky a krásnych kúpajúcich sa žien. Skúsení poslucháči vážnej hudby si možno všimnú, že samotná kompozícia je po tej štrukturálnej stránke zakotvená v pôdorise sonátovej formy. Flautová téma z úvodu sa stáva jej hlavnou témou, prechádzajúcou celým orchestrom, pričom vlastný expozičný diel už prebieha vo vzrušenom tóne. Dramatický charakter má aj druhá téma, nastupujúca v solových husliach. Výrazový kontrast prináša až nástup rozvedenia, ktoré sa nesie v lirickom duchu a sprostredkováva impresionisticky farebné rozpracovávanie jednotlivých tém. Repríza prináša návrat rozbúrenej nálady, no záverečná kóda sa opäť končí v pianissime, ako pendant introdukcie dodáva celkovej formovej štruktúre zrkadlovo-symetrickú výstavbu. Symfonická báseň Leto mala rozhlasovú premiéru 28. novembra 1941 v podaní Orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Vladislava Holoubka. Ján Ciker sa v tomto období dohodol na svojom zastupovaní nemeckým vydavateľstvom Šimrok a odovzdal mu kompletný materiál symfonickej básne. Žiaľ, pri bombardovaní Lipska v decembri 1943 zhoreli aj skladby vydavateľstva spolu s pôvodnou partitúrou tohto diela. Cikerovo Leto, ako ho dnes poznáme, tak predstavuje skladateľom realizovanú rekonštrukciu. Dôkladne, ale zrozumiteľne nás v buklete albumu do súvislostí Cikerovho diela komentárom pekne vťahuje muzikológ s citlivým uchom, dobrým vkusom, momentálne dramaturg Slovenskej filharmónie Juraj Bubnáš.
a už aj na pomyselné nočné pódium relácie Pohoda s klasikou vchádzajú členovia štátnej filharmonie Košice, aby nám pod taktovkou svojho šéf-dirigenta Zbyňka Müllera priblížili vydarenú nahrávku, ktorú pod režijným dohľadom Ladislava Fančoviča nahrali v Dome umenia v Košiciach v roku 2020. Pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Želáme vám pokojné počúvanie s porozumením. Jan Ciker, symfonická báseň Leto pre veľký orchester opus 19 z roku 1941. Prvá časť symfonického triptychu o živote.

Keď v lete roku 1941 slovenský štát vyhlásil spoločne s Nemeckom vojnu Sovietskému zväzu, mobilizácia sa dotkla aj Jána Cikera. Spoločne so slovenskými vojakmi prešiel cez Duklianský priesmyk a smerovali na Ukrajinu. Prechádzali tiež cez Halický Lipoviec, teda oblasť, kde 26 rokov predtým zahynul Cikerov otec. Hoci pomníky padlých vojakov z prvej svetovej vojny neuvádzali konkrétne mená, návšteva týchto miest musela byť preňho silným osobným zážitkom. Našťastie, slovenské jednotky sa napokon do bojov vôbec nedostali a ešte v jeseni toho istého roka sa mohli vrátiť domov. Keď Ján Ciker o rok neskôr, v zime 1942, navštívil v Bratislave večer čítania slovenskej poézie, ako zjavenie na ňo zapôsobila báseň Andreja Žarnova o vojakovi, ktorý chytil hviezdu. Báseň vyjadruje pocity zomierajúceho vojaka, ktorý sa v momente skonu lúči so svojou matkou. Rozhodol sa, že Žarnovové verše zhudobní do vokálnej podoby, ale vloží ich vo forme recitácie do svojej ďalšej symfonickej básne, dokončovanej v priebehu roka 1943. Nazval ju Vojak a matka a názov doplnil pod titulom Boj. Skladba bezprostredne nadväzuje na symfonickú báseň Leto, ktorú sme počúvali. V lyrickom úvode skladateľ cituje jej hlavnú tému. Už zakrátko sa však charakter hudby mení smerom ku zvukovému stvárňovaniu vojnového besnenia, na ktoré Ciker použil už nový tematický materiál. Recitátor, v tomto prípade konkrétne herec Peter Himič, sa prihlási k slovu dvakrát a za každým pri prednese prvej i druhej strofy Žarnovovej básne dochádza k náhlej zmene nálady. Upokojenie hudobného procesu symbolizuje vízia vojakovej matky. Sprevádzajúca expresívna lyrická téma pripomína spev Uspávanky. Osud je však neúprosný a repríza tak opäť prináša atmosféru boja a smeruje k nenávratnému koncu. Hoci ako moment nádeje sa pred záverom predsa ešte raz pripomenie spev matky v husľovom sóle. Symfonická báseň Vojak a matka, Boj, zaznela poprvýkrát 6. januára 1944 na koncerte vo vládnej budove v podaní Orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Krešimíra Baranoviča. Part recitátora prednášal William Záborský. Podobne ako v prípade skladby Leto, ani tu sa následný osud diela nezaobišiel bez ťažkostí. Už bezprostredné reakcie po premiére ukázali, že jednoznačné vyzdvihnutie protivojnového apelu mohlo byť v domácom prostredí považované za riziko. Paradoxne, po skončení vojny sa objavil nový problém. Autor básne Andrej Žarnov, vlastným menom František Šubík, sa stal nepohodlnou osobou. Ako lekár zastupoval ešte v roku 1943 slovenský štát pri vyšetrovaní Katýnského masakra a odsúhlasil závery Medzinárodnej komisie, ktorá zločin pripísala Sovietskému zväzu. V zmenených povojnových pomeroch odmietol svoj postoj odvolať, za čo si vyslúžil uväznenie a neskôr sa rozhodol pre emigráciu do zahraničia. Nebolo žiadúce, aby jeho verše boli naďalej súčasťou Cikerovho diela. Na otváracom koncerte festivalu Pražská jar v máji 1947 tak skladba poprvýkrát zaznela s vynechaným partom recitátora. V opačnom prípade by musela byť z programu vyradená. V obnovenej koncertnej premiére originálnej verzie skladba opätovne zaznela až po mnohých desaťročiach na koncerte Slovenskej filharmónie v rámci festivalu Epoche 2016 a aktuálna nahrávka Štátnej filharmónie Košice predstavuje jej prvé vydanie na zvukovom nosiči. Vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Pavlík Records pod názvom Ján Ciker o živote. Milí priatelia, aj naďalej prajeme inšpirujúce počúvanie. Na prvú časť symfonickej básne Leto nadväzuje druhá časť symfonického triptychu o živote Vojak a matka Boj.
Text Andreja Žarnova recituje Peter Himič. Počúvate hudbu Jána Cikera.

Tak náhlivo to prišlo, moja mať, že ani neviem, jak to povedať. Noc zmizla zrazu ohňa v zátope, padala hviezda ku mne v priekope. A ja ju chytil krásno, moja mať, a začalo sa teplo tvárou liať. Tak poboskala sladko na líca, že zviezla sa mi z hlavy príľbica, že vypadla mi puška zovretá a duša bola v raji vystretá.

Tak náhlivo to prišlo, moja mať, že nestačil som ani spomínať. A dodnes mi to nejde do hlavy, jak som sa dostal z boja Krútňavy. Nie, neviem chápať, drahá moja mať, že je ticho, že už možno sladko spať, že povel k útoku nehučí a srdce tiché zvieram v náručí.

Milí priatelia, v dnešnej pohode s klasikou ste mohli počuť dve časti Leto a vojak a matka zo symfonického triptychu o živote z tvorby skladateľa Jána Cikera. Interpretovali ho členovia štátnej filharmónie Košice, recitátor Peter Himič pod taktovkou Zbyňka Millera. Aj naďalej vám prajeme pokojné chvíle pri počúvaní. Marek Rimóci a Diana Rauchová.